0: The Rolling Stones in the Stars. Hörrni, nu är det dags att få den snabbreprisen för sista gången i nattens nattjakt innan det är dags att då deklarera det rätta svaret. Tre låtar har bildat ett rätt svar och följande tre låtar har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kommer från Joni Mitchell och Willie Nelson. Låten heter Cool Water.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Ledtråd nummer två, Michael Jackson, Bad.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Louise Hofsten med The Only Dead Fish Follow the Stream. I vaken med P3 och P4. Ishotellet i Jukkasjärvi är Stellans gissning till nattens nattjakt. Whiskey on the Rocks måste det ju vara, skriver Mia. Hade inte läst upp den kanske. Fullmåne är Kia inne på. Och sen så har vi också fått en gissning från Filip. Och den lyder Titanic. Vakenhetsverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: fram. Simon Superetti med Spöken. Så där låter signaturtrudelutten till natttävlingen Nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Vi är nu framme vid mållinjen och där har jag med mig Dan i telefonen. Hallå Dan.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är ganska bra.
0: Ja, härligt. Jobbar du eller vaken för nöjes skull eller?
1: Jag är bara vaken för att det är kul att vara med.
0: Ja, det var härligt. Riggde och väckte dig till och med eller?
1: Nej.
0: Nej, vad skönt. Du, vad säger du om nattens nattjakt? Utan avslöjan och rätt svar? Fick du klura länge eller?
1: Ja, det var ju på sista ledtråden då. Men det kändes ganska rätt lätt. Fick jag när jag väl fick tredje ledtråden.
0: Ja, just det. När du väl kom på det, då var det lätt, ja.
1: Ja.
0: Vi tar och spelar igenom ledtrådarna och sen så får du avslöja detta svaret.
1: Ja. Ledtråd nummer.

0: Första ledtråden kommer från Joni Mitchell och Willie Nelson. Cool Water.
1: Ledtråd nummer två.

0: Dådan är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är badrock.
0: Badrock, du sa med besked. Det stämmer alldeles utmärkt. Snyggt jobbat och stort grattis, Dan.
1: Tack så mycket.
0: Hur kom du fram till det?
1: Ja, det var ju vatten då i första båten. Sen var det en bad och sen var det en rock.
0: Ja, ja det är, och du använder ju den fördelaktigt efter att du har varit i kontakt med någon typ av vatten, duscha eller bada. Och precis som du sa, Michael Jackson, där fick vi ju bad i form av bad då, och sen Rock the Night, Rock i Europes låt.
1: Ja.
0: Se där. Vad kan jag fresta med från prisbotten? Då har du välja på en låtönskan, en tygpåse eller en sovmask.
1: Ja, vi tar med sovmask.
0: Då löser vi en sovmask till dig. Tack för att du var med och hoppas du får en stimulerande natt, Dan.
1: Tack så mycket.

Grace Jones, I've seen that face before, här i baken med P3 och P4. Och nu ett stort sjungande grattis till Dan som klarade av nattens nattjakten. Badrock var det rätta svaret. Ni var faktiskt en hel drös som lyckades lista ut det, precis som Dan var inne på. Framförallt när tredje och sista ledtråden trillade in. Snyggt jobbat allihopa, ni får en ny chans imorgon, då är nattjakten tillbaka.

ABBA med As Good As New här i Vaken med P3 och P4. Fram till klockan 3 blir Massive Attack. Låten heter Protection.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu ekot. Runt om i landet har lantbrukarna börjat ta in årets skörd. Förutsättningarna skiljer sig mycket åt och skörden väntas bli varierande efter den tuffa vintern. Lantbrukaren Erik Sundell var en av dem som oroade sig.
3: I våras var jag lite bedrövad här nere för jag tyckte att mycket hade vintrat ur, mycket av beståndet vi sådde i och vi hade att härja oss. Men jag tycker att det repade sig ganska så bra och vi känner oss, det blir inget rekordår på något vis, men vi känner oss nöjda ändå.
4: Erik Sundell går ut i fältet med höstvete på Varaslätten utanför Fåglum i Västra Götaland. Detta är en av de platserna som drabbades av den kalla vintern. Och i år varierar skörden mer än vanligt mellan olika gårdar och delar av landet, berättar Per Jermundsson, spannmålschef på Lantmännen.
5: Det här året har det varit mer varierande förutsättningar.
4: I Mälardalen och i Västra Götaland var det en svår vinter och på Gotland och i södra Skåne har man istället drabbats av torkan. Samtidigt har Östergötland haft väldigt goda förutsättningar.
2: Reporter Elsa Ivarsson. På Västbanken har Israels militär stängt av en väg till byn Taibe för personer som inte bor där. Åtgärden gäller enbart israeler och sker på grund av våldsamma attacker från israeler i regionen, uppger militären enligt Haaretz. Enligt tidningen har bosättare attackerat flera hem i den palestinska byn Beita under natten. Bosättargrupper ska även ha uppmanat israeler att samlas när palestinier nära Ramallah under måndagen återvänder till sina jordbruk. Det är för första gången sedan kriget började. Kosovo har plockat ner den ukrainska flaggan från en byggnad i huvudstaden Pristina, det skriver stadens borgmästare i sociala medier. Bakgrunden är Ukrainas president Zelenskis besök i Serbien i helgen, där han ska ha sagt att Ukraina står fast vid att inte erkänna Kosovo. Det rapporterar Kiev Independent. Kosovo utropade självständighet från Serbien 2008. Ekot med Peter Petelius.
6: Och i P3 och P4 så pågår Vaken, direkt sen radio från midnatt till hela väg. Fy fasen vilken toppen låt vi ska spela nu. Det här är ingen idé att hålla på och surra på. Nu lyssnar ni på Van Halen, hörrni. Välkommen. Välkommen.

Whitney Houston som ska hyllas med en egen Barbie-docka. När dockan har fått sitt utseende efter videon till hennes hit I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, som vi precis hörde här, från 1987, och har, nu läser jag innantill, stort lockigt hår, tight ljuslila klänning tillsammans med färgstarka örhängen och pumps. Citat, med ett mikrofonstativ i handen är hon redo att jaga bort melankoli, skriver Barbie-tillverkaren Mattel i en presentation av dockan.

The Weeknd med After Hours. The Weeknd som intog Strawberry Arena i Stockholm på lördagskvällen med sin första av tre konserter. Det var ju en igår kväll och alltså en igår kväll söndag och så är det ju en ikväll måndag också. Vi får se vad kritikerna säger om den eller om dem. Det var ju minst sagt ljumma recensioner efter första spelningen. Expressens Tolly da Silva gav betyget 2-5 och tyckte att R&B-stjärnan saknar energi och glädje. Det skrevs i Expressen att alla laser och rök i världen verkar inte kunna få The Weeknd själv att tända till. Även Aftonbladets Marcus Larsson var ju besviken med sin 2-5 recension och skriver att musiken försvinner i rekvisita och arenaklyschor och att The Weeknd hamnar i skymundan av maffiakulisser. Det var väl DNs Mattias Dahlström som var lite mer positiv och gav showen 3-5. Vi får se om det mjuknar upp och tycker till sidorna idag.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, superlim och silvertejp. Och det är många misstag görs på restaurangen. Du kommer tidigare än din bokning. Du får för dig att du vill byta bord eller lägga till och ta bort saker när du ska beställa huvudrätten. Och säga att maten är toppen fast du egentligen kanske är missnöjd. En klassiker. Men vad tycker då folk som jobbar på krogen om hur du och jag beter oss? Dessa hemligheter blottades i P4 Extra i helgen med hjälp av Agnes Fällman, kock och en del av gänget som driver podden Hänt på restaurang. Vi lyssnar.
1: Nej, men det är ju en humorpodd. Den har ju funnits jättelänge. Den grundas ju i Facebook-kontot Hänt på restaurang där vi publicerar lyssnarhistorier. Mm. Så podden går ju ut på att vi berättar om saker som har hänt på restaurang som våra lyssnare skickar in till oss. Mm. Ja, vi dömer gäster helt enkelt.
2: Vi dömer gäster, ni dissar gäster.
1: Ja, men det är ju en podd av krogisar för krogisar egentligen. Men alla är ju självklart liksom välkomna att lyssna på den, även om man inte jobbar på krogen.
2: De som jobbar på krogen, finns det ett dolt förakt mot gäster?
1: Nej, men det är fan, det är en refererad liksom, man kan relatera till podden om man jobbar inom restaurang liksom.
2: Men du, har kunden alltid rätt?
1: Alltså jag tycker ju fan inte att kunden har rätt alltså. Men jag är en sån klassisk kock. Alltså jag tror att det här är en vanlig kockgrej att man vet vad man gör. Alltså självklart finns det skitdåliga krogar. Men om man har koll på läget så har inte kunden rätt, tycker jag.
2: Nej. Aldrig.
1: Jo, alltså, absolut ibland.
2: Men du, alltså om vi går in på specifika händelser, händer som händer på restaurang. Om man, hur många gånger till exempel får man skicka tillbaka en maträtt?
1: Alltså jag kan tycka, om det är personlig preferens, du tycker inte om hur det smakar.
2: Mm.
1: Så här, jag gillar inte pepparsås. Mm. Synd, du har beställt pepparsås. Du kan inte skicka tillbaka den tallriken. Men är det något fel på maten, då tycker jag självklart att man ska skicka tillbaka maten.
2: Men smaken är ju som bakgrund. Jag gillar pepparsås, men inte den här pepparsåsen.
1: Ja, synd för dig. Det är bara att tugga i sig.
2: Bara i sig.
1: Men man väljer ju också restaurang, tycker jag. Mm. Alltså det är så här, det beror på vad du liksom, om du vill gå till kvarterskrogen som bara serverar sushi och beställer peppar och sås där, alltså då kanske du får skylla dig själv.
2: Mm.
1: Lite så.
2: Okej. Okay. Ja. Okej, okay. Och dricks då? Hur ska man tänka med dricks? Ingår det?
1: Alltså det är ju lite speciellt när man snackar liksom i Sverige. Jag dricksar nästan alltid.
2: Ja, men det är ju alla restaurangfolk, men kunder, vanliga dödliga som jag.
1: Jag tycker beställer man en öl i baren behöver man inte dricksa.
2: Nej.
1: Liksom så. Men uppskattar man servicen och maten var jättegod, då tycker jag absolut att man kan dricksa.
2: Varför ska man dricksa just på restaurang?
1: Ja, men alltså,
2: de gör ju bara sitt
1: helst.
2: Jobb. De liksom, ja, men, bär ut maten. Ja, men det är ju lite grann i arbetsbeskrivningen.
1: Ja, men det är ju skillnad på service och service, kan jag tycka.
2: Okay.
1: Men dricksa om du vill, dricksa inte om du inte vill. Alltså det är ju frivilligt trots allt.
2: Okay. Ska man säga till om man inte är nöjd med maten, tycker du?
1: Ja, det tycker jag. Om det är något fel på maten. Men har du ätit upp hela tallriken och ändå säger att du inte tyckte om det, då kanske den informationen inte är så nödvändig.
2: Mm, okay.
1: det liksom.
2: Det är en klassiker. Varför
1: ja,
2: åt du
1: det
2: upp
1: är
2: det då? Men hur mycket ska man äta innan man säger att det här var ingen bra? Halva kanske?
1: Nej, men alltså, har du smakat och tagit en tugga och sen bara, nej men det här smakar inte som det ska. Då ska man nog säga till så snart som möjligt, skulle jag säga.
2: Mm. Och det här med att dela upp notan då, hur gör man det på bästa sätt om man har är ett större sällskap?
1: Men alltså att den här frågan ens existerar tycker jag är helt sinnessjuk.
2: Hur då?
1: Nej, men det finns ju Swish.
2: Ja.
1: Alltså hur kan vi inte ha kommit längre i samhället liksom, att folk fortfarande vill dela upp sin nota? Alltså jag tycker det är helt sjukt.
2: Mm.
1: Nej, men swisha. Alltså, eller swisha då innan om den personen som ska ta notan inte har råd.
2: Ja. Vi har en lista på 5 misstag som gäster gör på restaurang.
1: Ja.
2: Och ska vi börja med den första? Mm.
1: Det här tror jag är alltså så många som inte har alltså koll på överhuvudtaget. Och det är alltså stapla inte tallrikarna för att ni vill vara snälla mot servicen. Alltså det är en jättegullig tanke, men gör det inte. Alltså det gör jobbet så mycket jobbigare för servicen när de ska plocka av bordet.
2: Okej, okay, varför är det jobbigt då?
1: Ja, men dels för att det är, alltså, man tappar allt i de här besticken som ligger lite på fly ovanför. Det är någon köttbit som har fastnat, det står snett. Det är för det första heller inte ens snyggt liksom, att bara springa omkring med 20 tallrikar i handen.
2: Att gå med tallrikarna till lilla baren.
1: Ja, men exakt. Nej, men, nej.
2: Okej, stapla inte tallrikar gott folk. 2 då, vilket är det andra misstaget?
1: Alltså var inte rädda för att fråga om salt och peppar. Och jag tycker det här gäller på alltså, samtliga restauranger som finns. Man får fråga till och med om det på Franzén, tycker jag.
2: Mm-hmm.
1: Alltså alla har olika preferenser. Jag älskar salt. Jag vill gärna ha extra salt liksom, på. Och det tycker jag man ska be om mer.
2: Så det är grönt ljus att fråga efter salt och peppar.
1: Mm.
2: Nummer 3.
1: Gå inte och rök mellan förrätt, varmrätt och dessert. Alltså gör inte! Vad håller ni på med? Om man nu verkligen är så pass nikotinberoende eller tobaksberoende eller något sånt. Alltså gör det direkt efter förrätten. Så tjoff, ostronet är i magen, nu går jag och röker. För man tajmar alltid in precis när kocken har pling, maten är klar i luckan och den ska gå ut till gästerna.
2: Det här med att lägga en snus då i en servett?
1: Nej, absolut inte. Nej. Det är fan dödsdom på det alltså.
2: Det är det. Okej, nummer 4 då.
1: Alltså superviktigt att informera om sin allergi. Mm. Även fast du inte tror att det är räkor i köttbullarna med råröda lingon, så finns det räkor i det här köket. Och jag tror inte det är alltså, någon kock i världen som vill bidra till att någon annan dör, för att det är liksom bara av ren klantighet att man inte informerar.
2: Okej, berätta om allergierna. Och 5 andra, sista.
1: Man måste inte äta allt om man inte vill. Det mesta går att lösa på restaurang. Men vill du verkligen hålla nere typ på kalorierna och inte äta smörsås till fisken, säg inte att du är mjölkproteinallergiker. För du kommer sen vilja ha den där lilla liksom, vaniljkuleglassen till dessert. Det här händer i 9 fall av 10 kan jag säga. Och man står där varje gång och är så här, ja, jag försökte mitt bästa och gjorde specialrätten till dig på varmrätten, men du ska ändå ha din vaniljglass till dessert.
2: Så ljug bra helt enkelt.
1: Ja.

David Bowie med Life on Mars och innan det Bruno Mars med Treasure här i baken med P3 och P4. Hörrni, det är en ny vecka och vi ska packa upp en ny veckans artist. Denna vecka så kommer det att handla om artisten Robin. Och låten Do You Really Want Me från 1995 släpptes som hennes andra singel från debutskivan Robin Is Here. Den spelades in när hon var 15-16 år gammal och blev hennes stora genombrott. Efter att ha blivit en stor hit i Sverige så lanserades den även i USA och Storbritannien under 97 och 98. Den nådde topplisteplaceringar, bland annat topp 20 på den brittiska singellistan. Låt oss lyssna.

0: Veckans artist, Robin, Do You Really Want Me. Då är vi igång med veckans artist, Frida, det är inte gillade.
1: Nej, kul att det är Robin också. Ja. Hon ska ju spela här i, är det oktober eller november?
0: Jag kommer inte ihåg vad den blir framflyttad till.
1: I alla fall en månad där det händer mindre roliga saker än i juli. När jag först skulle spela.
0: Jag kan inte sluta tänka på att jag tänker bara på den här skvallerbyta bingbong när jag hör den här.
1: Nej.
0: Do you really want
1: men är det verkligen
0: skvallerbyta bingbong? Nej, det kanske inte är det, men det känns som det.
1: Skvallerbyta bingbong, går i alla gårdar, slickar i alla skålar. Går den så?
0: Ja, när han kom till prästen.
1: Gud, jag har inte sjungit den.
0: Smäll på käften.
1: Får man sjunga den på dagens skolgård?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Tror inte heller det.
0: Den är cancellerad, den låten.
1: Förmodligen. Jag har plockat fram e-tidningarna. Mm. Jag vill gärna ha riktiga fysiska tidningar också. Ni får jättegärna fotografera dem. Maila till vaken@sverigesradio.se. Det är ju tidningsbudens mest arbetstyngda tid just nu. Men visst hinner man stanna och fota framsidan. Det gör man, det vet jag. Men vi kan börja med Dagens Nyheter som har träffat Fanny Avon. Hon säger, det känns som att folk i Sverige vill gå på konserter igen. Och hon säger också, det känns som att jag var jazzsångerska i ett annat liv. Vad mycket hon känner. Eller att hon bara valt ut citat till framsidan där det är att hon känner någonting.
0: Hon har ju ett litet jazzsångerskimmer över sig, Fanny Avon, helt klart.
1: Ja, det kan man väl säga. Jag kommer inte på en enda låt just nu.
0: Nej, men hon är, framförallt så är hon ju... Den här tusen spänn har vi legat hur länge som helst på svensk toppen.
1: Men hon har ju lite den jazziga rösten.
0: Jo.
1: Faktiskt.
0: Jo.
1: Och Dagens Nyheter har också, eller skriver lite om valet. Kommer jag vara mycket sånt framöver. Val 13 september om någon har missat det. Och de skriver att unga väljare rör sig vänsterut. Och då har de gjort en sån DN Ipsos. Tydlig uppgång för oppositionspartierna i den yngsta åldersgruppen, skriver de. Så har vi SvD, Svenska Dagbladet. De skriver också om valet. De skriver få ljusglimtar når M inför höstens val. Och nytt S-löfte till barnfamiljer, 5000 mer. Nu börjar de komma, alla de här löftena. Det är slutspurten. Och så skriver de om Linnea blev utbränd och hittade lugnet i leran, i keramiken. Och på sociala medier har hon fått stor uppmärksamhet för sina lekfulla smörtaxar i keramik.
0: Smörtaxar?
1: Ja.
0: Är det hundar då?
1: Jag gissar att det är hundar. Och hon säger, nej, men de är ju i keramik, men de kanske ser ut som smör. Gula, jag vet inte. De säger, får jag drömma vill jag bli nästa Lisa Larsson.

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching Hej Hej.
1: Det verkar som att Urban tror att jag har gift mig.
0: Jaha, grattis.
1: Jag har inte gift mig. Urban skriver, god morgon, vet inte när det skedde men grattis till giftermålet, Frida. Mm. Tack Urban, men jag är fortfarande ogift.
0: Jag tror att det var för att du, när du pratade om JL-Kotta, jag noterade det också. Ja. Du sa att det höll på att bli skilsmässa. Ja, och du tänkte så här, vänta, de har inte gift sig.
1: Nej, men det låter ju så mycket bättre. Jo. Det höll på att bli separation och bodelning. Så jag menar, det är inte lika kraftfullt.
0: Särbo, vi höll på att bli särbos. Ja, på grund av.
1: Men det är ju inte så farligt.
0: Nej,
1: det är... Om man är särbos, nej. Då kan man ju fortfarande vara ihop.
0: Jag vet att jag och Erika, när jag sände med henne förra veckan, så sa jag kulbo, för det var väl Håkan Juholt som var kulbo.
1: Ja, precis.
0: Då sa hon, vad är det? Jag vet fan inte riktigt vad han menar med kulbo.
1: Men det var ju
0: att man
1: någonting...
0: inte bor ihop men man har kul ihop, eller?
1: Nej, men grejen var ju att han var... Ja, det lät ju lite perverst. Men det var ju någonting med att han inte bodde där han var skriven, eller hur det var. Och så skulle han förklara situationen. Precis, det var det som var problemet. Och sa att han hade en kulbo, det var något sånt där. Okay. Eller att han hade flera bostäder, jag minns inte.
0: Ja.
1: Dan skriver här, taxar har lång rygg så att man kan lägga smörkniven mot den.
0: Det var det som var smörtaxar. Okej, tack så mycket Dan.
1: Ja. Och så har vi fått lite tidningar, vi fick här från Urban, lite Dala-tidningar. Vi kan läsa i... Falukuriren om Poker Run som fyllde stränderna med publik, och kräftfisket populärt, stor efterfrågan i år, från stress till ro, Peters liv i Örtagården. Så har vi din favorittidning Kuriren, Norrbottens Kuriren då, som numera bara kallar sig Kuriren, tycker jag är lite kaxigt. Där kan vi läsa om Robin som bantade hårt och vann Starke man i Luleåregnet. Känner du honom?
0: Det gör jag inte, om det inte är min syster Sean. Han heter Robin och är extremt stark.
1: Jaha.
0: Han bygger som fasen.
1: Har jag en skägg?
0: Nej.
1: Nej, då är det inte samma Robin. Vi kan också läsa om sportfiskarna som jobbar för fullt med att återställa Vitån till det som en gång var, vill få tillbaka fisket dit. Så vi har skötta korrespondenten. Moa säger viltvård är mer än jakt. Och vi har Westerwicks tidningen Matmässan lockade stora som små.

0: Dr. Alban med Sing Halleluja.
1: Det är den 10 augusti idag, måndag. Och då ska Miljöpartiets språkrör Amanda Lind och Daniel Heldén presentera Miljöpartiets valmanifest. Friidrotts-EM i Birmingham startar, ska du titta?
0: Nej.
1: Sim-EM i Paris startar, ska du titta?
0: Nej.
1: Och så är det två matcher i Allsvenskan, bland annat serieledarna Sirius mot Brommapojkarna, ska du titta?
0: Nej, det ska jag tror jag inte göra.
1: Nej.
0: Snart är hockeysäsongen igång.
1: Oj.
0: Ja, då ska jag titta.
1: Då har vi saker att prata om.
2: Sommartid i P4.
3: Försök att se det här. Så öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
4: Alltså, varför hatar du semester med barn?
5: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
6: Kör hårt. Kör bomben.
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Carmen!
7: Ja!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu är gott. Höga temperaturer i sjöar och vattendrag utgör en allvarlig risk för framtidens dricksvattenproduktion. Det är enligt Nationella klimatanpassningsrådet. Redan idag är varmt vatten ett kapacitetsproblem för flera kommuner, visar Ekots enkät. Christian Rockberger är vd på Stockholms vatten och avfall.
3: Det här är ju en sårbarhet i det systemet vi har.
4: 16 av de drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de har haft kapacitetsproblem på grund av varmt vatten. Tydligast blev det i augusti förra sommaren då temperaturen i Mälaren steg ovanligt mycket. Det varma sjövattnet tar längre tid att rena så att det blir drickbart och Stockholms vattenverk fick svårt att hinna med. Ju varmare vattnet är, desto fler bakterier och mikroorganismer innehåller det. Då krävs mer kemikalier eller långsammare biologiska reningsprocesser för att göra det drickbart. Och det kommer bli ett större problem i takt med att jorden värms upp. Magnus Arnelle, vattenexpert i Nationella klimatanpassningsrådet.
5: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion.
2: Reporter Frida Ingemarsson. I Helsingborg fick flera personer utrymmas från ett flerfamiljshus under natten efter att det börjat brinna i fasaden, rapporterar Aftonbladet. Polisen larmades vid 2:30 och om personer som betett sig avvikande på platsen, och när polisen kom fram började fasaden brinna. Polisen kunde släcka branden själva och det finns inga uppgifter om att någon skadats. I Irland har ledaren för ett av Europas största gäng, Kinahan-kartellen, utlämnats från Dubai efter att ha varit på flykt i 10 år. Daniel Kinahan misstänks ha styrt kartellen som hållit på med narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till flera länder, Storbritannien, Spanien och USA. Det var Ekot med Peter Petrelius.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02 denna måndagsmorgon den 10 augusti. Och idag så passerar ett regnväder österut över landet. Det här regnvädret det följs i söder av minskad molnighet, tilltagande vind, och i Svealand kommer det också nya skurar. Också över södra Norrland väntas nya områden med regn och skurar. Och över norra Norrland dröjer sig regnet kvar till sena kvällen. Temperaturen den kommer ligga från dryga 20 grader i söder och ner till mellan 10 och 15 grader i norr. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Light Up med Kylie Minogue i Vaken med Peter och P4. Och vi ska ta vid där Robert avrundade här för en dryg timme sedan. Vi ska prata om att resa långväga och inte bara resa generellt, utan jag vill veta vad du reser långväga för. Och sen vad som är långväga, det ligger väl, ja... Det är ju subjektivt. Det kan ju vara att du gillar ett hamburgerställe på andra sidan stan så mycket så att du tar inte det stället som ligger dörr i dörr. Utan du tar bilen och kör 25 minuter för att få din cheeseburgare. Eller så kanske du åker långt för att se någon viss artist spela eller något lag spela turnering. Ja. Det kan vara vad som helst. Jag vill veta vad du reser långväga för. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla till vaken@sverigesradio.se, ringa 020-99-55-00 eller så skriver du till oss i sociala medier. Och smsa går ju bra också såklart. 72250 är numret då. Och då inleder du meddelandet med vaken och ett mellanslag.

Lilla fågel blå med Staffan Hellstrand. Jag undrar ju vad du åker långväga för, och det finns ju en anledning till att fråga just detta som jag kanske ska nämna också. Det är att jag om, vad blir det, en och en halv timme ungefär, eller ganska exakt faktiskt, då ska jag prata med Erik Johansson som just nu befinner sig i Valencia i Spanien för han ska se sin 27:e totala solförmörkelse. Och han har åkt land och rike runt under många år för att se just solförmörkelser, så att det är något han verkligen åker långväga för. Jag har fått in lite svar här på frågan också. Anna skriver, jobbar som frisör, åker långväga för att vidareutbilda mig i nya klipptekniker och frisyrer som trendar, samt att utveckla mina skills som brudstylist. En del resor sker inom Sverige, men även till London, Paris och New York. Mårten åker långt för mat, och Kjell skriver mellan mina två hem, Laos och Sverige. Maud åker långväga för Bruce Springsteen. Det känns som att just Bruce Springsteen är en sån artist som folk verkligen följer genom hans turnéer över världen. Många som tycker väldigt mycket om honom. Och så skriver Jin, jag åker gärna till Gränna för polkagrisar. Kan hitta äkta polkapigs i Gamla stan i Stockholm. Men det är ändå något extra när man vet att de är gjorda på plats där i Gränna.

Inda Club med 50 Cent. Jag har fått ett sms här från en anonym som skriver: god morgon, kan lätt åka en bit för att gå på sådana där nörd- och seriemässor som till exempel Comic Con. Bara nu för några veckor sedan tog jag en trevlig 5 timmars tågresa från Vänersborg till Linköping för att gå på Nordens största nördmästa Närcon. Härligt som alltid. Och Brian skriver: reser till Vietnam varje år vid december. Har en flickvän där sedan 15 år tillbaka. Tycker inte om jul, så stanna där över jul och nyår.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson i Vaken med Peter och P4. Jag har fått sällskap nu av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad händer där ute på vägarna?
1: Ja, men det har varit lugna timmar i ett litet tag. Den senaste timmen har det hänt lite mer. Vi har en på E4 mellan Gävle och Söderhamn vid Trafikplats Höljebro, så hade vi en bil som körde söderut i norrgående körbana. Så där gäller det att ta det försiktigt. Det här var dock 20 minuter sedan, så vi har inte hört så mycket sedan dess. Så förhoppningsvis har det gått bra där. Men alltså E4 mellan Gävle och Söderhamn, riktning mot Söderhamn, tar det lite försiktigt där. Sedan har vi en trafikolycka på Riksväg 56 mellan Katrineholm och Kungsör. Det är en viltolycka med älg och räddningstjänsten är på plats där, men räknar med att det kan bli trångt att passera där i båda riktningarna under det här räddningsarbetet. Och såklart, om det skulle hända något mer ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Nightingale Lane med Ray i Vakan med P3 och P4 med mig Frida Tranvik. Och jag undrar ju vad du reser långväga för. Berner skriver, mina längsta resor är till jobb i Norge. Från Ängelholm i Skåne till Tromsö i Nordnorge. Jag är där varje sommar som semestervikarie. Och det svåra är att sova. Solen går inte ner, det är midnattssol så man måste dra för gardinerna. Men det är helt fantastiskt. Jag har badat i ishavet, 6 grader och åkt upp till fjällen. Underbar miljö. Jag kan inte annat att hålla med Berner. Jag jobbade en sommar på ön Senja som ligger ganska nära Tromsö i Nordnorge och vackraste platsen på jorden vågar jag säga.

0: Hurricane med New Kid i Vaken med Peter och P4. Och nu är Marcus Landén här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Igelkottsveckan, den drar ju igång idag.
1: Ja, men precis. Världsnaturfonden vill ju nu ha hjälp att räkna hur många igelkottar det faktiskt finns ute i landet. Så nu får man alltså höra av sig vare sig man då sett döda eller levande igelkottar. Vi kan höra Jessica Ångström som då är naturvårdsexpert på WWF.
2: Det går ju sämre för igelkottar både i Sverige och runt om i Europa, samtidigt som kunskapsläget är ganska dåligt. Det här är ju inte en art som vi har någon nationell miljöövervakning på, eller den jagas ju inte heller. Och då vet vi ganska lite om igelkottar och varför de minskar.
1: Läget för igelkotten bedöms alltså vara lite värre idag än för ett par år sedan. Naturvårdsverket föreslog ju nyligen att den ska fridlysas för att den ska få ett bättre skydd. Förra året så räknade man ungefär 55 000 igelkottar i Sverige. Vi får väl se vad det landar på i år.
0: Ja, och så ska det handla om Harry Potter.
1: Ja, och det ska handla om en karaktär från Harry Potter. Känner du till Dobby? Säger det dig någonting?
0: Ja, det är väl någon liten hustomte typ.
1: Ja, husalf i den här bokserien. Han dör ju mot slutet i den här serien på en strand. Och där den här scenen spelades in har det senare blivit ett minnesmärke för den här karaktären, den här fiktiva karaktären. Och människor har i många år lämnat stenar och strumpor på den här platsen. Och nu rapporterar brittiska BBC att ett energibolag hade tänkt att dra en elledning förbi den här platsen. Men att de har tvingats backa från det här för att de har blivit fullständigt nedringda av Harry Potter-fans.
0: Ja.
1: Projektledaren säger att man har fått in hundratals samtal och att han först bara hade frågat sig: vem är Dobby? Han förstod ingenting. Och sen hade han sagt till sin kollega och förstod fortfarande inte så mycket, för att han sa att det är bara en påhittad karaktär. Mm. Men då hade kollegan sagt att nej, nej, det här är allvar.
0: Ja.
1: Och de fick helt enkelt tänka om. Och istället grävde man då tydligen den här ledningen vid, ja, den här projektledaren säger att man grävde den lite närmare några fynd från bronsåldern, men i alla fall inte vid det här minnesmärket. Det höll man sig borta från.
0: Då var det inget att reagera, men Dobby, där är det lojala fans, uppenbarligen. Och så om en annorlunda studie.
1: Ja, en studie som är ganska långt bort från labbmiljön eller biblioteken. Den här studien görs nämligen på en nöjespark i Sverige. Och de som deltar, de ska åka berg-och-dalbana. Det man vill ta reda på är om det är roligare att göra det här ihop med någon annan. Eller själv då, helt enkelt. Forskaren bakom studien, Daniel Berglind, säger till Göteborgsposten att man vill, ja, typ kolla delad glädje, faktiskt dubbel glädje.
0: Mm.
1: Den som åker får ett pulsband på sig och så får de lite frågor innan och efter den här åkturen, och sen ska forskarna då försöka se om det är någon skillnad på de som åkte själva eller de som åkte ihop med någon. Det har ju tidigare gjorts lite liknande studier på folk som har gått på konserter ihop till exempel, för att man då vill titta hur det var att uppleva det här ihop, och ja, vi får väl se vad den här studien kommer fram till.
0: Ja, vad spännande. Marcus Landén, dig hör vi igen klockan 5.

Danceria med Madonna här i Vaken. Jag undrar vad du reser långväga för. Hör av dig, berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan ringa 020-99-5500. Eller så skriver du till oss i sociala medier. Jag ska se om någon har gjort det här nyligen. Ja, Christian skriver: jag körde till södra Frankrike och Tyskland för att träffa internetvänner. Värt det, även om vi inte har kontakt längre. Jag har åkt från Skåne till Stockholm, Göteborg och Jönköping för mässan Sci-Fi World flera gånger. Och någon gång ska det bli Närcon i Linköping också. Legoland i Billund åker jag gärna till också, även om det inte blev av i år.

0: Another One Bites the Dust med Queen. Och jag har fått in lite meddelanden på telefonsvararen här på frågan då vart du reser långväga. Vi kan börja med detta.
1: Hej! Vi reser långväga från Kalix i Norrbotten till Vasa i Finland till Åbo med bil över färjan till Stockholm. Och nu är vi på väg tillbaka från Stockholm till Kalix i Norrbotten. Och det var för att barnen skulle få en semester med lite annat än Kalix skärgård. Där vi annars semestrar. Tack och hej!
0: Och så ett meddelande från Lennart som också han har ringt 020-99-55-00.
2: Hej, det här var Lennart Jonsson i Mandal. Jag ska också åka en lång sträcka. Jag ska nämligen på fredag så flyger jag och min tjej till USA. För 50 år sedan, 1976, så tog jag examen i high school. Och nu är det 50-årsjubileum high school-återförening i staden Waterloo i Iowa. Och det var året efter att ABBA hade vunnit, så det är lite extra roligt. Jag har även varit på 30-40-årsjubileerna då för 10-20 år sedan och det är fantastiskt trevligt att vara där. Denna gången ska vi köra bil ifrån södern och ta oss upp till Mellanvästern och sen avsluta i Minnesota hos min världsfamilj som har flyttat dit från Iowa. Så denna gången blir det kanske 720 mil i bil i USA från södern upp till norr och förra gången då för 10 år sedan så var det faktiskt 900 mil för då flög vi in i norr, körde bil till söder och sen norr igen. Men denna gången så åker vi bil från söder. Från Tennessee upp via Dallas, Kalifornien, Las Vegas, Rocky Mountains, Iowa och sen Minnesota. Och flyger hem därifrån. Så det blir en fantastisk resa. Väldigt kul att vara med på detta. Ha en fin kväll och trevligt program. Tack så mycket. Hej då.

Boston med Stella Lefty i Vaken med Peter och P4. Och Torbjörn, tidningsbudet Torbjörn skriver här: jag åker och har åkt långväga varje höst sedan 1998 till Melodifestivalklubbens nationella klubbträff, oavsett var i landet den hålls. Där träffar jag huvuddelen av mina vänner. Jag bor numera i Kristianstad i Skåne, men har varit på träffar från Malmö i söder till Umeå i norr. Och i år, i slutet av september, så är det dags för årets träff. Men då blir det en kortväga resa eftersom träffen är i Älmhult i Småland. Men vad kul, Torbjörn, och vad kul att ha en sån grej som man gör varje år. Spelar ingen roll vad det är. Du åker. Så kul. Jag undrar ju alltså var, eller vad du reser långväga för. Sia skriver, jag, eller skrev hon för några timmar sedan, så nu kanske hon har kommit längre, men hon skriver i alla fall: jag och två döttrar och en dotterdotter är på en lång bilresa nu, 120 mil. Åkte från Eskilstuna, E4 upp till Haparanda. Vi åker till mina hemtrakter i norra Finland. Och där blir det bastu, fiske och bad i älven varje dag. Nu är vi halvvägs i Örnsköldsvik. Gud, vad härligt att avsluta sommaren så. Jocke åker långt för bilköp och countrymusik live. Och Nisse skriver: hälsa på sonen och lilla barnbarnet i Oppenheim i Tyskland, 155 mil.

Det är med D'Angelo i Vaken. Sören skriver: hej Frida, när jag som tävlandes på längdskidor och hade Stockholm som utgångspunkt så blev det att försöka gå ihop ett par stycken klubbkamrater till helgerna och åka och tävla framförallt i Norduppland, Dalarna och Gästrikland. Det var kul att tävla på små orter där man hade bra arrangemang och fina prisbord. Vann en gång en uppstoppad räv. Ja, men det var inte illa, Sören, att vinna en uppstoppad räv i en längdåkningstävling. Nu för tiden känns det som att de mest vinner väldigt mycket pengar och en hel del vällagrad ost också.

Det flör med Tove Lo och Stromae i Vaken. Det blir ingen Frida Grattar idag för jag har inte hunnit få in någon nominering än. Men jag vill påminna om att nu är jag tillbaka och Frida Grattar är tillbaka. Och vill du att jag ska ringa och gratta någon vid den här tiden, någon morgon under veckan, då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska gratta, telefonnummer till personen och varför personen förtjänar ett grattis. Det är bara att höra av dig.

0: Vertigo med U2. Nu är nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Det har varit en rekordvarm sommar i västra Europa de senaste månaderna. Enligt EUs klimattjänst Copernicus var medeltemperaturen i juni och juli lite drygt 21,6 grader. Och det är den högsta siffran som uppmätts för den perioden, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Värmen förstärks av att marken också är ovanligt torr på flera håll enligt Copernicus. Och höga temperaturer i sjöar och vattendrag tros bli ett större problem här i Sverige framöver när det gäller att ta fram rent dricksvatten. Det här menar den nationella klimatanpassningsrådet där Magnus Arnell är vattenexpert.
4: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion om man inte vidtar åtgärder. Kommunerna och dricksvattenproducenterna måste ta den här frågan på allvar och planera för ett förändrat klimat.
3: Varmt vatten är svårare att rena och redan idag uppger 16 av de drygt 250 kommunerna som svarat på Ekots enkät att de har haft problem med kapaciteten på grund av varma sjöar och vattendrag. I västra Kanada har en äldre kvinna omkommit när hon försökte fly från en av de stora skogsbränderna som rasar i provinsen British Columbia, det här rapporterar kanadensiska CBC. Ett hundratal skogsbränder härjar över provinsen och över 20 000 personer har evakuerats. Sist om förhandlingarna mellan USA och Iran. För igår sa USAs president Trump till nyhetssajten Axios att han nu använder sig av en annan, mer dämpad taktik där USA bara delvis förhandlar och att man försöker vänta ut Iran snarare än att bedriva aktiv krigföring. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med
0: P3 och P4. Ja, men det är måndag morgon den 10 augusti. Klockan är 5:02. Och idag så passerar ett regnväder österut över landet. Det följs i söder av minskad molnighet, tilltagande vind och främst i Svealand också nya skurar. Även över södra Norrland väntas nya områden med regn och skurar. Och över norra Norrland så dröjer sig regnet kvar till sena kvällen. Temperaturen den kommer ligga runt dryga 20 grader i söder. Och i norr blir det mellan 10 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: All good things come to an end med Nelly Furtado. Vi ska få en trafikrapport nu från Daniel Bergholm.
1: Ja, men då ska vi börja på riksväg 21 i Skåne mellan Hässleholm och Åstorp. Mer precis då i höjd med Perstorp där det inträffat en singelolycka med en personbil. Räddningstjänsten är på plats sedan en 15 minuter tillbaka, men räknar med att det kan bli trångt att passera där under räddningsarbetet då i båda riktningarna på riksväg 21 mellan Hässleholm och Åstorp i höjd med Perstorp. Vi har också haft en del viltolyckor den senaste timmen, bland annat på riksväg 56 mellan Katrineholm och Kungsör. Och vi börjar få in fler och fler samtal om framförallt älg på vägarna. Och nu när vi går in i gryningstimmarna, och det är sannolikt är fler som tar sig ut på vägarna då många börjar jobba den här veckan. Så för er trafikanter som ska ut på vägen under morgonen vill vi be er att hålla lite extra uppsikt för vilt då, både på stora och små vägar. I tågtrafiken har vi inga större inrapporterade störningar att berätta om, så vi håller tummarna att det fortsätter så under morgonen utan större förseningar eller inställda tåg. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

En gammal vän med Kid i Vaken med P3 och P4. Whitney Houston, hon ska bli Barbie. Det kommer göras en Barbie-docka som då ser ut som Whitney Houston. Och det är då Barbie-tillverkaren Mattel som vill hylla henne genom den här Barbien. Och dockan, den har fått sitt utseende efter videon till Whitney Houstons enorma hit I Wanna Dance With Somebody från 1987. Så den har stort lockigt hår, tajt ljuslila klänning och så är det färgstarka örhängen och pumps. Så ett 80-tals stil på den, och Mattel skriver i en presentation av dockan: med ett mikrofonstativ i handen är hon redo att jaga bort din melankoli. Det är ju ett tag sedan Whitney Houston gick bort nu. Hon dog 2012, bara 48 år gammal. Då hittades hon död i badkaret på sitt hotellrum i Beverly Hills. Where's all my soul, sisters? Let me hear your

0: Dinner Party med Niall Horan i Vaken med Peter och P4. Och Igelkottsveckan, den börjar idag, pågår hela veckan. Det här innebär att WWF vill att man ska rapportera in sina observationer av igelkottar till dem. För att man har inte riktigt koll på hur många igelkottar det finns i Sverige. Naturvårdsverket, de har föreslagit att igelkottarna ska bli fridlysta. Och det är ingen jakt på igelkottar, så man har ingen koll utifrån det heller. Utan det är en sårbar art och WWF vill att allmänheten ska hjälpa till. Och en som har sett väldigt många igelkottar den här sommaren, det är Robin i Varberg.
1: Nej, det började med en igelkott då, som min mamma ställde fram lite mat och vatten till. Sen så kom ju alla ens kompisar och nu är vi helt invaderade av igelkottar hemma.
0: Ja, det berättade Robin för P4 Halland. Och de här många igelkottarna börjar faktiskt bli ett problem.
1: För det första, de har blivit helt tama av det här. För våra hundar kan ju stå och skälla på dem på andra sidan staketet. Och de står ju där helt obrydda. Och de går även fram till en och försöker nafsa på tårna. Jag har ett utekök hemma, så helt plötsligt så känner jag någonting som nafsar på mina tår när jag står och lagar mat där. Och sen när jag försökte mata den också så biter den mig i handen. Och sen så springer den runt där och jagar mig på baksidan. Jag vet inte vad jag ska göra liksom. Det går inte att stoppa den heller, för den har ju taggar då.
0: Och trots då att de här igelkottarna i det närmaste invaderar Robins trädgård, så vill inte Robins mamma sluta mata dem.
1: Hon vägrar. Hon säger att det får bli efter sommaren nu när de går i det eller vad de nu gör.
2: Jag trodde inte man skulle vara rädd för igelkottar, men
1: det blev jag där.
2: Så de börjar bita mig.
0: Ja, det får bli efter sommaren. Det är väl en typisk sån grej som man skjuter upp då till efter semestern. Att ja, då slutar vi mata igelkottar. Jag såg faktiskt en igelkott själv här för, ja, det är inte ens en vecka sedan. Det var förra veckan. Då var jag i Skåne på cykelsemester på Österlen och tältade. Och så när vi skulle sova så hörde vi plötsligt något prassel i förtältet. Och min tjej blev jättearg på mig och sa det, men har du inte tagit in alla grejer? Det är möss. Och så gick vi ut med ficklampa för att titta. Det var inte möss. Det var en igelkott, och tur är väl det, för då var hon inte arg längre, utan tyckte mest det var komiskt. Så tack igelkotten för det. Men igelkottsveckan den här veckan alltså. Så att det är bara att rapportera in sina observationer till WWF.

Face to Face med Suxi och The Banshees i Vakan med Peter och P4. Sim-EM börjar idag, men det har inte varit någon perfekt uppladdning för det svenska simlandslaget. För Sara Sjöström och gänget tvingades byta hotell i Paris inför EM. Det var alldeles för dålig standard på det ursprungliga hotellet som de blev tilldelade. Det fanns ingen luftkonditionering och hotellet hade inte heller tillräckliga ytor för den stora svenska truppen. Det är 26 simmare. Och nu tvingas de här simmarna bo separat på två olika hotell. Och det här med att det inte fanns någon luftkonditionering hade kunnat ställa till det. För det kommer vara varmt i i Paris nästa vecka. Temperaturen den ska pendla mellan 30 och 36 grader. Förbundskaptenen Martina Aronsson säger 26 simmare med sina tränare har gjort allt för att ta sig hit. Då ska det inte falla på att vi inte kan sova på nätterna eller att det inte finns utrymme för att äta frukost. Vi valde att putta in mer ekonomiska medel för att kunna prioritera simmarnas komfort.

0: Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Klockan 17:30, vi får Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Det har varit en rekordvarm sommar i västra Europa. Enligt EUs klimattjänst Copernicus var medeltemperaturen i juni och juli drygt 21,6 grader. Och det är den högsta siffran som uppmätts för den här perioden, rapporterar AFP. Och höga temperaturer i sjöar och vattendrag utgör en allvarlig risk för framtidens dricksvattenproduktion enligt Nationella klimatanpassningsrådet. Redan idag är varmt vatten ett kapacitetsproblem för flera kommuner, visar Ekots enkät. Christian Rockberger är vd på Stockholm Vatten och Avfall.
4: Det här är ju en sårbarhet i det systemet vi har.
1: 16 av de drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de har haft kapacitetsproblem på grund av varmt vatten. Tydligast blev det i augusti förra sommaren då temperaturen i Mälaren steg ovanligt mycket. Det varma sjövattnet tar längre tid att rena så att det blir drickbart och Stockholms vattenverk fick svårt att hinna med. Ju varmare vattnet är, desto fler bakterier och mikroorganismer innehåller det. Då krävs mer kemikalier eller långsammare biologiska reningsprocesser för att göra det drickbart. Och det kommer bli ett större problem i takt med att jorden värms upp. Magnus Arnelle, vattenexpert i Nationella klimatanpassningsrådet.
5: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion.
3: Och reporter Frida Ingemarsson. I västra Kanada har en äldre kvinna omkommit när hon försökt fly från en av de stora skogsbränderna i provinsen British Columbia, det rapporterar kanadensiska CBC. Ett hundratal skogsbränder härjade i provinsen och över 20 000 personer har evakuerats. Syrien och Ryssland har nått en överenskommelse kring de ryska militärbaserna i landet. De ska omvandlas till gemensamma träningscenter. Vad det innebär i praktiken är oklart enligt Totalförsvarets forskningsinstitut. Men någon form av militärroll kommer Ryssland fortsatt att spela i Syrien. Den utpekade ledaren för irländska Kinahan-kartellen, Daniel Kinahan, har utlämnats från Dubai till Dublin.
6: Kinahan-kartellen är ett av Europas största gäng och mannen bakom flydde Irland 2016 efter ett misslyckat mordförsök på honom. Sen dess misstänks han ha styrt kartellen för narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till Storbritannien, Spanien och USA. Allt det ska han ha gjort från Dubai. Kinahan greps i Förenade Arabemiraterna i april i år. På söndagskvällen anlände han i Dublin där han flögs under ett stort säkerhetspådrag. Han kommer att få sitta på en högsäkerhetsanstalt sydväst om Dublin i väntan på rättegång. Daniel Kinahan är en av boxningens mäktigaste män. Han har bland annat varit trådgivare för tungviktsmästaren Tyson Fury. När Kinahan blev internationellt efterlyst i april 2022 försvann han också från rampljuset i boxningsvärlden.
3: Reporter Helena Geilani. Runt om i landet har lantbrukarna nu börjat ta in årets skörd, men förutsättningarna skiljer sig mycket åt i år. Och skörden väntas bli varierande efter den tuffa vintern. Lantbrukaren Erik Sundell i Västra Götaland är en av dem som har oroat sig.
7: I våras var jag lite bedrövad här nere för jag tyckte att mycket hade vintrat ur, mycket av beståndet vi sådde i och vi hade att härja oss. Men jag tycker att det repade sig ganska så bra och vi känner oss, det blir inget rekordår på något vis, men vi känner oss nöjda ändå.
8: Erik Sundell går ut i fältet med höstvete på Varaslätten utanför Fåglum i Västra Götaland. Detta är en av de platserna som drabbades av den kalla vintern. Och i år varierar skörden mer än vanligt mellan olika gårdar och delar av landet, berättar Per Jermundsson, spannmålschef på Lantmännen.
9: Det här året har det varit mer varierande förutsättningar.
8: I Mälardalen och i Västra Götaland var det en svår vinter och på Gotland och i södra Skåne har man istället drabbats av torkan. Samtidigt har Östergötland haft väldigt goda förutsättningar, berättar Per Jermundsson.
9: Vissa delar är väldigt positiva signaler om skörden och andra delar så är det kanske lite besvikelser relativt förväntningarna då.
3: Reporter här, Elsa Ivarsson. Och vädret i Götaland rör sig regn österut och följs av minskad molnighet men även tilltagande vind, 17-22 grader. I Svealand rör regn bort österut och följs av minskad molnighet men även nya skurar, 15-20 grader. Södra Norrland får regn som drar bort österut men följs av mycket moln och nya områden med regn och skurar, 10-15 grader, i Gävleborg upp mot 20. Och norra Norrland får mest mulet och regn och 10-15 grader. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
10: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och jag heter Frida Tranvik. Klockan är 17:05 denna tidiga måndagsmorgon den 10 augusti. Och idag så presenterar Miljöpartiets språkrör Amanda Lind och Daniel Heldén partiets valmanifest. Friidrotts-EM i Birmingham startar, det gör också sim-EM i Paris. Och så spelas två matcher i Allsvenskan, bland annat möter serieledarna Sirius Brommapojkarna. Och rättegången mot Dwayne Kifty Davis, som är misstänkt för mordet på Tupac, väntas inledas. Lars Edesson var namnsdag, så jag säger stort grattis till min pappa med flera. God morgon!
10: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar i Vaken med P3 och P4. Och på onsdag då blir det total solförmörkelse på några platser i Europa. Och i Valencia i Spanien så befinner sig nu Malmöbon Erik Johansson redo för att se sin 27:e totala solförmörkelse. God morgon, Erik.
1: God morgon.
0: Du, vad är det som gör att du reser till Spanien för att uppleva den här solförmörkelsen?
1: Ja, den går bara att se från Island och Spanien, så att det är liksom bara det att välja på.
0: Och varför blev det Spanien då?
1: Ja, det är betydligt bättre här än det är i Island. På Island så måste man nästan befinna sig ombord på en båt, och det vill jag inte gärna göra.
0: Nej, jag förstår. Men du, vad är det som händer då när det är en solförmörkelse? Vad är det du ser?
1: Man ser ju solens yttre atmosfär som man normalt aldrig ser, helt enkelt.
0: Nej, och vad är det som du känner när du ser det här som gör att du vill se det gång på gång?
1: Det är faktiskt svårt att förklara. Egentligen måste man uppleva det för att verkligen begripa det.
0: Men det är något som gör att du inte får nog?
1: Precis. Och det är jag inte ensam om det. Det är ganska många som gör så här.
0: Ja, jag har förstått att ni också är ett gäng som reser runt och följer solförmörkelsen, om man kan säga så.
1: Just precis.
0: Hur är det då?
1: Jo, det är mycket trevligt. Och dessutom så träffar man ofta folk från andra länder som också reser runt och tittar på det här.
0: Okej. Det är alltså ett intresse som inte är helt ovanligt.
1: Inte helt ovanligt, nej.
0: Nej. Och du har ju sett solförmörkelser på många olika platser i världen. Är det någon upplevelse som sticker ut?
1: Ja, den som jag har varit allra bäst var nu i Mexiko 1991.
0: Vad var det med den som var så speciellt?
1: Ja, det är så här att en solförmörkelse kan vara ifrån bara några sekunder.

0: drygt 7 minuter. Och den här i Mexiko, den var nästan 7 minuter lång, vilket är väldigt ovanligt. Och då hinner man så att säga med ganska mycket fotografera och titta och allt möjligt. Så att det var väldigt bra.
1: Ja, vad häftigt. Men jag tycker att 7 minuter, det låter ju ändå kort för att resa så långt hela vägen till Mexiko.
0: Ja, det är klart. Men då skulle du kanske varit med när jag flög till Australien 2000. När man är 6 tror jag, och då var den 26 sekunder lång.
1: Gud, var det värt det?
0: Det var värt det.
1: Men hur mycket planering ligger bakom en sån här resa? Jag tänker att bara det är lite molnigt så är allt förstört.
0: Precis, det kan det mycket väl vara. Det har hänt sig också.
1: När har det hänt?
0: Ja, till exempel vi var i Kina och skulle se en väldigt lång sol för mörkret där, och det enda som hände var att det blev ett åskväder, så vi såg absolut ingenting.
1: Nej. Gud, men det måste ju kännas otroligt snopet.
0: Ja, det är klart det gör.
1: Ja. Men det är bara upp på hästen igen då?
0: Det är bara igång igen, ja.
1: Ja. Hur många solförmörkelser har du missat som du ändå har försökt se och res till?
0: Ja, det är 5-6 stycken ungefär.
1: Ja. Jag fattar. Jag hoppas att det går bra nu i Spanien då. Har du sett något om vädret?
0: Ja, jag har tittat på vädret och det ser väldigt lovande ut faktiskt.
1: Mm. Ja, men vad skönt. Och man kommer ju kunna se den här i Sverige också. Inte en total solförmörkelse, men en partiell solförmörkelse. Skulle du säga att det ändå är värt att titta?
0: Nej. Nej, ja, det är värt att titta naturligtvis, men det är faktiskt en väldig skillnad på en partiell solförmörkelse och en total solförmörkelse.
1: Hur skiljer det sig åt?
0: Framförallt är det ljuset. När det är en partiell förmörkelse så ser du inte att det blir mörkt, så att säga. Men när det är en total förmörkelse, då ser du att det verkligen blir mörkt.
1: Mm. Så du skulle inte resa till Australien för en partiell i alla fall?
0: Nej, det skulle jag inte.
1: Nej, jag förstår. Och nu då efter 27 totala solförmörkelser, eller förhoppningsvis då efter när i Spanien. Finns det något land som du drömmer om att åka till för att se en?
0: Ja, kanske inte nu längre direkt. Jag drömde ett tag om att få se Nya Zeeland, men det har jag faktiskt fått se nu så att, också. Så att,
1: ja, men då kanske du är klar.
0: Ja. Jag var på ganska många ställen.
1: Ja, väldigt imponerande. Erik Johansson, jag får säga stort lycka till. Jag hoppas verkligen du får se den totala solförmörkelsen på onsdag.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha en fin dag.
0: Detsamma.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims. Du hör den här i vakan med P3 och P4.
1: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm. Eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
2: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
1: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

0: In all of my tomorrows med Orchid i Vakan. Och kanske har du precis vaknat, ligger kvar i sängen och grämer dig inför att gå till jobbet första dagen efter semestern. För det här att komma tillbaka till jobbet efter semestern, det kan ju innebära en viss ångest. Det är första natten för mig efter semestern och jag kan säga att jag bävade ordentligt inför det. Jag tycker alltid det är jättejobbigt att komma tillbaka, även om jag trivs med mitt jobb, så är det något med det där att vara ledig och få smak på ett fritt liv. Det är slutet av en era på något sätt. Och jag är inte ensam om att tycka det är jobbigt att gå tillbaka till jobbet. Och det är skönt i alla fall att vi är flera. P4 Stockholm har pratat med psykologen Caroline Erkers som berättar hur man kan hantera det här.
1: Många tänker att nu är sommaren slut, men jag tycker inte att det stämmer. Semestern kanske är slut, men det kan fortfarande vara fint väder. Man kan fortfarande ta en lunch ute, man kan fortfarande gå och bada. Så försök att inte tänka att ja, det var den sommaren det och så stänger vi dörren till det. Utan försöka bibehålla de här sakerna som gjorde oss så himla glada under semestern.
0: Ja, det är ett bra tips. Och att tycka att det är tufft att komma tillbaka, det är också helt normalt.
1: Det är klart att det är jobbigt att gå upp tidigt på morgonen när vi har fått tag i sovmorgon. Och det är ju trevligt att få stå och grilla sent på kvällen eller göra vad vi vill med vår tid. Och nu blir den helt plötsligt återigen lite begränsad och inrutad när vi kommer tillbaka till jobbet. Det brukar vi se att man har kanske vänt lite på dygnet, går upp lite senare än man brukar, kanske är vaken lite senare än man brukar. Vilket då gör att man ofta känner sig ganska trött. Och då är det inte konstigt att man också kopplar ihop jobbet med att åh, jag är så trött nu, åh vad jobbigt. När det egentligen kanske är sömnvanorna som blivit lite svåra.
0: Men så finns det också vissa varningssignaler. Man ska inte må hur dåligt som helst, det säger Caroline Erkers till P4 Stockholm.
1: När man känner att jag är trött hela tiden, jag känner mig otillräcklig eller jag vågar inte fråga min chef eller jag känner mig överbelastad under längre tid, då är det någonting vi faktiskt behöver göra något åt, för det är sällan något som blir bättre av sig själv.
0: Men ja, lite måttlig ångest inför att gå tillbaka till och jobba, det är i alla fall ingen fara. Och jag som precis kom tillbaka, jag kan också vittna om att det inte är så hemskt som man tänker sig, utan det går över. Ja, det var kanske inte där den peppigaste låten. Jag försöker göra någon slags pep-talk för att gå tillbaka till jobbet. Men det är Twin Peaks i alla fall med Angelo Badalamenti.

0: Så säger jag som heter Frida Tranvik, tack för när natten och morgonen. Och välkomna mina kollegor på de lokala P4-stationerna och P3-morgonpasset såklart.
1: Men då säger jag god morgon här. P4 Malmöhus är med från och med nu ända fram till 10 härifrån Malmö i alla fall. Ett härligt pikt vaket gäng kommer jag jobba med nu under morgonen. Maria Mattsson, god morgon.
2: God morgon.
1: Du är tillbaka från semester nu.
2: Ja, det är jag.
1: Och det första du gjorde, det var att gå och dra igång en diskmaskin här på morgonen.
2: Ja, men den morgonen är min bästa tid, då är jag produktiv.
1: Ja, du är så varmt välkommen tillbaka. Johanna Hellström, också pigg och tillbaka efter semester.
3: Jajamensan, chockad när klockan ringde strax innan 4.
1: Du ska prata om skånska nyheter.
3: Ja, flera lägenheter på Ringstorp i Helsingborg fick utrymme sin natt efter en brand som uppstått i fasaden till huset. Vi får veta mer om detta i nyheterna.
1: Och Hanna Littner, du ska ut och se vad doften finns på festivalen efter Malmöfestivalen.
4: Ja.
1: Nu är klockan 6 dags för uppdatering från Ekot.
5: God morgon. I Kanada så har återigen stora skogsbränder blossat upp och en kvinna omkom då hon försökte fly, rapporterar kanadensiska CBC. Det är i provinsen British Columbia som ett hundratal skogsbränder härjar. Över 20 000 personer har evakuerats och det har utlyst nödläge.
6: We saw Cartwright Mountain, the flames came up and then they started to move down towards town.
7: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark, som lämnat stan Somerville med sin fru och nyfödda bebis.
6: The smoke was so thick. You could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad, so we couldn't stay.
7: Allt hände så fort, berättar han, och när hallen i lägenheten fylldes med rök var det bara att ge sig av, säger han till TV-kanalen CBC. Familjen Clark är bara några av de över 20 000 som tvingats lämna sina hem i British Columbia, där just nu ett hundratal bränder härjar över hela provinsen, som är lite drygt 2 gånger så stor som Sverige och betydligt mer glesbefolkad. Mer än hälften av bränderna är dessutom klassade som att vara utom kontroll. I hela provinsen har man nu utlyst nödläge och federal hjälp slussas in i provinsen. Brandmän från Australien, Nya Zeeland och Mexiko deltar också i släckningsarbetet. Patrik Holmström, Washington.
5: Ledaren för ett av Europas största gäng, Kinahan-kartellen, har utlämnats från Dubai till Dublin efter att ha varit på flykt i 10 år. Daniel Kinahan misstänks ha styrt kartellen som hållit på med narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till Storbritannien, Spanien och USA. Runt om i landet så har lantbrukarna nu börjat ta in årets skörd. Men förutsättningarna skiljer sig åt mycket i de olika delarna av landet i år. Lantbrukaren Erik Sundell var en av dem som oroade sig efter vintern.
8: I våras var jag lite bedrövad här nere, för jag tyckte att mycket hade vintrat ur, mycket av beståndet vi sådde i och vi hade att härja oss. Men jag tycker att det repade sig ganska så bra och vi känner oss, det blir inget rekordår på något vis, men vi känner oss nöjda ändå.
9: Erik Sundell går ut i fältet med höstvete på Varaslätten utanför Fåglum i Västra Götaland. Detta är en av de platserna som drabbades av den kalla vintern. Och i år varierar skörden mer än vanligt mellan olika gårdar och delar av landet, berättar Per Jermundsson, spannmålschef på Lantmännen.
10: Det här året har det varit mer varierande förutsättningar.
9: I Mälardalen och i Västra Götaland var det en svår vinter och på Gotland och i södra Skåne har man istället drabbats av torkan. Samtidigt har Östergötland haft väldigt goda förutsättningar, berättar Per Jermundsson.
10: Vissa delar är väldigt positiva signaler om skörden och andra delar så är det kanske lite besvikelser och relativt förväntningarna då.
5: Och reporter var Elsa Ivarsson. Ryssland har tagit kontroll över 2 byar i Donetskregionen, uppger det ryska försvarsdepartementet. Ukraina har inte kommenterat uppgifterna. Byarna ligger nära staden Kramatorsk som ligger precis vid fronten. I veckan så gav ukrainska myndigheter order om att evakuera hundratals familjer från staden och närliggande områden på grund av risk för ryska anfall. Personer som bor i Grums i Värmland erbjuds att delta i en beredskapsövning där de ska tillbringa natten i ett skyddsrum. Enligt projektledaren Therese Rosenblad så blir kommunen därmed först i Sverige med en sån övning.
4: Det är ju lite konstigt att det inte har skett tidigare, kan jag tycka. Men det känns jättebra att vi gör det.
11: Målet är att runt 40 personer i olika åldrar och livssituation ska sova tillsammans i skyddsrummet. Kommunen kommer stå för öronproppar och ett batteri där man kan ladda telefonen. Under natten ska deltagarna också hjälpas åt att hålla igång en friskluftsvev för att få in luft i skyddsrummet. Alla är välkomna att anmäla sig, men det är invånarna i Grums kommun som prioriteras.
4: Under en sån här övning så vill vi ju samla in så mycket kunskap som möjligt kring en så stor del av befolkningen som möjligt.
11: Övernattningen ska göras i slutet av september och ingår i ett större pilotprojekt om beredskap.
4: Det finns alltid risker med en övning där man stänger in människor som inte är vana varandra i ett litet utrymme. Vi vet ju inte hur folk kommer reagera. Och är det någon som känner att nej, men det här tyckte jag var jättejobbigt, jag vill inte vara kvar här längre, så får man självklart gå ut.
5: Reporter var Lucy Aho på P4 Värmland. Ekot Matilda Durehed.
1: Det skånska vädret, det har varit en fin helg, men nu så blir det lite mer molnigt under dagen. Kommer lite regn som passerar österut och det följs under eftermiddagen av lite uppluckrat molntäcke. Temperatur 16-19 grader och vinden, den är västlig. Maria tillbaka från semestern, redo för att leverera trafikinformation. Nu är klockan 5:05. Och Maria, jag vet inte exakt hur mycket som händer i trafiken.
12: Ja, det har inte trillat in så mycket vad det gäller just vägar och järnvägar. Däremot så har vi ett servicemeddelande som gäller Vellinge kommun. Där är det cirka 850 hushåll av Eons kunder som saknar ström just nu. Och det här är precis öster om Höllviken. Så om man bor där och saknar ström så är beskedet från Eon att man har tekniker på plats om en halvtimme. Så förhoppningsvis ska det lösa sig då. Men i övrigt så verkar den vara under kontroll här just nu. Men om någonting händer här under morgonen så har vi ju samma nummer som alltid, 020 999 444.
1: Japp, och då är det du som svarar, Maria. Hanna Littner, reporter, är på väg ut i Malmö-morgonen. Hon ska dra sig bort mot Gustav Adolfs torg. Hon letar efter någonting som hon kallar festivaldoften, för det är ju Malmö-festival.

0: Ella Langley med Choosing Texas i P4 Malmöhus. Klockan är nu 6:10. Johanna, hur var det? Du har haft semester. Du sa lite grann till mig också, Susanne, din röst låter lite mörk.
1: Ja.
0: Ja, men jag tror att det är en kombination av lite fest, men framförallt var jag på matchen Malmö FF Degerfors igår. Jag tror att där hände det någonting med rösten. Det kan jag nog säga. Men vi kommer nog prata lite mer om det lite senare. Mm. Jag vet att Hanna Littner hade någon spaning utifrån fotbollen, så vi kommer tillbaka till den. Men nu är det dags för dig att gå in på lite mer skånska nyheter.
1: Ja, det har varit en brand i ett lägenhetshus i Helsingborg i natt. Och det var faktiskt så att flera personer larmade till polisen, för de såg liksom personer runt det här huset som uppträdde lite konstigt. Det här rapporterar Aftonbladet och Helsingborgs Dagblad. Den här branden släckte snabbt, men sen var det, polisen misstänker nu att den var liksom fjärrutlöst. Och bombtekniker var under natten och undersökte ett föremål. Alltså man har lagt något där som man liksom, som har tuttats på, och sen har det börjat brinna i fasaden. Misstänker man nu då.
0: Okej, vi kommer följa detta under morgonen. Det är måndag morgon. Människor håller på att komma på plats på sin arbetsplats, så kommer vi kunna få mer info.
1: Yes.
0: Jag vet inte, har du badat mycket i sommar?
1: Alltså du, inte, jag älskar ju bada. Jag har faktiskt inte badat så mycket för att vara mig.
0: Okej, okay. Men du har varit en landkrabba i år.
1: Ja, och det är jag jättebesviken över. Men det, sommaren är ju inte slut än.
0: Nej, den är inte det.
1: Men jag kan säga att jag var i Åre förra veckan, och där var hösten kommit.
0: Jag
1: så
0: vet.
1: Du var inte så badsugen där.
0: Nej, jag vet att hösten har kommit på vissa ställen. Jag vill också prata lite mer om det senare, om det här, hur man märker faktiskt att sommaren går mot sitt slut. Det är inte roligt, men det måste göras. Jag tänker att vi ska bara rycka av det plåstret och sen...
1: Vi gör det tillsammans.
0: Vi gör det tillsammans, så är det faktiskt. Klockan är nu 6:12. God morgon.

0: BWO, om man kommer ihåg det. Kommer du ihåg, Hanna? Johanna, vad det står för?
1: Nej.
0: Bodies Without Organs.
1: Just det.
0: Ja, nu är klockan kvart över. Om en liten stund så ska vi till Hanna Littner som är uppe vid Gustav Adolfs torg i Malmö. Letar efter festivaldoften. Det är Malmöfestival. Jag har aldrig tänkt på att det luktar och doftar annorlunda. Men vi ska se och höra hur det ser ut om en liten stund.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Gavin DeGraw med Summertime i P4 Malmöhus. Och Hanna Littner ute i Malmö efter första helgen av Malmöfestivalen. Och där hör jag ju faktiskt att det är igång med uppröjningen, eller hur?
1: Ja, visst är det det. Det får man verkligen säga. Det rullar gatusopbilar runt omkring mig här på Gustav Adolfs torg.
0: Är det full fart? Är det som turnerspel nästan? Att de bara mot varandra? Är det väl koreograferat? Ser du ett mönster? Är det som en dans av sopbilar?
1: Ja, men lite. Precis, nu var det en som svängde höger, en svängde vänster i någon typ av synkroniserad rörelse här nästan.
0: Ja, men gud vad roligt. Nu tänkte jag att det var så himla roligt med liksom en föreställning när det faktiskt var sopbilar på en stor yta som är synkroniserade i en liksom som i en dans.
1: Vi har slagit vad?
0: Just det, vi började i fredags, då slog vi vad om vem som skulle vara alltså först upp på när första kräftskivepersonen skulle dyka upp. Vi båda hade fel, för den första dök upp, kommer du ihåg Hanna?
1: 20:07.
0: Just det, så var det. 20:07. Och nu har vi slagit vad om hur det ser ut så här efter första festivalhelgen. Jag tänker så här, söndag går. Jag tror det är ganska snyggt. Jag tror inte de där har så mycket att städa upp just nu.
1: Nej, och jag var inne på att, tror förvisso det är ordning, men festivaler har ju en tendens efter några dagar att få, jag ska kanske inte säga doft, för jag är inte säker på att det är en liksom positiv helt, men om man har varit på festival någon gång så vet man att det får som en lukt.
0: Kan du beskriva den?
1: Lite odör. Men det är väl en samling av olika drycker som har spilts på kullersten. Det är olika matrester som har slängts i papperskorgar. Det kan vara lite liksom en lite syrlig lukt.
0: Du menar surt?
1: Ja, kanske. Ja. Precis. Och det tänkte jag att det skulle ha infunnit sig. Och när jag kom ut på gatorna, då var inte rent min första känsla. Snarare kände jag att jag vadade i någon typ av lite så efterfeststämning. Det var churrospapper, det var muggar från olika snabbmatskedjor. En och annan feferoni som hamnat i en kommunal plantering.
0: Ja.
1: Och liksom sådär, kanske inte superrent faktiskt. Men så gick jag runt ett hörn på gågatan och då började liksom en insats. Plötsligt kom det susande en gatusopbil, två gatusopbilar, tre gatusopbilar och sen lite längre fram, inte en utan två utan tre män i reflexkläder och lövblås.
0: Det låter lite som
1: Ghostbusters.
0: Exakt. Var det den känslan du fick det också?
1: Alltså verkligen. Det var som en synkroniserad utryckning. Det här skräpet ska bort. En ny dag ska fejas fram. Och nu plockas det skräp och sopas och blåses på alla håll runt omkring mig. Precis där har en man med så lövblås stannat till lite och rättat till sina hörlurar. Så att om en liten stund så tror jag att det kommer vara så. Ja, men så rent det kan bli under en festival.
0: Ja, men det låter faktiskt som att det är igång, allting under kontroll, det städas, det fejas, det synkroniseras av olika sopbilar runt omkring. Jag tänker faktiskt, alltså vi hinner kanske lyssna lite grann på lite musik här innan det är dags för en snabb uppdatering av från Ekot på en minut. Men du får njuta så länge där ute av det synkroniserade fixandet, för nu så börjar en helt ny festivaldag i Malmö. Glad festival!

0: Precis så är det som Dionne Warwick sjunger Heartbreaker. Nu så ska du få ekot på en minut.
1: Höga temperaturer i sjöar och vattendrag är ett problem i flera kommuner eftersom varmt vatten tar längre tid att rena. Och det här problemet väntas öka i framtiden. Christian Rockberger är vd på Stockholm Vatten och Avfall.
2: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion om man inte vidtar åtgärder. Kommunerna och dricksvattenproducenterna måste ta den här frågan på allvar och planera för ett förändrat klimat.
1: I Kanada har en äldre kvinna omkommit när hon försökte fly från en av de stora skogsbränderna som rasade i provinsen British Columbia, rapporterar kanadensiska CBC. Det har utlysts nödläge i provinsen och 20 000 personer har evakuerats. I Jemen har minst 7 personer dödats i en attack mot hamnstaden Mosha i Jemen. Det var Houthi-rörelsen som attackerade staden med robotar och drönare, uppger landets armé.

0: Swedish House Mafia med Don't You Worry Child. Klockan är strax 6:30, då ska du få lokala nyheter. Men jag vill passa på att berätta att Hitta Hitten, vår musiktävling, den är 8:40. Och det enda du behöver för att vara med och tävla, det är ju faktiskt att ladda ner Sveriges radioappen om du inte redan har gjort det. Men jag vill ändå en liten vänlig påminnelse om det, så att du kan vara med och tävla 8:20. Sen kan det vara så att du då tar det till finalen som är 9:20. Nu är det dags för lokala nyheter.
1: Flera lägenheter på Ringstorp i Helsingborg fick utrymmas i natt efter att en brand uppstått i fasaden till huset. Flera personer hade larmat polisen om personer som uppträdde konstigt på platsen, rapporterar Aftonbladet och Helsingborgs Dagblad. Branden släckte snabbt, men nu misstänker polisen att den var fjärrutlöst. Bombtekniker undersökte ett föremål på platsen här under natten.
2: Kameror som med hjälp av AI känner igen misstänkta brottslingar live blir verklighet i höst. Och med den omstridda tekniken hoppas polisen i Malmö kunna gripa fler som utför beställningsmord.
3: I de fallen kommer vi vara mycket snabbare. Är man gärningsman så kommer man sannolikt bli gripen.
2: Jimmy Lindin, chef på sektionen för kamerabevakning och analys på polisen. Han berättar att de utvecklat en egen programvara för att kunna matcha en referensbild på en eftersökt person med det som tas upp av kameror på gator och torg.
3: Det kommer att ge en detektion och utifrån detektionen kan vi agera.
2: Det var i juli som det blev tillåtet för polisen att använda AI för att i realtid kunna identifiera personer misstänkta för grova brott. Själva tekniken är inte ny. Polisen har använt sig av ansiktsigenkänning på redan inspelat material sedan 2021. Men att använda metoden i realtid har blivit starkt ifrågasatt av bland andra advokatsamfundet. Kriminologen Emelie Pramberg-Stjärnströmer på Malmö universitet trycker på vikten av transparens från polisens sida.
4: Det är väldigt viktigt att man, framförallt när det kommer till ansiktsigenkänning i realtid, att man bygger in möjligheter för oberoende utvärderingar och forskning parallellt med införandet.
2: I Skåne är polisen nu i full gång med att se över vilka redan existerande övervakningskameror som kan användas för den nya tekniken.
3: Det optimala vore liksom om en kamera sitter i ansiktshöjd och är väldigt bra och har väldigt bra upplösning.
2: Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
5: Malmö stad beslagtar över 1000 felparkerade cyklar per år. Och just nu står många av dem på en uppställningsplats på Ridsbögatan.
6: De flesta kommer ju från Malmö C, Trangnen, alla våra centralstationer vi har där vi har P4-område för cyklar utanför cykelställ.
5: Felix jobbar som fordonsflyttare. Det är han och hans kollegor som åker runt och hämtar felparkerade cyklar. Oftast är skälet att de står i vägen för det dagliga renhållningsarbetet. Kontaktar man Malmö stad kan man få tillbaka cykeln. Men det är inte gratis.
6: Nej, det kostar tyvärr 450 kronor. Och det lås kan ju också vara tyvärr söndersågat.
5: Två dagar i veckan är man ute och hämtar cyklar. Och ibland oftare när det behövs. Till exempel vid extra vägarbeten eller under Malmöfestivalen. Men ska man parkera fel finns det faktiskt sätt att minska risken för att cykeln beslagtas. För visst finns det tillfällen när Felix hellre friar än fäller.
6: Alltså det beror hur det står och var någonstans. För att ibland är vissa cykel precis vid en räddningsväg. Då är det
5: hårda bud helt enkelt.
6: Ja, men i vanliga fall står det bara lite snett utanför cykelställ så låter vi det vara. Vi kan till och med ibland ställa bara in den lilla snära biten. Rädda till dig.
5: Hanna Littner, P4 Malmöhus.
0: Ja, men det var ganska skönt tycker jag när jag cyklade hit här för, ja det är väl 1,5 timme sedan nu. Men det är molnigt, det kommer lite regn under dagen men sen uppluckras molntäcket under eftermiddagen 16-19 grader. Och lite västlig vind, jag vet inte, hur upplever du vädret idag Hanna?
7: Ja, men lite som du säger, jag tog på mig en regnjacka i liksom förebyggande syfte när jag gick ut från redaktionen i morse. Men fryser gör jag för en gångs skull inte.
0: Det låter jättehärligt, om du kan titta upp mot himlen.
7: Ja, den är grå.
0: Det är grått,
7: ganska, Ja, ganska jämn grå, möjligtvis lite ljusare grå precis bakom mig. Men det är grått, det är molnigt. Och den här vinden du pratar om, jag tycker inte att det blåser så jättemycket så här på morgonen. Men den här lukten av festival, då så kommer det en liten vindpust. Där man ändå känner att, jo men visst är det festival i stan.
0: Du ska till Lund om ett tag.
7: Ja, visst ska jag det, för trots att jag inte fryser den här morgonen, ja men då ska det handla om, vad ska man säga, kyliga element.
0: Just det, det var lite som en liten gåta, men någonting kallt i alla fall.
7: Ja, någonting kallt, och tyvärr kanske jag får säga så är det inte glass.
0: Nej, men det är lyxigt, det är lyx.
7: Det är det.
0: Det är lite senare, vi hörs igen. Love.

0: Smith med Nice to meet you. Nu ska du få lite radiosport och Mats Fagerström kommer att ta med oss både till England och Frankrike.
1: Radiosporten börjar på de brittiska öarna med friidrott på menyn.
2: Sverige har två medaljhopp i samma gren idag när friidrotts-EM börjar här i England. I damernas kula, dels Fanny Roos, men också Axelina Johansson, trots att hon gjorde ett svagt genrep i SM nyligen.
3: Ja, alltså, det har varit en lång säsong och lite skavanker här och där, så jag var bara inte i det bästa mindsetet om man säger så.
2: Men säsongen har varit superb. Jag menar, svenska rekordet 1997, det var tidigt, jag vet, i mitten av maj. Vad ligger bakom de framsteg som blivit till 2026, tycker du?
3: Men jag fick in väldigt bra grundträning. Vi ändrade programmet. Ja, jag åt mycket mer protein. Se till att min kropp fick den näring den behöver för att orka med den tunga träningen som jag gör. Ja, det har lett till att jag stöter mycket längre helt enkelt.
1: Reporter där Bengt Schött. Golf. Det blev en delad sjundeplats och sammanlagt 14 under par för Alex Norén som svarade för en stark insats på PGA-tävlingen i Greensboro, USA. Norén var med i toppskiktet inför sista rundan, men en tråkig dubbelbogey på hål 11 ställde dock till det för Norén som dalade något i resultatlistan. Amerikanen Michael Brennan vann nu tävlingen på minus 22. Hela 8 slag i och för sig bättre än Norén. Simning nu.
4: Mindre än ett år efter att Sara Sjöström blev mamma så är hon tillbaka i världstoppen. Hon går in i EM i Paris med årets snabbaste tider i Europa, både på 50 meter fritt och 50 meter fjäril. Och landslagskollegorna förundras över Sjöströms snabba comeback.
5: Det är sjukt imponerande och hon ser så grymt stark ut. Det ska bli väldigt kul att se henne tillbaka på en internationell tävling nu.
4: Louise Hansson där som får medhåll av Sara Junevik.
6: Alltså, om det är någon jag hade kunnat tänka mig göra det så är det Sara. Definitivt redan innan.
4: Sara Sjöström inleder EM på tisdagsmorgonen då försök på 50 meter fjäril väntar.
1: Andreas Lundin, reporter i Paris.

0: Agnes med Love Songs. Hon spelade på Malmöfestivalen i lördags. Jag hade fullt upp på annat håll. Men Johanna, du är lite ledsen att du missar henne.
1: Alltså, fantastiska Agnes. Ja. Jag är helt knäckt.
0: Ja, att du missade.
1: Grattis alla er som fick se henne.
0: Jag har letat efter en recension. Jag har inte hittat den än. Den kommer säkert under morgonen. Andra saker som hände i helgen som inte var lika roliga. Det var fotboll igår. Eleda stadion Malmö-Degerfors. Efter 33 år utan seger i Malmö så kunde Degerfors i alla fall vända hemåt med 3 pinnar. Det blev 1-2. Tränare Gaut Hellstrup säger att det var några bra perioder men inte tillräckligt långa och att man kan konstatera att det var ett steg tillbaka. Hanna, du var också på vi var där båda utan varandras vetskap, men jag vet inte vad du reflekterade över.
2: Alltså, det var ju inte den godaste av stämning kan man säga i Malmöled, och det kan man kanske förstå under omständigheterna. En och annan upprörd känsla, kanske det är en och annan MFF-are som vaknar med så en liten klump i magen den här måndag morgonen.
0: Menar du Robin Olsen, målvakten?
2: Jag tycker inte vi ska peka ut folk i radio.
0: Va? Ja, men det måste ju kännas hemskt för honom. Han släppte in ett mål på 60, han var 60 meter ifrån mål och släppte in det. Det såg ju alla. Och sen solen i ögonen. Ja. Så att det är väl konstigt om inte han tycker att det var en riktigt jobbig match.
2: Ja, det kanske inte är hans roligaste måndag på jobbet.
0: Nej.
2: Nej, och jag tror att det är många liksom, men många supportrar som också tycker att så här, jobbig dag och liksom kliva upp. Och då tänker jag att jag ska nu ta på mig en liten uppmuntrarhatt kanske.
0: Ja, det låter bra. Du kan låta den sitta på. Resten av säsongen känns det som, men vi tar en.
2: För att jag har en spaning.
0: Ja, jag vill höra.
2: Nämligen, för jag tror att när det kanske är lite sådär, det är lite instabilt det där laget man hejar på. Det kanske inte alltid blir de resultaten man vill, det kanske inte alltid känns så konsekvent. Då behöver man något annat att hålla fast vid. Och jag tror för många så kanske Taha Ali var en sån spelare. En spelare som så här ofta kanske byttes in och sen så bara var en fröjd att titta på. Det är en rolig fotbollsspelare att se. Han kommer in, han springer ifrån vem som helst. Han dribblar runt 4 man tillbaka till sig själv. Jag tror att det är en sån liksom spelare som kunde lyfta stämningen. Även en match som kanske i övrigt inte gick så bra. Nu har han ju efter liksom VM-succé sålts till Grekland här under sommaren.
0: Ja.
2: Men då tycker jag att känner man att det kanske inte är resultaten jag vill, men jag vill ändå ha någon som kan lyfta upp mig under en match. Då tycker jag man ska slänga ett öga på spanska nyförvärvet Diego Garcia.
0: Ja, men gud alltså. Ja, supersubben hittills, men som kommer väl att ta en plats i startelvan vilken nysning som helst.
2: Men för att det här är ju en spelare som så här, du ser i varenda millimeter av den kroppen att det här är en man som älskar att spela fotboll. Han är så taggad, han springer så fort, han hoppar så högt, han viftar så mycket. Det händer inte så mycket på hans kant, då är han på andra kanten. Han är överallt och det är en sån liksom bara kroppslig energi att titta på.
0: Och hans tillslag, ursäkta nu här, men alltså när han får bollen snabbt, hans spelförståelse, hur han passar.
2: Jag blir nästan överkörd av en gatusåbil här. Jag ska bara flytta mig lite. Det är som sagt full utryckningsstämning på städfronten den här morgonen. Ja. Men jag tror att det kan vara liksom en kille att titta på om man känner att jag vill ändå få upp humöret lite. För att det är väldigt roligt att se någon som... Det är ju alltid kul att se någon som ser ut att gilla det de gör. Och det här är ju någon som man ser älskar att spela fotboll.
0: Och göra mål. Han kom ju in, precis som förra matchen så är det nu att han kom in och ganska snabbt så var det bara bam, rakt in i mål. Så att vi fick ett mål, det är ju tack vare Garcia igår då. Men som sagt, det är många som säger allt hopp lägger vi på Garcia. Jag tror att han inser det själv också. Hoppas att andra stöttar upp på honom. Men jag har ändå en liksom positiv bild. Alltså efter igår, okej, det här var ju inte kul alls. Men jag har ändå liksom en känsla i kroppen att vi är på väg mot någonting bra. Så den är jag helt övertygad om. Men fram tills dess, genom elden. Men sen kommer man ut på andra sidan.
2: Ja, den som lever får se är väl det jag vågar mig på att säga den här morgonen.
0: Vad hände med den där positiva hatten? Tog sopbilen den eller?
2: Ja, den tillfället.

0: Lionel Richie made you say you, say me.
1: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är hel kvar.
2: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju Barbies hår blir efter ett par tvättar.
3: Man gjorde det alldeles så mycket och man ångrade sig varje gång.
4: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow.
6: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
7: Det här är P4 Malmöhus.
8: Sveriges Radio.

0: Omi med Cheerleader. Klockan är 7:05. Du lyssnar på P4 Malmöhus.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4
1: Sveriges Radio.
0: Ja, vi är på väg, eller vi, vår reporter Hanna Littner är snart på väg till Lund. Prata om någonting som jag tyckte var det lyxigaste som fanns när jag var liten. Tycker fortfarande det är ganska lyxigt faktiskt. Det är konstigt det där, vissa saker som egentligen inte är så dyra men som ändå är en sån känsla av lyx. Det ska vi prata om senare här.

0: Lotta Fältskog med The Heat Is On i här i P4 Malmöhus när klockan snart slår 7. Men innan dess så är det en liten samling vid pumpen här på redaktionen. Kan börja med dig, Maria Mattsson, tillbaka från semestern inne på trafikredaktionen. Ja. Har du festivalat någonting?
1: Inte än. Jag har mina planer här i veckan, men inte än. I helgen var jag faktiskt och plockade mina livs första kantareller.
0: Ja, gud vad underbart.
1: Ja, de var goda.
0: Okej, och du kommer att dela med dig av var det stället finns någonstans?
1: Ja, i Småland.
0: Ja, okej, såklart. Ja. Hanna Littner, du har varit ute och lyssnat på Malmöfestivalen. Luktat på Malmöfestivalen. Och konstatera.
2: Ja, det luktar festival. Jag är lite avis på kantarellen annars. Mm.
0: Och det var surt som du sammanfattade doften med. Johanna Hellström här, de skånska nyheterna.
3: Ja, vi ska till Helsingborg. Flera lägenheter på Ringstorp där fick utrymme i sin natt efter att en brand uppstått i fasaden till huset.
4: Höga temperaturer i sjöar och vattendrag är ett problem i många kommuner, visar Ekots enkät. Varmt vatten tar längre tid att rena. Och det här problemet väntas öka i framtiden enligt Nationella klimatanpassningsrådet. Christian Rockberger är vd på Stockholm Vatten och Avfall.
5: Det här är ju en sårbarhet i det systemet vi har.
6: 16 av de drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de har haft kapacitetsproblem på grund av varmt vatten. Tydligast blev det i augusti förra sommaren då temperaturen i Mälaren steg ovanligt mycket. Det varma sjövattnet tar längre tid att rena så att det blir drickbart och Stockholms vattenverk fick svårt att hinna med.
5: Vi hade en ansträngd situation där vi var tvungna att agera just för att det inte skulle uppstå någon typ av vattenbrist.
6: Ju varmare vattnet är, desto fler bakterier och mikroorganismer innehåller det. Då krävs mer kemikalier eller långsammare biologiska reningsprocesser för att göra det drickbart. Och det kommer bli ett större problem i takt med att jorden värms upp. Magnus Arnelle, vattenexpert i Nationella klimatanpassningsrådet.
7: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion om man inte vidtar åtgärder.
6: Problemen går att bygga bort. I Stockholm är miljardinvesteringar på gång. Kostnaden landar på hushållen.
5: Taxan i ett 20-årsperspektiv kommer behöva fördubblas.
4: Reporter Frida Ingemarsson. 15 personer drunknade i Sverige i juli och det är färre än hälften så många som i juli förra året då 31 personer drunknade enligt Svenska livräddningssällskapet. Av de drunknade i juli i år så är 9 män och 5 kvinnor, de flesta av dem äldre. Och en ännu oidentifierad kropp hittades i mitten av juli utanför Lidingö i Stockholm. I Ukraina så uppskattar försvarsdepartementet att över 1,5 miljon män antingen har smitit eller gömt sig undan från sin militärtjänst. Ekot har pratat med en av dem som gått under jorden.
8: Den här mannen är i början av 30-årsåldern och han berättar att han nu i 3 år levt ett mer eller mindre ensamt liv. Efter att han fick sin kallelse till militärtjänstgöring 2023 så flyttade han till ett nytt boende och började arbeta hemifrån. Han bor i en stad i centrala Ukraina och säger att han enbart går ut ett par gånger i veckan. Han är rädd för att han ska träffa myndighetspersoner som ber att få se hans dokument.
9: Ja, det är en lugn och tyst morgon på Lvivs gator. Men tidigare i sommar så var det våldsamma sammandrabbningar här mellan polisen och en stor grupp arga unga män. Det här skedde efter att mobiliseringsmyndigheten TRC genomförde det som är en ganska vanlig scen här i Ukraina. De stannade 2 unga män på gatan och ville kolla deras dokument. De grep sen en av dem. Men det här blev en gnista som tände eld på den kruttunnan av frustration som finns på många håll i det här landet. Trygve Ulriksen Skogset i Lviv.
4: Syrien och Ryssland har nått en överenskommelse kring de ryska militärbaserna i landet. Men det finns fortfarande många frågetecken kvar om Rysslands militära roll i Syrien.
10: I röd slips och mörka solglasögon besökte den syriska utrikesministern Assad Ashaybani den ryska flottbasen i hamnstaden Tartus igår. På bilder från statliga nyhetsbyrån Sana inspekterade Ashaybani kartor omgiven av militärer ur den ryska flottan. När Syriens förra diktator och Rysslands allierade Bashar al-Assad föll från makten den 8 december 2024 så blev det ett hårt slag för Putins inflytande i Mellanöstern. Men flottbasen i Tartus och flygbasen Hmeymim i staden Latakia blev kvar under rysk kontroll. Nu har de två länderna nått en överenskommelse. Baserna ska omvandlas till gemensamma träningscenter, rapporterar Sana. Vad det innebär i praktiken är oklart, skriver Mellanösternkännaren vid Totalförsvarets forskningsinstitut Aron Lund till Ekot. Mattias Plejel, Jerusalem.
4: Och det sätter punkt för Ekots nyheter. I studion Matilda Durehed.
0: Molnigt och sen under dagen regn som passerar österut. Det följs under eftermiddagen något uppluckrat molntäcke, temperatur mellan 16 och 19 grader och vinden den är västlig. Inne på trafikredaktionen Maria, jag vet att du nämnde någonting om en lastbil.
1: Ja, Ubbe ringde mig. Han sa att han körde precis förbi en lastbil på E6an och då körde han mellan Helsingborg och Malmö. Och det här är precis mellan trafikplats Lundåkra och Löddeköpinge i södergående riktning. Här står det då en lastbil. Den här lastbilen hade ett släp som sticker ut i det högra körfältet och det berör dig som kör på E6an från Landskrona och söderut mot Malmö mellan trafikplats Lundåkra som har nummer 24 och Löddeköpinge som har nummer 23. Men i övrigt så kan vi konstatera att läget på vägarna verkar ändå vara under kontroll och inget annat just nu. Man kan tipsa oss om det skulle hända något. 020 999 444.

0: slutet av sommaren med Molly Sandén. Klockan är 7:08 och skånska nyheter, Johanna.
1: Ja, kameror som med AI känner igen misstänkta brottslingar live blir verklighet här under hösten. Det är inte en helt oomstridd teknik, men polisen i Malmö hoppas kunna gripa fler som utför beställningsmord via det här nya sättet då.
0: Det blir mer och mer. Jag läste också om någonting som vi kan plocka upp lite senare om också att man nu kommer att kunna identifiera människor minderåriga med hjälp av DNA så att man kan åldersbestämma också när det kommer till brottslighet och kriminalitet. Så att tekniken går framåt på gott och ont.
1: Exakt.
0: Många är också försiktiga, men nu befinner vi oss där vi befinner oss i utvecklingsfasen. Antalet drunkningsolyckor halverat i juli i år. Jag vet inte om du kommer ihåg i fjol. Jag jobbade också här på sommaren då. Och det var så många drunkningsolyckor.
1: Ja.
0: Men nu är det alltså så att antalet omkomna i drunkningsolyckor för juli i år är relativt lågt. Och 9 personer färre än medeltalet 24 för 2000-talet. Och att alltså totalt är det 37 personer som har omkommit till och med sista juli i år jämfört med 71 personer förra året.
1: Oj, ja, det är stor skillnad.
0: Det är verkligen en stor skillnad. Vad det beror på, det kan jag inte utröna här i alla fall, men det kommer säkert en liten analys av vad det kan vara för någonting.

0: Mark Amber med Belong Together, 12 minuter över 7. God morgon, jag heter Susanna Damic och här sidan om mig i studion Johanna Hellström. Har du dansat någonting i sommar?
1: Alltså, inte jättemycket, för jag fastnar med ett knä som har krånglat. Det har gått för mycket i nedförsbackar.
0: Ja.
1: Så att jag känner att jag kan liksom inte riktigt släppa lös. Men igår sitt dansade jag när jag var i jazztältet på Malmöfestivalen. Helt underbart.
0: Ja, men man kan alltså bara röra på sig lite.
1: Ja, jag älskar att dansa.
0: Du har pratat mycket här, eller jag har pratat mest faktiskt om det här med vissa låtar när man hör att de... Alltså kroppen reagerar på olika sätt. Vissa låtar gör bara så att man står och nickar med huvudet. Andra är låtar att plocka fram axelrycket. Och sen andra är det mer liksom knäböj. Sen finns det några som höfterna rör sig till och ibland är det bara foten som stampar.
1: Du synkroniserar inte allt detta ibland?
0: Nej, absolut
1: eller?
0: Inte. Det blir alldeles för avancerat för mig. Jag kan bara ta en kroppsdel i taget. Men... I helgen då så var det ju finsk disco på Malmöfestivalen, som heter Tisco Tanssi.
1: Jag älskar det.
0: Ja, men det är som discodans, men på finska då. Jag vet inte din relation till finsk disco. Har du ens hört talas om det?
1: Nej, faktiskt inte. Alltså, jag tänker ju bara tango, det är väl en klassiker liksom. Men, men jag tror ändå det är ganska kul. Jag tror jag har blivit väldigt glad av det.
0: Ja, men det är jag har sett under många, många år. Alltså det är nästan ett av de första grejerna på sociala medier, att man kan se sådana klipp från finska 70-talsprogram eller instruktionsfilmer där man dansar disco, där det är liksom en välklädd herre i liksom kostym och som dansar disco lite, ja men disco-skola på TV.
1: Ja.
0: Och det var då det finsk disco. Men jag har liksom inte funderat så mycket på det, mer än att lite så att de är så intresserade av finsk disco här.
1: Ja, de har sitt eget liksom.
0: Ja, Ebba Granat i fredags pratade i alla fall med Amin och Vanda om varför de tror att det har blivit så populärt i Sverige också med just Tisco Tanssi.
2: Nej, men det är lite trendigt med Finland med Kai och Garia i Eurovision och sådär. Och USA verkar gå lite som det går och Sverige har nog ganska länge... varit fan av amerikansk kultur. Men nu, Fanda, du sammanfattade det så bra att man börjar kolla lite åt öst istället.
3: Ja, nej men alltså, jag som då är en hedersfinne och inte en riktig finne, jag kan säga så att min kärlek till den finska kulturen handlar just om det att finnar generellt är inte så ängsliga och håller inte hela tiden på och sneglar västerut mot USA och sådär, utan man gör sin grej. Och jag tror att allt fler börjar uppskatta det, att det är unikt och det är liksom inte så utblandat och mainstream som mycket annat är i populärkulturen.
0: Det sa alltså Amin och Vanda från Tisco Tanssi om varför finsk disco har blivit så populärt i Sverige också. 7:15, god morgon.

0: Gyllene tider med juni, juli, augusti.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Där hörde vi Petra Marklund med Mitt hjärta är en rebell. Den här veckan så pågår ju för tredje året igelkottsräkningen, Johanna.
1: Ja.
0: Så det här är när det är fågelräkning, olika, att allmänheten vill ju så gärna hjälpa till. Vi är ett hjälpsamt folk, så mycket kan man faktiskt nog konstatera.
1: Ja, och vi gillar ju de här djuren och fåglarna i naturen. Vi mår bra av att vara där ute också. Jag tror att det är det också.
0: Ja, och när det kommer till djur, då är vi extra hjälpsamma. 2024, för två år sedan alltså, rapporterades 50 000 igelkottar in, i fjol 55, och nu vill man få in alltså rapporter. Det är Nordens Ark och WWF som vill få in det från allmänheten. Vad har du? Har du någon liksom igelkottshistoria eller någonting?
1: Ja, men alltså, jag har ju trädgård och jag älskar ju att gå ut sent på kvällen och så hör man, de låter ju ganska speciellt. Eller ja. Jag vet inte, jag kan inte riktigt förklara, låter lite grymtande, lite småarga. Och en sommar hade vi till och med ungar i trädgården. Alltså, du kan ju tänka dig, de är ju söta vuxna.
0: De är söta som de är, ja, när de är vuxna.
1: De här små, små bollar, och så bara rullar de ihop sig liksom. Ja. Nu har jag inte sett dem, jag tror det är någon annan granne som ger dem, man kan ju ge dem kattmat och vatten. Ja. Eller alltså, sån mat är ju bra.
0: Men det där ljudet, det passar ju inte in till hur gulliga de är. Att de är lite så.
1: Det är därför man tror det var något annat djur, men det
0: jag
1: var
0: vet,
1: det inte.
0: Det kallar det faxer. Alltså, jag var på, sprang på kyrkogården, Mellersta kyrkogården, och eftersom jag är för trött för att titta och hålla huvudet upprätt, så tittar jag ner när jag springer. Och då såg jag faktiskt en liten skylt vid en grav, alltså som de hade satt ut kyrkan, alltså det, kyrkovaktmästarna, så där det står: ta inte bort löven, rensa inte bort löven, för att där det är, där kan igelkottarna hålla till, och också att någonting med mat för igelkottar, så att man inte ska vara så noggrann att ta bort alla löv från gravarna alltså.
1: Exakt så är det. Ja. Det är, rensa inte så mycket i era trädgårdar.
0: Nej.
1: Sitt och slappa istället.
0: Precis, om någon säger, men det ser inte trevligt ut. Nej, men det är för igelkottarna.
1: Exakt.
0: Och då kommer alla att säga, nej men gud vad omtänksam och duktig du är. Va?
1: Precis.
0: Det är så man får använda. Vi använder igelkottarna till vår fördel. Nu är det dags för Ekot på en minut.
2: I Kanada har en person omkommit i de nya skogsbränderna i provinsen British Columbia, där nödläge utlysts.
3: The flames came up and then they started to move down towards town.
4: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark.
3: The smoke was so thick, you could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad, so we couldn't stay.
4: Allt hände så fort, berättar han, och när hallen i lägenheten fylldes med rök var det bara att ge sig av, säger han till TV-kanalen CBC.
2: Ryssland har tagit kontroll över två byar i Donetsk-regionen, uppger ryska försvarsdepartementet. Ukraina har inte kommenterat uppgifterna. Byarna ligger nära staden Kramatorsk vid fronten. Småsparare riskerar att luras när allt fler småbolag noteras på Stockholmsbörsen. Det varnar Ekobrottsmyndigheten för och pekar på att risken för marknadsmanipulation är större i småbolag.

0: Robbie Williams med Feel, du lyssnar på P4 Malmöhus och vår reporter Hanna är på väg till Lund. Vi ska prata om någonting som egentligen är väldigt tillgängligt, billigt men ändå lyxigt. Mer om det lite senare. Nu är klockan 7:30 och du kommer att få lokala nyheter.
1: Flera lägenheter på Ringstorp i Helsingborg fick utrymmas i natt efter att en brand uppstått i en fasad till huset där. Flera personer hade larmat till polisen om personer som uppträtt konstigt på platsen, rapporterar flera medier. Branden släcktes snabbt men nu misstänker polisen att den var fjärrutlöst. Bombtekniker undersökte ett föremål på platsen under natten här. Och den här händelsen rubriceras som grov mordbrand.
2: Kameror som med hjälp av AI känner igen misstänkta brottslingar live blir verklighet i höst. Och med den omstridda tekniken hoppas polisen i Malmö kunna gripa fler som utför beställningsmord.
3: I de fallen kommer vi vara mycket snabbare. Är man gärningsman så kommer man sannolikt bli gripen.
2: Jimmy Lindin, chef på sektionen för kamerabevakning och analys på polisen. Han berättar att de utvecklat en egen programvara för att kunna matcha en referensbild på en eftersökt person med det som tas upp av kameror på gator och torg.
3: Det kommer att ge en detektion och utifrån detektionen kan vi agera.
2: Det var i juli som det blev tillåtet för polisen att använda AI för att i realtid kunna identifiera personer misstänkta för grova brott. Själva tekniken är inte ny. Polisen har använt sig av ansiktsigenkänning på redan inspelat material sedan 2021. Men att använda metoden i realtid har blivit starkt ifrågasatt av bland andra advokatsamfundet. Kriminologen Emily Pramberg-Stjärnströmer på Malmö universitet trycker på vikten av transparens från polisens sida.
4: Det är väldigt viktigt att man, framförallt när det kommer till ansiktsigenkänning i realtid, att man bygger in möjligheter för oberoende utvärderingar och forskning parallellt med införandet.
2: I Skåne är polisen nu i full gång med att se över vilka redan existerande övervakningskameror som kan användas för den nya tekniken.
3: Det optimala vore liksom om en kamera sitter i ansiktshöjd och är väldigt bra och har väldigt bra upplösning.
2: Andrea Pettersson, P4 Malmöhus.
0: Vädret ska du få alldeles strax, en helt ny prognos från SMHI här. Och sen ska vi som sagt till Lund, någonting enkelt, billigt men ändå super.

0: Summer in the City med Joe Cocker i P4 Malmöhus. Och nu ska vi snacka lite väder efter en ganska solig och fin helg. Eller hur, Henrik Remer, så blir det ett litet väderomslag.
1: Precis, här under dagen så har vi en front som passerar, så det är den som gör att det är ganska så, ja, det är molnigt i hela Skåne, och att vi har även kopplat till det ett splittrat regnområde som passerar österut, så det är lite regn här och var nu under morgon och förmiddag.
0: Men inga större mängder, eller hur?
1: Nej, precis, utan det rör sig bara om några millimeter som mest.
0: Och om man då tänker paraply, kan jag ha det idag eller kommer det blåsa sönder efter en sekund? Hur är vinden?
1: Ja, jag har nog helt rätt i att det finns en risk för det, för vi har en västlig vind här under dagen med tidvis friska vindbyar, så det kommer vara lite småblåsigt idag.
0: Okej, så paraply inte en så bra idé. Men temperatur, temperaturen har sjunkit lite.
1: Ja, men precis. Eftersom det är ganska mycket moln och regn idag så är det ändå 16-19 grader som väntas, så det är inte jättemycket värme, nej.
0: Malmöfestivalen är i full gång och jag vet ju att det är många som kommer att ta sig in både under dagen men sen framåt kvällen. Tänk, man ska vara lite schysst och ge dem en möjlighet att packa klokt. Hur ser vädret ut framåt kvällen och natten?
1: Men det ser ut som att vi ska spricka upp lite i molntäcket här generellt i Skåne. Så att det kommer lite kvällssol, så kan man nog kunna få, eller både eftermiddag och kvällssol blandat med molnen då. Men sen så kan det faktiskt under natten sen tätna till igen med molnen, och kanske också att det kommer någon skur.

0: Lundqvist har flera toppresultat bakom sig den gångna säsongen. Seger i klassiken Indy 500, detta i slutet av maj, och tvåa i Long Beach Grand Prix i mitten av april. Och i natt kom alltså ännu en pallplacering. Rosenqvist startade i pole position och hade omväxlande ledningen i sammanlagt 33 varv, men förlorade den slutligen till spanjoren Alex Palou, delvis beroende på depåbesöken som strulade. Golf. Det blev en delad sjunde plats och sammanlagt 14 under par för Alex Norén, som svarade för en stark insats på PGA-tävlingen i Greensboro i USA. Norén var med i toppskiktet inför den sista rundan, men en dubbelbogey på det 11:e hålet ställde dock till det för Norén, som dalade något i resultatlistan. Vann gjorde amerikanen Michael Brennan på minus 22. Friidrott. Den tidigare höjdhopparen Emma Gren bar regnbågsfärgade naglar under VM i Ryssland 2013. En markering mot landets anti-gay-lag. I Radiosporten Dokumentär säger Emma Gren att det svenska friidrottsförbundet inte stöttade henne.
1: Du förstår väl att det kommer bli en större grej att jag har tvingats ta bort. Och jag sa att det kommer bli en jättestor grej av det här. Nej, det kommer inte bli.
2: Det är möjligt att Emma var jättebesviken efteråt över att vi faktiskt sa att vi vill inte att hon målar naglarna i regnbågsfärger på lördagen.
1: Och tyvärr kommer ju förbundet bli förlorarna på det, för att de väljer att inte stötta upp mig i detta.
2: Vi har ett gemensamt taget regelverk som jag ändå tycker att det är viktigt att vi följer.
0: Sa Thomas Riste, tidigare ordföranden för Svenska Friidrottsförbundet. Och Radiosporten Dokumentär, den finns i appen Sveriges Radio, där du har en uppsjö av dokumentärer om du nu i sommar vill lyssna på mer grejer.
3: Jag sa ju där, råkade säga Indy 500, men när det pratas om Felix Rosenqvists Indycar-pall, det var ju inte alls det loppet, det var i maj, det här var något annat. Mm.

0: Alltså vi har gett lite ledtrådar. Det är någonting som är liksom billigt men ändå lyxigt. Det beror ju på, som sagt, vi ska prata om H2O.
1: Ja, visst ska vi göra det. Men i frusen form. Det ska alltså handla om is. Och inte vilken is som helst. Utan, för du vet, när man fryser in is så kan den ju bli lite sådär... Ja, men lite grumlig.
0: Ja, men att det är lite sprickor. Man ser ju inte rakt igenom isen.
1: Nej, men den här isen som jag ska få lära mig hur man gör den här morgonen, så kallad klar is, ja, den ser man igenom.
0: Och den är ju verkligen, alltså all is är lyxig tycker jag, men klar isen är ju extra lyxig. Men den är också lite dyr, eller hur? Alltså... Man kan köpa klaris, men man tänker också om man är ute och beställer en drink med klaris i. Då måste man också liksom lägga på det ispriset på drinken, eller hur?
1: Ja, men lite så är det ju, för att det här är, man gör det liksom på ett speciellt sätt. Och det gör att om man då till exempel en del barer som köper in det här, ja, men det kostar en del.
0: Jag hade ju lite fest i helgen, så jag köpte ju is, detta lyx. En stor tunna, jag tror det var det 23-25 kilo is. Man kunde också köpa klaris, så jag kollade på priset. Inte för jag behövde klaris, men bara för jag visste vi skulle prata om det idag. Och då tror jag att en kub, iskub klaris, var 15 kronor.
1: Det är mycket.
0: Eller hur? Ja, så alltså, att om man verkligen kan göra det själv så tjänar man ju en slant.
1: Ja, men visst är det så. Och få sån här lyxkänsla. Jag tycker alltid det känns lyxigt när man får ha is i någonting, även om det bara är ett glas vatten.
0: Ja, men 100%. Alltså verkligen. Jag kommer ihåg, alltså, när jag växte upp så fanns det, vi hade, nu kan man köpa såna säckar på liksom vilken dagligvaruaffär som helst som man kan ta med hem och ha i frysen. Det fanns det ju inte tidigare, utan då hade man såna små isformar. Och de äldre, jag vet inte om det var 8 isbitar kanske, ganska små som det fanns. Och om man då var 4 stycken i familjen, så är det ju lätt att räkna ut att den minstingen som var jag fick inte flest isbitar i alla fall. Utan det var en, 2 isbitar. Då var det lyxigt värre. Så det har gjort att nu som vuxen är det bara så, jag har is.
1: Ja. Då köper du 23-25 kilo.
0: Exakt.
1: Alltså, för att kompensera.
0: Ja.
1: Det tycker jag är härligt. Jag fick också lära mig ett litet lifehack apropå det här med lyx i vardagen. Det var någon som sa att, har du tänkt på att om du häller upp din läsk hemma, det finns ju olika märken på, specifikt cola i det här fallet, men det finns ju olika märken på det. Om man häller upp sin cola i ett glas och så stoppar man i is och så stoppar man i en citronskiva, då känns det som att man är på charter.
0: Ja, men det är sant. Alltså det är de här små grejerna också som man liksom skapar, sätter igång minne. Jag hade ett tag att man gjorde, att om man hade en burk av valfri läsk in i frysen så att den blev liksom nästan helt frusen, och sen bara med en konserv öppnare upp med hela ovandelen, pressa i mycket citron, och då blev det liksom som en slush, för det är ju också lyxigt.
1: Verkligen.
0: Ja,
1: det måste jag testa och göra. Jag måste bara säga till dig också att det här kanske är någonting som du och en del lyssnare inte har hört, men jag hänger ju en del på så sociala medier appar, till exempel TikTok, och vet du vad de kallar en läsk som har stått väldigt länge i kylen där och blivit så där perfekt jättekall?
0: Nej.
1: Marinerad.
0: De måste jag be dem att googla marinerad faktiskt. De är, alltså, jag gillar kreativitet, om man ska hitta, om man ska skapa som att man själv har kommit på någonting. Men en kall läsk är inte marinerad. Den är bara välkyld.

0: Kalle Moraeus och Orsa Spelmän i Underbart. Hanna, har du kommit fram till Lund nu?
1: Ja, det har magiskt uppstått här i Lund som jag har rullat hit.
0: Ja, och nu

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Idag är det den 10 augusti och ja, vi som sänder morgon här tillsammans, vi sänder fram till klockan 10. Sen är det dags för sommartid i P4 mellan 10 och 1. Jag undrar om det är sista veckan. Jag tror bestämt att det här är den officiellt sista sommarveckan P4 i P4 i alla fall. Och sen efter klockan 1, då är det P4 extra och där händer det alltid mycket.
1: I P4 Extra måndag. Nya AI-appar påstås räkna ut innehållet i maten bara genom att du fotar tallriken. Men funkar de? Håller gränsen mellan privatperson och influencer på att suddas ut? Det ska vi reda ut, hoppas jag. Så kommer bio- och tv-serieaktuella skådespelaren Pechang Rad till studion. Detta och senaste nytt i P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04 efter Ekot. Vi hörs.
2: Det här är P4,
3: Sveriges Radio.

0: Där försvann Los Lobos med La Bamba ut i Malmö morgonen här i alla fall. Men det hörs ju även på många andra ställen runt om i Skåne. Jag tänker att det kanske är så nu att du precis har vaknat. Då säger jag god morgon och ett litet extra välkommen till dig. Nu är klockan 9:01. Då kör vi ett uppsamlingshit kan man ju säga. Vi ska prata is om en liten stund, så jag vill gärna höra med dig.
1: 8 är hon. Så att man,
0: vad sa jag?
1: 9:01 sa du.
0: Sa
1: så
0: det?
1: Att man inte blir livrädd.
0: Är det du som brukar skriva in och säga Susanna, du säger alltid fel på tid.
1: Det var jag.
0: Ja. Ja, men lite så, tack så mycket Maria. Det är så skönt att du är tillbaks.
1: Exakt.
0: Det är ordning.
1: Ordningsmänniskan
0: ja.
1: Är här.
0: Men snabbt nu, vi ska prata lite is. Hur har du det? Har du alltid is hemma?
1: Alltid stora iskuber. Egen tillverkade i frysen.
0: Okej, men är det klaris?
1: Nej, jag är inte så avancerad. Men jag har sett sådana maskiner som tillverkar det.
0: De skånska nyheterna, Johanna.
2: Ja, grov mordbrand. Det är rubriceringen som polisen utreder kring ett brand i ett flerfamiljshus i Helsingborg i natt.
0: Och Hanna, det är du som ska se till att vi får klaris.
3: Ja, det regnar lite på mig, så nu går jag in.
4: Ekot börjar med partiledarutfrågningen för en liten stund sedan i P1 med Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Hon sa bland annat att Vänsterpartiet vill bötfälla mathandlare och grossister som tar ut för stor vinst.
5: Man hade ju kunnat hantera det här på ett helt annat sätt. Man kan förhindra matjättarna från att ha de här konkurrenshämmande kontrakten med butikerna. Man kan idag inte sätta upp en fullsortimentsbutik därför att man måste knyta sig till en grossist. Men en del i det tycker vi är så att vi får en bild av var de stora påslagen görs och varför det blir så chockhöjda priser och de går aldrig ner trots att insatsvarorna har ju gått ner, alla priserna. Och det är enorma vinster hos matjättarna. Alla måste ju vara överens om att det här är en marknad som
3: men
5: inte fungerar.
3: Men vad ska man ha för mandat att göra någonting åt saken om man då skulle peka på någonting som man bedömer är orimligt höga
5: priser? Ja, men då tycker vi att först ska de redovisa då inköpspris och utpris för att se om det blir väldigt stor skillnad däremellan. Och sen att om priserna är orimligt höga, ja, då får man gå in och bötfälla eller att det blir någon typ av påföljd så att säga.
4: Det sa Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, reporter var Rickard Elefalk. I Kanada så har återigen stora skogsbränder blossat upp och en kvinna omkom när hon försökte fly, rapporterar kanadensiska CBC. Det är i provinsen British Columbia som ett hundratal skogsbränder härjar. Över 20 000 personer har evakuerats och det har utlysts nödläge.
6: We saw Cartwright Mountain, the flames came up and then they started to move down towards town.
7: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark, som lämnat stan Summerland med sin fru och nyfödda bebis.
6: The smoke was so thick. You could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad, so we couldn't stay.
7: Allt hände så fort, berättar han, och när hallen i lägenheten fylldes med rök var det bara att ge sig av, säger han till TV-kanalen CBC. Familjen Clark är bara några av de över 20 000 som tvingats lämna sina hem i British Columbia, där just nu ett hundratal bränder härjar över hela provinsen, som är lite drygt 2 gånger så stor som Sverige och betydligt mer glesbefolkad. Mer än hälften av bränderna är dessutom klassade som att vara utom kontroll. I hela provinsen har man nu utlyst nödläge och federal hjälp slussas in i provinsen. Brandmän från Australien, Nya Zeeland och Mexiko deltar också i släckningsarbetet. Patrik Holmström, Washington.
4: Och i en tidigare version av inslaget i sändningen klockan 6 så sa vi att Peter Clark lämnat Somerville, men staden heter alltså Summerland. Ryssland har tagit kontroll över 2 byar i Donetsk-regionen, uppger ryska försvarsdepartementet. Ukraina har inte kommenterat uppgifterna. Byarna ligger nära staden Krematorsk som ligger vid fronten. Runt om i landet så har lantbrukare nu börjat ta in årets skörd. Men förutsättningarna skiljer sig åt mycket i de olika delarna av landet i år. och skörden väntas därmed variera. Lantbrukaren Erik Sundell var en av dem som oroade sig efter vintern.
8: I våras var jag lite bedrövad här nere för jag tyckte att mycket hade vintrat ur, mycket av beståndet vi sådde i och vi hade att härja oss. Men jag tycker att det repade sig ganska så bra och vi känner oss, det blir inget rekordår på något vis, men vi känner oss nöjda ändå.
9: Erik Sundell går ut i fältet med höstvete på Varaslätten utanför Fåglum i Västra Götaland. Detta är en av de platserna som drabbades av den kalla vintern. Och i år varierar skörden mer än vanligt mellan olika gårdar och delar av landet, berättar Per Jermundsson, spannmålschef på Lantmännen.
10: Det här året har det varit mer varierande förutsättningar.
9: I Mälardalen och i Västra Götaland var det en svår vinter och på Gotland och i södra Skåne har man istället drabbats av torkan. Samtidigt har Östergötland haft väldigt goda förutsättningar, berättar Per Jermundsson.
10: Vissa delar är väldigt positiva signaler om skörden och andra delar så är det kanske lite besvikelserna relativt förväntningarna då.
4: Och reporter Elsa Ivarsson. I juli så drunknade 15 personer i Sverige och det är färre än hälften så många som i juli förra året då 31 personer drunknade enligt Svenska Livräddningssällskapet. Av de drunknade i juli i år så är 9 män och 5 kvinnor, de flesta av dem äldre. Och en ännu oidentifierad kropp hittades i mitten av juli utanför Lidingö i Stockholmsområdet. Ekot, Matilda Durehed.
0: Molnigt och en del skurar under dagen, men de här skurarna passerar österut och sen under eftermiddagen uppluckrat molntäcke, temperatur 16-19 grader, men vinden är västlig och ikväll... Ja, men det kommer att bli en hel del kvällssol. Ute i trafiken nu 8:05. Nu har jag full koll på vad klockan är. Tack vare Maria inne på trafikredaktionen.
1: Ja, 8:05 kan vi berätta att det just nu rullar på vägarna här i Skåne utan akuta störningar, utan större problem vad det gäller tågtrafiken också. Så det är en bra start på den här veckan och dagen. Så att det är faktiskt inte så mycket mer att orda om. Jag vet att jag tidigare pratade om en lastbil som stod på E6:an mellan Lundåkra och Löddeköpingen mot Malmö. Den ska nu vara på rull igen och det ser ut att kunna rulla på bra även där. Man kan tipsa oss och numret är 020 999 444.

0: Panic at the Disco med High Hopes. 8:09 är klockan. Och Johanna, du har nya uppgifter angående branden i Helsingborg.
1: Ja, vi har nu pratat med polisen och de som fick evakueras från det här flerfamiljshuset på Ringstorp i Helsingborg i natt. De har nu fått komma tillbaka till sina hem. De har inte fått vara där på hela natten. Det berättar polisen nu. Och man ska också kolla upp om det finns någon hotbild mot någon på den här adressen. Allt för att försöka reda i det här som man nu jobbar med som misstänkt mordbrand.
0: Kumla är den första anstalten som öppnar portarna för minderåriga. Nya regler trädde i kraft 1 juli. Ingen har ännu dömts utifrån den nya lagen. Nej. Men det är också så nu att man får ju anpassa verksamheten och bland annat är man nu alltså redo att möta minderårigas kulturbehov. Att det faktiskt finns någon tanke och plan här så att, att det kommer att finnas eftersom ja, men kultur är otroligt viktigt, har visat sig i många studier och hur betydelsefull kulturen är. Ja. Så det ska finnas på plats i alla fall. Men ingen har dömts än utifrån den nya lagen. Let's go girls!

0: Shania Twain, Feel Like Man, I Feel Like a Woman. Sommar, då är det ju skönt när det är varmt ute att man har liksom is i sin dryck kanske. Och det är någonting som många tar för givet idag. Jag har en annan erfarenhet, men is är ju inte bara is. Det finns ju så mycket olika saker nu, framförallt när det kommer till sociala medier. Att i olika färger med grejer i överhuvudtaget, och sen så finns det som heter klaris. Och hur man gör det ska vi få veta nu. Hanna Littner har åkt till Lund där 25-åriga Carolina Björk bor, och hon vet allt om klaris.
1: Ja, visst gör hon det. God morgon, Carolina.
2: God morgon.
1: Nu vet jag, kan jag säga direkt, att jag har kommit hem till någon som älskar mat och dryck här, för jag tittar på men en otroligt organiserad kryddhylla framför mig, bakom mig en bokhylla med allt ifrån isinkar till pastamaskiner, och en otrolig sån här liten bänk som går upp med kaffemaskin med drinkstation. Och framför oss har du dykt upp en hel uppsjö med liksom verktyg och saker, för nu ska vi snacka klaris.
2: Det stämmer.
1: Hur kommer det sig att du började göra klaris?
2: Oh, det hela började förstås med ett intresse för dryck och en ständig önskan om att dryck ska vara kall. Om det så är alkoholfritt eller med alkohol, så vill jag alltid ha det väldigt, väldigt väl kylt. Och hur får man det kylt efter att man plockat ut någonting ur kylskåpet? Ja, genom is. Och att den är klar, det är i mångt och mycket en bonus, men också trevligt rent visuellt.
1: Just det, för att det är fint att titta på helt enkelt när ni som blir så helt genomskinlig.
2: Just så.
1: Hur länge har du gjort det här?
2: Jag gick tillbaks i arkivet och såg att för 6 år sedan, 2020, började jag göra klaris.
1: Rutinerad vid det här laget. Och därför så har du dukat upp som en hel, ja, men som en buffé av saker man behöver till att göra klaris. Vi har, ja, men ta mig igenom vad som står här på diskbänken och på spisen.
2: Jag vill egentligen påstå att det inte är så mycket som behövs. En helt vanlig fryslåda, vad kallar man det? Kylbox kallas det, va? I handen. Det är egentligen förutsättningen. En kylbox med avtagbart lock är avgörande för att få till klar is. För att det går ut på att man får till så kallad riktad frysning. De övriga verktygen som vi ser här, en tandad kniv, en ishacka och en träklubba, de underlättar helt klart, men är kanske inte helt nödvändiga. Men brödkniven skulle jag väl säga att de flesta har ändå det hemma.
1: Ishackan som ser ut som, du beskrev nästan som en treudd, en väldigt vass gaffel. Men som man har sin kylbox då i valfri storleken som passar i frysen. Vad gör man sen? Man häller vatten i den.
2: Det är så enkelt. Man behöver inte koka som så många fått för sig av oklar anledning. Utan helt vanligt kranvatten i frysboxen. Jag brukar använda mig av en lite mindre modell och då fyller jag den hela vägen upp. Vad kan det vara? 3 liter kanske? Ja, inte så lätt. Ja. Har man den här på 10 liter behöver man kanske inte fylla hela vägen upp, för det kommer ju såklart ta längre tid att frysa. Men som jag nämnde innan, det mest avgörande det är att man plockar av locket. För då lämnas man med isolerade väggar och en isolerad botten. Och på så sätt så får man till så kallad riktad frysning. Och det innebär ju då förstås att det fryser uppifrån och ner. Och att alla de här grumligheterna som man normalt får när man fryser is mer traditionellt, den hamnar i botten och är därmed väldigt lätt att skära loss. Och så kan man använda den till att röra drinkar eller skaka drinkar, eller för all del ha i glaset, för att man inte bryr sig så jävla mycket om att det ska vara klart alltid.
1: Men toppen blir klar och sådär fint genomskinlig.
2: Ja, precis.
1: Du har förberett lite här i en mindre box, så jag tänker mig att om en liten stund så kanske jag ska få se hur man använder alla de här verktygen och hackar upp eller delar upp den isen så att den får plats i ett glas. För nu har vi ett lite större isblock här framför sig. Men du vill trycka på att det här är inte så svårt som man tror.
2: Absolut inte. Det enda som krävs är som sagt den här kylväskan och tid. Och sen kan man ju tycka att det ser omständigt ut när man plockar fram det här stora isblocket och ska ställa sig och skära och hacka grejer. Jag gjorde det på en andra dejt en gång. Jag vet inte om det gick hem. Men nej, alltså egentligen inte. Om man bara avsätter tiden och sen låter isen ta plats i frysen därefter. Vilket jag tycker det är den förtjänar att få göra. För det gör verkligen all dryck bättre i min värld.
1: Ja, men spännande. Vi ska alldeles om en liten stund ge oss på att få till den här i bitar som går i ett glas. Tack så länge, Karina Björk.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Justin Timberlake can't stop the feeling. Nu ska du få en uppdatering från Ekot på en minut.
1: I Ekots partiledarutfrågning idag sa Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar bland annat att partiet vill bötfälla mathandlare och grossister som tar ut för stor vinst.
2: Först ska de redovisa då inköpspris och utpris för att se om det blir väldigt stor skillnad däremellan. Och sen att om priserna är orimligt höga, ja då får man gå in och bötfälla eller att det blir någon typ av påföljd så att säga.
1: Höga temperaturer i sjöar och vattendrag är ett problem i flera kommuner eftersom varmt vatten tar längre tid att rena. Och det här problemet väntas öka i framtiden. Christian Rockberger är vd på Stockholm Vatten och Avfall.
3: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion om man inte vidtar åtgärder. Kommunerna och dricksvattenproducenterna måste ta den här frågan på allvar och planera för ett förändrat klimat.
1: Och det var Ekot på en minut.
4: Lyssna in sommaren med oss.

0: med Macarena i P4 Malmöhus. Där klockan närmar sig 8:30 nu och då kommer du att få lokala nyheter. Sen ska vi tillbaka till Lund och till Klarisproduktionen. Vår reporter Hanna Littner är på plats och ska berätta allt om detta. Nu är det dags för lokala nyheter.
1: Polisen misstänker mordbrand efter en lägenhetsbrand i Helsingborg där flera lägenheter fick evakueras.
2: Vi misstänker att branden är anlagd.
1: Leif Fransson är polisens presstalesperson. Det var vid ett tiden natten mot måndag som polis och räddningstjänst larmades till en brand i ett flerfamiljshus på Ringstorp i Helsingborg. Polisen spärrade av och evakuerade de som bodde i lägenheterna. Under måndagsmorgonen fick de komma tillbaka till sina hem och polisen undersöker nu om det finns någon hotbild mot adressen.
2: Vi vet ju så av erfarenhet att de här som utför de här dåden inte alls har koll på om det är rätt adress eller inte rätt adress. Va? Så att det är en del av utredningsarbetet att kartlägga själva adressen.
1: Kriminaltekniker har undersökt platsen. Utredningen fortsätter nu med bland annat fler vittnesförhör. Ett av polisens spår är att branden kan ha varit fjärrutlöst.
2: Vilket innebär att man står på en plats och så får man något att hända på en annan plats. Det är ju den kriminaltekniska undersökningen som får titta och se.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
3: Malmö stad beslagtar över 1000 felparkerade cyklar per år. Och just nu står många av dem på en uppställningsplats på Ridsbögatan.
4: De flesta kommer ju från Malmö C, Trangen, alla våra centralstationer vi har där vi har P4-område för cyklar utanför cykelställ.
3: Felix jobbar som fordonsflyttare. Det är han och hans kollegor som åker runt och hämtar felparkerade cyklar. Oftast är skälet att de står i vägen för det dagliga renhållningsarbetet. Kontaktar man Malmö stad kan man få tillbaka cykeln. Men det är inte gratis.
4: Nej, det kostar tyvärr 450 kronor. Och ett lås kan ju också vara tyvärr söndersågat.
3: 2 dagar i veckan är man ute och hämtar cyklar. Och ibland oftare när det behövs. Till exempel vid extra vägarbeten eller under Malmöfestivalen. Men ska man parkera fel, finns det faktiskt sätt att minska risken för att cykeln beslagtas. För visst finns det tillfällen när Felix hellre friar än fäller.
4: Alltså det beror på hur det står och var någonstans. För att ibland är vissa cykeln precis vid en räddningsväg. Då är det
3: hårda bud helt enkelt.
4: Ja, men i vanliga fall står det bara lite snett utanför cykelstället så låter vi det vara. Vi kan till och med ibland ställa bara in den lilla snära biten. Rätta till dig.
3: Hanna Littner, P4 Malmöhus.
0: Ja, men vad har vi för väder idag då? Jo, det ska jag berätta att molnigt, lite regn som drar, vi passerar österut. Sen luckras det upp något. Temperaturer idag mellan 16 och 19 grader. Västlig vind. Hanna, du är i Lund. Du sa någonting om att det regnar där nu eller har regnat precis?
5: Ja, men precis när jag skulle kliva in till Karolina Björk, då började det droppa lite på mig. Det är ganska grått utanför köksfönstret här faktiskt, men det var inget ösregn, det kom några droppar och vi har ju hört att det ska vara lite skurar under dagen här.
0: Precis, och sen ska molntäcket luckras upp. Jag tänker att många som kanske vill ta sig in till Malmö ikväll eller som är i Malmö och ska kolla lite Malmöfestival. Ikväll är förresten Angelique Kidjo som kör på stora scenen, avslutar kvällen. Mm. Är det en artist som du känner, har någon relation till?
5: Faktiskt inte.
0: Men du vet vilken låt hon har varit känd med, den här Agolo och... Nej, då ska inte jag sjunga mer idag. Vänta. Tack för den. Men du... jag är själv inte riktigt nöjd med var jag landade. Men så är det i alla fall. Men vad jag kan däremot berätta att ikväll då så kommer det att liksom klarna upp. Så att på kvällen kommer det att vara lite kvällssol. Men sen under natten då ökar molnigheten på och det kommer ytterligare någon lokal skur. Men under kvällen så ska det faktiskt vara en riktigt fin sommarkväll.
5: Härligt att höra, tycker jag.
0: Ja, vi ska tillbaka till dig om en liten stund. Det är lite radiosport och det är lite annat. Men sen så ska vi prata mer Klaris i Lund. Carolina Björk, som du är hemma hos, är ju expert på Klaris. Mm. Så det kommer vi höra mer om lite senare. Är du inspirerad? Känner du att utifrån det här du har fått veta hittills att Klaris är någonting du skulle kunna klara av och göra av? Klara av, ja.
5: Eventuellt, men jag har så himla liten frys, det är det va. Men det ligger ett block här på en skärbräda på diskbänken nu, kan jag avslöja, som vi ska få lära oss hur man delar upp om en stund.
0: För jag är ju lite tveksam till det där. Jag sa, kan man verkligen bli det snyggt med en brödkniv när man ska skära is? Man får bilden av sig att det flisar sig, att det bara stänker is. Men vi ska se, det finns säkert något trick hur man ska göra det på bästa sätt. Och det kommer vi alla få lära oss snart i så fall.

0: Harry Styles med American Girls. Nu är det dags för Radiosporten med Mats Fagerström som tar sikte på USA, i alla fall inledningsvis.
1: Och vi börjar i USA där Felix Rosenqvist än en gång fick ställa sig på Indycar-pallen. I Portlands Grand Prix i natt, svensk tid, så kom svensken på andra plats bakom mästerskapsledaren Spanien.

0: som en medalj. Känns liksom bra att gå in i det här mästerskapet nu.
1: Reporter Alexander Lundholm. Mer friidrott. Den tidigare höjdhopparen Emma Gren har bara regnbågsfärgade naglar under VM i Ryssland 2013. En markering mot landets anti-gay-lag. I Radiosporten Dokumentär säger Emma Gren att det svenska friidrottsförbundet inte stöttade henne.
2: Du förstår väl att det kommer bli en större grej att jag har tvingats ta bort. Och jag sa att det kommer bli en jättestor grej av det här. Nej, det kommer det inte bli.
3: Det är möjligt att Emma var jättebesviken efteråt över att vi faktiskt sa att vi vill inte att hon målar naglarna i regnbågsfärger på lördagen.
2: Och tyvärr kommer ju förbundet bli förlorarna på det, för att de väljer att inte stötta upp mig i detta.
3: Vi har ett gemensamt taget regelverk som jag ändå tycker att det är viktigt att vi följer.
1: Avslutade Thomas Riste, tidigare ordförande för Svenska Friidrottsförbundet. Radiosporten Dokumentär, den hittar du givetvis i appen Sveriges Radio.
4: Och vi ska snart tillbaka till Lund där reporter Hanna Littner pratar med Carolina Björk som är expert på klaris. Snart ska den skäras upp.

0: I P4 Malmöhus. Hanna Littner är i Lund hemma hos Carolina Björk som är expert på klaris, denna extra lyxiga isvariant. Och ni ska skära upp, det har börjat skäras upp i köket. Är det så att man har något trix för att det inte ska slå isflisor omkring?
1: Ja, det slår faktiskt inte några flisor än så länge, men som du hör så sågas det lite här.
0: Det hörs lite.
1: Ja, men med en brödkniv faktiskt, eller hur Carolina?
2: Det stämmer, en tandkniv. Sån som de flesta har i hushållet.
1: För det du har gjort nu, det är att du har liksom delat det här större isblocket som är fryst i som en helt vanlig kylväska kan man säga. Fått bort den nedre biten då som är grumlig. Och det vi har nu framför oss på en träskärbräda, det är klar is helt enkelt.
2: Ja, precis. Som vi ska... ja, dela upp i lagom stora bitar. Men det viktiga att säga där innan jag tar bort den grumliga biten, det är att jag har låtit isblocket tempereras. Och när jag säger tempereras så menar jag att det ska få stå framme i rumstemperatur i kanske ja, 20-30, ibland längre tid, men 20-30 minuter. För att ja, få ner temperaturen på blocket, eller upp blir det ju. Och... få en så jämn temperatur genom hela blocket som möjligt. Så att man kan skära det rakt.
1: För det gör att det blir mindre flisor och också då att det inte spricker och blir taggigt kan man säga. Man vill ju ha klara, raka linjer gärna när man delar den här isen.
2: Ja, precis. Framförallt för de raka snitten. Just de här flisorna är jag inte riktigt med på vad det är ni syftar till. Men det är det kanske när man börjar hacka som det kommer... Ja.
1: Jag tror vi märker det när vi börjar hacka. För ja. Nu har du skurit en skåra runt.
2: Just så.
1: Och då är vi på nästa verktyg här snart kanske. Nej, det är fortfarande lite skåra kvar.
2: Ja, så här gör man.
1: Just det, nu tar du fram en träklubba.
2: Ja, precis. Jag knackar lite här.
1: Så tanken
2: är att man skär en skåra längs med hela blocket. Och sen lägger du ner den tandade kniven i den skåran. Som är kanske 4 mm djup. Och sen knackar du försiktigt längs med bladet. Hela vägen.
1: Då får man förhoppningsvis en helt skarp, i det här fallet en stor kubis.
2: Ja, förhoppningsvis så blir det ett snyggt snitt. Nu börjar man se här, ser du att det går ner lite.
1: Ja, men från början då så har man ju hällt vatten i den här kylboxen så att det fryser uppifrån och ner. Då kommer de här grumliga gaser och sådana saker, då hamnar det på botten och kvar blir det här klara. Nu fick du loss en bit som... nästan var ner i klass ganska stor.
2: Den blev lite i största laget. Den kan man förstås dela på nytt.
1: Den här grumliga isen som blir på botten av kylboxen när man fryser. Vad gör du med den?
2: Den brukar jag använda för att röra drinkar. För att kyla ner dem innan man häller dem på en så här stor bit. Eller skaka drinkar.
1: Så man slösar vatten helt enkelt.
2: Givetvis ska även den användas.
1: Men när du nu har fått loss det här klarisblocket, det är fyrkantigt, det är ganska skarpa kanter och du ser rakt igenom det. Hur rik känner du dig då när du har det här i glaset?
2: Uff, materiell lycka at its finest. Nej men jag njuter, det gör jag, av att kunna få dricka kallt framförallt.
1: Finns det någon fördel med, förutom att det är fint att titta på?
2: Det skulle vara att det smälter så väldigt långsamt och att du kan göra väldigt mycket på en gång. Men det är ju också dyrt att köpa is i affären. Och då pratar jag inte nödvändigtvis klar is. All is är ju dyr att köpa för att någon annan har fryst den åt dig. Så det här är ju, i och med att vi har gratis kranvatten i Sverige, ett väldigt enkelt och billigt sätt att få mycket is.
1: Alltså avslutningsvis så hörde jag ju det här med att för här så sågar du i blocket och sen så slår med träklubba så att det blir ganska skarpa kanter då på det här blocket. Men industrin, om man köper klaris som är gjord hos en större producent, vad använder de då för att få till de här linjerna? Det är inte så att de står och hackar på en fabrik alla dagarna?
2: Nej, det hade nog tagit lite väl lång tid. De använder i regel motorsåg för att skära ner blocket i lagom stora bitar.
1: Känns tryggt och säkert ändå att vi inte drar fram en motorsåg här i ditt kök i Lund klockan 8:30 på morgonen den måndag.
2: Ja, men jag övervägde ändå att låna hem från jobbet, det ska sägas.
1: Ja, men det är dedikerat superspännande att få lära sig om det här. Och jag får väl försöka skaffa lite rum i frysen så att jag kan testa och göra klaris i alla fall en gång. Jättetack Carolina Björk.
2: Ja, det tycker jag du ska göra. Det är det värt.
0: Det finns ju också så här elektrisk brödkniv som man kan kanske använda sig av om man är lite svag i handen. Och sen blev jag påmind, Hanna, om en sak som jag tyckte var så himla spännande på fysiken när jag gick i skolan. Det här med smältentalpi. Alltså, för hon sa att det tar längre tid, alltså drinken håller sig kall längre för att isen smälter mer långsamt. Och det handlar ju om det här då, smältentalpi, som där man vet att hur snabbt isen smälter utifrån den mängd, alltså hur temperaturen är runt om. Man blir påminner om saker ibland här på morgonkvisten. Nu ska vi ut i strövtåg i hembygden tillsammans med Mando Dia. Tar du med dig någon klar is, Hanna?
1: Får se om jag kan transportera tillbaka den till redaktionen.
0: Men det är klart, du kan räkna ut hur lång tid isen håller, så har jag precis berättat.

0: Mando Diao med Strövtåg i hembygden. Jag har ju berättat här under morgonen att det kommer lite regnskurar som drar förbi över Skåne, och jag såg precis en man som cyklade förbi studiefönstret här i Malmö med ett paraply i ena handen uppfällt, så jag tolkar det som att det faktiskt kommer lite regnstänk just nu, men det kommer att klarna upp sen under eftermiddagen, och vi får en ganska en solig kväll, kanske bra att veta för er som planerar lite utomhusaktiviteter.
1: Sommartid i P4.
2: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
3: Alltså, varför hatar du semester med barn?
4: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
5: Kör hårt. Kör bomben.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Karme!
4: Ja!
1: Så ser. P4 Malmöhus.
6: Sveriges Radio.
0: Sommartid i P4, ja, efter klockan 10, och där kommer ju finalen i Hitta hitten att vara 20 över 10, men 20 över 9, då har vi kvalificeringstävling här i P4 Malmöhus.

0: Och där så hörde du Rolling Stones med In the Stars.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
0: Ja, det är telefonnumret in till Maria Mattsson som sitter där och kommer att ta emot ditt samtal om du har någonting att rapportera eller berätta om vad som händer ute i trafiken. Jag ser i alla fall allt fler komma förbi med paraplyer. Jag har sett 5 stycken hittills och det är innan klockan ens är 9 här i Malmö utanför studiefönstret. Ja, alldeles strax det är dags för en uppdatering från Ekot och sen ska vi prata om lite vett och etikett, det här med att komma för tidigt till fest. Är det någonting du känner igen? Nu kommer Ekot.
2: I Ekots partiledarutfrågning idag sa Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar att partiet vill bötfälla mathandlare och grossister som tar ut för stor vinst. Vi hör Ekots politikkommentator Helena Gissén.
3: Ja, hon stod i den här utfrågningen fast tydligt vid att banker, fastighetsägare och matjättar rånar hushållen, som hon uttrycker det då. Visserligen så går hon med på att lönsamheten då har sjunkit i livsmedelsbranschen till exempel. Men hon säger att eftersom de har så stora volymer så blir det ändå för mycket vinst enligt Vänsterpartiet. Och lösningen är då bland annat ökad konkurrens men också kraftig statlig kontroll och reglering. En myndighet ska då kunna, som vi hörde, utfärda böter eller annan påföljd. Och matpriserna höjs för mycket, där var hon väldigt tydlig.
4: Var det något annat du reagerade på under den här utfrågningen?
3: Ja, det var flera saker. Det var intressant att hon gav tydligt besked om att Tidöpartiernas kriminalpolitik, alla skärpningar som har gjorts, inte ska rivas upp utan ska utvärderas först. Detta trots att man då från Vänsterpartiets sida röstat nej till nästan alla stora reformer och skärpningar.
2: Det sa Ekots politikkommentator Helena Gissén. I Ukraina så uppskattar försvarsdepartementet att över 1,5 miljon män antingen har smitit eller gömt sig undan från sin militärtjänst. Ekot har pratat med en av dem som gått under jorden.
5: Den här mannen är i början av 30-årsåldern och han berättar att han nu i 3 år levt ett mer eller mindre ensamt liv. Efter att han fick sin kallelse till militärtjänstgöring 2023 så flyttade han till ett nytt boende och började arbeta hemifrån. Han bor i en stad i centrala Ukraina och säger att han enbart går ut ett par gånger i veckan. Han är rädd för att han ska träffa myndighetspersoner som ber att få se hans dokument.
6: Ja, det är en lugn och tyst morgon på Lvivs gator. Men tidigare i sommar så var det våldsamma sammandrabbningar här mellan polisen och en stor grupp arga unga män. Det här skedde efter att mobiliseringsmyndigheten TRC genomförde det som är en ganska vanlig scen här i Ukraina. De stannade 2 unga män på gatan och ville kolla deras dokument. De grep sen en av dem. Men det här blev en gnista som tände eld på den kruttunnan av frustration som finns på många håll i det här landet. Trygve Ulriksen Skogseth i Lviv.
2: Den norska inflationen steg till 3% i juli enligt nya siffror från landets statistikbyrå. Och det kan jämföras med 2,7% månaden före. Utfallet var högre än väntat. Höga temperaturer i sjöar och vattendrag är ett problem i många kommuner, visar Ekots enkät. Varmt vatten tar längre tid att rena. Och det här problemet väntas öka i framtiden enligt Nationella klimatanpassningsrådet. Christian Rockberger är vd på Stockholm Vatten och Avfall.
7: Det här är ju en sårbarhet i det systemet vi har.
8: 16 av de drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de har haft kapacitetsproblem på grund av varmt vatten. Tydligast blev det i augusti förra sommaren då temperaturen i Mälaren steg ovanligt mycket. Det varma sjövattnet tar längre tid att rena så att det blir drickbart och Stockholms vattenverk fick svårt att hinna med.
7: Vi hade en ansträngd situation där vi var tvungna att agera just för att det inte skulle uppstå någon typ av vattenbrist.
8: Ju varmare vattnet är, desto fler bakterier och mikroorganismer innehåller det. Då krävs mer kemikalier eller långsammare biologiska reningsprocesser för att göra det drickbart. Och det kommer bli ett större problem i takt med att jorden värms upp. Magnus Arnelle, vattenexpert i Nationella klimatanpassningsrådet.
9: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion om man inte vidtar åtgärder.
8: Problemen går att bygga bort. I Stockholm är miljardinvesteringar på gång. Kostnaden landar på hushållen.
7: Taxan i ett 20-årsperspektiv kommer behöva fördubblas.
2: Och reporter, det var Frida Ingemarsson. För första gången sedan 1988 så går det att åka tåg mellan Sverige och Finland igen. Det första tåget till Sverige startade från finländska Uleåborg vid 5-tiden i morse och kom till Haparanda en timme och 40 minuter senare, uppger finska Yle. Ekot Matilda Durehed.
0: Om vi tittar på regnkartan just nu så är det bara de sydöstra delarna och nordvästra längst ute på kanterna som inte visar regn just nu. Så lite regn under förmiddagen, sen kommer det att luckras upp molntäcket. Temperatur mellan 16 och 19 grader kan vi förvänta oss under dagen. Ute på trafikredaktionen, det har varit ganska tyst från dig Maria ett tag nu.
10: Ja, det beror på att det varit rätt så lugnt här. Det jag vill berätta nu är ett vägarbete som har pågått ett tag. Det är på Sallrupsvägen i Malmö, precis vid trafikplats Sallrup. Så om man kör där så kan man nu inte köra på E6:an söderut på grund av ett vägarbete som kommer att vara igång här en bra tid. Av och påfart från Sallrupsvägen till E6, E20 eller E22 är avstängd här och gäller då från och med idag, så att där kommer det vara en stor förändring för folk som bor i området kring Husie som brukar köra på här, eller de som kommer från Bara hållet som kör på vid Sallrupsvägen. Där går det alltså inte att köra söderut just nu, för där är det ett vägarbete. Vi kan också berätta att vi har en rätt så bra trafikläge i övrigt. Det rullar på bra och lastbilen som tidigare stod på E6 vid Löddeköpinge, den är borta, så det ska inte heller ställa till det. Vill du tipsa om någonting så ringer du 020 999 444.
0: Och jag hann ju inte riktigt säga innan när det kommer till vädret att det kommer att vara en kvällssol att njuta av om man planerar utomhusaktiviteter. Och det är inte förrän under natten det blir lite mer molnigt och någon liten lokalskur.

0: Veronica Maggio med Måndagsbarn. 9:10 P4 Malmöhus måndag, sommar, augusti. Många är ju ute och cyklar, Johanna. Alltså ibland när man hör, alltså det är sådana geografiska skillnader. Ibland kan jag höra när andra radiokanaler pratar om till exempel, ja nu är det april, då är det dags att plocka fram cykeln, eller ja nu är det oktober, då är det dags att ställa tillbaka cykeln. Och så tänker man, vadå ställa tillbaka, vadå plocka ut? Det är alltid cykelväder, eller hur Johanna?
1: Alltså i Skåne är det alltid det. Även fall det liksom snöar på tvären. Så det, nej, och det är glashalt. Ut och cykla, det ser ju livsfarligt ut ibland.
0: Ja, det jag vet. Mm. Och då är det också just det här med, det är många som cyklar, många konkurrerar om cykelställen.
1: Det är det de gör, och det är så här att Malmö stad beslagtar över 1000 felparkerade cyklar per år.
0: Jag vet.
1: Mm. Du, jaha.
0: Ja, men jag har varit ute på Ridsberggatan 4 ett par gånger och hämtat ut min cykel. Alltifrån när det kostade runt 200-250. Nu har jag blivit lite bättre faktiskt på att ställa min cykel där de inte hittar den.
1: Okej, ja, det är så du jobbar.
0: Ja.
1: Alltså man ska ju ställa dem liksom på välvalda platser, alltså i cykelställ och så. Det finns ju vissa ställen, alltså Malmö säger triangel och så vidare i Malmö då, där folk ställer dem utanför. Och då tas de in, och för att få tillbaka den så får man åka ut till en plats och hämta den, och då kostar det 450 kronor.
0: Ja, nu är det för dyrt, för att nu blir det nästan liksom dyrare än vad själva cykeln är värd, faktiskt.
1: Och det är först då du har börjat skärpa dig.
0: Ja, på något sätt. Men jag tänker jag har billiga cyklar så också, så att jag vill inte ha så stöldbegärligt gods i alla fall.
1: Nej.
0: Men det är i alla fall så det är, för att jag tänker också att många som kanske har parkerat sin cykel, om man har varit borta en dag eller någonting, tagit tåget, ställt den där nära en station och sen är den borta, då kanske man tänker så här, åh, typiskt Malmö, de bara liksom stjäl ens cykel. Mm. Men det behöver faktiskt inte vara så.
1: Nej, då kan man liksom kolla upp med Malmö stad och se om sin cykel är på det här uppställningsstället.
0: Ja, inte omöjligt alls. Jag vet inte nu när du har varit ledig om du har sett bio The Odyssey. Christopher Nolans senaste.
1: Man har ju hört så mycket om den. Men jag har inte sett den.
0: Nej, jag har sett den. Ja, jag tyckte den var jättebra. Jag gillar den. Det är historia, det är härligt, det är en bra berättelse. Den är i alla fall, det är den mest inkomstbringande filmen av Nolan, och den har alltså redan nu dragit in 10,4 miljarder i globala intäkter, men i kronor, inte i dollar.
1: Nej, jag
0: har redan räknat om
1: värre.
0: Det.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Du menar ännu bättre?
1: Ja, eller jag vet inte vad. Jag bara tänkte, är det dollar?
0: Ja. Ja, otroligt i alla fall. Och det kommer inte vara slut där, för som sagt, du och många andra har inte ens hunnit se den än. Klockan är 9:13. Snart ska vi prata om fest. Att komma i tid eller komma lite för sent.
1: Mm.

0: Backstreet Boys med Quit Playing Games With My Heart. Och Johanna, jag sa innan här så här, jag har så svårt för det här med alla de här pojkbanden. Jag blandar ihop dem. Backstreet Boys, Westlife, Take That.
1: Ja.
0: Att det är inte lätt att hålla reda på dem. Man ser dem liksom framför sig, men sen ser man inte dem längre.
1: Jag håller med, det är liksom ett gäng skönsjungande, ser bra ut och så vidare. Men alltså, jag har ju en 85-årig mamma som bara sa till mig, alltså jag har upptäckt ett band, Westlife.
0: Är det sant?
1: Jag älskar dem.
0: Hon är 85 år.
1: Ja, och hon, det är som nytt för henne liksom.
0: Ja.
1: Och hon har bara fått in detta på YouTube.
0: Ja,
1: och så lyssnar hon som 17, som min pappa har nästan börjat tröttna. Men hon bara, hon är tagen. Ja, och de är ju så fina, de är fina att titta på.
0: Och de dansar videos.
1: Ja, ja, hon är helt tagen.
0: Så 85-åriga mamma nu upptäckt Westlife, sitter och kollar in allt med Westlife på YouTube.
1: Ja.
0: Jag tycker det låter helt underbart. Vad säger du, Hanna?
2: Ja, men glad blir man ju att höra det här så här måndag morgon.
0: Ja, eller hur? Men vi måste prata om fest. Jag hade fest i lördags och började med förberedelserna redan i fredags för att det då skulle liksom, jag skulle ha bra koll på läget, för det var ganska många, det var ungefär 50 pers som skulle komma. Och hur är det när ni fixar middagar eller fester och sådär? Är ni klara, förberedda, att det är helt lugnt, att ni kan till och med liksom vet såhär, ah, men gud vad skönt, nu kan jag ta en liten tupplur innan gästerna kommer. Vad säger du, Johanna?
1: Nej, verkligen inte. Men jag har blivit med åren lite mer så som du, alltså jag planerar lite för att jag blir så stressad, va? Men det är ju ändå så, man jobbar ju på radio, man vet minuterna, så liksom 10 minuter innan gästerna ska komma, då är jag klar. Det är ju aldrig att jag sitter ner och pustar ut, utan, men jag känner ändå att jag har det under kontroll.
0: Ja, alltså jag vill bara säga att på fredagen var det ganska bra förberett för mig planerat. Sen kom ju lördagen, det sprack ju, det gick ut skogen. Men vad säger du, Hanna? Hur är det med dig när du, är du bra på att planera? Är du färdig i god tid ifall det är några gäster som kommer lite tidigt?
2: Nej, det är jag nog verkligen inte. Men jag tror heller inte att folk runt omkring mig generellt är sådana som kommer för tidigt till en fest faktiskt.
0: Jag hade ju fest i lördag som sagt, förberedde på fredagen och var ganska trött, för jag har ju sent morgon här, varit uppe 4 och sen det enda, alltså handlat och fixat, och det enda som var kvar var att jag inväntade en leverans av en slush-maskin som jag hade hyrt, för jag tänker att vi ska ha slush-drinkar i alla fall. Och då ringde det på liksom dörren, och så tänkte jag så här, gud vad skönt, de kom lite tidigare, redan vid 6:30. Och då står 2 gäster i fredags utanför dörren med present, festklädda, och bara, grattis, gud vad roligt, nu ska vi festa. Och jag får panik, och så säger jag som det är, att men festen är inte förrän imorgon. Och de hade kommit ett dygn för tidigt.
2: Det är för mycket för tidigt.
0: Det är för mycket för tidigt. Och jag verkligen så fick panik. För jag bara tänkte, vad ska jag göra nu? Jag skulle precis åka hem och lägga mig, för jag hade inte festen hemma. Och så sa jag, men festen börjar inte för imorgon. Och då skrattade de och sa, så du är för rolig, Susanna. Du bara skojar jämt och skämtar. För de trodde att jag skämtade, körde ett sånt litet pappaskämt. Du vet så här, och festen börjar inte förrän imorgon. Det är inte så... jag fick stå liksom och säga flera gånger, nej det är imorgon. Men om gäster kommer ett dygn innan, man kan ju inte bara skicka hem dem. Så att det var så här, ja men välkomna in, då sätter vi väl igång lite fest nu då. Så där blev det en liten förfest. Men vad som var positivt av det är ju att jag nu officiellt kan säga att jag hade liksom en fest i dagarna 2. Det låter ju lyxigt. Och jag hade ju is så det räckte, för det hade jag ju beställt. Så det var inga som helst problem. Men annars så är det ju sådär, man vill ju helst inte att gästerna ska komma för tidigt. Jag säger hellre för sent än för tidigt, för att som sagt, det är alltid saker som händer i sista stund. Människor börjar höra av sig och ställer frågor om olika saker. Så att det är admin-tid där 2 timmar innan festen börjar. Men det var i alla fall väldigt roligt. Och jag måste också säga, jag blev ändå glad över att mina vänner trodde att jag skämtade. Att det var så flera gånger att, du vet, så här, det är den bilden de har av mig i alla fall.
1: Men frågan är, kom de på lördagen
0: också? Ja, klart de kom på lördagen också.
1: De fick dubbelfest.
0: Exakt, men de hade andra kläder på sig på lördagen.
1: Du noterar.
0: Det noterar, för man kan ju inte ha samma kläder på fest 2 dagar på raken.
2: Det är ju ändå personer man vill hylla. De som dyker upp, inte bara en gång utan två gånger, dessutom med två, alltså med ny festoutfit. Det är ju folk som, det gör mig så glad att höra.
0: Ja, det är helt otroligt i alla fall. Nu är det dags för Hitta Hitten. Nu ska vi tävla lite i musik här i P4 Malmöhus, tänker jag. Så vi kör igång.
3: P4 presenterar Hitta Hitten.
0: Hitta Hitten, det är enkelt. Sveriges Radio-appen, det är den du ska ha. Sen ska du lyssna på ett litet kort klipp här. Och det räcker att du identifierar låten eller titeln. Sen går du in i Sveriges Radio-appen, startsidan, scrollar ner. Lite till, lite till, lite till. Och där nere, där ligger ett svarsformulär. Och då är det den här låten vi är ute efter idag. What if I lose it all? Det var den, det var 10 sekunder. Ibland tänker man så här, gud vad mycket man hinner på 10 sekunder, eller hur Johanna?
1: Ja, det gör man.
0: Nu har du 5 minuter på dig, du som vill tävla, innan vi stänger tävlingsfönstret för idag. Och om du lyckas lista ut vilken artist det var, vilken låt det var, kunde du Johanna?
1: Jag känner ju igen det, men jag är
0: exakt
1: så himla dålig för namn.
0: Vi kan ändå inte tävla, så
1: nej,
0: vi spelar ingen roll.
1: Inte.
0: Och vet du vad, om bara ett par minuter så kommer du få rätt svar i alla fall här i P4 Malmöhus.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Lundgren med Summertime Blues. Nu får du ekot på en minut.
1: I den ryska delrepubliken Tatarstan har 12 personer dödats i en ukrainsk drönarattack, uppger myndigheterna där. Attacken riktades mot industristaden Ninikamsk omkring 160 mil öster om den ukrainska gränsen. Det har utlyst nödläge i Kanadas provins British Columbia där hundratals skogsbränder härjar.
2: The flames came up and then they started to move down towards town.
3: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark.
2: The smoke was so thick, you could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad, so we couldn't stay.
3: Allt hände så fort, berättar han, och när hallen i lägenheten fylldes med rök var det bara att ge sig av, säger han till TV-kanalen CBC.
1: Småsparare riskerar att luras när allt fler småbolag noteras på Stockholmsbörsen, varnar Ekobrottsmyndigheten och pekar på risken för marknadsmanipulation.
0: Dags för rätt svar i Hitta hitten.

0: Där hörde du rätt svar i Hitta hitten idag. Avicii, Hey Brother. Och om du lyckades få in antingen Avicii eller Hey Brother i svarsformuläret, så kan det bli du som får vara med och tävla i finalen. Men med tanke på Avicii då, som det var Tim Bergling Foundation, kan jag berätta om nu. En ny satsning som heter Stage for a Better Day, där unga får chansen att göra konserter på etablerade scener. Det blir premiär på Göteborgskalaset 29 augusti, och det här är alltså ett initiativ av Tim Bergling Foundation, och sen går det här kalaset vidare. Alldeles strax är klockan 9:30, sen fortsätter vi lite här. Vi har en halvtimme kvar av P4 Malmöhus morgon innan vi lämnar över till sommartid i P4. Klockan är 9:30, dags för lokala nyheter.
1: Polisen misstänker mordbrand efter en lägenhetsbrand i Helsingborg, där flera lägenheter fick evakueras.
2: Vi misstänker att branden är anlagd.
1: Leif Fransson är polisens presstalesperson. Det var vid 1-tiden natten mot måndag som polis och räddningstjänst larmades till en brand i ett flerfamiljshus på Ringstorp i Helsingborg. Polisen spärrade av och evakuerade de som bodde i lägenheterna. Under måndagsmorgonen fick de komma tillbaka till sina hem, och polisen undersöker nu om det finns någon hotbild mot adressen.
2: Vi vet ju så av erfarenhet att de här som utför de här dåden inte alls har koll på om det är rätt adress eller inte rätt adress. Va? Så att det är en del av utredningsarbetet att kartlägga själva adressen.
1: Kriminaltekniker har undersökt platsen. Utredningen fortsätter nu med bland annat fler vittnesförhör. Ett av polisens spår är att branden kan ha varit fjärrutlöst.
2: Vilket innebär att man står på en plats och så får man något att hända på en annan plats. Det är ju den kriminaltekniska undersökningen som får titta och se.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
3: Malmö stad beslagtar över 1000 felparkerade cyklar per år. Och just nu står många av dem på en uppställningsplats på Ridsbögatan.
4: De flesta kommer ju från Malmö C, Trangen, alla våra centralstationer vi har, där vi har PFU-område för cyklar utanför cykelställ.
3: Felix jobbar som fordonsflyttare. Det är han och hans kollegor som åker runt och hämtar felparkerade cyklar. Oftast är skälet att de står i vägen för det dagliga renhållningsarbetet. Kontaktar man Malmö stad kan man få tillbaka cykeln. Men det är inte gratis.
4: Nej, det kostar tyvärr 450 kronor. Och det lås kan ju också vara tyvärr söndersågat.
3: 2 dagar i veckan är man ute och hämtar cyklar. Och ibland oftare när det behövs. Till exempel vid extra vägarbeten eller under Malmöfestivalen. Men ska man parkera fel finns det faktiskt sätt att minska risken för att cykeln beslagtas. För visst finns det tillfällen när Felix hellre friar än fäller.
4: Alltså det beror på hur det står och var någonstans. För att ibland är vissa cykeln precis vid en räddningsväg. Då är det
3: hårda bud helt enkelt.
4: Ja, men i vanliga fall står det bara lite snett utanför cykelställ, så låter vi det vara. Vi kan till och med ibland ställa bara in den lilla snära biten. Rätta till dig.
3: Hanna Littner, P4 Malmöhus.
0: Vi har ju ett litet regnområde, ett skura som har dragit förbi här över Skåne. Men det kommer att luckras upp under dagen. Det kommer att bli en del sol, 16-19 grader västlig vind. Och sen ikväll är det lite sol varvat med moln. Så en klar kväll verkar det vara, i alla fall något sånär. Ganska molnigt men uppehåll, det var nog det jag var ute efter i så fall. Så du är kvar i Lund, Hanna.
5: Ja, och man hör väl att det här regnet vi har pratat om, det är runt omkring mig just nu.
0: Jag får höra lite, jag hör inte riktigt. Lite grann.
5: Mm.
0: Lite regnstänk.
5: Men det känns som ett sommarregn. Ganska så milt väder är det ju fast det regnar den här morgonen.
0: Är det vi pratar om den här solförmörkelsen, men är inte det, när var det? Är det nu? Idag, alltså, eller vad var det? Vad
5: tänkte den här solförmörkelsen är väl på onsdag?
0: Just det.
5: Den 12 augusti.
0: Det var det jag tänkte också. Att det var, men jag hörde liksom någonting om det. Att någon var på väg någonstans och skulle resa. För det var en fråga under det här i vakenprogrammet som är innan vi sätter igång här 5:59 på morgonen. Var man tar sig gärna åker lite långt, vad som är värd en liten liksom omvägsresa. Då var det någon som skulle iväg där man skulle se den här solförmörkelsen på onsdag på bästa möjliga sätt. Vad är det längsta du skulle kunna tänka dig ta dig någonstans för att få uppleva någonting?
5: Oj, det beror nog på vad det är, men ganska, alltså ganska långt ändå.
0: Hur långt har du åkt? Jag känner så här, jag har inte åkt så långt för någonting.
5: Alltså jag har väl absolut åkt över mer än halva landet för olika konserter. Hade nog kunnat tänka mig att åka utomlands för en del artister också.
0: Jag har vänner som åker gärna England, Irland, lite överallt, alltså ner i Europa, Spanien, för att gå på konsert.
5: Ja, men det hade jag nog absolut kunnat göra.
0: Ja, det hade inte jag kunnat göra, känner jag. Att jag försöker tänka, finns det något, någon musikakt? Ja, men det, nej, det går inte. För att de jag skulle kunna tänka mig, de spelar inte längre. De finns inte längre. Men
5: ja, det är det.
0: Så får det vara faktiskt. Jag får se om jag hittar någonting nytt, som Johanna Hellströms mamma här som nu har upptäckt Westlife som 85-åring. Så det är det som är fint. Man vet aldrig, man kan upptäcka nya saker hela tiden. Så eventuellt någon gång i framtiden så kommer jag kunna kanske ta mig så långt för att se en musikakt. Men troligtvis inte.
5: Är det nu jag ska säga de bevingade orden, den som lever får se?
0: Exakt.

0: P4 Malmöhus. Dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten med Fagerström och svenska medaljförhoppningar.
1: Vår resa denna morgon börjar i England med ett vadå?
2: Ett finger som läkt. Det är förklaringen till den stora resultatförbättringen under säsongen för kulstötaren Fanny Roos. Från en trög säsongsinledning till stort medaljhopp under den första dagen av EM i friidrott. Tränaren Staffan Jönsson berättar om vad som stört Fanny Roos.
3: Vi fick lite bry med en finger på stötanden. Och det blev lite känsligt med tajmingen och det förändrade position med kulan i halsen då.
2: Fanny Roos har stött personligt rekord med 19,70 i sommar. Och nu vill hon vinna sin första utomhusmedalj i ett stort mästerskap.
4: Nej, men det är klart att jag vill vara med och slåss om en medalj. Det känns liksom bra att gå in i det här mästerskapet nu.
1: Reporter Alexander Lundholm. Simning nu och ytterligare ett mästerskap. Nu med imponerande lagkamrater.
5: Mindre än ett år efter att

0: With Newsom med I'm your baby tonight. Kvar i Lund, Hanna Littner. Och vi ska prata lite rymden. Du har inte det som specialintresse. För de flesta människor är ju intresserade av liksom vissa saker lite mer än andra. Man har ju kunnat konstatera de senaste åren att till exempel väldigt många män tänker mer på romarriket än på sin familj och sina barn. Men du har inte någon sån direkt historisk grej som du har snöat in på.
1: Nej, alltså då är det ju mer så där. Jag tycker kriminalhistoria är spännande, och sen så kan jag ibland fastna i, så antingen så kan jag fastna i något specifikt brott som jag läser väldigt mycket om, eller någon slags katastrof. Det är inte så muntra specialintressen kanske.
0: Nej, men det är ju, allting är ju intressant att se efter. Men då är det också, alltså Titanic-dokumentärer kan jag tänka att du har sett på längden och tvären i så fall.
1: Ja, alltså specifikt färjekatastrofer har jag i perioder nördat ner mig mycket.

0: mycket i, vilket har lett till att jag inte längre åker färja.
1: Okej. Okay. Ja, nej men det skapar, kan ju också skapa något lite. Men skulle du åka ut i rymden? För jag frågade det. Skulle du sätta dig en rymdraket och dra iväg?
0: Oj, vet inte. Om det var på uppdrag av radio, förmodligen. då gör jag det mesta för er att lyssna.
1: Ja, gör allt för en bra ingång i radio. Men nu har jag i alla fall kan läsa att forskare har räknat om kilopriset för att skicka upp farkoster. Alltså att se kilopriset på rymdfarkost. 2024, så om man jämför det jämfört med 1960, så kostade, alltså 1960 kostade ungefär $87,000 att skicka ut ett kilo. Det är ju ingenting i rymden. En rymdfarkost väger ju mycket, mycket mer än så. Och då, om vi säger förra året, knappt $4,000 per kilo. Fortfarande mycket pengar, men det sjunker ju snabbt. Och då gjorde jag liksom, var jag tvungen att göra en liten omräkning. För då tänkte jag, den mest berömda är månlandningen, Apollo 11-69. Och då var det så att den rymdfärjan, om det var att den vägde 45,7 ton. Men jag vet inte riktigt om det var med själva Saturn V-raketen som den också, den som skjuter upp den. Men jag kom i alla fall fram till att det skulle kosta bara själva det, själva raketen, $237,200,000. Men om jag sen kollar vad hela Apollo 11 kostade, då var det ju i 1969 års penningvärde, det motsvarar ungefär $3 miljarder, alltså $32 miljarder, eller 32 miljarder kronor i dagens penningvärde. Och med hela Apollo-programmet som gjorde det möjligt överhuvudtaget från då 1960, så var det då svindlande $309 miljarder, alltså över 3200 miljarder kronor.
0: Det är inte billigt, med andra ord.
1: Nej, men jag skulle nog ändå säga så värt det, som man säger efter en bra fest.
0: Som någon hade sagt till dig att imorgon, då rattar du programmet från rymden, då hade du sagt ja.
1: Jag vet inte. För när jag var yngre var jag mycket mer benägen att tänka att jag hade lätt åkt ut i rymden. Nu vet jag inte. Alltså nu finns det så mycket kul att göra i Malmö. Så, att, så nu är jag inte lika sugen. Det här var ju liksom kanske på 90-talet i Malmö. Då var det inte så kul att bo här. Och då var det så här, absolut, jag åker till Mars, jag åker till månen. Jag har ändå ingenting att göra här. Men nu vet du. Nej, nu händer det för mycket kul på jorden, så nu får nog någon annan ta sig upp i rymden.
0: Jag tycker.

0: Be By You med Luke Combs. Du Hanna, nu när vi pratar om rymden och vad det kostar att skicka upp Apollo 11 till exempel, månlandningsraketen, så kommer jag att tänka på ett nederländskt rymdprojekt från 2012. Och det här kanske inte du har hört talas om. Mars One hette det. Och det var liksom ett rymdprojekt där man efterlyste människor som skulle kunna tänka sig att vara med på en rymdexpedition till Mars.
1: Men okej, men
0: tanken var ju också då att det var en enkel biljett, för att det fanns liksom inte några möjligheter att åka tillbaka, för den tekniken fanns inte, så att det var alltså en enkel biljett. Hur många tror du tänkte så här, det här var en bra idé, jag signar upp?
1: Oj, förlåt. Alltså svårt, men jag tänker att det här är en sån grej som det nog finns folk som kanske har väntat hela sitt liv på.
0: I alla fall,
1: jag tror det var ett gäng.
0: 200 000 personer, faktiskt ett par stycken ifrån Sverige som anmälde sig, som tänkte en enkel till Mars, absolut inga problem. Och det skulle då finansieras via reality-tv. Att man, ingen tyckte att det här var så helt knasigt, för att ju mer jag tänker på det nu så känns det helt orimligt att man skulle liksom sända dygnet runt ifrån Mars då, livet på Mars i en dokusåpa, att lite som Truman Show.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, men det, en hel del hård kritik i alla fall stötte de på. Och sen så försattes 2019 hela projektet officiellt i konkurs, utan då att någonsin har byggt någon rymdhårdvara eller ens kommit i närheten av att lämna jorden. Men jag har också för mig att några av de svenska, jag tror det var också en tjej från Lund som hade anmält sig 2012, att sen när det var 2015-16, att alltså det var lite så här att livet hade förändrats och att hon då ändrade sig och var så här, nej, jag tror kanske att hon hade fått barn också och tänkte att nej, nu åker jag inte till Mars själv, utan jag blir kvar här på jorden. Men det hade varit kul att prata med henne idag om hur hon tänkte då 2012 med att ta en enkel till Mars. Men det blev inget med det.
1: Nej, för det låter som det svåra med det här, just att man inte kan ändra sig.
0: Nej, exakt. Och att när ett projekt sätter igång och sen när det väl blir dags att gå och ställa sig på uppskjutningsrampen kan det ha tagit gott 20 år. Om man är i ett annat skede i livet, när man helt plötsligt tycker det är kul att vara kvar i Malmö.
2: IP4 Extra måndag. Nya AI-appar påstås räkna ut innehållet i maten bara genom att du fotar tallriken. Men funkar de? Håller gränsen mellan privatperson och influencer på att suddas ut? Det ska vi reda ut, hoppas jag. Så kommer bio- och tv-serie aktuella skådespelaren Peshang Rad till studion. Detta och senaste nytt i P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04 efter Ekot. Vi hörs.

Jacobs med Hold Me Closer i P4 Malmöhus som strax ska lämna över till sommartid i P4.

0: Casey and the Sunshine Pie med That's the way I like it. Nu är det dags att lämna över till sommartid i P4, där du kommer att få kunna vara med kanske i finalen av Hitta hitten. Vi som har hållit ett sällskap här under morgonen, Maria Mattsson på Trafiken, Skånska Nyheter med Johanna Hellström. Hanna Littner har varit i Lund och pratat om bland annat Klaris. Jag heter Susanna Damic. Ha en fortsatt fin dag.
1: Regeringen tillsätter en nationell samordnare som ska jobba mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrott. Det kan handla om penningtvätt, matchfixning eller problem i agentbranschen, säger socialministern Jakob Forssmed, som även ansvarar för idrottsfrågor under en pressträff. Det är Martin Holmgren, tidigare generaldirektören för kriminalvården, som får uppdraget och han tillträder 1 oktober. Han ska redovisa till regeringen senast i november nästa år. I Kanada har det utlysts nödläge i provinsen British Columbia, där hundratals skogsbränder härjar.
2: The flames came up and then they started to move down towards town.
3: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark.
2: The smoke was so thick, you could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad, so we couldn't stay.
3: Allt hände så fort, berättar han, och när hallen i lägenheten fylldes med rök var det bara att ge sig av, säger han till TV-kanalen CBC.
1: Rapporterade Ekots utsände Patrik Holmström från Washington. Dagfjärilar påverkas snabbt av högre temperaturer, det visar en ny global studie. Många värmeälskande arter breder ut sig medan andra fjärilar har försvunnit från delar av sina utbredningsområden.
4: Jag trodde själv kanske inte att det skulle vara så många arter som ökar sin utbredning. Jag har vetat att det händer här, men jag visste inte att det hände över hela världen.
5: Studien konstaterar att fjärilars förändrade utbredningsområden för det mesta är ett resultat av ett allt varmare klimat.
4: Tittar man på vilka arter det är som gör det här, så är det just värmeälskande arter som sprider sig snabbast. Det är kanske inte så konstigt att det funkar så. Det som man undrar är ju hur långsiktigt det är och kommer de liksom klara om det blir kyligt igen.
5: Att många fjärilar sprider sig låter kanske bra, men det finns också arter som drabbas av ett varmare klimat. Arter som till exempel trivs i inte allt för varma temperaturer. Och det märks inte minst i Sverige.
4: Vi börjar se de tecknen att många arter som folk kan tycka är helt löjligt att de är rödlistade om man bor i Jämtland, är arter som vi inte ser här nere i Skåne längre.
1: Reporter Vetenskapsradion Stefan Nordberg. Järnvägen nu. För första gången sedan 1988 går det att åka tåg mellan Sverige och Finland igen. Det första tåget till Sverige, det startade från Uleåborg i Finland vid 5-tiden i morse och kom till Haparanda en timme och 40 minuter senare, ska jag säga. Det uppger finska Yle. Och det får sätta punkt för Ekots nyheter. I studion, Simon Karlsson.
6: Termometern i handen, badväskan runt axeln och en uppblåst badboll.
7: Är det mig då syftar när du säger uppblåst badboll?
6: Nej, det är det faktiskt inte, utan det är min lilla sommartidsbadboll jag alltid har med mig.
7: Och här har vi reporterna som är med oss just idag.
8: Ursäkta, jag heter Ingela Winstrand, kom från P4 Halland. Jag har varit på Tylösand, jag har varit på Skreastrand. Jag sitter inte en människa någonstans, var är alla?
9: Ja, men de är ju på Ullared förstås. Vad gör man annars någonstans? En regnig dag som den här.
8: Ja, då får jag väl köra dit.
9: Ja, det är den dag att göra.
10: Och här står jag vid ett stridsvagnshinder. Och där ett flygtorn. I sommartid idag så besöker vi en plats som under andra världskriget var en viktig del av den svenska beredskapen. Men idag så är det en helt vanlig gymnasieskola. Eller? Ja, jag heter Patrik Franke och sänder idag ifrån Karlshamn i Blekinge.
11: Och här i nordligaste norr är det lugnet som talar. Jag står och tittar ut över en gammal fäbovall nära finska gränsen i Övertorneå. En fäbovall som fortfarande används, där jag, Anna Torniusdotter, tillsammans med drängen Karina ska hitta på en hel del saker. Och det finns en hel massa också ovanliga grässorter och blommor för att ängen slås på gammalt vis.
12: Alltså det är en total resa i plats men också i miljöer och upplevelser.
13: Ja, verkligen. Och det är väl det som är tanken med sommartid. Varmt välkommen sommartid, sista vecka. Nu kör vi all in i kaklet, Malte.
12: Tamme tusan. Sofie Karmen.
13: Malte Nordlöf.
12: Och du bara hänger med.

0: Ja, och här kommer musiken som får oss som växte upp i skiftet 90-2000-tal att slungas tillbaka. Balsam Boys, här kommer sommaren i sommartid i P4.
1: Malte och Sofie, sista veckan, och det går man med lite vemod, men samtidigt känns det sådär, åh vad gött det är att få göra det här tillsammans denna vecka innan. Kanske man går tillbaka till det vanliga, rutiner och så vidare. Det skiter vi i den här veckan. Inga rutiner. Man får vara uppe sent på kvällarna fortfarande. Man får grilla precis när man vill och så vidare och så vidare.
0: Ja, men det kände jag igår kväll, att jag var tvungen att påminna mig själv om att just det, jag ska jobba imorgon. Mm. För sommarkänslan, även om man är tillbaka nu från efter semestrarna, så tror jag att många faktiskt går runt lite i den där slarviga sommarkänslan.
1: Ja, och jag älskar ju den känslan, och det tycker jag vi ska behålla. Det är vi har ju bara kommit in en liten bit in i augusti faktiskt. Mm. Du, jag tycker att du har gett mig lite medömkan. Har du sett mitt stora köttsår jag har på mitt smalben här?
0: Ja, det är någon form av skrapsår. Eller?
1: Va? Du eller? Ser det till och med blödigt. Den är ju en decimeter långt och du har blödigt. Nästan så jag måste sy.
0: Blödigt, blött, blodat. Ja, men stackars Sofie. Vad hemskt. Vad är det som har hänt?
1: Med livet som insats gick jag ut igår med min man. Mm. Kollade, vet du vad jag har börjat göra? När jag skulle leta efter svamp. Mm. Då har jag tänkt nu, de gillar ju gamla granskogar, kantareller har jag lärt mig. Mm. Då gick jag in och kollade på lantmäteriet. Mm. Då finns det så här kartor, typ var någonstans i närheten det är gammal skog och var, man kan kolla var det har regnat mycket och så vidare. Så jag var så fullt utrustad för att plocka en hel korg med kantareller igår. Ja. Gick in i snår, du ser ju, jag har blödit på platser där jag visste att ingen annan har gått. In under granar, det var liksom sådana här spindelnät bara för att vara säker på att här har ingen gått innan. Hittade ingen svamp.
0: Så du kommer tillbaka helt tom här?
1: Ja, alltså 3 timmar i skogen, jag tror kanske vi fick 5-6 kantareller eller någonting sådär.
0: Åh, stackare.
1: Ja, det var väldigt irriterande. Ännu mer irriterande var det när jag väl kommer hem sen. Aha. Då kan jag inte sluta sjunga på en viss låt som är den här, som har gått i mitt huvud hela kantarellplockningen.
0: Vad är det här då? Det är någon sån här barndoms...
1: Ja, men alltså, hör det här.

0: jag kunde inte sluta sjunga, för jag gick och nynna på den här i skogen. Så igår kväll på riktigt alltså, när vi skulle käka middag, jag fick ta på en annan låt bara för att jag skulle få något annat på huvudet. Jag kunde inte sluta nynna.
1: Är det här, vad heter de, alfabetsångerna?
0: Ja, Majas alfabetsånger, fantastiska melodier. Men ja, så inte nog med att jag dock inte, jag fick ett rivsår på benet, jag fick ingen svamp till middag. Jag fick också en fruktansvärt mysig låt. Men så när man har sjungit den 100 gånger i stiget huvud blir ganska tröttsam.
1: Men du, det där med svampångesten, att komma hem tomhänt. Jag har faktiskt inte testat hittills i år, men jag har en metod som jag kan tipsa om, som har funkat. Jag hörde på radio för ett antal år sedan en som gav tipset att när man är ute och letar efter svamp då, så ska man också ropa: här kantare!
0: Jo, men det gjorde vi!
1: Här kantare!
0: Ja, vi gjorde ju det!
1: Jaha.
0: Vi gjorde det, och då hittade vi två.
1: Vi gjorde det.
0: Det gjorde vi.
1: Jag vet inte vad det är med den där frasen. Men sist jag gjorde det, testade, då sa jag till mina vänner, vi var ute, och det var också så här, vi hade gått i timmar och så bara, nu testar vi och gör så här.
0: Ja.
1: Här kantare! Och tror du inte? En stund senare.
0: Hittade. Mm. Ja, jag skulle ropa lite mer då kanske, så hade de dykt fram. Men ja, just nu svampen Sofie 1-0 kan jag säga den här gången. Jag går tillbaka till mitt gamla sätt att plocka svamp, vilket är då från bilen där jag kör på småvägar, sticker ut fönstret ur rutan, tittar längs med väggrenen, så slipper jag gå ut i skogen och skada mig.
1: Sticker ut fönstret ur rutan?
0: Så är det.
1: Jaha.
0: Huvudet ur fönstret.
1: Oh, ni märker här att det är liksom total all in här i sommartid idag.
0: Sista veckan också för att vara med och tävla i vår Hitta hitten. Alltså, vi kan ju kolla, förra veckan var det Denise, vår gotlänning i Veberöd i Skåne, som fick 49 poäng högst förra veckan.
1: Det är snudd på full pott, nästan.
0: Eller vad har du skrivit här?
1: Ja, där är någon som fick 54 poäng några veckor innan.
0: Jaha, det var fel vecka. Ja, förlåt. Förra veckan var det ju Denise, helt klart.
1: Så är det. Vi får se, och förhoppningsvis så blir vi också av med ett årtal som bara hängt med här nu i typ veckor, känns det som.
0: Jag förstår inte varför inte någon har valt 1962 som musikår för den här tävlingen.
1: Ja, och vi hoppas att det kommer ske när du följer med då, i sommartid.

0: Det där är I Just Might med Bruno Mars.
1: Du lyssnar på Samma tid i P4 och under sommaren så har vi tagit oss igenom ett helt gäng med årtal.
0: Ja, nu är 35 årtal tror jag vi har avverkat hittills. Så det är några kvar bara.
1: Men det finns ett som har dröjt kvar. Vi får väl se hur det går idag. Jakob Davidsson, hallå!
2: Hallå, hallå!
0: Du finns på en gård utanför Askersund. Vad händer där idag?
2: Ja, vi ska väl köra ett velas tänkte jag om en stund. Jag skjutsar dottern till jobbet här. Och...
0: Jaha, ved. Alltså, hur är det att behöva tänka på det så här mitt i sommaren?
2: Ja, men det är ju andra som tänker på. Jag levererar ju bara.
1: Ja. Smart. Men du, Askersund, Vätterns norraste delar. Jag har själv aldrig varit där, men förstår att det är väldigt vackert. Det finns liksom lite skärgård och mys där, va?
2: Ja, absolut. Det finns det.
0: Mm-hmm. Och hur skulle du sammanfatta sommaren då hittills då på gården? För jag antar att det är lite jobb som du får göra också, eller?
2: Ja, men det är väl bara roligt. Så att, nej, men det har gått bra. Det har varit fint väder när det behövs. Nu kommer lite regn i natt. Det var behövligt där med. Så att det har gått bra.
1: Mm, fantastiskt.
2: Det var en fin grässkörd, vart det?
1: Ja, men det är bra. Det hörde vi ju i nyheterna i Eko bland annat idag om just det olika där med grässkörden, var man bor någonstans och vilka lantbrukare som haft det bra eller inte.
0: Mm-hmm. Ja. Du, Jakob, har du lyssnat på Hitta någon gång då?
2: Ja, det har hänt att jag lyssnat några gånger, ja.
0: Ja, men då vet du hur det går till.
3: P4 ja. Presenterar Hitta hitten.
1: Och nu är det ju så, Jakob, att vi har ju ett årtal som släpar. Det är ingen som har valt 1962, men du ska få välja. Du får välja mellan musik från 1962 idag eller från 1981.
2: Nu är ju 81, det är ju ett fantastiskt år, men jag har ju sagt att jag tar 62 om jag kommer fram, så jag tänkte att jag tar det.
0: Jaha, vad snyggt, Jakob.
2: Det är lite så att man tar en för laget här, känner jag. Det är den sista veckan.
1: Är det mer det än att du faktiskt lyssnar mycket på musik från 60-talet?
2: Ja, det har väl hänt det med, men jag tänker jag gör det, för det är ändå måndag, så att det spelar ingen roll. Har jag ett rätt så är ändå bäst den här veckan.
1: Helt sant.
0: Mycket Jakob. Bra tänkt, Jakob. Det fina är dock, även om du tar den här förlaget, så har vi också 63 på lut senare i veckan. Ja. Men vi kör igång då. Konceptet är ju som så här att låtarna är från 1962. Klippen blir bara kortare och kortare. Poängen blir desto fler. Och du bara ropar så fort du vet antingen artist eller låttitel. Med på noterna?
2: Japp.
0: Då kör vi första låten och här snackar vi 10 sekunder värd en poäng.
4: Man dyrte så dessa på och snart var det små dagen efter fanns förloppet, men ja.
2: Kan det vara Siw Malmkvist?
0: Du svarar vadå?
2: Siw Malmkvist.
0: Det här är lite bortglömd pärla skulle jag säga. Tina och Marina med låten Tina och Marina.
1: Men bra att du chansade, ja. Jakob. Jättebra.
2: Det är bra. Ja, den var inte lätt.
0: Den var inte lätt. Här kommer två poängen.
2: Won't you be my girl? Är det inte Don't you be my girl med typ Ray Charles kanske?
0: Hey baby med Bruce Channel. Så
2: ja, det var det.
0: Ja. Mm. Tre poängen då.
4: Det är så lite man förstår. Och alla flickor små blåta sinnet.
2: Ja, då vi svarar Siw Malmkvist igen. Det är, hon borde ha sjungit då.
0: Ja, det är ju verkligen den eran nu, absolut. Men det här är Inger Berggren med Sol och vår.
1: Bra taktik. Bara kör på, Jakob.
0: Här har vi fyra poängaren.
2: Twist and shout.
1: Nej. Älskar. Nästan pluspoäng för chansning, ja. Jag sa det.
0: Han sjöng ju också Let's Twist Again. Chubby Checker, ja. Med Dancing Party. Nu så. Ja. Jaha, fem poängen. Den här tar du, Jakob. Vi håller tummarna. Nu kör vi.
2: Det är Beach Boys.
1: Ja!
0: Beach Boys, Surfing Safari.
1: Inför halvtid alltså. Nu har kommit halvvägs in här. Då har du fått fem poäng och det är högst den här veckan. Precis som du säger. Det här är lurigt, Jakob. Jag kan säga att jag har inte kunnat typ någon av de här. Jag tycker du kämpar på bra.
0: Ja. Nu ska jag också säga att jag älskar tidig 60-talsmusik. Men till och med jag tycker att det här är ganska knivigt alltså.
1: Nu håller vi tummarna. Du har de höga poängen som väntar. Är du redo att fortsätta?
2: Jajamän.
0: Då kör vi sex poängen.
2: Speedy Gonzales.
1: Oj.
0: Speedy Gonzales med Pat Boone. Mycket snyggt jobbat. Här kommer 7 poängen.
2: Ja, kan det vara Östen Warnerbring?
0: Det är Lars Lundahl. Minats tango. Här då, 8 poängen.
2: Lite Liva.
0: Visst är det Lite Liva med Locomotion. Nu händer det grejer. När vi går in på riktigt höga poäng. Här är 9 poängaren.
2: Beatles.
0: Cliff Richard and the Shadows. Do you wanna dance? Här nu då. Nu är det riktigt svårt. Och många poäng. 1 sekund värt 10 poäng.
2: Nej, den där kan jag inte.
0: Ja, det är ju Elvis Presley. All shook up.
1: Alltså, jag måste säga hatten av till dig, Jakob. Det här var riktigt lurigt, men du fick ändå ihop 19 poäng. Det skulle du vara väldigt
2: det var väldigt löst.
1: Nej, det var faktiskt, det var verkligen inte väldigt löst. Nej, det var det inte. Det var, hade det varit det hade vi sagt det.
0: Ja.
1: det var inte det.
0: Det kan du vara trygg i, då hade vi sagt det. Jakob, du kommer i alla fall få en fin sommartidstygkasse och kunna bära runt där på gården utanför Askersund.
2: Ja, det ska jag göra. Jag får lätta mig inte jobbet på måndag sen.
0: Ja, det får du göra. Du, tack för att du var med och tävla. Hitta och ha en fantastisk fortsättning på sommaren.
2: Tack själva. Ha det bra.
0: Hej!

0: och Klara Söderberg i Sång till min bästa vän.
1: Sommartid i P4 och någonting som har, ja men det känns väldigt somrigt, det är ändå det här med sommarjobb. Och det kan man ha väldigt olika. Men jag tror inte att det är jättemånga som får möjlighet att sommarjobba som dräng på 1800-talsvis.
0: Men just det ska vi faktiskt få göra idag tillsammans med P4 Norrbottens reporter Anna Torgnysdotter. Vi får följa med och vi hamnar på en fäbod i Övertorneå. Och du är ju inte ensam som vi hör, Anna.
2: Nej, jag är inte ensam. Jag står framför en av de två fjällkorna som finns där. Ni hör hur det plingar i hennes klocka. Hon heter faktiskt Flörta och jag fick höra... Nej, jag kanske blandar ihop. En bit bort står Lilly. Nu hörde ni hur hon svänger till med huvudet här. Men jag hörde att Flörta, hon var nämligen väldigt... Oj! Jag vet inte om det kan vara lite flugor eller någonting. Ja. Vad tror vi?
3: Ja. Eller så blir hon bara
2: jag hörde
3: på
2: att hon
3: dig.
2: Var lite sådär...
3: För att kallar, hon kanske blev arg på dig för att du kallar henne Flörta när hon inte heter Flörta.
2: Ja, precis. Alltså, den kon då som heter Flörta, hon är tydligen lite svårflörtad. Men den här kom ju fram ordentligt. Verkar gilla mig, helt
0: alltså,
2: enkelt.
0: Beskriv den här miljön du har runt i, Rana. Vad är det du ser förutom fjällkor?
2: Ja, jag ser hagar och mycket ängar och röda och även bruna små stugor då. Både fäbostugor men också någon laggård och andra uthus som är här på den här ganska kulliga backiga platsen där man alltså slår ängen fortfarande ännu idag. Den här började då på 1800-talet, den här fäboden, att användas av ett par familjer som bodde då en ganska bra bit bort och ville att korna skulle få vara här på sommaren.
0: Och idag då så får du testa på sommarjobbet.
2: Vet ni vad en fäbod egentligen är?
0: Ja men en fäbod, ja men en plats dit man tog djuren på sommaren för bete eller?
2: Ja, och varför gjorde man det då? Vet ni det då?
1: Kan det vara för att det var mer gräs där kanske?
2: Ja, för att markerna som man hade vid hemgården, de familjer då som hade fäbodar, deras marker räckte ofta inte till. Mm. Så det var därför man skickade iväg korna tillsammans med kanske någon mjölkerska då. Så att de kunde växa till sig under sommaren och använda gräs och så som inte fanns hemma vid helt enkelt.
1: Alltså, det låter som
2: det var en fäbod.
1: Mitt drömsommarjobb, bli utskickad med några kossor ut på en fäbod. Var där hela sommaren och bara mjölka. Nej, underbart.
0: Och just detta då som händer på den här fäboden som fortfarande är i full gång och vi testar på jobbet som dräng då tillsammans med reporter Anna som är med oss här i sommartid idag.

0: Molly Sandén som fångar en sommar, och det gör ju faktiskt vi också.
1: Det är precis det hela det här programmet går ut på, sommartid i P4. Det och att du ska känna dig uppdaterad på vad som händer just där du är nu. Och det gör du med dina lokala nyheter. Klockan är 10:30.
2: Dina lokala nyheter här i P4 Malmöhus. Malmö stad återinför avrådan för bad på Scaniabadet och Sundspromenaden efter att nya kontroller visat att algblomning samlats vid badplatserna. Avrådan hävdes i fredags och gällde fram till i söndags innan läget vände. Barn och hundar är särskilt känsliga för algblomning och ska därför undvika att bada där, skriver Malmö stad på sin hemsida. Övriga badplatser i Malmö är fortsatt öppna. Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
3: Polisen misstänker mordbrand efter en lägenhetsbrand i Helsingborg där flera lägenheter fick evakueras.
4: Vi misstänker att branden är anlagd.
3: Leif Fransson är polisens presstalesperson. Det var vid ett tiden natten mot måndag som polis och räddningstjänst larmades till en brand i ett flerfamiljshus på Ringstorp i Helsingborg. Polisen spärrade av och evakuerade de som bodde i lägenheterna. Under måndagsmorgonen fick de komma tillbaka till sina hem och polisen undersöker nu om det finns någon hotbild mot adressen.
4: Vi vet ju också av erfarenhet att de här som utför de här dåden inte alls har koll på om det är rätt adress eller inte rätt adress. Va? Så att det är en del av utredningsarbetet att kartlägga själva adressen.
3: Kriminaltekniker har undersökt platsen. Utredningen fortsätter nu med bland annat fler vittnesförhör. Ett av polisens spår är att branden kan ha varit fjärrutlöst.
4: Vilket innebär att man står på en plats och så får man något att hända på en annan plats. Det är ju den kriminaltekniska undersökningen som får titta och se.
3: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Och så tittar vi på vädret denna måndag. Det blir en ganska mulen och regnig dag med ett regnområde som drar förbi österut. Men till eftermiddagen klarnar det upp lite grann och molntäcket spricker upp. Temperaturen landar på mellan 16-19 grader och vinden blir västlig. Detta var dina lokala nyheter med mig, Justina Baczynska.
0: Jag inser att vi har en sak gemensamt här om sommaren, Sofie.
1: Jaha, du och jag?
0: Ja, ja. Vi båda tillhör kategorin fräkenmänniskorna.
1: Ja, men jag har ju alltid lite fräknar. Du kanske är mer som sommarfräkenmänniska.
0: Ja, men jag, året runt, men då bara exploderar.
1: Ja, det gör det. Jag vet hur det är. Det var svårt idag att hitta hitten. Sven och Astrid som brukar vara med och tävla hemifrån har ju tjatat om att ja, men 60-talet är vårt år. Nu skriver de in här. Fasen, 62 var svårare än vad vi trodde. Det blev 47 poäng.
0: Ja, men det fina med det där årtalet var att det gick upp låtar som man i princip aldrig hör nu för tiden. Och det visar då 62, det är alltså 64 år sedan. Det hinner hända en del på den tiden.
1: Det är helt otroligt att tänka att 62 är 64 år sedan. Mm. Tog du det i huvudet så snabbt?
0: Ja.
1: Jag är värdelös på huvudräkning.
0: Tur att vi har olika kvaliteter. Du, Linda skriver in här.
1: Ja.
0: På väg hem genom Sverige vid 12-tiden, 11-12-tiden kommer vi till Sveg. Och där tänker jag bada i Ljungån. Jag har hittills badat i 6-7 älvar under semestern. Så om ni vill ha med Sveg på badkartan så kan ni höra av er.
1: Underbart. Det är någonting jag önskar att jag kunde göra oftare. Bada i älvar. Det finns inte jättemånga älvar i södra Sverige där jag bor. Men det låter friskt och härligt. Linda, tack snälla för att du hör av dig. Och du som ska ut och bada idag, för det är ju kanske inte högsommarvärme på alla platser i Sverige, men vi vet ju, man kan bada oavsett väder.
0: Ja, och det här gäller också dig, Linda då. Även om det blir som så att vi kanske inte badar med dig i direktsändning, så är vi ju jätteintresserade nu av din badtemperatur där i Ljungån. Så du kan väl rapportera in den där, så vi får med den i vårt badsvep. Och då går du in i appen Sveriges Radios här i telefonen. Och så högst upp så finns en flik som heter lokalt. Klicka på den. Och under där så ser du en somrig bild på Sofie och mig. Och så står det, vi håller dig i sällskap hela sommaren. Och där under, bara skicka in den.
1: Underbart. Hur enkelt som helst. Nu ska vi träffa världens starkaste och snällaste björn.
0: Det är dags för Barnradion med the one and only Bamse.
5: Det här är Barnradion.
6: Nu ska vi lyssna på en rörelsesaga med Bamse och hans vänner. Den heter Katten Janssons dag. Och när du hör det här ljudet, då kan du pausa sagan och göra samma rörelser som barnen i berättelsen. Mer info hittar du på Barnradions hemsida. Nu börjar det!

0: Det är morgon hemma hos farmor på Höga berget. Farmor har gått upp tidigt för att dricka sitt morgonkaffe. Hon har en hel del att göra idag. Bamse ska nämligen få en ny laddning med dunderhonung. Det ser ut att bli en fin och solig dag. Det syns på himlen. Prick klockan 7 vinkar hon till Bamse. Det gör hon varje morgon, för hon vet att han tittar på henne genom sin kikare. I korgen i köket ligger katten Jansson och snusar så gott. Farmor kan inte låta bli att le när hon ser honom sova. Han är faktiskt väldigt söt.
1: Hallå där, lilla sömtuta,
0: säger farmor och stryker katten Jansson över den svarta pälsen.
1: Nu kan du inte ligga och dra dig längre, det är dags att vakna.
0: Svarar Jansson och öppnar ena ögat. Långsamt vaknar han till. Katten Jansson ligger i korgen och sträcker på sig. Han har tassarna ut i luften och kisar med ögonen. Jansson kliver ur korgen och ser nyvaket på farmor.
2: Men det var visst svårt att vakna idag, säger farmor.
3: Här får du lite frukost. Hon ställer fram en tallrik med mat.
1: Mjau,
0: säger katten Jansson och börjar äta med god aptit. Han gillar frukost. Farmor har gjort i ordning den lilla dragvagnen. Tre burkar med dunderhonung har hon lagt i den.
1: Kom Jansson, du ska gå ner till Bamse med honung.
4: Ja,
0: säger katten Jansson glatt. Han älskar att gå med burkar till Bamse. Det är ett viktigt uppdrag. Katten Jansson har kommit ner för den långa backen från farmors hus. Han har fått upp en fin fart längs stigen. Det här går lätt som en plätt. Men vad var det där? Katten Jansson stannar till.
1: Vad konstigt,
0: säger han för sig själv.
1: Jag tyckte jag hörde något.
0: Men han ser ingenting, så han går vidare. Vagnen är ganska tung med alla burkar, men han är van att dra den. Han har gått den här vägen säkert 100 gånger. Prassel, prassel, låter det. Och katten Jansson vänder sig om. Åh nej! Från buskarna kommer 2 sorkar utspringande.
3: Nu ska vi ta dina burkar,
0: ropar den ena sorken.
5: Sitt i Bamse, får hon dunderhonung,
0: ropar den andra. Nu blir det bråttom. Katten Jansson börjar springa med kärran.
3: Stanna,
0: ropar sorkarna.
5: Vi ska ta dina burkar.
0: Men katten Jansson springer allt vad han kan tills han kommer till Bamses hus. Katten Jansson ler glatt åt sorkarna som ser jättesura ut när de går därifrån.
2: Hej, är det du som kommer?
0: Säger Bamse när han öppnar dörren.
2: Tack för att du körde hit honungen, Jansson.
0: När han är färdig med sitt jobb brukar katten Jansson gå ut på äventyr. Han gillar att hitta på saker i skogen. Nu hör han kvitter från ett träd. Där uppe på en gren sitter 2 små fåglar och pratar med varandra. Katten Jansson får lust att busa med fåglarna. Han springer fram till trädet och klättrar upp. Katten Jansson är väldigt duktig på att klättra i träd. Han är ju faktiskt en katt. Till slut är han högt uppe. Fåglarna har inte sett honom ännu. De kvittrar och pratar med varandra. Sakta, sakta smyger han fram längs grenen. Fåglarna vet inte att katten Jansson egentligen är snäll.

0: Och sen får man ju upp och parkera en bit bort. Men så är det när man vill vara med eller när man vill passa på att vara där många är och tänker likadant. Lite som ni var inne på. Sen är det faktiskt några som jag har träffat här som trodde att men idag är det ju inga. Det är ju första dagen tillbaka på jobbet för alla. Naval Kalaf till exempel tänkte så.
1: För att det är solen idag och det är fint väder. Alltså man
2: det är inte jättefint väder.
1: Ja, men tycker jag det. Och man utnyttjar det att komma hit för att du vet att skolan är på väg nästan nästa vecka. Det är dag för skolan.
0: Folk och har börjat jobba.
1: Ja, och jag kommer hit för att jobba lite grejer till min son och till mig också. För att jag pluggar på högskolan på sista året på hälsopedagogprogrammet. Och det är därför vi är här idag.
0: Och då tänkte du, idag är det inte så mycket folk. Vad säger du när du kör in på parkeringen?
1: Nej, när jag kommer hit så jag blir mycket förvånad. För att det är många folk och det är ett vatten som jag tänker på. Men det är alltså...
0: Hur gör man då? Då kommer du hit men du vänder inte. Du kämpar in, tar en kundvagn och så in i smeten.
1: Ja, för att vi vill handla och så.
0: Och har man kört hit så får det vara
1: ja,
0: värt det.
1: Exakt.
0: Hur gick du att parkera då? Hittade du någonting?
1: Du vet, vi har inte hittat någon parkering här på första våningen. Vi är tvungna att hitta den parkering där uppe. Vi har hittat en plats.
0: Ja, man har hittat en plats. Det har även familjen Visej gjort. Donna, du är ruttad. Kommer från Borås, är här hyfsat ofta och du blir inte rädd av folk.
3: Nej, faktiskt inte. Det är en del av skärmen att komma hit i GKs. Det är det.
0: Och du har varit med på den tiden också. Nu är det inte så ofta köer, men du har upplevt köer. Och där man tog med fika, stod och hängde på kundvagnen och det var en del av nöjet. Berätta.
3: Ja, alltså det kändes då när man var yngre att man åkte väldigt långt och men... Det var kul att ändå se det här GKs, vad det var för någonting. Så att det...
0: Hur många varv har du sett kön?
3: 3-4 varv faktiskt runt byggnaden, när jag minns.
0: Och då drack du kaffe från kundvagnen och hängde lite
3: precis,
0: lagom.
3: Precis, precis. Det är goda minnen.
0: Tjejerna då, som är med här, Ellie och Alisa, minns ni långa köer?
4: Ja, det gjorde vi. Vi var ju där... Jag vet inte om det var en fontän eller vad det var på sidan om, men vi var där och så cirkulerade vi bara så här en efter en efter en. Så
0: det var tog sin lilla tid.
4: Precis.
0: Ja. Och nu ska ni in och shoppa och som sagt inte rädda för folk och ni är inte heller rädda för att shoppa. Jag fick höra här, det var inga lister. Det här är det enda vi får köpa.
5: Nej, alltså det är mer spontant köp.
0: Ja, jag pratade med en pappa här innan, han stod utanför och så tittade in och sa han, jag kollar alltid kvittot och så säger jag, det där var onödigt. Hur mycket av det du köper känner du är onödigt?
5: Alltså lite av hälften av allt jag köper.
0: Ungefär hälften av allt du köper är onödigt?
5: Ja.
0: Alltså det där med en lista. Kanske inte är så dumt i alla fall. Mamma skrattar.
6: Ingela Winstrand, reporter på plats då på en stor parkering. Och det här med parkering eller inget. Jag vet inte om du har sett någon som gör som jag gör. Men när jag ska parkera. Ja, men då hoppar jag eller passagerarna i bilen ut. Så den som kör åker runt och letar. Aha. Vi andra går runt och letar. Och ser man då en som blir ledig så ställer jag mig i rutan. Och så ringer jag till den som kör och säger. Nu har jag hittat en plats. Och så står jag där och så kommer folk med bilar upp och försöker fösa bort mig. Och säger bara, nej, jag väntar. Får man inte göra så?
7: Jag tycker det låter lite provocerande när du kommer någon med bil och så är din bil mycket längre bort. Och
6: jo,
7: ska
6: men
7: ändå
6: jag står ju där och paxar.
7: Ja. Vad säger du,
0: Ingela? Jag ska säga att det är som att binda fast barnen på taket. Man kan göra det, men man får inte.
7: Bra! Foten nedsatt! Från Ingela Winstrand på denna gigantiska parkering. Ett av många ställen där folk hänger då en dag som idag då det på sina håll väl inte optimalt strand men desto mer shoppingväder uppenbarligen. Där är sommartid i P4.
8: Det ligger en spad om planka ute på E6-an mellan Landskrona och Helsingborg. Det är efter trafikplats Rydbäck 27 i norrgående riktning mot Helsingborg. Och efter plankan och spaden lite längre bort står det två stillastående personbilar och en av dem har också ett släp. Så E6-an, om du kommer från Landskrona mot Helsingborg efter trafikplats Rydbäck nummer 27. Här är en planka och spade som ligger på vägen, sen en stillastående personbil med släp och bakom den en annan stillastående personbil. Gör att det blir ganska långa kö här just nu. Kör har vi också på E6-an Yttre Ringvägen i Malmö efter en tidigare olycka. Det är mellan trafikplats Sallarup nummer 15 och Sunnanå nummer 16 i norrgående riktning mot Helsingborg. Alltså kör på E6-an Yttre Ringvägen i Malmö efter trafikplats Sallarup nummer 15 norrgående riktning på grund av en tidigare olycka.

0: Summer, och du som lyssnar behöver inte vara orolig. Sofie Carme har fått tydligt motstånd kring hennes parkeringsstrategi när det är ont om p-platser.
1: Ja, kanske inte att det är helt okej då att hoppa ur bilen och ställa sig och paxa en ruta. Jag vet ju själv att jag kan bli irriterad när folk gör det, men nej, men någonstans ibland, man kan inte be om ursäkt hela tiden. Man får bara se till att bara lösa sitt problem.
0: Mm. Världen får anpassa sig efter Carme. Inte tvärtom.
1: Det är ju helt hemskt nu när man säger det. Imorgon ska vi hänga bland sockervadd, bergdalbanor och åksjuka ungar. Och där skulle jag ju aldrig liksom tränga mig eller göra något sånt i någon
0: är
1: sån
0: du
1: typ av kö. Ja, jag är ju inte ett monster. Nej. Bara kanske lite granna. Men nej då, vi ska till ett nöjesfält i Stockholm. Och ja, men det här med sockervadd, det är ju liksom också en grej man gärna inte vill ge sina barn. Det är kletigt.
0: Det är så kletigt.
1: Ja. Och det är sockrigt. Och det är sockerchock. Och det är mer klet.
0: Vet du vad 12-åriga Malte investerade i, som han spanade för länge och sparade pengar i spargrisen?
1: En sockervallsmaskin.
0: Jajamän. Oj, oj, oj.
1: Gjorde du sockervall hemma då?
0: Ja, en gång.
1: Det
0: är ju det med prylar. Den står kvar någonstans i någon källare. Du, vi tar också en omväg imorgon till en staty. Och det är inte så här att det är en staty vilken som helst som man kan stöta på i städer. Den här finns mitt ute i de jämtländska skogarna.
1: Det där är ju så intressant. Hur saker har hamnat där ingen ser det liksom. Man måste veta om det. Och vad gör grejerna där?
0: Saker som har hamnat på väldigt konstiga ställen. Ja. Det är ungefär som... Ja, jag tittar på en sån just nu.
1: Kollar du på mig? Ja. Du, vi ska också... Det här är inte en staty, men det är likväl en poängtavla. Vi fortsätter med Hitta hitten även denna vecka. Sista chansen nu att vara med och tävla om man vill ha chans då. Att till exempel klå då Jakob som var med idag. 19 poäng blev det. Han var ju modig och valde 1962 som musikår, och det var svårt.
0: Veronica skriver in: tack för ett underbart radiosommar tillsammans med er. Det finns en låt om Frillesås med Janne Lucas som heter Frillesås Friendship. Den tycker Veronica och Bosse att vi ska spela. Nu är det så här, Veronica, att Sommartid har nu funnits så här andra säsongen. Den här fantastiska låten med Janne Lucas, den spelade vi faktiskt förra sommaren.
1: Oj, ja. Det är ju helt otroligt. Men det är ju klart man kanske inte har lyssnat på varenda program.
0: Nej, så är det. Men ny ortslåt kommer det bli imorgon. Jag ska ner och gräva i grammofonarkivet.
1: Och sen så fortsätter vi ju bada tillsammans även den här veckan och håller liv i Sommarsverige. Så att vi har att pyssla med Malte, Sofie och producent Elin Eriksson.
0: Vi kör en full sommaruppställning.
1: Ja, det här är somrigt.
0: Oj, oj, oj.

0: Lära sång, en av alla somriga låtar här i sommartid som Rita Järnqvist har plockat fram. Och så nyheter då från Sveriges Radios finska redaktion tillsammans med Lari Honkanen.
1: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén öppnar för statliga ingrepp för att lösa bristerna i den finskspråkiga äldreomsorgen.
2: Och vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker.
3: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser.
2: Ja, det är inte bra. Det är överhuvudtaget när det gäller minoritetsspråk, så vi måste se till att vi blir bättre som nation på det här.
3: I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju har Daniel Heldén inga konkreta förslag på hur bristen på finskspråk i äldreomsorg kan lösas.
2: Kommunerna måste ta sitt ansvar på det här området, och jag tror inte heller det borde vara jättesvårt att få den arbetskraft som klarar av att prata finska.
3: Kommunerna säger att problemet är att det inte finns finskspråkig personal att tillgå. Vad kan du och ditt parti göra av det?
2: Ja, man får väl helt enkelt arbeta bättre när det gäller rekrytering med den typen av personal för det här. För att det behövs ju. Och det är ju möjligt att man då, skulle behövas kanske man behöver söka arbetskraft i Finland som kan jobba här, om det är så att man inte kan hitta i Sverige. Men det är ju en rättighet att få möjlighet att prata sitt modersmål.
1: Reporter Nicky Bergman. Idag är en historisk dag. Tågtrafiken mellan Finland och Sverige har återupptagits efter ett uppehåll på närmare 40 år. Och Jouni Hyttönen var med på Jungfruresan tidigt i morse.
4: Jag hoppade igår från Vilmanstrand, Finland, och kom till Uleåborg och sedan det här tåget till Haparanda. Det är så trevligt att vara i första taget.
1: Men tidtabellen är helt osynkade länderna emellan, vilket innebär långa väntetider och missade anslutningar. Den som reser med morgontåget mellan Uleåborg och Luleå får vänta i närmare 2 timmar i Haparanda. Och på söndagar är det ännu sämre. Tåget från Uleåborg kommer till Haparanda 5 minuter efter att tåget mot Luleå redan har avgått. Och frågan är, hur kommer det sig att anslutningarna är så dåliga? VRs vd Elisa Markula.
5: Därför det blev lite så där plötsligt att vi fick det här meddelande och det här beställningen. Så det var inte tillräckligt tid. Och när man är i den här tågbranschen, man behöver ganska mycket tid för att planera. Alltså, hur ska det gå ihop? Och det är 2 länder. Och där är andra regler vad det gäller svenska trafikverket och finska trafikverket. Så vi måste nu bara jobba framåt och göra dem mycket bekvämare, de där tidtabellerna.
1: VRs Elisa Markula intervjuades av Katrin Isola. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Lari Honkanen.
6: Sommartid i P4.
7: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
0: Alltså, varför hatar du semester med barn?
8: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
9: Kör hårt. Kör bomben.
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Carmen!
10: Ja!
11: Så synd.
12: Haven har aldrig varit varmare än nu, visar rapport från EUs klimattjänst Copernicus. Det mytomspunna mordet på rapparen Tupac Shakur håller på att klaras upp. Dansk nazist och SS-soldat donerade sperma i Sverige på 60-talet. Krigsförbrytaren är biologisk far till minst 15 barn. Du hör Mats, ett av dem. Och Pesha Rad från nya filmen Blir du ledsen om jag dör är dagens gäst. Det är för extra efter Ekot.
13: Övervakningskameror som med hjälp av AI känner igen misstänkta brottslingar i realtid införs nu etappvis. I höst blir det verklighet i södra Sverige. Och med den omstridda tekniken hoppas polisen i Malmö kunna gripa fler som utför beställningsmord.
14: Är man gärningsman så kommer man sannolikt bli gripen.
15: Jimmy Lindin, chef på sektionen för kamerabevakning och analys på polisen. Han berättar att de utvecklat en egen programvara för att kunna matcha en referensbild på en eftersökt person med det som tas upp av kameror på gator och torg. Det var i juli som det blev tillåtet för polisen att använda AI för att i realtid kunna identifiera personer misstänkta för grova brott. Polisen har använt sig av ansiktsigenkänning på redan inspelat material sedan 2021. Men att använda metoden i realtid har blivit starkt ifrågasatt av bland andra advokatsamfundet. Kriminologen Emily Pramberg-Stjärnströmer på Malmö universitet trycker på vikten av transparens från polisens sida.
10: Det är väldigt viktigt att man, framförallt när det kommer till ansiktsigenkänning i realtid, att man bygger in möjligheter för oberoende utvärderingar och forskning parallellt med införandet.
13: Reporter var Andrea Pettersson på P4 Malmöhus. Asiens, Europas och Nord- och Centralamerikas samt Karibiens fotbollsförbund går hårt åt FIFA i ett öppet brev. Utan att nämna ordförande Gianni Infantino vid namn kritiserar de det internationella fotbollsförbundets nuvarande ledarskap. Det här är första gången sedan den numera skrotade planen på att sälja ut andelar av VM till privata investerare som de tre förbunden går ut i gemensam kritik mot Infantino. Ekot Elisabeth Lidén.
16: Både Fanny Ros och Axelina Johansson säkrade finalplatsen redan i första stöten vid friidrotts-VM i Birmingham.
17: Ja, Fanny Ros, kvalet blev, som det visade sig, inga problem. 18.72 och biljett till kvällens final. Vad säger du?
18: Jo, men det känns bra. Det kändes stabilt och ja, nu ser jag fram emot ikväll.
17: Vad kan det här kvalet ge för små besked som är viktiga för dig?
18: Nej, men jag tycker bara det känns liksom stabilt, det känns bra, jag känner mig liksom pigg och så. Och sen är det ju kväll avgörs liksom, så jag laddar på inför det.
16: Andreas Kramer är klar för semifinal på 800 meter. Han slutade tvåa i sitt försöksheat.
17: Strångt försöksheat av Andreas Kramer på 800 meter.
19: Väldigt glad över det här loppet. Jämför med andra mästerskap så är det nog det jag är mest glad över, att kunna gå vidare den här gången. Så det var inte givet på förhand. Du hade ett stenhårt fält att stå mot. Så jag är väldigt nöjd med hur jag utförde det taktiskt också. Och sen hade faktiskt hållen när jag trycker till på slutet. Det här var ju en liten test för att se hur bra jag håller.
17: Vad tror du om fortsättningen?
19: Det svarade bra idag, så hoppas att det svarar bra till nästa lopp. Men det kommer ju såklart bli en jäkla tuff utmaning där också.
16: Tobias Montler ligger just nu 11 i längdhoppskvalet. Han hoppade 7,75 i den första omgången. Finalen i damernas kula den är ikväll och semifinalen på 800 meter på onsdag. Reporter Bengt Skött. Sofia Åstedt tog sig vidare till semifinal på 100 meter vid frisim VM i Paris. Personligt rekord, avancemang och stor glädje.
20: Jag har mått dåligt i mig själv. Jag har inte känt att jag är bra nog och att jag blir aldrig nöjd. Och sen skitnervös i morse liksom och går in och bara att jag persar. Jag var så här, oh shit, och så går jag vidare och jag går vidare bra. Jag tror att jag pratar hål i huvudet på mina lagkompisar nu.
21: Då är det P4 extra studio. Det är måndag idag, sänder jag från ett Malmö duggregn. Här är något av innehållet. Havstemperaturen i världen är varmare än tidigare uppmätt, det visar en ny rapport från EUs klimattjänst Copernicus. Det mest mytomspunna mordet i musikhistorien, dödsskjutningen av rapparen Tupac Shakur i Las Vegas 96, är på väg att klaras upp. Idag börjar rättegången. En dansk nazist och SS-soldat donerade sperma i Sverige på 60-talet. Ny dokumentär avslöjar att krigsförbrytaren är biologiskt far till minst 15 barn. Möt Mats, han är ett av dem. Peshang Rad, aktuell med den nya biofilmen Blir du ledsen om jag dör, gästar mig, och så pratar vi kalorier och hotellromantik. Så ser skissen fram till 15 och du har första paket. Välkommen!

0: Neil Diamond, Sweet Caroline, inleder P4 Extra idag. Våra hav är varmare än någonsin, det visar nya mätningar från EUs klimattjänst Copernicus. I både Atlanten och Medelhavet är det marina värmeböljor och i Stilla havet påverkar El Niño-temperaturen. Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Uppsala universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Hur extrem skulle du säga att värmen i våra hav är nu?
1: Ja, det är ju rekord, så att det är ju, om man tittar på hela världshaven sammantaget, så är det ju varmare än vad det har varit under den tiden vi har haft mätningar.
0: Hur många grader mer än normalt skulle du säga att det
1: är? Ja, det är ju ett par grader om man tittar globalt, så det beror ju också väldigt mycket på i vilket område man tittar på.
0: Vad får det för konsekvenser för haven där?
1: Ja, det är ju ekosystem, fiskar som påverkas i haven, och sen påverkar det också vädret som då påverkar oss människor. Så att det är ju en kombination av olika typer av effekter vi ser.
0: Vilka effekter får det för våra levnadsförhållanden skulle du säga?
1: Ja, varmare hav leder ju ofta, inte alltid, men ofta till mer extrema väder. Man får mer avdunstning och man får mer vattenånga upp i luften som då leder till mer regn, kraftigare oväder till exempel. Så att det får ju konsekvenser för människor också.
0: Mm. Copernicus, EUs klimattjänst, och deras siffror visar också att temperaturerna i Västeuropa har varit rekordvarma i juni och juli just. Vad tänker de om det?
1: Ja, det är ju inte så oväntat. Vi ser ju en global uppvärmning och det betyder ju att vi kommer få varmare och varmare och rekord framöver. Sen ser det inte så att varje område och varje år kommer vara rekord, men det blir ju kontinuerligt varmare. Och man har ju sett en extra stor effekt just på Europa och just värmeböljor i Europa. Så att den här typen av värmeböljor kommer ju bli mer frekvent i ett förändrat klimat.
0: Vad säger detta om våra klimatförändringar?
1: Att de pågår och att vi både behöver se till att vi minskar utsläppen av växthusgaser och att vi anpassar våra samhällen till de nya klimatförhållandena.
0: Många pratar om det här stora väderfenomenet El Niño som bildas någonstans i Stilla havet. Kan du berätta lite grann hur det påverkar, vad det är för någonting?
1: Ja, El Niño, det är ju havsströmmar i Stilla havet som skapar varmare vatten runt Sydamerika, och det påverkar också även bort Indonesien och Australien, och det påverkar ju globala havsmedeltemperaturen väldigt mycket, och det påverkar vädersystem i de här områdena väldigt mycket. Det har inte så stor effekt för oss uppe i Europa, men för stora delar av världen så har det kraftfulla påverkan på havsförhållanden och vädersystem.
0: Mm. Och bränderna som vi har kunnat läsa och höra om i Spanien och Frankrike som vi sitter i sommar, hur är de kopplade till temperaturrekorden?
1: Ja, de är ju kopplade till temperaturrekorden i Europa, inte egentligen till, eller inte alls till El Niño, men de är kopplade till temperaturrekorden i Europa. Så att har vi högre temperaturer och så pass lite nederbörd som vi har sett, så är det större risk för bränder. Sen så finns det ju andra faktorer också som påverkar bränderna, men är det varmare och torrare så blir det större risk för stora bränder.
0: Mm. Jag måste återkomma till de här siffrorna från Copernicus. Hur anmärkningsvärda är de? Var de väntade för dig, eller kom det som någon slags, lite grann av en överraskning?
1: Nej, som sagt, El Niño-år som vi har nu, de är alltid varmare än åren runt omkring, just på de här havsströmeffekterna, havstemperatureffekterna. Så att El Niño-år är varma. Och sen utöver det då, så har vi den här uppvärmningen som är kontinuerlig. Och kombinationen där av att det blir extrema havstemperaturer är inte oväntat för mig, nej.
0: Vad kan vi vänta oss framåt?
1: Ja, som sagt, klimat och väder varierar ju, så att större sannolikhet att vi får den här typen av varma år och att vi får en fortsatt uppvärmning. Men det kan också hända att vi får kallare år, eller det får vi ju, för det är variabelt. Men en fortsatt uppvärmning är ju så som det verkar nu.
0: Mm. Anna Rutgersson, professor i meteorologi, Uppsala universitet. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.

0: Sperma från den danske SS-soldaten Walter Frisch användes i fertilitetsbehandlingar vid Karolinska sjukhuset i Sverige på 1960-talet. Det visar en ny dokumentär från Danmarks Radio och TV. Mats Rydberg är med mig nu. Du är ett av de barn som kom till genom donationer från Walter Frisch. Välkommen till P4 Extra, Mats.
1: Tack för det.
0: Hur gick det till när du fick reda på det här?
1: Drygt 2 år sedan skickade in ett DNA-test och tog väl 3 veckor. Så dök det upp, vad blev det då? 7 halvsyskon. Och då ställer man sig så bara, hjälp, vad är det här? Det måste ju vara något fel. Ta kontakt med en av dem, varpå han svarar att ja, välkommen i sällskapet, vi är halvsyskon. Ja, men hur då? Vi är ett resultat av ett pilotprojekt som bedrevs på Karolinska någon gång mellan 62 till 65 under 4 års tid. Va? Sa jag. Men vad heter vår far då? Det vet vi inte med säkerhet, men vi vet att han heter Frisch i efternamn. Ja, men förnamn då? Ja, det är 3 bröder. 2 av dem har i stort sett, vad vi vet, aldrig varit i Sverige. Den tredje kom hit 1950 och hette Walter Frisch. Då är det med största sannolikhet han som är vår far.
0: Men då visste du inte att vem han var och vad hans bakgrund var?
1: Absolut inte. Och jag visste inte att jag var donatorbarn heller.
0: Nej.
1: Allting kom liksom, hälldes bara över mig. Så att det har varit en omtumlande resa.
0: Hur fick du reda på att Walter Frisch hade var en gammal SS-soldat och dansk nazist?
1: Hans juridiska son har Walters fotoalbum och visade det för en av mina bröder. Där fanns foton där Walter sitter med nazist, eller vad för en SS-uniform. Vi tappar väl hakan allihopa.
0: Vad tänkte du då? När du såg det?
1: Hur är det möjligt? Bara det att använda en donator under 4 år. Cirka 4 år. Vi vet ju inte hur länge. Nej. Vi vet bara att den äldste är född 62 år. Den yngste är född 65. Det kan finnas tidigare. Det kan finnas yngre.
0: Allt det här avslöjas ju i dokumentären Mysteriet om den danske nazidonor som är gjord av Sören Klovborg, DRs reporter. Du är också med mig nu, Sören.
2: Ja.
0: Den här Walter Frisch kan ha gett upphov till barn i Danmark, Sverige, Finland och Tyskland. Vet man hur många barn det handlar om?
2: Man ved, at det er 15 lige nu. Der dukker sådan 1-2-3 stykker op hvert år. Men fordi der jo kun er 4% af befolkningen, der er DNA-testet, så kan man jo selv gange op efter fantasi. Donatorbørnene Thomas, som dansker, som har brugt flere år på at forsøge på at undersøge det her, anslår, at der kan være noget over 100-150. Vi finder jo aldrig ud af det absolute antal, for det ville kræve, at hele befolkningen blev DNA-testet. Mm. Men i forhold til, hvad Mats sagde, det her var jo et tidspunkt, hvor det her med inseminationer var relativt ureguleret i Sverige. Der har jo været forskellige skandaler, også afsløret af SVT. Mm. Men man kan også se i gamle avisartikler, at der var altså en slags titninger. Der var altså en eller anden en begrænsning på, at man typisk ikke brugte en donator til mere end 4 kvinder.
0: Nej.
2: Så hvorfor man har valgt den her mand, som var 48 år, da han fik det yngste af donatorbørnene, altså en gammel mand, han havde ifølge et familiemedlem, som har mødt ham mange gange, en nazi-tatovering op på den øverste del af underarmen. Hvorfor har man brugt den her mand? Og det, der undrer mig, er, hvorfor er der intet udgivet om det her? Man må jo sige, at ud fra et medicinsk synspunkt har det jo været en succes.
0: Man ved, at det er 15 stykker, men då er det bare 2% som har DNA-testet sig, så man tror, at det kan være flere end 100, er det så?
2: Ja.
0: Ja. Varför är det först nu vi får höra om detta?
2: Jamen det er jo kun 4-5 år siden, at den første svenske mand tog den her test. Så kom der tre mere til, i alt tre svenskere og så den her danske mand Thomas. Og de gik så i gang med at besluttede sig til at mødes og prøve at finde ud af, kunne de finde ud af mere om deres biologiske far. Og så har Mats jo lige beskrevet, at det her med, at det så viser sig at være en dansker, og at han har den her baggrund, kom jo som et totalt chok for de her, donatorbørn.
0: Ja, det er klart, det kommer som en chok for dem. Hur har det her kunnet ske? Hvad har han kommet frem til?
2: Jamen, det er jo det store fokker, som står tilbage. Hvordan kunne det ske? Hvorfor valgte man den her mand? Vidste man, han var nazist? Og hvis man ikke vidste, hvorfor producerede man så børn i det omfang med kun én donator? Det er jo det spørgsmål, som vi forsøger på at kortlægge i serien. Og så har vi jo så fundet ud af, at ved at lave en udvidet søgning i det danske Rigsarkiv, han blev dømt i 1946 for sin deltagelse i Tyskland. Sverige havde jo ikke på samme måde et retsopgør i forhold til de her Waffen-SS-soldater. Og valgte at fortælle til retten, byretten i København. Jeg har kun været tjener, waiter for tyskerne. Jeg har slet ikke deltaget i noget ved fronten. Men da vi får fat i de her dokumenter fra Rigsarkivet, så viser det sig, at han talte ikke sandt. Og det var der jo mange af dem, der ikke gjorde, for hvorfor skulle de det? Man havde ikke noget overblik over, hvad de her danske SS-soldater havde lavet.
0: Hvorfor valgte man den her manden til så mange inseminationer, undrer du, og vidste man eller vidste man ikke, at han var nazist, er den store frågan ju såklart. Mats, hvad tænker du, når du hører det her?
3: Ja, jeg er helt sikker på, at de vidste, hvem han var, og han havde for bakgrund.
2: Det som dokumentarserien, som det jo er med journalistik, så skal ting kunne dokumenteres. Og her er det sådan, at eftersom der ikke findes nogen dokumentation, så kan vi heller ikke dokumentere, om Karolinska sygehus vidste det.
0: Nej.
2: Men man kan se på Walter Frisch, hans motivation må have været overordentlig stærk, fordi vi ved også fra svenske tidninger på det tidspunkt, at det tog 4-5 inseminationer per vellykket graviditet. Og hvis vi nu bare for sjov skyld siger 100 donatorbørn, 4-5 inseminationer, man kunne kun bruge fersk sperm, man kunne altså ikke bruge frossen sperm, så kan man jo selv gange ud, hvor mange gange den her Walter Frisch har været forbi Karolinska sygehus. Og det må jo også nødvendigvis betyde, mener donatorbørnene, at det har ikke kun været én lækkere, det har ikke kun været én sygeplejerske. Det har jo været noget med temperaturmålinger. De her kvinder er fløjet ind til Stockholm. Det har skulle times og tilrettelægges, og det har jo været, nødvendigt, at den her donator har været til rådighed, jamen, tror vi, hundredvis af gange.
0: Vi skal säga så här också att vi har ju pratat med Karolinska sjukhuset, så de kan inte kommentera omständigheterna eftersom spermadonationer var relativt oreglerade på 60-talet. Så det är svårt att hitta dokumentation om de verkligen visste detta. Hur har den här informationen om ditt ursprung påverkat dig? Hade du hellre varit ovetande som det här?
3: Absolut inte.
0: Nej.
3: Det är det största som har hänt mig efter mina barn, kan jag säga. Tänk dig själv att du får till att börja med 7 syskon på ett bräde. Och sen tillkommer det en var 5:e, 6:e månad. Nu är vi uppe i 15. Det är rätt häftigt.
0: Ja.
3: Och träffa dem, prata med dem. Oj.
0: Tack Mats Rydberg och Danmarks Radios Sören Kloborg för att ni var med hos oss idag. Dokumentären Mysteriet om den danske nazidonor finns att se på det.
4: Då gäller E22 mellan Hörby och Lund, mellan trafikplatserna Gårdstånga 23 och Lunds norra 22. Om man kör mot Lund, här så ska det ligga en stol i vänster körfält. Alltså en tappad stol som ligger i vänster körfält på E22. Om man kommer på E22 från Hörby mot Lund efter trafikplats Gårdstånga nummer 23.

0: Slutet av sommaren där av Molly Sandén i P4 Extra.
1: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är helt kvar.
2: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju hur Barbies hår blir efter ett par tvättar. Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
3: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Blir du ledsen om jag dör? Ja, det heter en ny biofilm. Möt huvudrollsinnehavaren Pechang Rad om en stund. Men först lämnar jag över till era lokala nyheter.
1: Och det blir lokala nyheter över Skåne. Flera passagerare blev vittnen till hur en pojke i 15-årsåldern blev knivhuggen i bröstet på en stadsbuss i Malmö. Nu klarnar bilden av vad som hände på bussen där två tonåringar var nära att dö.
2: Det blev ju många vittnen till den här händelsen, så det var ju flera inringade till polisen.
1: Det är en fredags eftermiddag i slutet av juni. På en stadsbuss nära Hyljebadet i Malmö uppstår en konflikt mellan en 17-åring och en pojke i 15-årsåldern som inte känner varandra sedan tidigare. Kammaråklagare Karin Anderén Brunsson har lett förundersökningen.
2: Det har uppstått en dispyt mellan två ungdomar.
1: Sen går allting snabbt. Enligt åklagaren kontaktar 17-åringen sin 18-åriga kompis som kliver på bussen och hugger den yngsta pojken med kniv i bröstet.
2: Och bara kort dessförinnan så har det varit någon form av dispyt, så att det är kort hennes förlopp. Jag skulle vilja säga några minuter.
1: I tumultet misstänks också 18-åringen ha skadat sin 17-åriga kompis med kniven. Både han och den yngsta pojken fördes till sjukhus med livshotande skador. Nu närmar sig utredningen sitt slut. Enligt åklagaren visar bland annat övervakningskameror att de bägge misstänkta varit inblandade i mordförsöket.
2: Jag bedömer att jag kommer kunna väcka åtal i slutet av augusti, början av september.
1: Och de misstänkta har nekat till brott. Malmö stad återinför avråden för bad på Scaniabadet och Sundspromenaden efter att nya kontroller visat att algblomning samlats vid badplatserna. Avrådan hävdes senast i fredags när läget förbättrades, men har ändrats på grund av vindar och strömmar. Även i Helsingborg avråder kommunen från bad, och då gäller det på Vikingstrand. Där har prover visat på höga halter av E. coli-bakterier. Vädret idag, det blir molnigt och under dagen regn som passerar österut. Under sen eftermiddag något uppluckrat molntäcke. Temperatur 16-19 grader och det blir västlig vind. Ikväll kvällssol varvat med moln, och under natten ökar molnigheten med någon lokal skur. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Det här var dina lokala nyheter och jag heter Moa Lundgren.
0: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här P4.
0: Efter 15 år som skådespelare tar han sig an sin första huvudroll i den bioaktuella filmen Blir du ledsen om jag dör? En film som berör dagsaktuella ämnen som segregation, rasism och gängkriminalitet. Men framförallt hur en relation mellan en vuxen och ett barn kan läka djupa sår. Med oss från en studio i Stockholm har vi då han som spelar huvudrollen Nick i filmen, Pechang Rad. Välkommen till P4 Extra.
4: Hej, tack så mycket.
0: Hur mår du, Pechang?
4: Jag mår fantastiskt. Jag är lite nervös och spänd inför premiären den 21 augusti, men det känns bra.
0: Du har väl inte förberett någon prank inför den här intervjun, va?
4: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Vad tänker du på nu?
0: Jag frågar dig därför att jag vill sätta din personlighet på kartan så här direkt. För mitt under filmandet av Blir du ledsen om jag dör så prankade du producenten att din partner var på väg att föda under inspelningen. Stämmer det?
4: Ja, precis.
0: Berätta.
4: Nej, men det är så att min partner då, Rojda, som också regisserar filmen, var höggravid, och vi var skulle göra en sån här check-up på sjukhuset, och så såg jag en skylt där det stod så här typ BB förlossnings någonting. Och då fick jag en briljant idé att, vet du vad, vi gör en liten kortfilm och så skickar vi den till Sandra Harm som är producenten på Nordic Drama Queens. Och så gjorde vi det, och jag tror att hon fick panik, för hon hade typ ringt 5-6 samtal innan vi hann säga att vi skämtade.
0: Det är klart.
4: Så jag väntar på att hon kommer ge mig en tillbaka snart.
0: Du är lite tillbaka kaka och vänta.
4: Japp.
0: Ja. Men till allas lättnad så blev det ingen bebis under inspelningen.
4: Nej, han kom tack och lov 2 veckor efter.
0: Han kom lite
4: sista dagen, ja.
0: Okej. Okay. Du ska få prata mer om inspelningen som din partner, så den enda Rojda Sekeröz, har Sekeröz, va? har regisserat. Så vi tar lite låt under tiden vi förbereder detta.

0: Summer Sun och Texas i P4 Extra. Och det som drabbar dig just nu, det är dagens gäst. Han heter Peshang Rad och aktuell med filmen Blir du ledsen om jag dör. Han sitter i en studio i Stockholm. Du är fortfarande kvar, Peshang. Ja. Du, din partner och regissör är regissör bakom den här filmen. Men trots det så fick du ingen direkt snålskjuts av henne. Eller hur låg det till?
1: Nej men... Så här var hon sa att hon, eller vi har velat jobba med varandra länge, men hon sa att hon ville ha mig för den här rollen och jag tänkte, ja men shit, soft, klart. Och så efter ett tag hon bara, men du vet att du måste provfilma. Så jag bara, ja, shit, okej.
0: Det var väl snålt.
1: Nej men det var väldigt bra för att jag ville liksom kunna stå för mig själv och visa liksom alla bakom filmen, producenter och medproducenter och så vidare, att jag tycker att jag kanske kommer göra ett bra jobb. Så jag fick gå igenom en serie av provfilmningar liksom, och så till slut så fick jag äran.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Vad gjorde du i provfilmningen då? Spelade du upp någon scen eller?
1: Ja, jag gjorde massa olika scener. Och så fick jag spela mot olika liksom, ungdomar som provade för Elijah-rollen.
0: Hur är det att jobba med en partner?
1: Alltså, det är fantastiskt för oss. Men vi var lite rädda för det här i början. Vi tänkte att men fan, vårt förhållande är viktigare än vår karriär. Liksom. Men det gick väldigt bra. Jag tror att vi hade liksom ett tjafs under hela inspelningen. Så att det funkade väldigt bra. Och det hjälper liksom, för att vi kunde sitta på kvällen och kolla på så här dagstagningar. Det man har filmat den dagen kan man liksom, finns uppladdade så man kan kolla på dem. Så vi kunde gå igenom det tillsammans och prata igenom liksom hur dagen har gått och vad vi kan förbättra nästa dag och så vidare. Så att vi vände det till vår fördel.
0: Har ni tid att prata om annat och göra annat? Eller är det allting är bara kring filmen? Liksom? Eller har du något privatliv vid sidan av?
1: Jo men gud, vi har två barn, en 10 månaders och en 4-åring som ställer fler frågor än det finns svar på liksom, i livet. Så att vi har en hel del annat att göra.
0: Ja. Den här filmen, Blir du ledsen om jag dör, tar ju upp tunga ämnen som rasism, segregation och gängvåld. Hur är det att jobba med en film som berör de här ämnena samtidigt som man väntar barn och är pappa?
1: Jo men det känns viktigt. Det känns, jag menar, filmen i sig är väldigt politisk. Och Nicolas som har skrivit boken och som det handlar om är en väldigt politisk person. Men samtidigt så är det liksom att jag spelar den rollen, en person som ser ut som mig, som kommer från Mellanöstern. Bara det är en politisk handling tycker jag. Jag minns inte när jag såg en lång film med någon som såg ut som mig, som var huvudrollen, som är en hjälte. För mig är det här en hjältefilm. Liksom. Jag älskar superhjältefilmer. Där det här är en

0: ja. Sydsvenskan. Håller du med honom?
1: Absolut. Det gör jag. Och han är ju för övrigt helt underbar att jobba med. Han har ett litet ego, Jason. Mm. Vi var liksom tvungna att lära oss hans sånger på sätt. Men det gick. Det gick bra ändå.
0: På vad sätt skulle du säga att den är viktigast?
1: Jag vet inte. Det är... Du vet, det är så aktuellt. Och det som händer idag är så hemskt. Och det finns ett parti i filmen där min karaktär pratar till en liksom en politiker. Där han säger så här: vet ni vad gängen har fattat som ni inte förstår? De erbjuder ungarna en känsla av tillhörighet. Mm. En känsla av att vara behövd och en chans att ta sig ur fattigdom. Vad erbjuder ni dem? Istället för att satsa på de mest grundläggande, mat, trygghet, skola, så får de mer övervakning. Mer nedskärningar. Jag menar, det säger liksom... Bara den liksom lilla monologen tycker jag säger väldigt mycket.
0: Mm. Jag vet att du har ju själv tackat nej till en del roller som har reducerat dig till din etnicitet.
1: Mm.
0: Hur tycker du att Sverige skildrar människor som inte är vita på bioduken idag?
1: Jag tycker att det blir bättre och bättre. Det tycker jag definitivt. Sen har vi såklart en lång väg att gå. Så det ligger liksom i allas ansvar att dels att skriva karaktärer som är hjältar för utlandsfödda. Och dels för oss att våga liksom tacka nej när någonting inte känns bra. Så att om alla gör sitt jobb liksom så tror jag att det sakta men säkert kommer förändras.
0: Vad är det för roller du helst skulle vilja spela som inte reducerar dig till din etnicitet?
1: Men typ det här.
0: Mm.
1: Det tycker jag är det är verkligen ett hjärteprojekt. Och så har jag filmat en annan grej precis innan där som heter Mafia. Som är någon form av så här gudfader-story som också var helt magiskt.
0: Mm. Den här filmen är ju baserad på författaren Nicolas, du nämnde honom innan, Nicolas Lunabba. Hur har det varit att jobba med en historia som är på riktigt?
1: Bra, det var lite läskigt i början eftersom att han finns.
0: Mm.
1: Men jag minns att, jag tror att det var en eller två veckor innan inspelning så hade produktionsbolaget styrt upp ett möte mellan oss. Och då hade jag researchat honom i typ 2 månader, så jag tyckte att jag kände honom. Så jag minns att jag kom dit och bara, men nu ska jag bli lite bundis. Jag bara, hej Nicolas. Så han kollade på mig och bara, kallar mig Nick. Jag bara, fan, det här gick inget bra. Men så tog han mig till något kebabhak där i Malmö och så pitchade jag honom min idé på hur jag tänker gestalta den här karaktären.
0: Mm.
1: Och han gav mig sin välsignelse. Han har varit så fin under processen.
0: Har han liksom fått dig i rätt riktning ibland? Eller så, inte så, utan mer så här?
1: Nej, faktiskt inte. Han har inte lagt sig i, utan vi hade ett långt snack i början. Och sen så fick jag ett jättefint sms av honom efter att han sett filmen.
0: Mm. Du har tidigare sagt att du vet att en roll är viktig för dig när din första reaktion är att tacka nej.
1: Mm.
0: Ja. Hur just kände det. Du när du läste manuset i Nick då?
1: Jag var skiträdd. Alltså jag var verkligen, jag tänkte så här, men det här, hur ska jag klättra det här berget? Han är ju så många saker, men han är socialarbetare, han är extremt skicklig på basket och jag hade aldrig studsat en basketboll i hela mitt liv. Så jag fick liksom en basketcoach och övade hela sommaren. Men det var verkligen en köttig uppgift.
0: Mm. Vi ska prata med du och jag, Per Changrad, som är alltså aktuell med filmen Blir du ledsen om jag dör. Men först lite musik. Hate That I Made You Love Me och Ariana Grande.

0: 10 minuter i 2 klockan. Det här är P4 Extra som sänder från Malmö idag. Och dagens gäst är Peshang Rad, bioaktuell med filmen Blir du ledsen om jag dör? Peshang,
1: ja.
0: Efter gymnasiet gjorde du din första audition. Och nu vid 42 års ålder har du fått din första huvudroll. Men det börjar ju som sagt för länge sedan med en klassiker. Eller hur? Hur ser du på Göta kanal 2 idag?
1: Wow, shit, du tog det dit. Okej.
0: Okay, lite annorlunda.
1: Ja, nej men alltså jag, det var liksom innan jag hade utbildat mig eller någonsin varit på ett filmset, så var jag avancerad statist. I den.
0: Avancerad statist? Vad är skillnad på statist och avancerad statist?
1: Ja, men då har man liksom några repliker. Man kan liksom ropa något i bakgrunden. Okay. Eller var med ett par extra dagar i bakgrunden. Men det var jävligt fett då liksom. Jag lärde mig väldigt mycket. Och jag är väldigt glad att jag har gått den vägen. Att jag har börjat där och sen liksom jobbat mig upp och arbetat inom teatern och film och tv. För jag tror att allting jag har gjort från liksom den punkten har lett mig till det jag har gett i den här rollen. Som jag har gjort nu. Jag tror inte jag skulle kunna göra det här då. Så att jag är väldigt glad att jag har fått vänta och samla på mig massa erfarenhet.
0: Och nu har du fått en huvudroll samtidigt som du också spelar i tv-serien Mafia, som du nämnde tidigare, som är premiär höst i Sverige.
1: Ja.
0: Vad är det för någonting?
1: Det handlar om cigarettsmugglingen på 90-talet. Det är en serie som liksom utspelas under 10 år. Och jag spelar en kille som heter Radovan Jakovic. Som går från att vara liksom bilförsäljare till att äga liksom hela Europa på cigarettpengar.
0: Du, det här med att man kämpar och sen så här plötsligt så händer allting på en gång. Någon slags ketchup-effekt. Upplever du att det är så i din karriär? Nu går det bra liksom. Och då rullar det på.
1: Ja, men jag är också väldigt medveten för att jag har varit med så länge att det kommer och går. Och så är jag liksom, jag är så upptagen med att vara pappa. Så att jag försöker hålla det cool och bara liksom njuta av den här resan. Och eftersom att den här filmen känns så viktig för mig så handlar det mer om det, tycker jag. Jag önskar att folk liksom går och ser den. För jag tror att man kan få ut något av det.
0: Har skådespelaryrket alltid varit en dröm sen du var liten?
1: Så länge jag kan minnas. Jag minns att jag var ganska... jag var liksom... Jag kollade på filmer varenda dag. Jag tror att jag hade 300-400 filmer som jag hade samlat på mig när jag var liten. Och det kanske var någon form av flykt från någonting. Jag vet inte vad. Men film har alltid funnits med mig.
0: Du hade 300-400 filmer, du är 42, så alltså vi pratar VHS-kassetter här då.
1: Japp,
0: som du är brorsa.
1: Under sängen? Japp.
0: 400?
1: Ja. Jag kanske överdrivligt. Men 300 var det i alla fall.
0: Vad var det för filmer du hade där då?
1: Nej, men vi fulade oss lite. Liksom, vi hyrde och kopierade. Aha. På den tiden.
0: Okay. Piratkopiering.
1: Ja, precis. Nej, men så kunde man liksom se om dem och så. Nu är det väl preskriberat. Det var verkligen som att fly in i en annan värld. Och att ha alla filmer liksom samlade där, det bara kändes tryggt på något sätt.
0: Det är ett allvarligt ämne här, Peshang. Din familj var ju på flykt under 8 år innan du kom till Sverige när du var 2 år gammal. I ett Sverige och EU som inför allt hårda gränskontroller nu bara det senaste. Kan vi se vad som händer på spanska gränsen i Ceuta i spanska exklaven. Hur tänker du på din historia idag?
1: Men jag tycker det är väldigt jobbigt att se, för jag förstår att folk upplever samma sak som min familj har gått igenom. Och nu hade vi väldigt tur. Vad ska man säga? Det finns liksom inte så mycket att säga. Det är hemskt. Man vill ju hjälpa till så gott man kan. Och jag tycker att det är det den här filmen liksom berättar. Jag tror att liksom grundpremissen i den här filmen är om du hjälper en annan människa så blir du självhjälpt på ett sätt. Det är det min karaktär gör. Han hjälper Elijah. Mm. Och han vet inte om det, men Elijah är liksom nyckeln till hans hjärta. Så Nick öppnas upp för kärleken efter det. Så att, ja.
0: Du måste ju ha pratat med dina föräldrar som var på flykt i 8 år. Finns det något som du vill att människor borde veta om de som är på flykt, som vi kanske inte, som inte har varit och vet?
1: Att människor på flykt är människor på flykt. De är precis som, liksom, precis som dig som lyssnar. Och ditt barn eller din bror eller din mamma eller pappa.
0: Per Chang, tack så jättemycket för att du kom förbi till P4 Extra idag och eller var med via länk. Och lycka till med allt framöver. Jag ska gå och se filmen.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej. Det är den

0: Det regnar och regnar, Lasse Stefans. Snart ska vi prata om det mytomspunna mordet på rapparen Tupac för 30 år sedan, som är på väg att klaras upp. Men först lämnar jag över till Ekot.
1: Den norske bonusprinsen Marius Borg Høiby får fortsätta att bära fotboja. Häktningen förlängs i 4 veckor till, rapporterar norska tidningen VG. Han dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat misshandel och 2 fall av våldtäkt. Domen har överklagats och han nekar till de allvarligaste anklagelserna som riktats mot honom. Inget annat teknikområde har haft så kraftig kostnadssänkning som rymdfarten, menar ekonomiforskare som studerat kilopriset för olika uppskjutningar av rymdfarkoster från 1960-talet och framåt.
2: Forskarna har räknat om kilopriset för att skicka upp farkoster, satelliter och annat till ett och samma penningvärde 2024 års för att kunna jämföra. 1960 kostade det $87,000 att skicka ut ett kilo i rymden. 2025 knappt $4,000. Johan Köhler, forskningschef på Rymdstyrelsen, tycker inte det är förvånande eftersom rymdfart var så extremt dyrt i början. De många användningsområdena för bland annat satelliter har sedan drivit på kostnadsminskningarna.
3: Särskilt vad gäller samhällsviktiga funktioner som jordobservation, kommunikation, navigation och sådant som vi använder varje dag.
2: Och även om det fortfarande är dyrt att skjuta upp saker i rymden så har vi kommit till en kostnadströskel som gör att allt fler vill investera i rymdteknik, säger han.
3: Man planerar för väldigt stora konstellationer av rymdfarkoster, varav den mest kända som redan är på plats, det är ju Starlink.
1: Reporter Vetenskapsradions Lena Nordlund. Låga vattennivåer och brist på regn kan leda till att floden Ren klipps av i 2 delar. Sjöfarten på den mellersta delen av en av Europas största floder kan behöva stoppas, det uppger den tyska sjöfartsorganisationen BDB. Vattennivåerna vid mätstationen vid den tyska staden Kaub, en flaskhals för rymdfarten längs Ren, väntas för första gången sjunka till ensiffriga nivåer på grund av uteblivet regn. Sångerskan Whitney Houston blir Barbie-docka. I en ny lansering från leksakstillverkaren Mattel rapporterar Kulturnytt. Dockan har utformats efter videon till hitlåten I Wanna Dance With Somebody från 1987. Whitney Houston gick bort 2012 och hon blev 48 år gammal. Det får sätta punkt för Ekot i studion, Simon Karlsson.
0: Tack säger jag till Ekot och välkommen tillbaka till en ny timme med P4 Extra där vi bland annat ska fokusera på mat. Funkar det att fota maten på sin tallrik och få reda på hur mycket kalorier den innehåller? En ny AI-funktion hävdar detta. Vi reder ut sanningshalten. Vlasta och Göran från Hotell Romantik hälsar på också och pratar om sina fjärilar i magen. För hur lyder nu ordspråket? Gammal kärlek är gjort i rostfritt stål. Gränsen mellan privatpersoner och influencer börjar suddas ut. De kallas för mikroinfluencers och verkar känna bra med deg också. Hiphoppens motsvarighet till Kennedy-bordet, dödsskjutningen av rapparen Tupac, kan vara på väg att lösas. Hör mer om en liten stund.

0: Innan hade vi regn med Lasse Stefans i P4 Extra. Och nu var det Walking on Sunshine med Katrina and the Waves. I år, hörrni, så är det 30 år sedan rapparen Tupac Shakur sköts till döds i Las Vegas. Ett mord som omgärdats av otaliga konspirationsteorier. Men nu kan det lösas. För idag inleds rättegången mot 60-åringen Dwayne Kifidi Davis som misstänks ha varit inblandat i mordet. Peter Hallén från P3 Din Gata, välkommen hit.
1: Tjena, tjena. Tack så mycket.
0: Petter ska jag säga. Ja. För den som inte har koll på Tupac, vem var han?
1: Ja, det kan jag prata om i timmar, men det ska jag försöka inte göra. Men det var väl, man kan säga att det är liksom hiphopens första superstjärna. Han hade stora hits. En av hans låtar tog sig hela vägen upp till första platsen på svenska singellistan när den släpptes. Men han var också liksom en så stor figur. Han gjorde filmer, han var väldigt snygg, han var en sexsymbol. Och han hade väldigt mycket så kontraster och motsättningar. Vissa av hans texter är närmast feministiska samtidigt som han blev dömd för sexuellt våld. Han var någon slags gangstrappare samtidigt som han hade väldigt så här revolutionär retorik. Han var son till en medlem i Svarta Pantrarna som också var, alltså hans mamma då, grovt beroende av narkotika. Han växte upp i fattigdom. Alltså han hade alla de här, jag tror att det är någonting som är gemensamt för många av de här väldigt stora gestalterna inom kulturen, att du vet, de är många saker samtidigt och de har många inneboende kontraster och motsättningar som gör att de är intressanta även så här 30 år senare. Så hans musik har ju också levt kvar. Det här är som klassisk, inom så här hiphopkretsar så är nog Tupacs musik den musiken som främst har liksom gått i arv. Jag har ju hört jättemånga människor som inte ens var födda när Tupac dog som har fått lyssna på hans musik för att deras stora syskon var så här, nu ska jag visa dig riktig musik, och då är Tupac liksom med i den, någon slags hiphopens egen kulturkanon nästan.
0: En fantastisk musiker och rappare och politisk också. Och så här lät det när P3 Souls programledare Mats Nileskär intervjuade Tupac för Sveriges Radio 1994.
2: I don't understand, it's not the same rules. We all have to follow the same rules. The rules have to apply to every man, woman and child. It cannot be just for the rich or for the poor. If it is, there's gonna be war. And that's what thug life is about. I'm showing you that when you oppress a people, all we gonna do is blow up in your face. If you put gasoline in a bottle and put a match to it, it's gonna blow up, whole bunch of glass gonna spurt. It's gonna be blood everywhere, it's gonna be bad scenes, innocent victims. We don't want that, we don't want that. That's why we're rapping and we're not in the bushes sniping motherfuckers.
0: Ja, Tupac där. Vad säger det här citatet om vem Tupac var som person artist?
1: Ja, alltså om man lyssnar på vad han säger så pratar han ju liksom om orättvisor i samhället. Han pratar ju liksom om så här, de svarta amerikanernas situation med den historien som finns där i USA kring det. Men du behöver ju nästan inte ens förstå vad han säger för att höra passionen i hans röst. Alltså han pratar ju nästan som att han håller ett politiskt tal. Och det var ju också så han rappade. Hans sätt att rappa, som man kallar då inom mitt fält för flow, alltså hur han liksom rytmiskt lägger rappen, har jämförts med hur Martin Luther King höll tal. I have a dream. Och så Tupac rappade också så, you always was a black queen mama, even as a crack fiend mama. Alltså hur han drog ut på sina liksom vokaler ofta. Och han hade liksom en närvaro i rösten som gjorde att du hörde från första stavelsen att det var han som du lyssnade på. Och det tror jag också är en nyckel till att han har blivit så otroligt stor internationellt. Alltså, jag tror att det finns liksom väldigt, väldigt många som har erfarenheten av att gått in i en sån här, du vet, en sån klassisk liten souvenir- och t-shirtaffär i en turiststort nära en strand kanske. Och så finns det liksom lite olika t-shirts. Då kanske du har den här Einstein som räcker ut tungan, och du kanske har Che Guevara på en t-shirt, och så har det ofta Tupac. Och det finns liksom ingen annan rappare som har haft det impactet globalt. Att han har blivit liksom nästan som en symbol större än sig själv. Verkligen så här, det man brukar kalla för larger than life.
0: Idag så inleds då alltså rättegången mot den som man tror var inblandad i detta. Vad var det egentligen som hände för 30 år sedan när han sköts på detta?
1: Ja, alltså det har ju inte fått någon juridisk liksom konklusion, och det är väl det man hoppas på nu. Men det som liksom är den gängse storyn om vad man tror hände är att Tupac var vid det här laget inblandad med en man som heter Suge Knight, som är, ja, men rakt av en skurk eller en kriminell person. Han sitter inne nu för andra brott, och han var liksom Tupacs skivbolagsboss, och många menar på att han ledde ner Tupac lite i fördärvet, för det var här som det blev väldigt mycket inblandning av kriminella och gängmedlemmar då, framförallt i det här ganska kända ändå amerikanska gänget Bloods. Och man hade varit och sett en match i Las Vegas där Mike Tyson hade knockoutat sin motståndare, och sen hade man hamnat i ett bråk där Tupac var väldigt inblandad med medlemmar i ett rivaliserande gäng, Crips. Och det man tror har hänt då är att de här rivaliserande gängmedlemmarna efter det här bråket har gett sig ut i en bil för att leta upp Tupac och hämnas. Och sen så har det då avlossat skott från en bil där de männen var mot den bilen där Tupac var. Tupac dör, och den enda överlevande i den här bilen varifrån skotten avlossats är då den åtalade. Men man tror liksom inte att det var han som höll i pistolen. Den man som man tror sköt Tupac lever inte längre då. Men det som åklagarsidan ska leda i bevis här nu då är att den här mannen som står åklagad, Keefe D. Dwayne Wayans, han var den som kanske gav vapnet och var den som gav orden, att han var någon slags liksom boss där i den situationen.
0: Den här rapparen då som var med i bilen, Dwayne Keefe D. Davis, vem är han?
1: Han var för det första ingen rappare. Han var en, bara en, eller bara, han var en kriminell person vid det här laget. Det som är intressant här är att det är liksom, vad ska man säga, hans eget fel att den här rättegången händer nu, tre decennier senare. Därför att han släppte en självbiografi för några år sedan när han pratade om sin tid som kriminell och pratade om att han var någon slags lokal boss på den tiden, och att han var i bilen, och att han då, han säger inte riktigt rakt ut i boken vem som dödade Tupac, men han säger liksom att jag var i bilen och att vi skulle hämnas på Tupac. Så att, och sen så har han också gjort intervjuer när han var ute med den här boken. Han har gjort vissa liksom, han har tillstått vissa saker i polisförhör som gör att man nu då från den amerikanska åklagarsidan menar på att man har nog för att väcka åtal. Sen har man också gjort en husrannsakan hos honom. Vad man har hittat där kommer visa sig under rättegången, men man har, som jag förstått det, som så har man hittat saker där också som ska liksom styrka sitt fall helt enkelt.
0: Så man tror han var inblandad, eller vet han var inblandad, men man är säker på att han inte höll i vapnet och sköt.
1: Precis, men han blev ändå då åtalad för liksom att på något sätt orkestrerat det här. Och också återigen, han är den enda som fortfarande lever som var i bilen varifrån skotten avlossade. Det finns ju ingen annan att åtala.
0: Det här är ju ett myt om spunnet mord. Barack Obama tog till och med upp det under White House Correspondent Dinner. Under de här 30 åren har det florerat otaliga teorier om vad som egentligen hände med Tupac.
1: Verkligen.
0: Kan du säga, vilka är de mest kända konspirationsteorierna, eller konstigaste kanske?
1: Ja, nej men alltså återigen då, i och med att han var den här gestalten, alltså vi hörde det här intervjuklippet, han pratade väldigt mycket om orättvisor, han var väldigt kritisk mot etablissemanget och eliten i USA, och det gör ju att när han då dör och det inte får liksom, det inte löses juridiskt, det finns liksom inte svart på vitt, vi har dömt den här personen för mordet, så är det någon slags perfekt grogrund för teorier och rena konspirationsteorier. Där man liksom, många då menar på att liksom, ja men, ja, folk inom polisen kanske, folk inom liksom makteliten i USA ville få bort Tupac. Men min favorit, personliga favorit konspirationsteori är att han inte död överhuvudtaget, utan att han fejkade sin egen död och flyttade till Kuba. Jag vet inte hur många under åren som faktiskt har trott på det här, men det är en konspirationsteori som har fått mycket liv. Bland annat rapparen Eminem har en gång sagt i en låt att jag är den bästa rapparen sen den bästa rapparen flyttade till Kuba. Så att liksom, och jag tror inte att Eminem själv tror på det, men det har ändå blivit som, ja, men nästan som en meme innan man brukade prata om memes.
0: Som Elvis.
1: Ja, lite så, ja.
0: Vad tror du kommer för att bli löst då, sist Peter?
1: Ja, kanske det. Tupac själv skulle nog inte vara så intresserad av att det överhuvudtaget fick en juridisk lösning. Han hade nästan liksom obefintligt förtroende för den amerikanska polismakten. En av polisen som var först på platsen när Tupac hade blivit skjuten, när han fortfarande var medvetande, han dog ju sen på sjukhuset, ska ha i en dokumentär jag sett att den här polismannen sprang fram till Tupac, frågade honom, såg du vem som sköt? Och då ska Tupacs sista ord ha varit, nu blir det grovt här, förlåt, kära lyssnare, fuck you. Så att jag menar, han själv skulle liksom, han skulle vara så här, varför bryr ni er om det här? Men för såklart för de närmast anhöriga, Tupacs styvbror hoppas ju mycket på att det ska finnas, bli någon slags liksom rättvisa som ska skipas här, och många fans är ju såklart intresserade av att, ja, men få någon slags svar här. Så att, vi får se hur det går.
0: Tack Peter Hallén. Tack från P3 Din Gata. Och vad säger du, ska vi köra den bästa Tupac-låten tycker jag? California. California Love.
1: Det var den här som gick in på etta platsen i Sverige, så att det passar perfekt.

0: Sväng oss det ska vara. Tupac där, lite sidosteg från vår vanliga spellista i P4 Extra. Men bra är det. En bild säger mer än 1000 ord, men också hur många kalorier det är i din lunch. Nya AI-appar påstås nämligen räkna ut innehållet i maten bara genom att du fotar tallriken. Science fiction låter det här som. Måste prata mer om detta. Björn Hedqvist, du är dietist. Välkommen till P4 Extra. Hur går det till när man använder såna app?
1: Alltså det finns lite olika varianter av appar som registrerar mat. De kan ju ha fokus på att det bara ska liksom kostregistrera och få så detaljerat som möjligt. Det kan vara att det ska ha kopplat till att gå ner i vikt. Och det kan vara en träningsapp, och sen så kan en app innehålla alla de här funktionerna. Traditionellt sett så har man ju då liksom fått skriva in vad man har ätit och kanske välja via rullistor och så från olika livsmedelsdatabaser och kanske sätta in egna livsmedel för att få ihop en så korrekt registrering som möjligt. Mm-hmm. Och nu då som du säger så har ju med AI-tekniken och den här fotoigenkänningen har ju blivit bättre och bättre.
0: Så du fotar maten och sen så kommer det upp direkt då? Undrar att det här är 586 kalorier i det här.
1: Ja, alltså beroende på apparna. Det är som sagt en uppsjö av appar. Men det är tanken, liksom, du tar en bild på maten utifrån hur appen instruerar att du ska fotografera den. Sen kan det vara att du behöver lägga till lite extra information så att den vet lite mer hur den ska liksom kalibreras. Mm. Men det är ju liksom en igenkänning både på vad är det för mat. Och det är där de är bäst. Där har de blivit mycket, mycket bra på att säga vad är det för mat du har på tallriken. Sen när det kommer till nästa steg, liksom, hur mycket är det om maten? Då blir det lite större felkälla. Och sen den sista biten, när den ska koppla då, liksom, med vad innehåller den här maten? Då är det fortfarande så att den måste basera det på liksom, de livsmedelsdatabaser som finns. Och då blir det felkälla där också.
0: Mm. Ja, felkällor, intressanta, det vill jag prata lite om. Hur träffsäker är AI egentligen när den ska räkna ut kalorier och portionsstorlek?
1: Ja, det beroende på då app. AI och app liksom har ju olika, men när man tittar i vissa studier som har sett liksom det här med matigenkänningen, där är vi uppe liksom över 90% på liksom hur bra träffsäker den är där. Mm. Sen blir det lite större felkälla på kanske en 20% när det kommer till vikten. Det kan vara svårt att liksom utgå från hur mycket vikt det är. Och sen när det kommer över då till näringsinnehållet så skiljer det sig lite beroende på vad är det. Alltså lite bättre på protein, lite sämre på kolhydrater. Mm. Och sen kan det vara liksom, men då måste vi säga att de felkällorna finns ju också inlagt som en grund i all liksom, näringsdeklaration har ju ett spann.
0: Just det.
1: Det är ju genomsnittsvärden och det kommer man aldrig ifrån. Så att det blir ju bättre och bättre, men vi människor är ju inte superbra på detta och AI börjar ju bli bättre.
0: Men en felmarginal på cirkus 25-30% på kaloriintaget,
1: ja,
0: får man
1: räkna
0: med?
1: Ja, det får du absolut räkna med.
0: Ja. Kan vi ha någon nytta av den här tekniken, tycker du?
1: Ja, men där måste man skilja på precision och användbarheten. Och man kan ju verkligen ha nytta av, och det ser man både liksom i studien om man tittar på hjälpa folk att gå ner i vikt, oavsett om man är med i en studie eller man går i behandling eller om man gör det på eget sätt, så finns det en användning av dem, att man kan känna igen mönster, man kan liksom bli påmind, man kan se skillnader på liksom vardag kontra helg, man kan ju få en uppskattning helt klart om portionsstorlekar och frekvens på vad man äter och så. Så det finns ju verkligen bevis för att det här kan vara hjälpsamt.
0: Men de här apparna marknadsförs ju ofta som ett sätt att gå ner i vikt.
1: Ja.
0: Vad säger forskningen? Funkar det?
1: Alltså det är ett verktyg. Och där kan man ju se det som att...
0: Kan man se en direkt koppling med de här apparna?
1: Ja, alltså i de studierna, det finns ju både liksom från rena företag som gör det, men det finns ju också att liksom inom vården och så utvecklar man ju det här och gör studier på det. Och där kan man ju se att men det här kan vara ett hjälpsamt verktyg. Men man får skilja på liksom, vad är målet och vad är verktyget. Mm. Och där är det ju liksom hur mycket tid, pengar och energi har man att lägga på registrering kontra det som är själva görandet. Nu gör vi en väldigt taskig jämförelse och jämför en stegräknare. Kan ju vara väldigt värdefull för att du blir uppmärksam på din aktivitetsnivå. Du kan få det liksom, vilja ta fler steg eller hålla koll på det. Men de tar ju inte stegen åt dig. Och det är samma sak här, liksom, att om du agerar på den informationen och ser det mer som information men inte som ett facit.
0: Nej. Alltså, många har en komplicerad relation till mat och vikt.
1: Ja.
0: Finns det en risk att den här tekniken gör att vi blir mer överdrivet fokuserade på kalorier?
1: Ja, där kommer just den här liksom, hur pass rigid eller liksom fixerad är du eller kan du vara mer flexibel? Som till exempel att nu säger appen att jag ligger 100 kalorier över. ja, om du har det liksom som att jag ser den som ett riktmärke, inte som ett fast mål, då kan det vara okej med det. Den dagen var ändå vad den var. Mm. Men om du ser det som ett totalt misslyckande, då ligger du för mycket på den rigida och det finns lite riskfaktorer om det. Så att när man tittar i liksom randomiserade kontrollerade studier eller tittar även på liksom sammanställningar av det på liksom allmänna populationen, då ser man ingen så ökad risk för ätstörning och så. Medan om man tar populationen som har ätstörning så ser man en högre användning av den här typen av appar. Och då kan man fundera på hönan och ägget här.
0: Mm.
1: Så att det är mer liksom personlighetsdrag och man kan säkert ta fram vem är mer i risk för detta. Men appen i sig är ingenting som orsakar ätstörning.
0: Men vi vill ju alla lämna telefonen lite då och då för att lära oss att leva utan den.
1: Ja.
0: För att tänka fritt så att säga. Hur kan man tänka kring portionsstorlekar och matvanor utan den här?
1: Ja, alltså, det kan man ju säga. Man behöver inte använda en app för att göra detta, utan det är snarare liksom ett verktyg om man känner att man vill ha det.
0: Ja.
1: Och då kan man ju tänka mer liksom att men, desto mer frukt och grönt, desto mer fullkorn, och sen tänka liksom på portionsstorlek utifrån alltså klassiska beprövade metoder. Liksom, hur stor är tallriken? Och hur är fördelningen på tallriken? Alltså, den här tallriksmodellen kan man ju tjata. Det är ett gammalt beprövat verktyg.
0: Som stämmer det att man ska äta ofta men små portioner?
1: Snarare,
0: för att hålla igång liksom.
1: Ja, man skulle nog mer kunna säga att du kanske ska sikta på kanske tre huvudmål och sen kan du använda det av mellanmål om du behöver det. Det är mer att det blir svårt om du bara äter en gång om dagen och liksom får i dig allting du behöver på en måltid, så blir det liksom successivt lättare. Men för vissa är det bättre att dela upp det på fler måltider, men om man räknar tre huvudmål och tar hjälp av mellanmål om man behöver, så är det en bra bas.
0: Björn Hedqvist, dietist, säger detta. Tack för att du gästade PFX där då.
1: Tack så mycket.

0: I got my mind set on you, George Harrison i P4 Extra. Snart pratar vi om mikroinfluencers och ljuv musik mellan Vlasta och Göran i Hotell Romantik. Men först blir det lokala nyheter.
1: Och det blir lokala nyheter från P4 Malmöhus. Flera passagerare blev vittnen till hur en pojke i 15-årsåldern blev knivhuggen i bröstet på en stadsbuss i Malmö. Nu klarnar bilden av vad som hände på bussen där två tonåringar var nära att dö.
2: Det blev ju många vittnen till den här händelsen, så det var ju flera inringade till polisen.
1: Det är en fredags eftermiddag i slutet av juni. På en stadsbuss nära Hyljebadet i Malmö uppstår en konflikt mellan en 17-åring och en pojke i 15-årsåldern som inte känner varandra sedan tidigare. Kammaråklagare Karin Anderén Brunsson har lett förundersökningen.
2: Det har uppstått en dispyt mellan två ungdomar.
1: Sen går allting snabbt. Enligt åklagaren kontaktar 17-åringen sin 18-åriga kompis som kliver på bussen och hugger den yngsta pojken med kniv i bröstet.
2: Och bara kort dessförinnan så har det varit någon form av dispyt, så att det är kort hennes förlopp. Jag skulle vilja säga några minuter.
1: I tumultet misstänks också 18-åringen ha skadat sin 17-åriga kompis med kniven. Både han och den yngsta pojken fördes till sjukhus med livshotande skador. Nu närmar sig utredningen sitt slut. Enligt åklagaren visar bland annat övervakningskameror att de bägge misstänkta varit inblandade i mordförsöket.
2: Jag bedömer att jag kommer kunna väcka åtal i slutet av augusti, början av september.
1: Och de misstänkta har nekat till brott. Malmö stad återinför avrådan för bad på Scaniabadet och Sundspromenaden efter att nya kontroller visat att algblomning samlats vid badplatserna. Avrådan hävdes senast i fredags när läget förbättrades men har ändrats på grund av vindar och strömmar. Även i Helsingborg avrådde kommunen från bad och då gäller det på Vikingstrand. Där har prover visat på höga halter av E. coli-bakterier. Vädret blir molnigt och under dagen regn som passerar österut. Under sen eftermiddag något uppluckrat molntäcke. Temperatur 16-19 grader och det blir västlig vind. I kväll sol varvat med moln. Under natten ökar molnigheten med någon lokal skur. Det här var dina lokala nyheter. Jag heter Moa Lundgren.
0: Slutspurten för P4 Extra är här. Är du en influencer som inte har så många följare? Lugn! Det går att tjäna pengar ändå, förstår du. För snart ska du få reda på hur du blir en mikroinfluencer. Men först Kerstin Ljungström och lite saltvatten på det. Hon doftar

0: Du lyssnar på måndagsupplagan av P4 Extra, klockan är 2:05. Gränsen mellan privatperson och influencer håller på att suddas ut. Nu kan även den med få följare till och med på sociala medier vara precis den som företagen letar efter. Jonas Colliander, du är forskare i marknadsföring. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: En mikroinfluencer som det kallas, vad är det?
1: Ja, en mikroinfluencer är en person som inte riktigt har den här stora följarskaran än på sociala medier med hundratusentals följare. Utan man brukar säga att en mikroinfluencer är en person som har med svenska mått mätt ungefär mellan 5 och 50 000 följare, som har liksom nått en viss storlek och blivit känd för inom något ofta ganska nischat fält.
0: Men om man då låter säga om en mikroinfluencer till exempel har 5 000 följare, kan man ens tjäna några pengar på detta?
1: Ja, ofta så har ju mikroinfluencers, de har livnär sig inte helt på vad influencers än, utan man har det ofta som en extra inkomst utöver sitt vanliga jobb. Men man tjänar ofta en del pengar ändå på extra pengar på reklamsamarbeten och sådana här saker. Så att visst, det går att tjäna en del pengar även som mikroinfluencers, men ofta har man det inte som sitt enda jobb.
0: Om vi ser det från företagens perspektiv då, varför vill de samarbeta med sådana här små konton?
1: Ja, man brukar kalla mikroinfluencers inom forskningen för guldlock-influencers eller sweet spots-influencers, därför att de här personerna, de har samlat på sig tillräckligt mycket följare för att ses som experter inom sina ofta ganska nischade fält. Men samtidigt så ses de inte som så pass stora, så att de ses som genomkommersialiserade än. Så att man har den här blandningen av expertis och tillit, vilket gör att de här personerna ofta får liksom bättre utväxling per kontakt med följare när man gör sponsrade samarbeten. Alltså man tenderar att lita och få bättre effekt per interaktion med de här typen av influencers. Medan man då inte har lika stor räckvidd som med de stora influencersna, men man får ofta större effekt till lägre kostnad när man använder mikroinfluencers. Så det är därför många väljer sig att använda sig av kanske inte en större influencer utan ett nätverk av flera mikroinfluencers som då är inom ett visst specifikt fält som man försöker marknadsföra. Vilket då ger att man kan få högre effekt till lägre kostnad för sina reklampengar.
0: Hur är man som konsument och vanligt folk? Är man mer benägen att lita på reklam från profiler som är lite mer som vem som helst?
1: Ja, man är ju det. För man har den här det som kallas för similarity eller likhet på med de här influenserna, och man har en ofta med mikroinfluencers en större tillit i att det de rekommenderar, det gör de mer för att jag ska få en bättre upplevelse eller göra ett bättre köp än för att tjäna pengar på samma sätt. Så man tycker inte att de här personerna är lika kommersialiserade som de större influenserna. Vilket gör att man tenderar att lita på dem, och man får ofta, om man är mer benägen att inte ha det här liksom misstänksamheten mot den här typen av kommunikation när det kommer från lite mindre influencers.
0: Jag vet inte hur det är med dig, men jag blir, man kan bli arg och upprörd när man hela tiden får reklam i sitt flöde.
1: Ja, det kan vara irriterande, och det är ett stort problem ofta för många influencers, att deras trovärdighet går ner om de tar på sig för många betalda samarbeten, och särskilt om de tar på sig för många betalda samarbeten som inte passar in med deras profil, så att säga. Så att om någon är influencer inom resor till exempel och den tar på sig, säger man, elektroniksamarbeten, då matchar det inte riktigt, och då speciellt då tenderar man att liksom förlora i trovärdighet. Så att det är som influencer får man ha en fingertoppkänsla på hur mycket sponsrade samarbeten man lägger ut, så att inte trovärdigheten går ner och man tappar det här bandet med följarna som är så viktigt för att reklamen eller de sponsrade samarbetena ska vara trovärdig.
0: Vad finns det för problem, anser du, med att privatpersoner går runt och är reklampelare?
1: Alltså, de problemen som man mest brukar prata om inom forskningen är ju att främst att privatpersoner kanske inte har samma kännedom om vilka lagar och regler som gäller för betalda samarbeten. Det vill säga Finns det en kommersiell transaktion i botten så ska det märkas ut tydligt som reklam eller annons när man gör den här typen av samarbeten. Och det är kanske inte alltid som människor som precis har nått en kanske 5 eller 10 000 följare känner till det hur tydligt det måste vara, men det finns ganska tydliga riktlinjer från det från Konsumentverket och så vidare. Mm. Så det är det ena problemet. Det andra är kanske då att man som privatperson kanske blir lite för ivrig att dela med sig av sitt privatliv och kanske lägger ut bilder på sina barn och så vidare som man i framtiden kanske ångrar att man har gjort.
0: Vad säger framväxten av mikroinfluencer som dagens marknadsföring? Håller den på att förändras?
1: Ja, den säger väl kanske mest om influencermarknadsföring generellt. Att i och med att influencermarknadsföring växer så mycket så blir ju framförallt de större influerarna eller de stora influencers blir väldigt kommersialiserade, och sen några år tillbaka så är det någonting som väldigt många människor, väldigt många följare känner till. Så man tenderar att alltså lita mindre på att det de säger är genuint, och man antar att det finns kommersiella intressen i botten hos många större influencers. Så det säger kanske mest om influencerlandskapet att det blir mer och mer pengar i influencermarknadsföring, att de stora influerarna blir mer och mer kommersiella.
0: Slutligen Jonas, om vi pratar om de här gigantiska influenserna med miljontals följare, de måste ju känna att de här mikroinfluenserna flåsar dem i nacken. Om du tittar kristallkulan, är det slutet för dem?
1: Nej, absolut inte. De har fortfarande ganska gott om samarbeten, och dessutom som stor influencer så tenderar man att kanske starta egna varumärken och skriva böcker och hitta andra typer av inkomstkällor, så att det är definitivt inte slutet för dem. Så att de kommer leva och frodas ett tag till.
0: Jonas Colliander, forskare i marknadsföring. Tack så mycket för att du var med i PFX Style.
1: Tack.

0: Och då inga visor där. Walk the Moon och Shut Up and Dance.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Rose Garden, Jill Johnson i P4 Extra. Och nu måste jag utfärda en spoilervarning. För har ni ännu inte sett sista delen av SVT:s Hotell Romantik så får ni faktiskt hålla för öronen nu. I veckor har vi ju följt 24 längtansfulla singelseniorer som letat efter kärleken på Rhodos. Och igår sändes finalen av Hotell Romantik. Och då var det dags att ta beslutet ifall man ska fortsätta vara ett par. Och då undrar jag ju såklart, vad sa ni då, Vlasta Sekon och Göran Wollroth?
1: Ja, sa vi.
2: Ja, vi åker hem som par. Definitivt, ingen tvekan.
1: Nej,
0: välkommen,
1: ingen tvekan.
0: Välkommen till P4 Extra. Hade ni kunnat tro att ni skulle hitta kärleken på det här sättet?
2: Nej, nej, absolut inte.
1: Man hoppades ju ändå när man åkte ner, men nej.
0: Kan ni beskriva liksom känslan ni hade där, förutom bara ett ord, när ni åkte in? Vad hade ni, hur gick tankarna när ni åkte ner för att vara med?
2: Jag tänkte ju så här att om det nu, man åkte som sagt dit förutsättningslöst, men jag tänkte det, man träffar ju nya vänner, man får vara med i en filminspelning, det var ju spännande bara det. Och vi har ju verkligen fått vänner för livet också efteråt.
1: Ja, jag känner mig nog spänd och förväntansfull. Det var ju två delar. Dels så skulle man ju då dejta och träffa massa nya människor. Och sen visste man inte hur man skulle reagera då med det här kamerateamet runt om hela tiden.
0: När förstod ni två att känslorna eller pirret som ni hade för varandra var på riktigt?
2: Ja, det började väl egentligen när jag valde Göran här till övernattningsdejten. Han var ju nummer två, för Mats nobbade ju mig där då, så valde jag ju Göran. Och vi kände väl liksom attraktion redan första kvällen till varandra egentligen. Vi hade jättefina samtal och vi hade fin personkemi och det kändes som man hade känt varandra hela livet. Mycket skratt. Ja, allting stämde så bra. Så då kände jag väl den första attraktionen, absolut. Och sen växte den ju under veckans gång.
0: Och när pirrade till hos dig då, Göran?
1: Jag såg Vlasta första kvällen och då såg jag en härlig kvinna som stod och hade klivit upp på ett bord och dansa. Och då kände jag så här, den där tjejen vill jag jättegärna träffa. Och hon stack ut och jag tyckte hon såg jättemysig ut. Så att när jag fick den här frågan då dagen efter om jag ville gå på dejt, så var det för mig var det ingen tveksamhet. Det här var en tjej som jag ville träffa.
0: Ni sa ja till varandra, det gjorde fem andra par också. Rekord är det.
1: Mm.
0: Varför blev det så mycket kärlek den här säsongen?
2: Nej, men de hade vi hittat rätt deltagarna, alltså deltagare i produktionen. De har väl kanske tänkt till extra.
0: Ja, det är extra mycket kärlek i luften 2006
2: ja,
0: kanske.
2: Ja, verkligen.
0: Men det här var ju ett tag sedan det spelades in. Är ni fortfarande ett par idag?
2: Ja, det är vi bor ihop.
0: Oj då.
2: Jajamän.
0: Hur är det då med boomen och ny på gamla dagar?
2: Det är helt underbart.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är jätteroligt det här som jag tror att... Jag tror att när man blir äldre och går igenom en separation eller liknande så är kvinnorna mera sociala medan männen blir mindre sociala. Ja. Kvinnan lever ett litet mer behagligt singelliv än vad mannen gör med alla sina kvinnliga deltagare. Männen blir lite mera desperata efter ny kvinnlig relation och det är nog den stora skillnaden tror jag mellan äldre singelkvinnor och äldre singelmän.
0: Ja. Hur var det när ni åkte hem från Rhodos?
2: Nej, men vi hade ju bestämt att vi skulle fortsätta givetvis och träffas så fort som möjligt så att vi liksom skulle hålla kvar den här fantastiska känslan som vi hade med oss när vi åkte därifrån.
0: Pratar ni om att flytta ihop direkt eller?
2: Nej, det gjorde vi inte. Utan det gjorde vi först när vi kom till Sverige. Och jag var ju mycket hos Göran. Han har ett fantastiskt hus och jag bodde ju då i andra hand. Och jag var ju så mycket hos Göran så han säger så här, ja men du är ju ändå här så mycket så det är lika bra att du flyttar in här. Tyckte han då. Men tanken var ju också att vi, då började vi planera lite på hösten där att det skulle vara mysigt och härligt att kunna flytta ihop igen. Men då sköt de ju upp programmet.
0: Ja.
2: Så därför så flyttade vi in tidigare än vi hade tänkt.
0: Men hur funkar vardagen ihop nu då? Dansar du fortfarande på bordet eller var det en one time?
2: Nej, men jag är väl lite sådär spontan och sprallig och gör lite, jag får sådana här infall emellan oss. Jag kan nog dansa på borden fortfarande.
0: Ja, men jag frågar dig, Göran, är ni båda två egentligen, var ni tvungna att smyga med kärleken tills finalen sen? Så det var ju ett tag sedan sen då.
1: Ja, det var ju så att vi får ju inte visa oss så att säga, på sociala medier. Det fanns ju sekretessavtal. Mm. Men vi att leva vårt vanliga liv, det kunde vi göra helt ohämmat. Däremot gentemot alla så sa vi att vi hade träffats på nätet. Och det var ju inte förrän nu här, precis innan midsommar, när man då från SVT släppte hela alla deltagarlistan med våra namn. Och då blev det, va? Vad var det här för någonting?
0: Mm.
1: Så att det var väl ett fåtal av våra gemensamma vänner och släkt då som visste att vi var med på, att vi träffades då via programmet. Mm.
0: Mm. Men hur har det varit att navigera er och göra relation samtidigt då som säsongen sänds med tittare som har åsikter och hit och dit och med ert förhållande? Hur är det?
2: Ja. Nej, men jag tycker nog att vi har hanterat det väldigt bra, för vi har ju ändå varit ute tillsammans och ute på middagar och vi har varit ute och handlat tillsammans och så. Vi har ju inte smygit, vi har inte gått under radarn på det sättet.
0: Just det. Mm. Men nu så får ni alltså visa kärlek öppet, slippa smyga.
2: Äntligen.
0: Skönt va?
2: Ja, underbart. Det är så härligt. Nu kan man börja leva livet.
0: vi ska avrunda det här. Jag måste bara fråga dig, Göran. Det är många som har undrat det från programmen man har sett. Vad har du för relation till Ella Britt idag?
1: Jag har ingen relation med Ella Britt. Vi har inte pratat sedan vi åkte hem. Och jag blev väldigt glad över att hon fick en ny relation sent i programmet. Det gjorde att jag kände att jag kunde visa vad jag kände för, hade känt för Vlasta hela tiden.
0: För Vlasta blev nummer ett.
1: Ja, Vlasta var nummer ett hela tiden, fast det har inte visats så mycket.
0: Okej, jag får önska er lycka till dem i kärleken. Vlasta Sekon och Göran Wollroth från Hotell Romantik. Tack så mycket för att ni var med i...
1: Tack Anders.
2: Tack så jättemycket.
1: Tack.
0: Hej då. Hej.

0: With You med Crowded House blev sista låten i P4 Extra idag, där jag hade besök av skådespelaren Peshang Rad, som är aktuell i filmatiseringen av Nicholas Lunabbas bok Blir du ledsen om jag dör? Han berättade om arbetet med filmen, att jobba med sin partner och om att få sin första huvudroll vid 42 års ålder. Och den intervjun kan du höra som podd alldeles strax i appen Sveriges Radio. Allt du gör att du söker efter dagens gäst. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlind. Sofie Ward skötte tekniken. Jag heter Anders S. Nilsson och imorgon är jag och P4 Extra tillbaka igen. Då bland annat med YouTubern Mauri Hermundsson som gäst. Han ska göra en serie med partiledarna. Tills dess säger jag hasta luego.
1: God eftermiddag. Vi ska ut i svampskogen och lära oss att skilja kantarellen från dess luriga dubbelgångare. Vi ska också prata om ny forskning kring snus kopplat till fertilitet. Och så får vi tipsen som hjälper dig att ta dig igenom en tuff Nordic Challenge om du skulle få sådana tankar. Först Ekots nyheter med Simon Karlsson.
2: Färre personer drunknade i juli i år jämfört med samma period i fjol. I år ligger siffran på 15 personer jämfört med drygt 30 personer i fjol, enligt statistik från Svenska Livräddningssällskapet. Mikael Olausson är generalsekreterare för organisationen.
3: Även om det är så att varje dödsfall i det här fallet, som är 15 stycken, då är en för mycket, så är det ändå någon typ av utveckling som går åt rätt håll. Det som sticker ut väldigt positivt är att vi har ju inga badolyckor där barn eller förekommer.
4: Sett till året hittills syns också en positiv trend. Fram till och med den sista juli hade 37 personer omkommit i drunkningsolyckor, enligt preliminära siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Under samma period i fjol var motsvarande siffra 71 drunkningsolyckor. Varför antalet dödsfall nästan har halverats hittills i år är för tidigt att säga, enligt Mikael Olausson.
3: Vädret är alltid en faktor såklart. När det är soligt och varmt så är det fler som söker sig till vattnet. Samtidigt så är det ju ändå normalt sommarväder runt om i landet. Så att vädret är inte heller en enskild faktor. Vi har ju sett att varje månad har faktiskt varit lägre eller mycket lägre antalet omkomna drunkningsolyckor än föregående år. Så det här blir verkligen intressant att samla expertisen nu för att se vad det här kan bero på.
4: Några som är fortsatt överrepresenterade i statistiken är män och äldre personer som ofta drunknar när de badar ensamma.
3: Där tänker vi att det är ännu viktigare att man faktiskt går och badar tillsammans med sådana som är ju simkunniga, så att man kan få hjälp. Det här svalkande doppet kan ju också vara viktigt, men att man då inte går ensam och badar.
2: Reporter Tyra Meidel. Onsdagens solförmörkelse i Europa lockar stora skaror forskare och nyfikna till Spanien, där himlafenomenet väntas bli som bäst. NASA har hyrt en hel by nära staden Burgos i norra Spanien. Solförmörkelsen är total, alltså att månskivan helt täcker solen i ett ungefär 30 mil brett band över Spanien, Atlanten och Island. Utanför totaliteten skyms solskivan delvis i resten av Europa. I Sverige skymmer månen drygt 80% av solen. Väderleken nu då. Ikväll och i natt klart till halvklart väder och avtagande vind i söder. I norr spridda skurar, i södra Norrland och Dalafjällen med åskinslag. Sent i natt följs detta av minskad molnighet. Imorgon sol som dagtid i främst Svealand och Norrland varvas med stackmoln. I gränsfjällen och under morgonen i Västerbotten någon skur. Temperatur från Götaland drygt 20 grader till i norr 10-15 grader. Ekot Simon Karlsson.
1: Tack så länge Simon, god eftermiddag och varmt välkommen till P4 Malmöhus. Några minuter efter tre har klockan hunnit bli. Ebba Granatet, jag som är på plats, så jag tänker inte lämna dig förrän om typ 2,5 timme. En fullspäckad eftermiddag har vi. Och med mig finns Nina Börstad som kan garantera att det blir koll på trafikläget genom henne. Och just nu så är det ett bra och lugnt läge både när det gäller våra vägar och när det gäller tågen. Det enda jag har ett vägarbete som satte igång i natt. Det är Yttre Ringvägen i Malmö av och påfart trafikplats Sallerup nummer 15 om man ska söderut mot Köpenhamn. Här så är det avstängt och kommer faktiskt vara så flera månader framåt. Så av och påfart trafikplats Sallerup i södergående riktning avstängt på grund av vägarbete.
5: Och det går utmärkt att tipsa Nina på 020 999 4 44.

0: It's a beautiful day i P4 Malmöhus. God eftermiddag. Det här är din kanal som ser till att du blir uppdaterad vad som händer i området där du vistas. Det vill säga Skåne. Astra Vselius, det är en händelserik eftermiddag då får man säga.
1: Ja, verkligen. Vi kan berätta att det brinner i en restaurang som ligger i ett flerfamiljshus vid Möllevångstorget i Malmö. Det här kom till oss alldeles nyss. Polis och räddningstjänst är där på plats och bidrar på olika sätt med det här släckningsarbetet. Bergsgatan är avspärrad. Det är ungefär vad vi vet, men vi söker ju mer information.
0: Självklart, det berättar vi om så fort vi kan. Och vidare?
1: Vi har fått fler detaljer kring den här vansinnesfärden i Helsingborg i onsdags. Ett barn under 15 år blev skjuten i foten av polis när polisen avlossade sitt tjänstevapen vid det här ingripandet. Det är Anders Jakobsson som är åklagare vid särskilda åklagarkammaren som berättar det för oss. Och enligt honom så avlossade polisen 2-3 skott mot bilen. Ett av dem träffade alltså pojken i foten. Polisen sa då alltså i onsdags att en anställd hade avfyrat sitt tjänstevapen efter att ha blivit påkörd av en bil. Och åklagaren utreder nu om polisen kan ha gjort sig skyldig till tjänstefel. Men enligt åklagaren så finns det ingenting som tyder på det.
0: Ja, men det är bra att det här klarnar lite nu vad som hände. För just den eftermiddagen så fanns det många frågetecken där det inte var så mycket information att kunna ge. Men bra, följ PF. Fira Malmöhus så får du koll på läget. Även på kantareller. Alltså det finns ju... Har du varit ute och plockat kantareller någon gång?
1: Någon gång har jag ju absolut, men inte i år.
0: Inte i år, nej. Nej, men det är ju säsongens i linda kan man säga nu. Men det finns ju en lookalike. Alltså det finns en falsk kantarell också.
1: Trattkantarellen?
0: Nej, inte. Nej, det är ju skogens guld det också. Nej, det finns en falsk kantarell som om man lyckas stoppa den i grytan när du ska ha släktmiddag så kommer släktingen att överleva. Men det kommer att smaka illa.
1: Men, alltså, jag trodde att kantarellen var så där himla säker att vem som helst kan ge sig ut och just kantarell, det kan man börja med. För det finns inget farligt eller det finns inget märkligt med det.
0: Nej, alltså soppar kan du ju egentligen äta, de flesta, även om de kan vara lite bäska i smaken. Men den här falska kantarellen, den är, man blir såhär, vad glad man blir när det står ett gäng. Och sen så är det inte riktigt vad man hade hoppats. Då ska man helst låta den stå kvar. Men vi ska ta hjälp av en riktig svampexpert, en svampkonsult till och med, som Nina Sköldqvist har stämt träff med alldeles strax.

0: Eternity med Kimberly i P4 Malmöhus. Ja, de ser nästan likadana ut, men den ena vill du ha i stekpannan och den andra bör du låta stå kvar. Alltså, vi är ju i början nu på kantarellsäsongen, Nina Sköldqvist. Du har begett dig ut i skogen.
1: Ja, men det har jag. Jag tänkte att man får ju liksom börja spana nu, för att åtminstone här där jag befinner mig så har det regnat lite idag. Nu kom solen fram och det här är ju en typisk skånsk skog. Eller hur, Helena Lindgren? Du jobbar ju som svampkonsulent och traskar ju runt med sådana som mig som är ganska så här, ja men inte noviser men behöver lite guidning kanske. Ja. Ja. Vi spanar efter kantareller, eller hur?
2: Ja, det gör vi.
1: Har vi sett några? Inte än?
2: Nej, här har ju varit jättetort. Och även om det har regnat idag så tar det lång tid för kantarellerna att vakna till liv och börja att skjuta.
1: De pratar ju om att det kanske kan bli ganska regniga dagar här. Det gillar kantarellerna och det får väl vi också då gilla lite grann.
2: Ja, det gillar alla svampar och även jag. Jag vill ha regn varenda dag.
1: Favoritvädret för en svampkonsulent. Ja. Vi pratar om det här med kantareller. Jag berättar för dig, det här är lite skämskudde. Men en gång gjorde jag en helt fantastisk svampplockningstur och kom hem en hel påse med kantareller. Jag var ju så glad. Och så tittade mitt sällskap på mig och sa, det där är inte kantareller. Det är lätt att ta fel ibland.
2: Alltså det är faktiskt, som är man lite otränad så är ju närkantarellen upplevs väldigt lik den vanliga kantarellen. Men där är tydliga kännetecken som faktiskt är ganska lätt att skilja dem åt när man vet vad man ska titta på.
1: Jag har ju lärt mig det här nu, men en sak är väl att undersidan på svampen, det är den man ska kolla in.
2: Ja, man ska titta på, man börjar uppifrån och då är hatten på närkantarellen är lite finluden, filtig nästan. Kan ha gröna toner och mer orange. Vänder man på hatten eller på fruktkroppen så ser man att närkantarellen har tunna skivor som smetar ihop om man drar med pekfingret över dem och så de klibbas ihop. Kantarellen har ju åsar som är, alltså om du skär igenom så kan du se konturen av de här åsarna, de är en del utav svampen.
1: Så den här närkantarellen, den ser lite för bra ut för att vara sann. Lite för orange, lite för liksom, färgglad.
2: Ja, helt rätt. Och dessutom så är det så att om man håller i själva svampen så är närkantarell är tunn och mjuk och böjlig, tunnköttig. Alltså du kan liksom hålla på och vicka på den. En kantarell är ju stabil, stadig, ganska hård och fast. Och ofta väldigt mycket knubbigare. Så det är också en skillnad. Och att kantarellen är vit. Om du skär den längs efter så är den vit inuti. Medan närkantarellen är orange.
1: Nu fick vi lära oss lite värdefull info där. Sen är det ju det här med smaken. Den är ju ganska smaklös närkantarellen om man nu råkar få i sig den. Och den kanske inte är helt hälsosam heller.
2: Alltså den är ju inte, man blir inte förgiftad av den, men den kan orsaka magbesvär och den smakar lite kompostigt. Och det är för att närkantarellen är en nedbrytare, så den lever på död ved, döda växtkottar och annat, medan kantarellen knyter an till värdträd, alltså den bildar mykorrhiza heter det. Till exempel...
1: Här står vi i en lövskog.
2: Ja, löv och barr har vi faktiskt. Så här är flera trädslag. Vi har tall, björk, hassel. Här finns bok på sina ställen. Men kantarellen bildar också mykorrhiza med ek och gran. Lind också faktiskt.
1: Ja. Och så är det, kan det vara en sån här liten öppen plats faktiskt.
2: De brukar börja i alla fall att titta upp där det är lite öppet och gläntigt. Längs med stigar, i mitten, den här remsan på en skogsväg. Så länge där är ett träd som den kan knyta an till. För utan de träden så blir det inga kantareller.
1: Ja, spännande. Och jag vet att det finns en annan matsvamp som du gärna pratar om. Det tänkte jag, Ebba, att vi skulle återkomma till. Herr Karl Johan, som är ju en riktig, riktig läckerbit i grytorna.
0: Och sen undrar man ju om en svampkonsult också har lite koll på vad man bör ha med sig ut i skogen när det väl är dags att traska iväg efter de här guldklimparna. Vi är tillbaka hos dig igen 4:15.

0: Det är Markus Krunegård som är tillbaka med ny musik och den här gången då delvis på finska. Den här heter, nu ska man säga det här, Tillolilolauloja. Och det är då förknippat med trallåtar eller när man söker på det, lekfulla visor. Det här är då alltså ny musik ifrån hans kommande andra skiva på finska.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
3: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Natalie Imbruglia med Torn i P4 Malmöhus. Drivmedelspriserna, de åker ju lite upp och ner. Och nu höjs de igen efter att oljepriset stigit. Bensinen höjs med 35 öre per liter och dieselpriset med 20. Så det innebär att bensinen kostar omkring 14,50 liten och dieseln 18,70. Och den här prisökningen, den hänger samman med att oljepriset ju har stigit med cirka 2% och att ett fat Nordsjöolja nu kostar knappt $85. Och så hålls priserna samtidigt nere något utav de här tillfälliga skattesänkningarna som infördes tidigare i år.

0: Malmöhus när klockan nu är 3:30 och du ska få nyheter.
1: Polis och räddningstjänst larmades vid 2:30 på eftermiddagen till en brand vid Möllevångstorget i Malmö. Branden ska ha startat i ett fläktrör till en restaurang i byggnaden. Enligt räddningstjänsten har inga personer skadats och byggnaden har inte behövt evakueras. Ingen har heller behövt föras till sjukhus med ambulans. Under räddningsarbetet är Bergsgatan svårframkomlig på grund av det stora antalet räddningsfordon på platsen. Justina Bersinska, P4 Malmöhus.
2: Ett barn under 15 år blev skjuten av polis vid ett ingripande i Helsingborg i förra veckan när polisen avlossade sitt tjänstevapen.
3: Det är en ung pojke som blev skadad i foten.
2: Av polisens skott då?
3: Ja, det är...
2: Anders Jakobsson är åklagare vid särskilda åklagarkammaren. Enligt honom avlossade polisen 2-3 skott mot bilen och ett av dem träffade pojken i foten. Det var förra veckan som larmet kom om skottlossning i Helsingborg. Polisen sa då att en anställd avfyrat sitt tjänstevapen efter att ha blivit påkörd av en bil. Åklagaren utreder nu om polisen kan ha gjort sig skyldig till tjänstefel. I nuläget finns inget som tyder på det, säger Anders Jakobsson.
3: Allt tyder på att polismannens agerande här har varit i en nödvärnssituation. En kvinna när polismannen håller på att bli påkörd, och de blir också påkörda, får ju skada. Och det är samband med det som polismannen avlossar skott.
2: Efter händelsen greps 3 personer misstänkta för mordförsök. Den skadade pojken har nu vårdats för sina skador.
3: Som jag har fått så är inget förut. Man har bara plockat ut den här kulan som satt i foten tydligen.
2: Och den här pojken är under 15?
3: Ja, det är de uppgifterna jag har fått.
2: Assar Afzelius och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
4: Allt fler unga män snusar, men få känner till att det kan påverka möjligheten att få barn. Fertilitetsläkaren Jonathan Axelsson uppmanar sina patienter att dumpa dosen.
5: Och dessutom så har vi ju då som krav att båda i paret ska ha varit nikotinfria i 3 månader innan vi skriver en remiss för IVF.
4: Till Reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö kommer patienter från hela Skåne för att göra IVF och undersöka sin fertilitet. Förutom att göra kliniska undersökningar så påpekar Jonathan Axelsson för patienterna att deras livsstil påverkar könscellerna. Han har själv lett en studie som visat att snusande män hade omkring 25% färre spermier, något som påverkar förmågan att få barn.
5: Men man kan ju då jämföra till exempel med djurstudier där man har utsatt försöksdjur för nikotin och sett att spermiebildningen minskar.
4: Hans egen studie publicerades för 4 år sedan och enligt Folkhälsomyndigheten har snusandet bland unga män ökat sedan dess. Jonathan Axelsson uppskattar att hälften av de patienter han träffar inte känner till att snus kan påverka fertiliteten.
0: Och det här ska vi prata mer om efter 5 då just Jonathan Axelsson kommer på besök till studion. Temperaturen idag då, 17-21 grader, det blåser lite västliga vindar och så har vi haft regnskurar, men nu ska det vara mest uppluckrat molntäcke. Och en som ju uppskattar att det är uppehåll, det är du Nina, men din följeslagare den här eftermiddagen hade gärna velat ha mer regn i svampskogen.
6: Så är det, svampkonsulent Helena Lindgren. Hon hade gärna sett att det hade regnat lite till. Vi har ju fått några droppar här i skogen där vi har gått. Men, ja, men lite granna till får det faktiskt regna de närmsta dagarna om svampen ska vakna till liv i den skånska skogen.
0: Mm, hur ser det ut på himlen just nu då där du är?
6: Ja, men den är blå. Lite molntussar här där jag befinner mig. Och ja, jag körde ju hit från Helsingborgs hållet hit till Svampskogen som är en liten hemlig plats. Och då var det också väldigt uppehållsväder och fint. Så kom den där lilla skuren.
0: Jag tänkte att du kanske kommer du att avslöja var du är någonstans, men det kommer du inte att göra, eller?
6: Kanske. Jag ska fråga Helena. Uh-huh. Ska jag ta det där sen?
0: Annars är det ju... kutym att inte röja svampställen var de nu finns. Jag fick faktiskt en gång ett svampställe i present.
6: Oj!
0: Ja, det var väldigt, alltså en väldigt generös present. Att ge bort ett jättebra svampställe.
6: Otroligt!
0: Ja. Det är något av det finaste.
6: Ja. Om man gillar svamp. Det finaste man kan få. Ja, exakt.
0: Om man är svampälskare. Ja, vi ska tillbaka till dig igen efter sporten om några minuter.
7: I P4 Extra tisdag, Ella Rudström inreder sin lägenhet men budgeten sticker ut. Den är nämligen 0 kronor. Hur går detta till? Så ska vi prata om AI-slopp, roliga klipp på internet, men vad syfte är att påverka oss i valtider. Vi har ju såklart en gäst också, YouTuber och TV-profilen Mauri Hermundsson som har startat körskola med politiker. P4 Extra tisdag med mig, Anders S. Nilsson. Vi kör igång 13.04.
0: Och före sporten ska vi hinna med Darin.

0: finaler på ingång om de pågående Europamästerskapen i både friidrott och simning.
1: Sporten inleder med friidrotts-EM i Birmingham.
2: Det blir tre stycken svenska kulstötare i final ikväll under den första dagen av friidrotts-EM här i Birmingham. Fanny Ros 18,72 och Axelina Johansson 18,29 i kvalet.
3: Ja, lite fördel Fanny i medaljkampen där, men det känns väl nästan som att vi har en väldigt, väldigt god medaljchans i damernas kula.
2: Och på här sidan, Viktor Pettersson vidare till finalen med 20,47 som bäst.
3: Ja, bubblar lite strax bakom topp tre, men med en fullträff så är det inte omöjligt faktiskt med svensk medalj där också.
2: Till semifinal efter säsongsbästa på 800 meter, Andreas Kramer vidare till semi också, Moa Granat på 400 meter häck. Men missad final med en centimeter, 7,90 för Tobias Montri i längdhoppet.
3: Han har ju haft en strulig säsong, brukat vara något av en kvalmaskin både in och ut i mästerskapet, men idag räckte det inte riktigt till för honom tyvärr.
2: Hur stor besvikelse är det för dig?
3: Vi visste att klassen på manligt längdhopp är väldigt bra och att det skulle vara tufft att nå en final, men det är klart att du var så nära, det är lite extra besvikelse.
1: Längdhopparen Tobias Montler är alltså utslagen. Han slutade på 13:e plats i kvalet. 7,90, en centimeter från finalplats.
4: Det är bara för dåligt från min sida. Jag är i bättre slag än vad jag visar här idag.
5: Att det blev så bara handlar om någon centimeter. Hur retsamt är det?
4: Nej, det spelar ingen roll. Ute är ute. Om det är en centimeter eller 10 centimeter, det spelar ingen roll. Jag är ute.
5: Men alltså hem nu då, hastigt, så eftersom det väntar någonting häftigt, stort och glädjefyllt hemma vid. Och än så länge så, ja, hon är alltjämt gravid, din hustru, va?
4: Ja, exakt. Nu har jag inte fått kolla telefonen sen i morse, så att jag hoppas det läget är samma som då, men det hoppas jag.
5: Kan du resa redan idag?
4: Jag kommer komma hem idag.
5: Du ska lösa det?
4: Jag löser det.
1: Radiosportens team i Birmingham, Alexander Lundholm, Stefan Holm och Bengt Skött. Tilda Helle som första svenska klar för final vid sim-EM i Paris. Personligt rekord och avancemang till final på 800 meter frisim.
6: Ja, nej, jag är superglad och jättestolt av mig själv. Att ta mig till final har jag haft som målsättning hur länge som helst. Och att äntligen kunna göra det. Och sen också efter precis gjort en lagkapp, så att det, ja, jag är jätteglad.
7: Hur ska det här bli i en final då?
6: Jättekul, jag ser så mycket fram emot det. Ja, det ska vara, ja, väldigt kul. Man har ju ändå alltid lite press på sig på morgonen, och framförallt det som jag har velat ta mig till final så himla länge. Jag ska bara ut och ha väldigt kul på finalen.
7: Vad tror du om dina chanser där då? Klart, medalj blir supertufft, men, ja, men att ändå vara i final, du kommer bara njuta eller?
6: Ja, det kommer jag göra. Bara ha roligt.
1: Andreas Lundin, reporter.
8: Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar. I ett gemensamt uttalande kräver det europeiska, asiatiska och nordamerikanska fotbollsförbundet nu en fristående granskning. De kallar det numera skrotade förslaget om att sälja andelar av fotbolls-VM för ett fundamentalt tillitsbrott. Och riktar sig också direkt till Infantino när de skriver att när förtroendet bryts genom svek, när en individ ställer sig över den gemenskap som gett honom befogenhet, då har den plikten övergivits. De tre förbunden kritiserar vidare det möte som hölls i Marocko förra veckan, dit bara utvalda FIFA-ledamöter bjöds in istället för hela kommittén, och pekar återigen på ett mönster av brist på transparens och tillit. Det är det första gemensamma uttalandet från de här tre förbunden, europeiska UEFA, asiatiska AFC samt nord- och centralamerikanska CONCACAF. Och de samlar 136 av de totalt 211 röstberättigade medlemsförbunden i FIFA.
1: Malin Rimfors, reporter i Sporttexter efter 19 kväll, två allsvenska fotbollsmatcher och så dessutom då sim-EM och så kulfinal, den mycket spännande och emotsedda i EM i friidrott.
9: Det här är P4.
10: Sveriges Radio.

0: Travolta och Olivia Newton-John med Summer Nights i P4 Malmöhus. För många svampplockare är det här en efterlängtad tid på året och några dagars regn kan väl vara precis det som behövs för att svamparna ska börja titta upp i skogen. Nina Sjöldqvist, du är ute med Helena Lindgren som är svampkonsulent. Alltså lite saker behöver man ju packa ner i bagaget när man ska ut och plocka.
1: Så är det ju. En stor korg kanske, eller en liten, beroende på vad man tror om sin svamplycka. Helena Lindgren, utrustningen kan vi börja med att prata lite om. Du har en korg och du har en liten kniv och en pensel.
2: Ja.
1: Är det good enough?
2: Alltså, plocka i korg är det absolut bästa. Aldrig i plastpåse, för då kan det bli bakteriebildning. Man kan alltså bli matförgiftad. Sen har jag svampkniv, så jag har ju borsten i änden på skaftet på min lilla kniv. Mm. Men det funkar jättebra att ha en liten kniv och en brödpensel eller så. Det går jättebra också.
1: Men sen kan vi ge oss ut.
2: Alltså, bra skor är ju, tycker jag, jätteviktigt. Det tar dig längre. Du håller dig torr om fötterna. Du slipper skoskav. Kläder efter väder. En flaska vatten. Någonting att stoppa i det om du är borta länge. Och fulladdad mobil. Eventuellt en powerbank.
1: Mm. Det är lätt att gå vilse i skogen.
2: Det är lätt att gå vilse i skogen. Och att ha mobilen om någonting skulle hända, det är ju faktiskt livsviktigt.
1: Mm. Ja. Vi ska prata om en annan matsvamp, Karl-Johan. Mm. Vi pratade om kantarell förut, att den har ju kusiner som är väldigt, väldigt lika. Eller ja, i alla fall kan man kan lätt ta fel. Och Karl-Johan är också en sån där svamp som man kan ta miste på.
2: Ja, det stämmer. Vi har ju ett stort gäng jättebra soppar som är matsvampar. Men det är speciellt en som är förväxlingsart med Karl-Johan, och det är gallsoppen. Den är inte giftig, men får du den i maten så smakar allting kräk.
1: Ja, men du, enkla knep då? Hur skiljer de åt?
2: Enkla knep. Gallsoppen har generellt en lite smutsigare ton i sina bruna nyanser. Karl-Johan har en väldigt liksom vänlig, tycker jag, behaglig brun färg. Nästan lite chokladpuddingbrun. Vänder man på gallsoppen så har den aldrig gula rör. Karl-Johan har ju gula när den börjar mogna. Utan då blir rören rosa eller köttröda istället. Väldigt nerhängande rör. Det är svårt att förklara.
1: Kan man lukta på den och känna så här, det luktar Karl-Johan?
2: Jag känner ju att Karl-Johan luktar Karl-Johan. Men det är inte säkert att är man ovan eller otränad, så är det inte säkert att man uppfattar Karl-Johan-doften. Gallsoppen luktar inte speciellt mycket. Nej. Men om du sätter tungan mot rören, och den är ju inte giftig, så känner du den här gallsmaken.
1: Man gör det en gång, så gör man det aldrig mer.
2: Det är smart att göra det många gånger, för man tränar med alla sinnen liksom.
1: Ja. Jag måste passa på att fråga dig, när jag ändå har dig här i svampskogen, som vi inte riktigt placerar, utan vi säger en Öresundsnära skog. Och vi slog också fast att här kan det faktiskt titta upp svamp om det nu får regna några dagar. Men jag är så nyfiken på att höra vad du som är svampexpert, vilken svamp du helst spanar efter.
2: Allra helst så plockar jag mandelriska. Det är den godaste svampen i hela världen, enligt mig. Det är en vattendelare, kan jag säga. Och jag hade turen att vara i Halland nu i veckan och plockade

0: kassavis. Jag hittade 84 stycken, så jag är fortfarande lite hög på detta.
1: Ja, du är lite lycklig, vad härligt. Mm. Men du, smaken på den då, hur ska du beskriva den?
0: Mandelriskan både luktar och smakar skaldjur. Räkskal eller kräftstjärt liksom. Ja, och har en väldigt speciell textur. Så är det så att man säger att man inte gillar svamp. Då skulle detta kunna vara rätt sort. Ah. För att den blir inte så här sliddrig liksom.
1: Vad heter den nu igen?
0: Mandelriska. Mm, och hittar ni den så hör ni av er till mig och låter mig ta den.
1: Hälsar Helena Lindgren. Vi får se hur många som ringer till dig då.
0: Hon kan mejla mig.
1: Hon kan mejla dig också. Ja, vi går vidare i skogen, Ebba. Vi har inte hittat någon svamp än, men vi har gott hopp.
2: Lycka till! Ja.

0: Övertänker heter låten, Elin Ruth Sigfartsson i P4 Malmöhus. Och vi lämnar svamputmaningen för att ge oss in i nästa. Reporter Veronica Delgado, du har hamnat på lite udda plats måste jag väl ändå säga, eller?
1: Ja, det är faktiskt inte jätteofta jag är här borta. Det är nere vid Scaniabadet, fast längst ut vid fyren här.
0: Mm. Och du väntar, kan man säga.
1: Så är det. Ja, precis. Jag väntar på en kille som heter Florian Teatio. Han är från Göteborg och har simmat hela vägen därifrån hit till Malmö och är nästan i sitt... Vid sin slutdestination som är Malmö-Ribersborg.
0: Vad sa du nu? Har han så... Vänta nu här. Han har alltså simmat, sa du, från Göteborg? Nej.
1: Jo, det har han. Det låter lite galet, jag vet. Och det är lite galet. Men han har det. Så jag tänker att alldeles strax när han kommer i mål så ska vi fråga honom hur har det varit?
0: Ja, man är rätt nyfiken på det. Alltså man hör ju om olika utmaningar och challenge och så. Detta ska ju då vara en Nordic Challenge. Jag vet inte hur vanligt det är att man sätter av på det här sättet och börjar simma. Och ska han springa och cykla också?
1: Ja, exakt. Han började i Göteborg och simmade då över 250 kilometer ner hit till Malmö. Sen imorgon ska han vidare, så att han är inte klar. Han ska inte vila, utan han ska sätta sig på cykeln hela vägen upp till Stockholm. Och sen blir det en springtur ner till Göteborg igen.
0: Mm, en liten nätt sådan. När du hör om det här, Veronica, blir du jättesugen på att följa med honom?
1: Vet du vad? That's not for me. Jag är jätteglad för Florians skull. Men jag stannar gärna hemma.
0: Jag tror att det är så att han letar lite sällskap. Att han skulle helst vilja ha lite följeslagare på vägen. Vi får väl se om han lyckas locka någon. Han får sälja in där på något.
1: Ja, men exakt. Om det är någon som är sugen på lite träning, som kanske har semester, så är det ju faktiskt så att man kan cykla med Florian till Stockholm. Man behöver inte cykla hela vägen om man inte vill. Men ja, han välkomnar ju sällskap på resan.
0: Han ska få efterlysa de människorna, får vi hoppas att han lyckas, efter klockan 4.
2: P4 Malmöhus,
3: Sveriges Radio. Sommartid i P4.
4: Försök att se det här. Så öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
5: Alltså, varför hatar du semester med barn?
6: Men det gör jag inte, jag bara säger att det är skönt att den är över.
7: Kör hårt. Kör bomben.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
5: Kalle!
8: Ja!
6: Så sjukt.

0: det finns låtar som kastar en direkt tillbaka till tv-soffan och 90-talet. Det här är ju en sådan. I'll be there for you med The Rembrandts odödlig signaturmelodi till Friends. Som går att se på någon kanal i nätet någonstans, kan jag tänka mig. Nu ska vi få Ekots nyheter, klockan är 4.
1: En kraftig jordbävning har skakat Colombia, skriver AFP. Den colombianska geologiska myndigheten uppskattade skalvets magnitud till 6,6, medan den amerikanska motsvarigheten angav 7,4 med ett epicentrum i västra Colombia. Jordbävningen har orsakat personskador och omfattande skador i den colombianska provinsen Chocó vid Stilla havskusten, skriver provinsens guvernör på X enligt Reuters. I Ekots partiledarutfrågning i morse sa vänsterledaren Nooshi Dadgostar att hon vill att matjättarnas kostnader och priser ska granskas för att kontrollera om livsmedelsföretagen tar för stora vinster. Karin Brunell är vd för organisationen Svensk dagligvaruhandel, där bland annat företagen ICA och Axfood ingår.
2: Alltså, vi tycker det är väldigt svårt att förhålla oss till den typen av väldigt svepande ordalag som Nooshi Dadgostar delar med sig i den här intervjun. Alltså det är ju så att branschen, alltså livsmedelsbranschen och dagligvaruhandeln i synnerhet, kanske har ju granskats på längden och tvären de här senaste åren. Nu vet jag inte, det specificerades inte heller vad en för hög vinst är. Jag vet inte vad som avses. Idag har ju dagligvarubranschen ungefär 2,5% vinstmarginal. Det kan jämföras med näringslivet i stort på ungefär 5%, och det är inte baserat på våra siffror utan på SCB.
1: Nils Sive intervjuade. Efter att ha minskat i början av året varnar polisen för en kraftig ökning av så kallade sms från barnbedrägerier. I juli anmäldes runt 300 fall, men mörkertalet bedöms vara stort. Bedragarna utger sig för att vara barn eller barnbarn, säger att mobilen är trasig och ber om snabba pengar via Swish. Det här var Ekots nyheter klockan 4. Jag heter Simon Karlsson.
0: Fler nyheter hittar du i vår app som heter Sveriges Radio. Varmt välkommen in i den. Det kanske är så att du lyssnar på oss ju via den appen just nu, och det gör oss väldigt glada. Ett par minuter över 4. Det är ju en del som har börjat jobba igen, och jag tänker att det är mer trafik på vägarna när det kommer till pendling och så. Kan du se det, Nina?
3: Än så länge så håller det sig faktiskt ganska lugnt. Det har inte kommit igång den här riktiga rusningstrafiken än, även om det är på vissa håll. I tågtrafiken har vi tyvärr ett strul för pendlarna, och det är stopp mellan Skurup och Ryssgård. Det är de obehöriga i spårområdet. Det påverkar de som åker tåg mellan Malmö, Ystad och Simrishamn. Och ja, här finns ju såklart ingen prognos för när det ska vara avklarat. Och för dig som är pollenallergiker, idag väntas låga till måttliga halter av gräs- och gråbopollen. Och imorgon då ökar halterna av gråbopollen till måttliga, men det är fortfarande låga till måttliga halter av gräspollen.
0: Jag har Johan Lundberg med mig på SMH. Vi har varit ute och letat svamp idag, Johan. När kommer det stora svampregnet, undrar entusiasterna.
4: Ja, det finns inte riktigt i närtid, kan man säga. Det ligger ju någon skur här just nu över sydöstra Skåne, och även här i natt och morgonbitti kan det förekomma någon enstaka skur. Men sen så blir det faktiskt uppehåll ett antal dagar, och jag ser inte riktigt det här stora omfattande regnområdet i närtid i alla fall, så får vänta lite på det.
0: Ja, å andra sidan Malmöfestival och annat kul på gång, så att det är säkert många som uppskattar att det inte är så mycket regn. Men hur ser eftermiddagen och kvällen ut när det kommer till närtid?
4: Ja, men precis. Jo, men som jag sa så har vi någon enstaka skur här över sydostligaste Skåne. Kan röra sig in någonting här över Trelleborgstrakten här också efterhand. Men annars så är det faktiskt solen som dominerar, kommer ta över allt mer här innan det är dags för solen att gå ner. Och innan dess så kan faktiskt en del moln ha rört sig in, och det blir också lite tilltagande blåst här framförallt upp mot Bjärehalvön. Så det kan vara lite hårda vindbyar där under kvällen.
0: Mm. Och i morgon då, hur ser det ut då?
4: Ja, men i morgondagen så är det, ja, det kan vara lite moln här på morgon och förmiddag, men sen så blir det faktiskt en solig dag i Skåne, så, och temperaturer som blir något högre imorgon, så landar mellan 18 och 22, kanske 23 grader till och med, och även imorgon lite småblåsigt med västliga vindar och friska vindbyar.
0: Mm. Johan Lundberg här på SMHI. Först ut i denna timme, Maroon 5 och Christina Aguilera.

0: Dance Like Jagger, Maroon 5, Christina Aguilera i P4 Malmöhus. 4:08. Assar, lite koll på lokala händelser i Skåne just nu.
1: Ja, vi har ju under eftermiddagen kunnat berätta om fler detaljer kring vansinnesfärden i Helsingborg i onsdags. Det vi då berättar är att ett barn under 15 år blev skjuten av polis när polisen avlossade sitt tjänstevapen under det här ingripandet. Och vi har pratat med Anders Jakobsson som är åklagare vid särskilda åklagarkammaren. Och enligt honom så avlossades 2-3 skott mot bilen. Ett av dem träffade pojken i foten. Han har nu fått vård och har lämnat sjukhuset. Och åklagaren utreder helt enkelt om polisen har gjort sig skyldig till tjänstefel. Och säger också att i nuläget inte finns någonting som tyder på det.
0: Bra, där fortsätter vi följa självklart. Det kom också ett telegram på TT om att Säpo har stoppat en rysk spionoperation i Sverige. Ibland så undrar man ju hur ofta sånt där händer. Men nu har man i alla fall fått koll på det här. Det är en man verksam vid ett utländskt diplomatiskt uppdrag i Stockholm som misstänks ha värvats av den ryska underrättelsetjänsten SVR. Och det här är då för att skaffa underlag och information om svenskt beslutsfattande och Sveriges relationer med andra länder.
1: Okej, vad vet man om vad den här personen ska ha kommit över?
0: Alltså han ska ha lämnat över uppgifter till 2 ryska underrättelseofficerare. Och enligt Säpo så var då syftet att påverka och skada Sveriges och EUs anseende. Så det är vad man vet än så länge kring det här.
1: Det låter allvarligt.
0: Ja, men ser ju så här att de hade ju diplomatisk immunitet och har nu lämnat landet. Och Säpo bedömer att operationen stoppades innan den hann orsaka någon större skada.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Men diplomatisk immunitet?
0: Ja, diplomater har ju immunitet.
1: Så trots att det som den här personen då har gjort så leder inte det till att den kan ställas till svars?
0: Nej. Så är upplägget när det kommer till diplomaterna.
1: Intressant.
0: Det var spännande att läsa detta och det kommer säkert att dyka upp mer om det här i Ekot 4:45. Det här är Post Malone och Morgan Wallen.

0: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är helt kvar.
1: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den. För det vet man ju, Barbies hår blir efter ett par tvättar. Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: I'll Be Your Baby Tonight med Robert Palmer och UB40 i P4 Malmöhus. Veronica Delgado står vid havskanten och väntar ivrigt på att det ska komma en kille simmande från Göteborg. Det låter som en saga, men det är sant. Han är på gång, men inte riktigt än vad jag förstått, Veronica.
1: Nej, men så är det. Det tar lite längre tid än väntat. Men jag står inte här ensam. Jag står här med Albin Björklund som är sidekick till Florian. Han har varit med under hela resan och är filmat och fotat och sånt där. Albin, berätta, hur länge har du varit med Florian?
2: Idag är vi inne på dag 27, så vi började från Röda Sten i Göteborg den 15 juli. Så nu har det varit... Ja, men lite mer än 3 veckor är väl inne på nu.
1: Det är inte så lite det. Nej. Hur känns det för dig att vara med på den här resan?
2: Superkul. Man har ju jobbat 24-7, men det känns inte alls jobbigt, för det är bara roligt. Och det är mycket, man fattar inte hur mycket bakom kulisserna det är också, för man ser bara på sociala medier att han simmar ena sträckan till andra liksom, men inte ser allt emellan. Och det är väldigt mycket planering och logistik som ska in i det också. Runt om själva simningen. Så det är kul att få följa med och se hur det funkar också.
1: Ja, exakt. För att du pratar ju lite om att det har varit många hinder på vägen. Kan du berätta om något av det?
2: Alltså, det största hindret var egentligen logistiken med säkerhet för honom. För planen var egentligen att ha en båt med oss. En stor segelbåt hela tiden som han kunde ta sina stopp och äta på. Men redan efter dag 3 så började båten krångla lite, eftersom att den körde för fort för vad han simmade. Så han var tvungen att gå in och ur växel hela tiden. Så vi var tvungen att skippa det, och sen bytte vi till en mindre motorbåt. Så fort vågorna började komma dock, så blev det alldeles för riskabelt för oss som är hans crew att sitta på den. Så det blev alldeles för farligt för oss. Då bytte vi till en kajak som han hade en polare som åkte med. Men det var samma visa där, att så fort det började bli lite vågigt så blir det för riskabelt där också.
1: Ja, mycket, mycket jobb bakom kulisserna med logistiken. Men vad har varit roligast med den här utmaningen då?
2: Oj, jag tror alla stunder emellan, eller när det händer någonting och han kommer upp. Och man liksom briefar emellan alla simningar. För det händer ganska mycket. Som igår var vi tvungna att smita igenom en kohage för att kunna gå ut och simma. Så var det på dag 3 där, så fick han simma med massa sälar som dök upp strax under Göteborgsområdet. Så det var jäkligt kul att se.
1: Hur kommer det sig att han simmar med sälar egentligen, tror du?
2: Alltså, han kallar ju sig själv för Skinny Seal, så han tänker att han är en av dem. Och när han har sin våtdräkt så ser han ju precis ut som en av dem. Så de tänker att han är en i gänget, fast lite konstigt bara.
1: Vilken spännande resa det låter som. Tack så jättemycket. Vi hoppas att Florian hinner in här till kanten snart också, så får vi fråga honom hur det känns att vara framme.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Det här är Ida Lova med Svagare än jag.
1: Och då har vi två störningar på vägarna. Vi börjar på E6-an mellan Malmö och Landskrona. Mellan trafikplats Löddeköping 23 och Lundåkra 24. Norrgående riktning mot Landskrona. Stillastående personbil i vägrenen som sticker ut lite höger körfält. E6-an alltså från Malmö mot Landskrona. Ungefär en kilometer innan trafikplats Lundåkra 24. Stillastående personbil. På E65-an mellan Ystad och Skurup. Precis innan första avfarten till Skurup i riktning mot Malmö. Här ligger en lastskärm från en lastbil ute på vägen. Så kommer du på E65-an från Ystad mot Skurup efter Farshatt, så ligger alltså en plastskärm från en lastbil på vägen. Så kan jag också meddela att tågtrafiken åter är igång mellan Skurup och Rysgård.
2: Det är fortfarande sommar och när drinken ska vara riktigt kall så gäller det ju att ha rätt is. Och vanliga iskuber i all ära, men högst upp i ishierarkin så finns klaris, alltså den kristallklara isen som blivit populär på cocktailbarer över hela världen. Men du kan också göra den hemma i ditt eget kök. I morse så träffade Hanna Littner Carolina Björk i Lund som vet allt om klaris och vad man behöver för att lyckas. Bland annat en kylbox.
3: En kylbox med avtagbart lock är avgörande för att få till klaris. För att det går ut på att man får till så kallad riktad frysning. De övriga verktygen som vi ser här, en tandad kniv, en ishacka och en träklubba, de underlättar helt klart, men är kanske inte helt nödvändiga. Men brödkniven skulle jag väl säga att de flesta har ändå det hemma.
4: Men så man har sin kylbox då i valfri storleken som passar i frysen. Mm. Vad gör man sen? Man häller vatten i den.
3: Det är så enkelt. Man behöver inte koka som så många fått för sig av oklar anledning. Utan helt vanligt kranvatten i frysboxen. Det mest avgörande det är att man plockar av locket. För då lämnas man med isolerade väggar och en isolerad botten. Och på så sätt så får man till så kallad riktad frysning. Och det innebär ju då förstås att det fryser uppifrån och ner. Och att alla de här grumligheterna som man normalt får, den hamnar i botten. Och är därmed väldigt lätt att skära loss. Och så kan man använda den till att röra drinkar eller skaka drinkar. Eller för all del ha i glaset för att man inte bryr sig så jävla mycket om att det ska vara klart alltid.
4: Men toppen blir klar och sådär fint genomskinlig.
3: Ja, precis.
4: Du vill trycka på att det här är inte så svårt som man tror.
3: Absolut inte. Det enda som krävs är som sagt den här kylväskan och tid.
4: För det du har gjort nu det är att du har liksom delat det här större isblocket som är fryst i som en helt vanlig kylväska kan man säga. Fått bort den nedre biten då som är grumlig och det vi har nu framför oss på en träskärbräda det är klar is helt enkelt.
3: Men det viktiga att säga där innan jag tar bort den grumliga biten det är att jag har låtit isblocket tempereras. Och när jag säger tempereras så menar jag att det ska få stå framme i rumstemperatur i kanske... Ja, 20-30 ibland längre tid, men 20-30 minuter för att få ner temperaturen på blocket, eller upp blir det ju, och få en så jämn temperatur genom hela blocket som möjligt. Så att man kan skära det rakt.
4: För det gör att det blir mindre flisor och också då att det inte spricker och blir taggigt kan man säga. Man vill ju ha klara, raka linjer gärna när man delar den här isen.
3: Ja, precis. Framförallt för de raka snitten.
4: Just det, nu tar du fram en träklubba.
3: Ja, jag knackar lite här. Så tanken är att man skär en skåra längs med hela blocket. Och sen lägger du ner den tandade kniven i den skåran. Som är kanske 4 mm djup. Och sen knackar du försiktigt längs med bladet. Hela vägen.
4: Och då får man förhoppningsvis en helt skarp, i det här fallet en stor kubis.
3: Ja, förhoppningsvis så blir det ett snyggt snitt. Nu börjar man se här. Ser du att det går ner lite?
4: Ja, men från början då så har man ju hällt vatten i den här kylboxen så att det fryser uppifrån och ner. Då kommer de här grumliga gaser och sådana saker. Då hamnar det på botten och kvar blir det här klara. Nu fick du loss en bit som nästan går ner i klass. Ganska stor.
3: Den blev lite i största laget. Den kan man förstås dela på nytt.
4: Det är fyrkantigt. Det är ganska skarpa kanter. Och du ser rakt igenom det. Hur rik känner du dig då när du har det här i glaset?
3: Jag njuter, det gör jag, av att kunna få dricka kallt framförallt.
2: Det här var Carolina Björk i Lund som Hanna träffade i morse.
5: P4. Det här

Då har vi en störning på E6:an vid Vellinge, strax efter Vellinge Ängar i norrgående riktning. Då är det en person som är ute och går på E6:an. Alltså en person som är ute och går på E6:an i höjd med Vellinge. Det är efter Vellinge Ängar i riktning mot Malmö.

0: klassiker P4 Malmöhus Favorite Waste of Time med Bette Midler. God eftermiddag, 16:30 och du ska få nyheter.
1: Ett barn under 15 år blev skjuten av polis vid ett ingripande i Helsingborg förra veckan när polisen avlossade sitt tjänstevapen.
2: Det är en ung pojke som är skadad i foten.
1: Av polisens skott då?
2: Ja, precis.
1: Anders Jakobsson är åklagare vid särskilda åklagarkammaren. Enligt honom avlossade polisen 2-3 skott mot bilen och ett av dem träffade pojken i foten. Det var förra veckan som larmet kom om skottlossning i Helsingborg. Polisen sa då att en anställd avfyrat sitt tjänstevapen efter att ha blivit påkörd av en bil. Åklagaren utreder nu om polisen kan ha gjort sig skyldig till tjänstefel. I nuläget finns inget som tyder på det, säger Anders Jakobsson.
2: Allt tyder på att polismannens agerande här har varit i en nödvärnssituation. En kvinna och när polismannen håller på att bli påkörd, de blir också påkörda och får skador. Och det är samma med det som polismannen avlossar skott.
1: Efter händelsen greps 3 personer misstänkta för mordförsök. Den skadade pojken har nu vårdats för sina skador.
2: Som jag har fått sen så är det inget fara, utan man har bara plockat ut den här kulan som satt i foten tydligen.
1: Och den här pojken är under 15?
2: Ja, det är de uppgifterna jag har fått.
1: Assar Afzelius och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
0: Polis och räddningstjänst larmades vid 14:30 på eftermiddagen till en brand vid Möllevångstorget i Malmö. Branden ska ha startat i ett fläktrör till en restaurang i byggnaden. Enligt räddningstjänsten har inga personer skadats och byggnaden har inte behövt evakueras. Ingen har heller behövt föras till sjukhus med ambulans. Under räddningsarbetet är Bergsgatan svårframkomlig på grund av det stora antalet räddningsfordon på platsen. Justina Bersinska, P4 Malmöhus.
3: Allt fler unga män snusar, men få känner till att det kan påverka möjligheten att få barn. Fertilitetsläkaren Jonathan Axelsson uppmanar sina patienter att dumpa dosen.
4: Och dessutom så har vi ju då som krav att båda i paret ska ha varit nikotinfria i 3 månader innan vi skriver en remiss för IVF.
3: Till Reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö kommer patienter från hela Skåne för att göra IVF och undersöka sin fertilitet. Förutom att göra kliniska undersökningar så påpekar Jonathan Axelsson för patienterna att deras livsstil påverkar könscellerna. Han har själv lett en studie som visat att snusande män hade omkring 25% färre spermier. Något som påverkar förmågan att få barn.
4: Men man kan ju då jämföra till exempel med djurstudier där man har utsatt försöksdjur för nikotin och sett att spermiebildningen minskar.
3: Hans egen studie publicerades för 4 år sedan och enligt Folkhälsomyndigheten har snusandet bland unga män ökat sedan dess. Jonathan Axelsson uppskattar att hälften av de patienter han träffar inte känner till att snus kan påverka fertiliteten.
0: Så ska vi slå ett öga på väderprognosen och det har visat sig att kvällen blir lite blåsig. Molnigheten ökar efterhand, men kvällssol fram tills den går ner i alla fall. Och sen imorgon 18-22 grader, västliga vindar och övervägande sol.

Då har vi en ny störning på inre ringvägen i Malmö. Mellan trafikplats Hindby och Rosengård riktning mot Sege så ligger stora soffkuddar ute på vägen. Alltså stora soffkuddar som ligger på inre ringvägen i Malmö mellan trafikplats Hindby och Rosengård riktning mot Sege. Vill också påminna om E6:an vid Vällinge efter Vällinge Ängar norrgående riktning, en person som är ute och går på vägen. Vi har också en plastskärm från en lastbil som ligger på E65 från Ystad mot Skurup efter Farshatt.

0: Där är gått kvart i fem. Rysk spionoperation i Sverige har stoppats av Säpo. Kraftig jordbävning har skakat Colombia. Vi har med vår utsända i Sydamerika. Och just nu är det en trend bland bedragare att låtsas vara barn till den de utsätter. I studion Henrik Sell. Ja, säkerhetspolisen har kartlagt och stoppat en rysk underrättelseoperation som försökt påverka svenskt beslutsfattande samt misskreditera Sverige, EU och NATO. Kristoffer Wendelin är biträdande operativchef på säkerhetspolisen.
1: Ja, det vi kan berätta idag är att vi på säkerhetspolisen under en längre tid har kunnat kartlägga en rysk underrättelseoperation som har riktats mot Sverige. Vi har kunnat följa den och den har bedrivits genom att ryska underrättelseofficerare genom en agent försökt inhämta information som i sin tur sen ska kunna försökt påverka Sverige på olika sätt.
2: Mm, och vad vet ni om den här agenten?
1: Det vi kan berätta om agenten är att det är en diplomat som har varit verksam vid en annan diplomatisk beskickning. Och vi har kunnat följa och kartlägga den här verksamheten under en längre tid. Och vi kan också bekräfta att vi kan konstatera två ryska underrättelseofficerare som vi idag kan beskriva också har varit i kontakt med den här agenten.
2: Under en längre tid, säger du, hur lång tid då?
1: Ja, vi kan egentligen bara konstatera att det har pågått under en längre tid. Och det visar också på det breda hotet som Ryssland utgör mot Sverige. Här har man velat inhämta information som berör vårt centrala politiska beslutsfattande. Men också om våra relationer med andra länder, bland annat inom EU.
0: Kristoffer Wendelin, biträdande operativchef på Säpo, intervjuades i Studio 1. Nu under eftermiddagen har det varit en kraftig jordbävning i Colombia. Landets geologiska myndighet uppskattar skalvets magnitud till 7,4 med ett epicentrum i västra Colombia, skriver AFP. Med oss har vi vår utsända i Latinamerika, Sara Heyman. Berätta, vad vet vi i nuläget?
3: Ja, det börjar komma in uppgifter nu mer och mer här, och epicentret var, som du sa, där i ett samhälle som heter San José del Palmar som ligger 40 mil väster om Bogotá. Det kommer dödssiffror börjar komma in nu, och minst 18 ska ha dött i Pereira, men det kommer garanterat klarna och stiga. Det här skalvet ska ha känts så långt ut som i Panama norrut och Ecuador söderut och ända bort till Venezuela. Och också då i huvudstaden Bogotá, där enligt lokala medier folk sprang ut i pyjamasar från sina hus. Det som har kommit i uppgifter i övrigt är 20 minst raserade byggnader, men det är också garanterat fler. Och det har också kommit uppgifter om att människor ska vara fast i byggnader. I Cali, den tredje största stan, så har borgmästaren där rapporterat om major damage, alltså stora skador, och det ska komma dit team från Bogotá och Medellin. Det har också kommit uppgifter om att 6 flygplatser har stängts av. För 1,5 timme sedan ungefär så skedde ett mildare efterskalv. Och man har också gått ut med, myndigheten i Colombia har gått ut med att det inte är någon tsunamivarning. Men det här kommer vi behöva uppdatera.
0: Och det gör vi såklart när vi vet mer. Tack så mycket, Sara Heyman, vår utsända i Latinamerika. Ett barn under 15 år träffades i foten när polisen sköt mot en bil i Helsingborg i onsdags förra veckan, bekräftar åklagaren Anders Jakobsson för P4 Malmöhus. Innan skotten avlossades hade polisen blivit påkörd när en patrull försökte stoppa bilen. Och efter skotten körde bilen från platsen och en jakt inleddes. Föraren greps och anhölls som misstänkt för mordförsök. Det utreds även om polisen kan ha gjort sig skyldig till tjänstefel. Men enligt åklagaren tyder allt på att polisen agerat i nödvärn. Nu politik. Vänsterpartiet kommer inte att riva upp Tidöregeringens reformer i kriminalpolitiken om man hamnar i regering efter valet. Det beskedet kom vänsterledaren Nooshi Dadgostar med under Ekots partiledarutfrågning i morse. Fel, tycker blockkollegan Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
4: Om det är så att man har fuskat sig till eller mutat någon och fått ett medborgarskap, då ska man kunna ta tillbaka det.

0: Men annars ska medborgarskapet gälla. Det är en grundläggande princip i en demokrati att är du medborgare så är du medborgare på precis samma sätt som alla andra.
1: I Ekots utfrågning sa vänsterpartiledare Nooshi Dadgostar att hon inte vill riva upp de straffskärpningar som tidigare regeringen genomfört, trots att Vänsterpartiet har röstat nej till dem.
2: Nej, det tycker inte jag är lämpligt faktiskt. Utan nu får man ju också utvärdera.
1: Vänsterpartiet kan även tänka sig att stödja förslaget om att ta ifrån det svenska medborgarskapet från grovt kriminella.
2: Hade det handlat om en lagstiftning som handlar just om gängkriminella, då hade vi ju kunnat överväga det.
3: Skulle du vara öppen för att ta då medborgarskap från kriminella som döms om det gjordes med vissa definitioner som är snävare än
2: dagens lagstiftning? Hade det funnits en brottskatalog som var tydlig så hade det varit en helt annan fråga.
3: Och då hade ni varit öppna då för att återkalla medborgarskap.
1: Ja. Miljöpartiet är alltså emot Vänsterpartiets hållning i medborgarskapsfrågan. Men språkröret Daniel Heldén tror ändå inte att det blir svårt att komma överens efter en valvinst. Miljöpartiet vill ju också göra en utvärdering av straffreformerna, säger han.
0: Klart att det kommer bli diskussioner efter valet hur vi ska göra med de här sakerna. Men vi är alla överens om att vi ska se över brottsbalken och se vad egentligen tidigare partierna har ställt till med.
1: En som välkomnar Nooshi Dadgostars besked är statsminister och moderatledaren Ulf Kristersson.
4: Någon måste leda och det gör vi och andra får följa efter. Men man kan inte vänta på den som är långsammast.
5: Reporter Ivan Garcia. Flera flickor som kom till den spanska exklaven Ceuta i samband med den stora migrantströmmen från Marocko för knappt 2 veckor sedan har behövt vård efter misstänkta våldtäkter. Samtidigt beskrivs läget på universitetssjukhusets akutmottagning som ohållbart.
6: Violaciones de niñas migrantes, niñas que tienen 14 años y están en la calle.
7: Akutläkaren Susanna Ascaso på universitetssjukhuset i Ceuta berättar om flickor så unga som 14 år som har utsatts för sexuella övergrepp och som lever på gatan eftersom det inte finns plats på boendena för alla minderåriga. I en intervju med den lokala mediebyrån Creativos beskriver hon hur läget på akuten snabbt blev kaotiskt när människorna började anlända.
6: La verdad que fue una situación horrorosa.
7: De kom med frakturer och djupa sår från gränsstängslen och klipporna vid havet. Utmattade, ledsna och törstiga, berättar Susanna Ascaso. Den första dagen tog akuten enligt henne emot 600 patienter. Lediga kollegor kom in för att hjälpa till och Susanna Ascaso själv blev kvar till nästa dag. Hundratals migranter fortsätter att söka vård varje dag och antalet utsatta tros vara betydligt högre än vad som hittills rapporterats. Samtidigt har konflikten mellan Ceutas ledning och regeringen skärpts. Ceutas borgmästare kritiserar regeringens agerande och säger att staden fortfarande är långt ifrån ett normalläge och att dess framtid står på spel.
8: Ja! Ja!
7: Igår demonstrerade tusentals Ceutabor mot hur krisen har hanterats och oron för en ny migrantström är också fortsatt hög. Lokaltidningen El Faro de Ceuta rapporterar att försvarsdepartementet stoppat ledigheten för militärer i staden efter varningar om ett nytt försök att ta sig över gränsen.
5: Reporter här Nicole Amiri. Det kommer starka reaktioner i Kosovo på ett uttalande från Ukrainas president Zelensky. Det var under ett besök i Serbien som Zelensky sa att Ukraina inte erkänner Kosovos självständighet.
9: I Kosovos huvudstad Pristina rev arbetare hängandes i selar ner en enorm vepa med budskapet Befria Ukraina från en husfasad. Den har suttit där sedan Rysslands fullskaliga invasion som ett uttryck för Kosovos solidaritet med Ukraina, men försvann på order av Pristinas borgmästare efter Zelenskis uttalande. Det var under Zelenskis besök i Serbien i helgen, hans första sedan Rysslands invasion, som den ukrainska presidenten sa att Ukrainas linje kring Kosovos unilaterala självständighetsdeklaration ligger fast. Det vill säga att man fortfarande behandlar det som en del av Serbien. Kosovos utrikesminister kallade beskedet djupt beklagligt. Kosovo har bland annat stöttat Ukraina med minröjning, medan Serbien motsatt sig sanktioner mot Ryssland. Men frågan om Kosovo är knepig för Ukraina eftersom Kosovos utbrytning från Serbien har använts som ett slags prejudikat av Ryssland för att bryta loss delar av Ukraina. Skulle Ukraina erkänna Kosovo skulle man ge Ryssland fler argument för sin sak, menar vissa. Andra bedömare, inte minst i Kosovo, anser att Zelensky tvärtom underminerar sina egna argument om att mindre länder behöver det internationella samfundet för att bryta sig loss från sina större aggressiva grannar. Oavsett är det framförallt av andra skäl som Zelensky besökte Belgrad. Ukraina har ett intresse av att locka Serbien iväg från Ryssland och Serbien vill vara på hyfsat god fot med väst. Ett planerat frihandelsavtal mellan Ukraina och Serbien skulle föra dem båda lite närmare EU. Och Serbien uppskattas, trots bilden av landet som allierat med Ryssland, har sålt vapen till Ukraina via tredje part för runt 1 miljard euro.
5: Reporter Filip Kotsambukidis. En liten och enkel båt har tidigt i morse korsat Engelska kanalen med 230 migranter ombord. Det högsta antalet personer som hittills registrerats vid en överfart med en farkost av den typen enligt BBC. En talesperson för det brittiska inrikesdepartementet säger att det visar på de farliga metoder som används av migrantsmugglare som fortsätter att riskera liv genom att klämma in allt fler människor på sjöodugliga fartyg. Just nu låtsas allt fler bedragare vara barn till den som bedragaren vill lura, enligt polisen. Bara i juli kom cirka 300 anmälningar in, men polisen bedömer att mörkertalet är stort. Johan Halling är samordnare på polisens nationella bedrägericentrum.
8: Då inleds det här sms:et med att någonting har hänt så att telefonen har blivit skadad eller försvunnit och att man nu har ett nytt telefonnummer. Och att man vill att den närstående ska spara det nya telefonnumret och bekräfta när det är gjort.
10: Efter ett tag kommer alltid en förfrågan om pengar. Bedragaren, som utger sig för att vara ett barn eller barnbarn, menar att han behöver pengar, till exempel till en ny telefon, dator eller till räkningar.
8: Varför bedragarna inleder sms:et med att be den närstående att byta ut kontaktuppgifterna i sin telefon är ju för att den inte ska kunna kontrollringa till det ursprungliga numret för att se om barnbarnet faktiskt har bytt telefonnummer. Så det är väldigt listigt genomtänkt.
10: I juni i år anmäldes drygt 200 fall av bedrägeritypen sms från barn och i juli 300 stycken. Och tipset från polisen är att hålla sig lugn och inte agera.
8: Om det någonstans känns som att det här kan vara på riktigt, då kontrollerar man via ett officiellt nummer.
5: Säger Johan Halling vid polisen, reporter Moa Bäckman. Hälften så många drunknade i juli i år jämfört med samma period förra året. Det är enligt statistik från Svenska Livräddningssällskapet. Och enligt de drunknade 15 personer under månaden jämfört med drygt 30 personer 2025. Mikael Olausson är generalsekreterare för organisationen.
11: Även om det är så att varje dödsfall i det här fallet som är 15 stycken då är en för mycket, så är det ändå någon typ av utveckling som går åt rätt håll. Det som sticker ut väldigt positivt är att vi har ju inga badolyckor där barn eller förekommer.
12: Varför antalet dödsfall nästan har halverats är för tidigt att säga, enligt Mikael Olausson.
11: Vädret är alltid en faktor såklart. När det är soligt och varmt så är det fler som söker sig till vattnet. Samtidigt så är det ju ändå normalt sommarväder runt om i landet. Så att vädret är inte heller en enskild faktor. Vi har sett att varje månad har faktiskt varit lägre eller mycket lägre antalet omkomna drunkningsolyckor än föregående år. Så det här blir verkligen intressant att samla expertisen nu för att se vad det här kan bero på.
5: Reporter här, Tyra Meidel. De uppmätta havstemperaturerna har aldrig varit högre under en julimånad än just i år. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. De höga temperaturerna ökar riskerna för bränder och torka i bland annat Västeuropa. Och med det en väderprognos ikväll och i natt. I söder klart till halvklart och avtagande vind. I norr spridda skurar i södra Norrland och Dalafjällen med åskinslag. I morgon sol som dagtid i främst Svealand och Norrland varvas med stackmoln i gränsfjällen och under morgonen i Västerbotten någon skur. Temperatur drygt 20 grader söder, 10-15 grader i norr. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson.
13: Då är klockan 5. Varmt välkommen till din hemmakanal P4 Malmöhus. Och är det inte det, du är bara här och hälsar på. Kanske gästar Malmöfestivalen, så du är varmt välkommen ändå. Jag som finns på plats, jag heter Ebba Granat och vi ska kika på trafikläget. Vi hade ju ett gäng händelser för en stund sedan, Nina.
14: Och vi har en hel del kvar. Vi börjar på inre ringvägen i Malmö mellan trafikplats Hindby och Rosengård riktning mot Sege. Här så ligger det soffkuddar ute på vägen. Sen på E6an mellan Malmö och Landskrona mellan trafikplats Löddeköpinge 23 och Lundåkra 24 norrgående riktning. Här så har vi en stillastående personbil som sticker ut lite i höger körfält. En stillastående bil har vi också på E20 i Malmö efter trafikplats Vintre nummer 11 om man kör mot Köpenhamn. Och så har vi en plastskärm från en lastbil som ligger på E65 mellan Ystad och Skurup. Det är precis innan första avfarten till Skurup efter Farsatt om man då kör mot Malmö som den här stora plastskärmen ligger. Sen har vi fått signalfel på Malmö central, vilket gör att det blir problem för alla tåg som ska passera Malmö. Däremot så är ju tågtrafiken igång mellan Skurup och Ryssgård, men det kan fortfarande vara en del förseningar och inställda avgångar kvar.
13: Och du kan hitta Nina om du vill tipsa på 020 999 444.

0: I know it, I know you med Taylor Swift i P4 Malmöhus. Och det kom en rätt kul nyhet här på TT som handlar om vad det står om i The New York Times. Och det handlar om att den framlidne författaren Stieg Larssons thrillerroman Män som hatar kvinnor, den ligger fyra på en lista som man har röstat fram då i New York Times.
1: Oj!
0: Det är ju helt fantastiskt.
1: Av alla böcker någonsin, eller?
0: Alltså det här är en ny lista. De har plockat fram de 50 filmerna, 50 bästa låtskrivarna och nu är de 50 bästa thrillerromanerna som man har listat. Så där har det ju gått bra kan man säga. För den här som, den har inte fallit i glömska, absolut inte. Men det var det, den kom 2005 så det är ju ett tag sedan som den dök upp.
1: Ja, jag har inte ens läst böckerna men filmerna är ju otroliga.
0: Ja, det är de. Det där var en sån bok som alla läste.
1: Mm.
0: Och sen så, ja, väntade man på, med spänning på nästa. Och nästa, så det här millenniumfenomenet höll i sig i åratal.
1: Mm. Ja, jag måste gå tillbaka och läsa här nu, känner jag.
0: Vi ska få ett litet kort meddelande av Nina bara.
2: Och då gäller riksväg 23 mellan Hässleholm och Hör. Efter körnar på riktning mot Hör så är det någon som har tappat 2-3 fulla sopsäckar ute på vägen. Så riksväg 23 alltså från Hässleholm mot Hör efter körnar så ligger det sopsäckar ute på vägen.
0: Mm. Lite andra nyheter i flödet också, Assar.
1: Ja, har du badat mycket i sommar?
0: Inte så mycket.
1: Nej, du är inte en stor badare.
0: Nej, jag är, nej, det ska helst vara väldigt varmt.
1: Men för dig som sitter och lyssnar och är en stor badare så har jag positiva nyheter. För att avrådan från att bada vid Scaniabadet och Sundspromenaden som ju gällde tidigare idag, den har hävts.
0: Ja.
1: Så att nu är det fritt fram. Enligt Malmö stad så visade dagens kontroll att vattnet är klart. Ingen algblomning som då tidigare har drivit in mot badplatserna. Nu har det blåst bort helt enkelt. Så läget det är under kontroll, även om det ju kan förändras väldigt snabbt.
0: Ja, ska du ta hojen ner sen då?
1: Nej, det kommer jag inte göra. Du kanske hör att jag har en liten...
0: Ja, det hör jag.
1: Ja, någon slags förkylning som lever kvar lite grann.
0: Ja, då hoppar vi över bad idag.

0: Heroes med Måns Zelmerlöw i P4 Malmöhus. Snusandet bland unga ökar och samtidigt så visar forskning att snusande kan påverka fertiliteten och minska antalet spermier med hela 25%. Det har vi hört om i våra nyheter idag. Och nu säger jag välkommen till fertilitetsläkare Jonathan Axelsson vid Reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö. Kul att ha dig här.
1: Tack så mycket.
0: När du berättar att snusare i er studio hade ungefär 25% färre spermier, alltså vad brukar folk säga då?
1: Ja, många blir förvånade och en del har hört om det redan eftersom de är inne i den här problematiken.
0: Ja, just det. Om vi börjar då grundläggande, alltså hur påverkas fertiliteten av snus?
1: Ja, man kan säga så här, vi vet ju inte riktigt, men djurförsök har visat att nikotin kan minska spermiebildning och därför kan man tänka sig att det lägre spermieantalet vi såg hos snusare skulle kunna bero på nikotinet, och vi vet att spermieantalet är kopplat till chansen att uppnå graviditet.
0: Mm.
1: Så därför kan man tänka sig att fertiliteten faktiskt påverkas av snusandet.
0: Mm. Och hur har den här undersökningen gått till?
1: Då är den gjord på två olika stora kohorter med 300 män som rekryterades i Malmö till Reproduktionsmedicinskt centrum.
0: Mm.
1: Och det var främst män som rekryterades via mönstringen i ett projekt lett av professor Alexander Gewärtzmann, eller två olika projekt. Och sen så har de här männen dels fått lämna spermaprov, dels fått svara på frågor om snusning, bland annat.
0: Så det har pågått över tid?
1: Ja, alltså de var 10 år isär kan man säga, de här två olika kohorterna.
0: Mm. De samlingarna med personer som är med i själva undersökningen. Hur mycket minskar chanserna då att bli gravid?
1: Ja, det är då framräknat av två studenter som jag handledde som till stora delar har gjort den här studien faktiskt. Agnes Kimblad och Gustav Olvik. Och de fick fram ungefär 10% lägre chans att uppnå graviditet på ett års tid hos snusarna då.
0: För många har fått höra att rökning kan påverka fertilitet, men kunskapen om snus, jag vet inte, låg eller hög?
1: Nej, men den är väl ganska låg, och det har väl samband med att snusning är så pass ovanligt i världen och mest förekommer, jag ska säga framförallt i Sverige och lite i Finland och lite grann i Danmark. Så att det finns väl inte lika stort intresse i världen för forskningen helt enkelt.
0: Jag kollar lite på de här siffrorna, hur många det är som snusar. Jag tror att det är en självskattningsstudie då, men 2024 så var det ungefär en fjärdedel av männen i befolkningen.
1: Ja, och det är klart, det är ju en ansenlig andel liksom, och är det så att det har en påverkan så spelar det ju kanske roll för liksom hur många barn som föds. Men det är klart att det finns mycket annat som kanske spelar större roll liksom. Alltså om man vill skaffa barn så.
0: För du jobbar ju på Reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö. Om vi då kommer in på IVF, ni rekommenderar 3 månaders nikotinfrihet inför IVF. Varför just 3 månader?
1: Ja, så rekommenderar gör vi ju mycket längre, men alltså vi har det som ett kriterium att innan vi skriver en remiss för IVF så ska man ha varit nikotinfri i alla fall 3 månader. Och det har väl samband med spermiebildningen som tar ungefär 3 månader att bli klar. Liksom. Så då har man i alla fall
0: börjat om lite.
1: Ja, precis.
0: Rensat kroppen.
1: Ja.
0: Mm. Och gäller det bara mannen eller behöver även kvinnan vara nikotinfri?
1: Kvinnan också, det gäller båda.
0: Mm. Men det går alltså att återhämta ganska snabbt? Om du säger 3 månader?
1: Det är ju liksom inte studerat så, men det får man väl tänka sig. För att de här djurstudierna som har gjorts, där har man sett att spermiebildningen har ökat igen efter att djuren inte längre utsattes för nikotinet.
0: Mm. Vi var ju inne på i början där att det är fler unga som snusar. Om du fick ge ett råd till unga som vill ha barn i framtiden, vad skulle du säga då?
1: Ja, alltså förmodligen så spelar nog inte det snusandet man gör nu så stor roll för om man vill skaffa barn om ett antal år. Men jag menar, det är i alla fall, eftersom det ska vara så svårt att sluta, så kan det vara lika bra att sluta i tid, så att säga. Börja nikotinfritt. Mm. Försöka leva hälsosamt.
0: Bra råd. Tusen tack, Jonathan Axelsson vid Reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö, alltså om studien som visar att snusandet kan påverka fertilitet och minska antalet spermier med hela 25%. Tack för att du kom.
1: Tack.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Det här var Dance the Night Away med The Mavericks.
1: I P4 Extra tisdag, Ella Rudström inreder sin lägenhet men budgeten sticker ut. Den är nämligen 0 kronor. Hur går detta till? Så ska vi prata om AI-slopp, roliga klipp på internet, men vad syftet är att påverka oss i valtider. Vi har ju såklart en gäst också, YouTubern och TV-profilen Mauri Hermundsson som har startat körskola med politiker. P4 Extra tisdag med mig, Anders S. Nilsson. Vi kör igång 13.04.

0: Där är ABBA med Lay All Your Love On Me i P4 Malmöhus. Och Nina, du var ute med en svampkonsult idag. Försökte plocka svamp. Du, vad tog du med dig från detta möte?
1: Alltså jag tog ju med mig framförallt, jag tänkte vi fick ett väldigt bra tips där på en matsvamp som åtminstone inte jag kände till sen innan. Jag vet inte hur det är med dig, Ebba. Mandelriskan.
0: Ja, nej.
1: Det var ju hennes absoluta favorit. Hon hade varit uppe i, ja, men i Halland och plockat den här mandelriskan. Fanns ju massvis där på ett ställe. Och det som var roligt med den, jag tänker nu i kräfttider, att den smakar liksom inte typisk svamp utan skaldjur.
0: Ja, det var lustigt.
1: Räcka och... Ja, visst.
0: Men hon var ju också lite inne på att om man inte är så förtjust i svampsmaken så kanske det är åt det hållet man ska gå istället och våga testa just mandelriskan. Eftersom att den också verkar ha en lite annan konsistens när den lagas till. Det var tipset vi fick bland många fler idag på svampturen.
2: En rysk spionoperation för att skada Sveriges rykte har kartlagts och stoppats av Säpo. Två ryska underrättelseofficerare hade varvat en agent från en utländsk beskickning för att skaffa information när Säpo grep in. Samtliga tre har diplomatisk immunitet och är inte längre kvar i Sverige. I Colombia har minst 20 personer omkommit i staden Pereira efter den kraftiga jordbävning som under eftermiddagen skakat landet, uppger stadens borgmästare. Från staden Cali kommer uppgifter om att minst 20 byggnader rasat och att människor ska vara fast inne i byggnaderna. Här i Sverige varnar polisen för en kraftig ökning av så kallade sms från barnbedrägerier. I juli anmäldes runt 300 fall, men mörkertalet bedöms vara stort. Bedragarna utger sig för att vara barn eller barnbarn och ber om snabba pengar via Swish. Det var Ekot på en minut.
0: Tackar vi för med Emil Nylén Danielsson.

0: Malmöhus. Inget kvällspasset idag, istället så blir det P4 Plus och tematimme med Micke Cederberg. Och tematimmen idag kommer att handla om Stickan Andersson, som ju fick väldigt mycket uppmärksamhet för texter, svensk topphits på 60- och 70-talen. Bland andra då med Lena Andersson och Anita Lindblom. Det kommer du att få avnjuta om 5 minuter. Nu 5:30 lokala nyheter.
1: Ett barn under 15 år blev skjuten av polis vid ett ingripande i Helsingborg i förra veckan när polisen avlossade sitt tjänstevapen.
2: Det är en ung pojke som blev skadad i foten.
1: Av polisens skott då?
2: Ja, precis.
1: Anders Jakobsson är åklagare vid särskilda åklagarkammaren. Enligt honom avlossade polisen 2-3 skott mot bilen och ett av dem träffade pojken i foten. Det var förra veckan som larmet kom om skottlossning i Helsingborg. Polisen sa då att en anställd avfyrat sitt tjänstevapen efter att ha blivit påkörd av en bil. Åklagaren utreder nu om polisen kan ha gjort sig skyldig till tjänstefel. I nuläget finns inget som tyder på det, säger Anders Jakobsson.
2: Allt tyder på att polismannens agerande här har varit i en nödvärldssituation. En kvinna när polismannen håller på att bli påkörd, och de blir också påkörda och får skador. Och det är i samband med det som polismannen avlossar skott.
1: Efter händelsen greps 3 personer misstänkta för mordförsök. Den skadade pojken har nu vårdats för sina skador.
2: Som jag har fått så är inget förut. Man har bara plockat ut den här kulan som satt i foten tydligen.
1: Och den här pojken är under 15?
2: Ja, det är de uppgifterna jag har fått.
1: Assar Afzelius och Fredrik Rubin, P4, Malmöhus.
3: Den brand som utbröt vid 2:30 på eftermiddagen i ett flerfamiljshus på Bergsgatan vid Möllevångstorget i centrala Malmö är nu släckt. Enligt räddningstjänsten startade branden i en kolgrill på en restaurang i huset och spred sig vidare till ett utvändigt fläktrör på byggnaden. Ingen person skadades och byggnaden behövde inte evakueras. Avspärrningarna på platsen har nu tagits bort och trafiken på Bergsgatan kör åter som vanligt. Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
0: Och kvällen bjuder på växlande molnighet och en hel del sol. Och sen under natten då mer moln och risk för någon enstaka regnskur. Imorgon 18-22 grader. Dagen inleds med moln, men det luckras upp och sen blir det mest soligt väder.

0: We Now Speak Americano med Yolanda, Be Cool och D-Cup. Ha en fortsatt fin kväll.
1: P4 Plus med Micke Cederberg.
2: Hallå gott folk. Jag varje lördags eftermiddag i webb- och appkanalen P4 Plus. Då sänder jag, Micke Cederberg, tematimmen. Och det hör man ju nästan på namnet. Det är en timme med tema. Och där ni här i P4 vid den här tiden varje kväll till och med fredag den här veckan. Ja, då ska ni få smakprov på hur det låter hittills i år. Och i april då var det premiär för tematimmen. Och först ut då var det Stickan Anderssons texter på mestadels svensk topshits från 60-70-talen. De flesta med utländska förlagor. Och det handlar om dem som han skrev på egen hand de där texterna. Antingen under sitt egna namn eller under pseudonymen Stig Rossner. Och vi ska inleda med Anita Lindbloms paradnummer från 1961. Här är Sånt

Vi fixar allt. Ja, det var en film som kom 1961 och där framförde Anita Lindblom Sånt i livet. Och Stickan Andersson hade då gjort den svenska texten under pseudonymen Stig Rossner. En låt som från början hette You Can Have Him. Stickan, han skrev även en svensk text till Rose Garden som då blev En dans på rosor. Och den tog Anita Lindblom till Svensktoppens första plats 1971. Och till samma lista, fast inte riktigt lika högt, där hamnade även den version som I röst spelar in.

En dans på rosor och Inger Östar med ytterligare en text signerad Stickan Andersson. Hans texter är ju först ut i den här premiären av Tematimmen. Men ni får inte höra ABBA däremot, för jag har fokuserat på Stickans egenskrivna texter, oftast med en utländsk förlaga. Och så var det med nästa låt som först sjöngs in av en dansk artist, fast på tyska för den marknaden. Men med Stickans text då blev titeln Min greve av Luxemburg, och så sjöng Anders Hansson in den och tog den till Svensktoppens första plats under hela augusti månad år 1960.

Jag kan inte leva utan dig, Lill-Babs där. Nästa låt, ja, den hamnade inte överst men väl trea som bäst i maj 1967. Och då hade Stickan skrivit en svensk text till Blame It On The Bossa Nova. Även den under namnet Stig Rossner. Och då blev det Det finns ingenting att hämta med ett sång av Anna-Lena Lövgren.

den här låten också slut nu. Det finns ingenting att hämta. Anna-Lena Lövgren där i tematimmen och dess premiäravsnitt. Och det handlar ju om Stickan Andersson skrivna texter. Och närmast ska vi höra ett Stickan fynd där en låt av Buffy St. Marie fick en svensk text. Och det blev genombrottshitten för Lena Andersson.

Lena Andersson där, och är det konstigt att man längtar bort någon gång? Ja, hon rusade rakt in på Svensktoppens första plats med den här låten exakt en vecka efter sin 16-årsdag. Nästa låt, den heter i sitt original Little Green Apples, och så skrevs det två svenska texter som konkurrerade på listorna. Dels den som Peter Himmelstrand gjorde som Hep Stars sjöng in med titeln Är det inte kärlek, säg. Och så den som Stickan skrev som både Jan Malmsjö men också Monica Zetterlund sjöng in. Och då var den titeln mer trogen originalet, för den hette ju då Gröna små äpplen.

0: Gröna som äpplen, en klassiker med Monica Zetterlund, men som floppade på Svensktoppen när den testades där. Och det ägde rum 3 månader efter att Jan Malmsjö var inne och vände på listan med samma låt under en enda vecka. Men det är Monicas version som är den som lever kvar hos oss. Där Stickan som sagt har skrivit texten. Och det handlar ju om hans texter i den här första omgången av Tematimmen. Programmet som hörs i P4 Plus varje lördags eftermiddag 5. Och måndag till fredag den här veckan får ni här i P4 höra 5 avsnitt som hörts tidigare i år där. Och 17.35 är det som gäller den här veckan. Och snart ska ni få några fler Stickan-texter, men jag kan ju också berätta vilka teman ni får resterande vecka. Och imorgon då blir det fokus på producentteamet Nicky Chinn och Mike Chapman. De låg ju bakom hits med till exempel Sweet, Susie Quattro och Smokey för att nämna några. Och på onsdag då sätter jag syskongrupper i fokus. Och torsdag, hits som varit poppis som instrumentala. Och fredag, då handlar det om producenttrion Stock Aitken Waterman. Och då får ni hits med bland annat Kylie Minogue, Donna Summer, Rick Astley med flera. Och nästan uteslutande hits ifrån 80-talet blir det då. Men nu blir det en kortis med Radiosporten som följs av 1 minut med Ekot innan ni får fler Stickan Andersson gjorda texter. Så hej så länge, så hörs vi igen om några minuter. Här är P4.
1: Sporten här med stort fokus på friidrotts-EM i Birmingham, där flera svenskar har tagit sig vidare till finaler och semifinaler. Däribland är kulstötarna Fanny Roos och Axelina Johansson som ger upp i final ikväll. Fanny Roos knapp favorit i mötet enligt vår expert Stefan Holm, men Axelina Johansson vill göra match av det.
2: Känns bra. Jag ville ta kvalgränsen i första sätet och det gjorde jag, så att jag känner mig nöjd.
3: Vad känner du att du har i dig liksom?
2: Ja, det får ni se ikväll.
1: Reporter Bengt Skött på plats i Birmingham. En svensk som inte gick vidare var Tobias Montler. Han hoppade 7,90 och missade därmed längdhoppsfinalen med en ynka centimeter.
4: Det är bara för dåligt från min sida. Jag är i bättre slag än vad jag visar här idag.
1: Och mer friidrott i kvällens Sportextra som också ger er allsvenskan och ytterligare ett mästerskap. EM i simning. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.
5: Och Ekot börjar med uppgiften att den ryska spionoperation som stoppats av Säpo inte ska ha någon koppling till höstens val. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer. Enligt Strömmer är operationen en del av ett större mönster. 2 ryska underrättelseofficerare hade värvat en agent från en utländsk beskickning när Säpo grep in. Ett barn träffades i foten när polis sköt mot en bil i Helsingborg förra veckan, bekräftar åklagaren för P4 Malmöhus. Han säger att allt tyder på att polisens agerande varit nödvärn, men det ska nu utredas om denne gjort sig skyldig till tjänstefel. De uppmätta havstemperaturerna har aldrig varit högre under en julimånad än i år. Enligt EUs klimattjänst Copernicus, de höga temperaturerna är en konsekvens av den globala uppvärmningen, enligt en klimatforskare på SMHI. Ekot på 1 minut.
6: P4 Plus med Micke Cederberg.
0: Hallå igen! Ja, detta är som sagt tematimmen med avsändare P4 Plus, och ni får smakprov här hur det har låtit under året i P4 Plus under lördags eftermiddagarna. Men måndag till fredag den här veckan med start klockan 17.35 här i P4, då får ni höra 5 olika teman. Och innan nyheterna och sporten i kort form där fick ni höra ett gäng låtar som Stickan Andersson skrivit texterna till, och detta på egen hand, alltså inget med ABBA. Och fram till 2007 så ska ni få höra ytterligare ett gäng med låtar som han har skrivit texten till. Och senaste låten som ni fick så var det en låt som Jan Malmsjö också har spelat in. Gröna små äpplen. Och Janne, han placerade även nästa låt på Svensktoppen, men det gjorde även Houghton and the Singers.
7: Min

Tom Jones fick en landsplåga med Green Green Grass of Home. Men på svenska så blev det en sång en gång för länge sedan. Och det var Håkan Hannes Singers det där med sång av Björn Ulvaeus. Och hans rösten kommer att ljuda ytterligare en gång i den här timmen. Men inte nu, för nu är det dags för ytterligare en svensk text till en låt som i sitt original heter Cab Driver. Men med Stickans svenska text och sång av Family Four, då blev det uppmaningen.

Family Four, de prickade in åtskilliga hits på svensktoppen under 60- och 70-talen. Men precis som för Lill-Babs så nåddes bara första platsen vid två tillfällen. Och ena gången var det med en stickande text för Family Four, och det var den här låten då, 1969, Kör långsamt. Och samma år då blev även den här låten etta med Östen Warnerbring.

Ja, men såklart är det en tysk förlaga till den här Tyrolilåten med Östen Warnerbring, en Stickan Andersson skriven text där. Och det handlar ju om hans texter, Stickans allsång, i den här premiären av Tematimmen. Men nästa låten har en engelsk förlaga. Det var Peggy Lee som sjöng in So What's New. Men när Stickan skrev den svenska texten till Siv Malmqvist, ja, då blev titeln ett mansnamn, nämligen en story om tjejtjusaren som lystrat till namnet Arvid.

Ja, det blev en fjärde plats som bäst på Svensktoppen sommaren 67 för Arvid med Siw Malmkvist. Och sommaren två år senare, ja, trots sina 20 veckor på listan, då blev det bara en andra plats som bäst för Britta Borg. Ja, hon hamnade bara på Svensktoppen vid två tillfällen och det gick bäst för den här låten vi ska höra med en text av Stickan som summerade 60-talet på det här viset.

0: Ja, Björn och Benny har skrivit melodin, men det var Stickan som skrev texten. Och tanken var att den skulle vara med i Melodifestivalen, men den ratades av uttagningsjuryn. Men det gick ju bra ändå för Britta Borg med ljuva 60-tal. Hur gick den när Stickan själv hamnade framför mikrofonen då? Jo, han tog då hjälp av sin dotter Marie, och då blev det så här.
1: 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2.
2: Ja, då slutar vi det. Då börjar vi.

0: henne. Kommer du, pappa?
1: Hemma på kvällen har jag väldigt så. Jag ska stå på huvudet, kullerbyta slå. Armar och ben är möra som gelé, vad hjälper det?

0: Lillan?
1: Ja?
0: Vilken tycker du är bäst i hela världen?
1: Mamma!
2: Ja, Mimmi har en deckare i sängen. Det var titeln när Stickan Andersson hade gjort en B-sida till den här singeln. Men A-sidan fick ni höra Baby Twist med sånghjälp av dottern Marie. Men som fick heta Lillan på singelutgåvan 1962. Och hon var 4 år när den här låten spelades in. Björn Ulvaeus, han har vi hört sjunga vid ett tillfälle idag. Och nu är det dags igen. Stickan skrev den här lite småfräcka texten om fröken Fri.

Harpa Valley PTA. Det blev Fröka Fredriksson när Stickan skrev en svensk text till Björn Ulvaeus. Och han placerade låten på Svensktoppens femte plats som bäst i november 1968. Men Björn, han är ju inte enda ABBA-medlemmen som Stickan försett med en text. Nej, hör här ifrån Svensktoppens tredje plats i januari 1972 när Agneta Fältskog tar ton. Dröm.

Ja, den har sitt ursprung i Italien den här låten, men nu var det ju på svenska Magneta Fältskog. Dröm är dröm och saga saga. Och på kör så hörde vi ju de tre övriga ABBA-medlemmarna. Och Stickan, han nosade ju ofta rätt på italienska låtar som han sen gjorde en svensk text till. Och så blir det för nästa låt också och ytterligare en ABBA-medlem, nämligen Frida. Hon hittade vägen till Svensktoppens första plats under 3 veckor i oktober 1972 med den här låten.

Så heter också den här låten, Man vill ju leva lite dessemellan, en hit för Anne-Frid Lyngstad. Nästa låten gjordes från början på spanska av en mexikokubansk grupp och med Stickans text, den en gång under namnet Stig Rossner. Då sjöng Tova Karlsson in den och undrade varför solen var så röd.

Varför är solen så röd, undrade Tova Karlsson år 1962. Och samma år fick Stickan under Stig Rossner namnet en annan framgång när han också skrev en svensk text till det årets västtyska Eurovision-bidrag. Och i originalet, där sjöng de om Tina och Marina, även om inte titeln var så i originalet. Men med Stickans svenska text så blev både titeln och namnet på duon identiskt, nämligen Tina och Marina.

Margareta och Jill är jag, så heter de egentligen, de två tjejerna från Älvsjö som gick under namnen Tina och Marina, precis som den här låten heter. Men nu avslutningsvis en grupp ifrån Norge, Dizzy Tunes, och Stickan, han skrev en svensk text till Running Bear. Men då handlade det om något helt annat när låten hamnade på svensktoppen, trots att det var en bit.

0: Sommaren 1970, då blev det en fjärde plats som bäst för norska Dizzy Tunes på Svensktoppen med den här historien om Långe Jan. Och den fick avsluta tematimmen med mig, Micke Cederberg, och det var en timme som gick i P4 Plus i våras. Och ni får ytterligare en tematimme imorgon här i P4 klockan 17.35. Och då ska det handla om hits som producent duo Nicky Chinn och Mike Chapman ligger bakom. Men nu, dags för barnjuryn här i P4.
1: Det här är barnjuryn. Hej alla lyssnare!
2: Hej!
1: Tjena! Vi har en ny medlem i barnjuryn, Lo! Välkommen hit!
3: Tack.
1: Så kul att du är med. Och det som händer här i barnjuryn idag är att vi ska lyssna på olika sommarhits från olika årtionden. Alltså från 70-talet, 90-talet, 80-talet och 00-talet. Ni fattar. Okej, nu ska vi lyssna på vad 70-talet har att erbjuda.
2: Ja, vad har de för att erbjuda?
1: Nu ska vi lyssna på två av de hetaste och fetaste sommarhitsen från 70-talet.
2: Let's go, DJ Ananas!
1: Pappa.
4: Jag visste inte att man kunde engelska på 70-talet.
2: Det fanns ju människor som bodde i England på 70-talet. Och den andra hiten från 80-talet är en låt från 1982. Och det är Sommartider med Gyllene Tider. Varför heter, de har gjort en låt som heter Sommartider och sen heter bandet Gyllene Tider.
5: Sommartider, hej, hej, sommartider.
1: Wow, den är jättebra. Alltså,
2: sommartid, hej!
1: Från första sekund så bara, wow, den är jättebra.
2: Bara, weho!
4: Den sjunger om sommaren hela tiden.
2: Och det är en bang, det är en bang.
4: Exakt. Den andra låten vi ska lyssna på kommer 1996. Och den heter Bailando.
1: Den här älskar min lillasyster. Jag tänker på sommaren, det här är en jättebra sommarhit. För... de sjunger på spanska, nu går vi till stranden typ. Innan vi fortsätter med 00-talets sommarhits så ska vi ringa upp Navid Bavi. Och Navid jobbar på Sveriges Radio och är känd som programledare för ett musikprogram. Om du känner igen hans röst så är det nog för att han är berättarrösten i barnradions podd Historierummet.
6: Hallå, det är Navid.
1: Hej Navid, det är barnen här, Bell.
2: Lo.
6: Hej.
2: Och Harry,
1: men vad är egentligen en sommarhit för dig?
6: Som de flesta sommarhits, det ska liksom kännas lite sommar i musiken. Man ska liksom kunna sjunga med, det ska vara en rytm och melodi som är men enkla att fastna för helt enkelt.
1: Ja,
2: hej då!
1: Nu är det dags för...
5: betygsceremoni!
1: Nu ska vi välja en låt var som vi tyckte var 5 av 5.
2: Vill du höra hela senaste avsnittet av barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i barnjuryn tycker är den bästa sommarhitten.
1: Och vill du också tycka till i barnjuryn? Då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.

0: lyssnar på Barnradio.
1: Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret. Kristina Olssons andra bok om spökbyrån. Sockerbella tömmer godisaffären. Hon måste stänga för ingen handlar där längre. Men Kalle och Elsa vill ta reda på vad Oskar Orre menar med att det ska finnas en trappa i köket. Sockerbella hämtar en ritning. De tittar noga på den. Affären finns med, köket är med, men ingen trappa. Däremot är det ritat en grå fyrkant i köket på ritningen. Och med små bokstäver har någon skrivit: den gamla källartrappan, obs, används inte längre. Då hör de ett brak från köket. En skål med marsipangrisar står på golvet. Och spöket har lagt ut en lång rad av grisar och ritat en röd fyrkant på golvet. Sockerbella berättar att hon har tänkt att lägga ett nytt golv i köket. Men då kommer den lilla hunden som brukar komma förbi butiken. Men den här gången nöjer han sig inte med att stanna utanför. Han kommer in i butiken, krafsar på golvet och skäller. Han verkar älska godis, säger Kalle. Inte alls, säger hundens matte. Han avskyr godis. Det är korv han älskar. Nu är Kalle och Elsa supersäkra på att korvkällaren finns där under golvet. Sockerbella går och hämtar något att skära med. Sjätte och sista delen. Berättade Lia Boysen.
2: Sockerbella kommer tillbaka med en lång spetsig kniv. Sen skär hon i plastmattan exakt där spöket ritat. Det spelar ingen roll om mattan går sönder, säger hon. Jag ska ändå lägga nytt golv över. Sockerbella drar bort plastmattan. Damm virvlar upp i rummet. Elsa och Kalle lutar sig ivrigt fram. Vad finns under mattan? Först ser det ut som ett trägolv. Men sen får de syn på en järnring.

0: skumt i trappan. Elsa går först. Hon lyser med den största ficklampan i spökväskan. Kalle går bakom med väskan i famnen. Sist kommer Sockerbella. Nog luktar det korv i källaren. Fast inte på något bra sätt. Fy faro, säger Sockerbella och rynkar på näsan. Här skulle man vilja få in frisk luft. Väggarna och golvet är gjorda av sten. På väggarna sitter målade träskåp. Allting är smutsigt och mörkt. I taket hänger stora spindelnät. Några korvar syns inte till. Men godis finns det. Från trappan hela vägen fram till ett stort hörnskåp. Jag fattar inte, säger Sockerbella. Vad vill spöket att vi ska göra? Kalle öppnar försiktigt hörnskåpet. Det står några gröna flaskor där. Elsa lyser på dem. Hon lyfter ut en av flaskorna och puffar på Kalle med armbågen. Ser du? Det ligger något i den. Kalle kikar också. Ett papper, viskar Elsa. Jag tror att det är ett papper. Det går snabbt att pilla ut det, men det är inte vilket papper som helst. Båda flämtar till. För i flaskan ligger en teckning. Äntligen förstår de varför Kasper spökat. Han ville att någon skulle hitta källaren. Och så ville han att Oscar skulle få teckningen. Elsa och Kalle kommer ihåg vad Oscar berättade. Att Kasper tog med sig teckningen och skrek att han skulle gömma den. Och att det var en söndag och att godisaffären var stängd. Alltså måste han ha gått dit och gömt teckningen utan att någon såg honom. Och sen gick han vilse i snöstormen när han skulle gå hem. Varför väntade han så länge med att spöka, frågar Sockerbella. Jag förstår inte det. Du tänker lägga nytt golv, säger Elsa. På plastmattan. Kasper kanske blev rädd att ingen skulle hitta källaren. Någonsin. Då skulle teckningen vara borta för alltid. Förstås, säger Sockerbella. Så dum jag är. Kalle rullar försiktigt ihop teckningen och stoppar tillbaka den i flaskan. Vad gör du? Frågar Elsa. Jag vill ge teckningen till Oscar, säger Kalle. Och jag vill att han ska se hur den såg ut när vi hittade den. En stund senare promenerar de bort till Oscar Orre. Han sitter på sitt rum och ritar i ett block. När han får syn på Elsa och Kalle ler han brett. Besök idag igen, säger han. Så fint. Sen blir han nyfiken. Vad är det där för flaska? Elsa räcker tyst fram flaskan. Vi hittade korvkällaren, säger Kalle. Och vi vet var Kasper gömde din teckning. Han måste ha gått till godisaffären och sen gick han vilse i snöstormen. Det är knäpptyst när Oscar öppnar flaskan. Hans händer darrar när han tar fram teckningen. På bilden syns två vuxna och två pojkar. Åh, viskar han, att den fortfarande finns kvar. Han får stora tårar i ögonen. Kasper ville verkligen att du skulle få tillbaka den, säger Elsa. Sen är det en sak hon måste fråga. Hur kunde Kasper komma in i godisaffären när den var stängd? Oskar snyter sig och tittar på teckningen.
1: Pappa hade en reservnyckel gömd under en ganska tung

0: sten på trappan. Kasper visste förstås om det.
1: Vi hoppas att han ska sluta spöka nu, säger Kalle, så att Sockerbella kan ha kvar affären.
0: Oskar tar ett djupt andetag. Bella klarar allt, säger han. Det har hon alltid gjort.
1: Sen reser han sig. Det knakar i hans knän när han går fram till den tomma ramen.
0: Nu, viskar han. Nu ska det bli riktigt fint på den här väggen.
1: Så tar Oskar Orre ner ramen och sätter in teckningen. Det går några dagar. Sen kommer Sockerbella på besök till Gula slottet. Hon har med sig en stor låda Mozartkulor. Jag vill bara tacka för all hjälp, säger hon. Och så vill jag berätta att jag stannar i Dimdalen. Folk har kommit tillbaka till affären nu. Spöket Kasper har slutat tugga på mitt godis. Hurra, säger Elsa glatt. Sockerbella skrattar. Vet ni vad, säger hon. Gammelmorfar, marsipanprinsen, vill att jag ska börja sälja korv också. Är inte det fint? Kalle tittar på farfar Nikodemus. Han har redan öppnat lådan med Mozartkulor och provsmakat. Han älskar också både marsipan och korv, precis som Kasper. Det blir väldigt fint, säger Elsa. Sockerbella ser nöjd ut. Min affär ska få nytt namn också, säger hon. Den ska heta Kaspers godis och korv. Vad tror ni om det? Elsa och Kalle nickar och ler. Spöket Kasper skulle nog tycka att det var världens bästa namn.
2: Det här var sjätte och sista delen av boken Spökbyrån, fallet med det mystiska godismonstret av Kristina Olsson. Berättare är Lia Boysen. Tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort serien heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt och många andra uppläsningar och barnprogram på UR Play.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala kan ha hittat ett sätt att bota typ 1-diabetes på. Per-Ola Karlsson är forskare.
1: Det kan innebära att man i förlängningen då skulle kunna bli av med sin typ 1-diabetes. Att man helt enkelt kan leva som alla andra människor.
0: En person som har typ 1-diabetes saknar celler i kroppen som gör det viktiga ämnet insulin. Utan insulinet blir kroppen sjuk. Därför måste den sjuka alltid spruta in insulin i kroppen. Varje dag, året runt. Då fungerar kroppen normalt. Det forskarna nu gjort är att sätta in friska celler i den sjukes kropp så att kroppen själv kan göra eget insulin igen. Det verkar fungera, säger Per-Ola Karlsson.
1: Cellerna fungerar, de producerar insulin.
0: Men det kan ta många år innan läkarna kan använda sig av den här metoden. Ändå så känner sig Helena Wall hoppfull. Hon har haft typ 1-diabetes i 40 år.
2: Mycket av den stressen som man kan känna i vardagen, man kan lägga det åt sidan. För nu är det ju så, allt man ska göra måste planeras in i minsta detalj med medicin, mat.
0: Det var Petra Uppland som intervjuat här. Jimmy Åkesson är partiledare för Sverigedemokraterna. Klartexts valreportrar Nils Olding och Julia Blomqvist är båda 27 år och har en intellektuell funktionsnedsättning. De träffade honom för att få svar på sina frågor inför valet den 13 september.
3: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det? Och i så fall hur?
4: Ja, men jag förstår det. Jag har en bror som jobbar och gör lite olika saker trots att han egentligen inte kanske kan jobba så mycket själv, men han har en personlig assistent som kan hjälpa honom att jobba lite och sådär. Så att man får en vettig sysselsättning eller att man får göra någonting på dagarna. Jag kan tycka att lönerna man får på daglig verksamhet, åtminstone utifrån den erfarenhet som jag har, är nästan löjligt låga. Och det borde man kunna göra någonting åt. Och nu lovar jag inte att jag ska göra det, för att jag är rädd för att lova en massa saker som vi ska lägga i budgeten.
5: Många av dem som jobbar på våra boenden kommer från andra länder. Jag är rädd för att de inte ska få stanna för att de tjänar så lite. Vad säger du om det?
4: Ja, men jag tycker att det är viktigt att även om man kommer från ett annat land så ska man naturligtvis, om man jobbar och gör rätt för sig, så ska man få vara kvar i landet. Jag tycker att man ska ha en rimlig lön även om man invandrar för att arbeta. Och det är det vi har gjort nu. Vi har höjt kravet på vilken lön man måste ha. Och då är min förhoppning att de som anställer människor, att de faktiskt också höjer lönerna. Så att man inte tappar viktiga människor som jobbar i omsorgen.
3: Tycker du att vi som har gått anpassat gymnasium ska kunna plugga vidare på universitet?
4: Ja, det borde ni kunna göra. Jag har den inställningen att alla människor borde ha möjlighet att lära egentligen i hela livet. Det tycker jag är viktigt. Jag ska ärligt säga att det är ingen fråga jag funderat jättemycket på. Men nu kommer jag fundera jättemycket på den eftersom du ställde den. För jag tycker det var en väldigt bra fråga.
5: Många är elaka på sociala medier. Hur tycker ni att vi ska stoppa det, till exempel att jag blir hotad?
4: Ja, alltså blir man hotad, då är det väldigt viktigt att man anmäler det så att polisen kan göra sitt jobb. Och jag tycker att de som har de här sociala plattformarna har ett jättestort ansvar, och när de inte gör det så tycker jag att både vi politiker och andra i samhället behöver bli bättre på att tvinga dem att ta det ansvaret. Men sen behöver vi också bli lite snällare mot varandra i största allmänhet, tycker jag.
0: En längre intervju med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkessons finns på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app. Nu här i P4 blir det sportextra med simning, fotboll och friidrott bland annat. Jag heter Malin Hag och önskar er en trevlig kväll.

0: Ja, men välkomna till kvällens Sportextra. Vi rivstartar den här veckan med inte mindre än 2 Europamästerskap. 66 svenska friidrottare är de som ska försöka upprepa succén från EM för 20 år sedan, då Sverige kammade hem 6 EM-medaljer. I kväll om en timme i Birmingham kan medalj nummer 1 säkras, då Axelina Johansson, Fanny Ros och Viktor Pettersson fightas om medaljerna under finalerna i kula.
1: Och i Paris i forna OS-vatten är det dags för Europamästerskapet i simning.
2: Känner mycket varmt välkomna till centrala huvudstaden i Frankrike, Paris. Olympic Aqua Center är platsen för de europeiska mästerskapen i simning. Vi har inga möjligheter på svenska medaljer idag, men det kommer längre fram i veckan. Det har varit en del glädjeämnen under försöken tidigare idag, expertarna Karin Kammeling. Och vi börjar såklart med sensationen, svenska rekordet till Dahl.
3: Ja, en riktigt fin simning utav henne som då får simma finalen imorgon på 800 meter frisim och femma till finalen.
2: Kul med ett besked när det gäller 21-åringen från Älvsborg, simklubben. Tidigare ikväll finalpassen, dessvärre respass i semi för Sofie Åstedt på 100 fritt.
3: Ja, hon slutade 12, men hon slog ju till med ett riktigt fint personligt rekord, dryga halvsekunden. Så att det var en fantastisk simning utav henne, och jag tycker båda tjejerna har tagit ett ordentligt kliv och lyft sig till en helt ny nivå.
2: Där borta på ena kortsidan i de gigantiska glasrutorna skymtar vi fotbollsarenan, invigningen, tidigare Stade de France. Här inne imorgon den stora av de stora, Sara Sjöström. Då handlar det om försöken på 54. Mer om det senare i Radiosporten.
1: Magnus Wahlman, Andreas Lundin och Anna-Karin Kammeling är vår trio i Paris.
0: Måndagskvällen bjuder också på allsvensk fotboll förstås. Serieledaren Sirius hemma mot Brommapojkarna. Ett Sirius utan sin skyttekung Robbie Jor ikväll. Han har nämligen fått Sirius tillåtelse att besöka en utländsk klubb och förhandla. Och det här, när det gillar inte supportrarna i Uppsala.
4: Nu är det väl tveksamt hur det går. Det är sorgens dag, men det går väl tyvärr inte att göra någonting åt sånt.
5: Tyvärr är det ju så med fotbollen, när de kommer upp sig lite.
0: Ja, tufft besked där för supportrarna.
1: Ja, hur ska det då gå för Sirius den här kvällen utan Robbie Jor? William Walletov på plats i Uppsala.
6: Och den frågan ska vi söka svar på under de 90 minuter som återstår av matchen här hemma mot Brommapojkarna. Det är ju första exemplet vi får den här säsongen på ett Sirius utan Robbie Jor. Han har ju spelat nästan samtliga minuter så här långt och stått för en poängskörd som har varit smått astronomisk tillsammans då med Isak Bjerkebo ute på kanten. Det här är första gången som de två inte spelat tillsammans i Sirius den här säsongen, när vi nu tar oss in på den andra halvan av den här enormt imponerande säsongen från Uppsala-laget, som ju leder med så stor marginal så att det känns ju inte som att det ska kunna gå för något annat lag att hämta ikapp det här. Men nu börjar det hända grejer i laget. Nu säljer man stora skyttekungen till spanska La Liga för hur mycket pengar som helst. Kanske att det ruckar lite grann på det här ändå. Vi får väl se. Nu är det 4 minuter spelat. Sirius mot BP och mållöst.
0: Och Västerås då? Ja, de åkte ju på rejäl däng mot Djurgården senast med 0-6. Är det revanschens kväll kanske för Västerås på hemmaplan? Johan Bengts på plats.
7: Ja, det är väl det som hemmalaget, de grönvita, har tryckt på under den här veckan efter den där stora överkörningen som Djurgården bjöd på i Stockholm. Och det saknas en skyttekung i Uppsala. Det saknas en målskytt även i Västerås. Mikkel Ladefog, dansken, som också ryktas om. Han klev av skadad senast och finns inte med i startelvan när Västerås tar emot Djurgården. Det är slutsålt, det är väldigt mycket publik, det är solsken och det är en härlig inramning så här långt. Djurgården får det starkaste laget i fotbollsallsvenskan. Hade en jättechans på den första hörnan direkt i inledningen av matchen. Vido Tenno, finske spelaren, som brände den möjligheten. 0-0, 4 minuter spelat.
0: Och det är Sportextra ni lyssnar på med 2 Europamästerskap, alltså 2 allsvenska fotbollsmatcher. Det ger oss en sluttid runt klockan 23 ikväll. Tim Gashi och Jenny Rask i studion.
8: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
1: Ja, friidrotts-EM är i full gång.
9: Det blir tre stycken svenska kulstötare i final ikväll under den första dagen utav friidrotts-EM här i Birmingham. Fanny Roos 18,72 och Axelina Johansson 18,29 i kvalet.
10: Ja, lite fördel Fanny i medaljkampen där, men det känns väl nästan som att vi har en väldigt, väldigt god medaljchans i damernas kula.
9: Och på här sidan, Viktor Pettersson vidare till finalen med 20,47 som bäst.
10: Ja, bubblar lite strax bakom topp tre, men med en fullträff så är det inte omöjligt faktiskt med en svensk medalj där också.
9: Till semifinal efter säsongsbästa på 800 meter, Andreas Kramer vidare till semi också, Moa Granat på 400 meter häck. Men missad final med en centimeter, 7,90 för Tobias Monti i längdhoppet.
10: Han har ju haft en strulig säsong, brukat vara något av en kvalmaskin både in och ut i mästerskapet, men idag räckte det inte riktigt till för honom tyvärr.
9: Hur stor besvikelse är det för dig?
10: Vi visste att klassen på manligt längdhopp är väldigt bra och att det skulle vara tufft att nå en final, men det är klart att du var så nära, det är lite extra besvikelse.
1: Alexander Lundholm och Stefan Holm från Birmingham. Fanny Roos alltså knapp favorit i kulfinalen enligt vår expert Stefan Holm, men Axelina Johansson vill göra match av det.
11: För att få upp den här, vad ska vi säga, medaljstridsvibben inför kvällen, vad är viktigt nu på eftermiddagen och tidig kväll?
12: Jag ska se till att äta framför allt och bara försöka vila, slappna av, hänga lite med kompisar, ringa familjen. Ja, och sen är det bara att köra.
11: Vad känner du att du har i dig liksom?
12: Ja, det får ni se ikväll.
1: Axelina Johansson till Bengt Sköt också på plats i Birmingham. Till semifinal på 800 meter tog sig alltså Andreas Kramer. Kramer som kämpat med en lårskada det senaste året.
13: Väldigt glad över det här loppet. Jämför med andra mästerskapsrundor och det jag är mest glad över att kunna gå vidare den här gången. Så det var inte givet på förhand, du hade ett enhårt fält att stå mot. Så. Sen hade faktiskt hållen när jag trycker till på slutet. Det var ju en liten test för att se hur bra jag håller.
1: Och dagens lite dystra resultat då för svensk del. Tobias Montler som alltså missade final med en ynka centimeter.
14: Det är bara för dåligt från min sida. Jag är i bättre slag än vad jag visar här idag.
11: Att det blev så bara handlar om någon centimeter. Hur retsamt är det?
14: Nej, det spelar ingen roll. Ute är ute. Om det är en centimeter, om det är 10 centimeter, det spelar ingen roll. Jag är ute.
1: Men han kommer åtminstone hem till något fint, Tobias Montler.
11: Men alltså hem nu då, hastigt, så eftersom det väntar någonting häftigt, stort och glädjefyllt hemma vid. Och än så länge så, ja, hon är alltjämt gravid, din hustru va?
14: Ja, exakt. Nu har jag inte fått kolla telefonen sen i morse, så att jag hoppas att läget är samma som då, men det hoppas jag.
11: Kan du resa redan idag?
14: Jag kommer komma hem idag.
11: Det är... Du ska lösa det?
14: Jag löser det.
1: Reporter här, Bengt Skött.
8: Radiosporten med allsvensk fotboll.
6: Och det är alltjämt mållösa mötet mellan Sirius och Brommapojkarna i Uppsala. 8,5 minut spelat mellan de här två lagen. Det har varit en ganska så jämn tillställning under de här första få minuterna, eftersom att Brommapojkarna bjuder på ganska gott motstånd och har flera gånger tagit sig in bakom en Sirius backlinje som därmed får falla lite lägre, och så har det blivit ett ganska så statiskt spel så här långt. Men ett hemmalag som har allt självförtroende i hela Sverige med sig inför den här matchen, när 15 hela matcher är spelade. Det här är den 16:e för Sirius i alla fall, som ju leder med en sån marginal så att alla pratar om, ska det verkligen gå och ska man ens kunna sälja bort det här guldet som Sirius just nu har i hand. Därmed så har man tillåtit skotten Robbie Jor att lämna den här matchen. Han spelar inte den här matchen, istället så är det August Ljungberg som har tagit hans plats högst upp på topp. Det där är lite förvånande, för de som förstod sig på det här inför trodde nog att det var Jocke Persson som skulle få ta den där platsen, till dess att nyförvärvet Otso Limata är spelklar och i speldugligt skick så att säga. Han inleder på bänken, istället så är August Ljungberg, dessutom Jocke Persson på bänken. Här kommer BP då istället, som är pigga i inledningen med flera bollar in i straffområdet här, men har ju ganska få att sikta på. Även de saknar en hel del offensiv kraft i den här matchen som alltjämt är mållös. Vi har snart spelat 10 minuter mellan IK Sirius och BP.
7: Samma läge i Västerås. Vi har precis passerat 9 minuter. Det är en frispark för hemmalaget Västerås mot Djurgården. 0-0 står det i matchen. Västerås har kommit in lite mer i spel. Här kommer bollen in i straffområdet. Boxas undan till en hörna. Hej! Jag tycker inte domaren Mohamed Alakim, jo han ändrar sig eftersom han får hjälp av den assisterande och då ska det bli en hörna för Västerås. Västerås som hade nyss deras första hörna som också blev deras farligaste målchans här långt i matchen. Jag nämnde ju Djurgårdens hörna precis i inledningen och skaffade sig en möjlighet på en gång. Där Miro Tenno fick bollen vid den bortre stolpen men kom inte åt det riktigt utan fick låret på bollen och då gick den över ribban samtidigt som lite sjukvårdspersonal från Djurgården springer in för att titta till målvakten Jakob Rinne som har hållit nollan i de senaste fyra matcherna för Djurgården som ju jag var inne på då är allsvenskans formstarkaste lag. Fem raka matcher utan förlust. En målskillnad på 14-2 har Djurgården som alltså körde över Västerås i den förra matchen för en vecka sedan med hela 6-0. Och den här hörnan för hemmalaget Västerås den ser inte ut att komma inom den närmsta minuten med tanke på att Jakob Rinne, målvakten, sitter ner. Helmar Magnusson var det som hade den chansen för Västerås att göra mål. Men inga mål så här långt, 10,5 minut på klockan. Det är mycket folk i Västerås när Djurgården är på besök.
15: Och mållöst då som sagt också i Uppsala mellan Sirius och Bromma pojkarna. Vi håller också ögat ikväll på den enda matchen i Superettan mellan Norrby och Örebro där är det 12 minuter spelat och mållöst. Sportextra går nu vidare med ekonyheter. Här är Emil Nylén Danielsson.
16: Och ekot börjar i västra Colombia där minst 47 personer nu bekräftats döda efter den kraftiga jordbävning som tidigare idag drabbade landet, rapporterar AP. Skalvet har orsakat stora skador i flera städer. I Cali har ett 20-tal byggnader kollapsat och många uppges sitta fast i rasmassorna. Flera flygplatser har stängt på grund av skalvet som också märktes av i Ecuador och Panama. Här hemma i Sverige har en rysk spionoperation kartlagts och stoppats av Säkerhetspolisen. En agent vid en utländsk beskickning misstänks ha lämnat information till ryska underrättelseofficerare. Målet ska ha varit att skada Sveriges rykte och påverka svenskt beslutsfattande. Och så här kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer spionoperationen.
17: Regeringen ser förstås allvarligt på det inträffade och samtidigt så har vi varit väl informerade om det här förstås. Jag har också kunnat fatta beslut om två personer ackrediterade diplomater som också då har tvingats lämna Sverige med anledning av det här.
16: Sa justitieminister Gunnar Strömmer. Just nu utger sig allt fler sms-bedragare för att vara barn eller barnbarn. Bara i juli kom ungefär 300 anmälningar in, men mörkertalet kan också vara stort. Johan Halling är samordnare på polisens nationella bedrägericentrum.
18: Då inleds det här sms:et med att någonting har hänt så att telefonen har blivit skadad eller försvunnit och att man nu har ett nytt telefonnummer. Och att man vill att den närstående ska spara det nya telefonnumret och bekräfta när det är gjort.
19: Efter ett tag kommer alltid en förfrågan om pengar. Bedragaren, som utger sig för att vara ett barn eller barnbarn, menar att han behöver pengar, till exempel till en ny telefon, dator eller till räkningar.
18: Varför bedragarna inleder sms:et med att be den närstående att byta ut kontaktuppgifterna i sin telefon är ju för att den inte ska kunna kontrollringa till det ursprungliga numret. Så det är väldigt listigt genomtänkt.
16: Johan Halling på polisens nationella bedrägericentrum, intervjuad av reporter Moa Bäckman.
15: Tack så mycket Emil för det. I Sportextra följer vi två matcher i fotbollsallsvenskan alltjämt mållöst mellan Sirius Brommapojkarna och Västerås Djurgården. Senaste nytt annars från Sim-EM det är att Sofia Åstedt slog personligt rekord igen på 100 meter fritt. Trots det så missar Sofia Åstedt finalen i Sim-EM i Paris. Ikväll blev tiden 53-87, men räckte alltså inte för final. Svenskan fick 12:e bästa tid. Vi ska strax tillbaka också till Paris för att prata mer om dagens första tävlingsdag i Sim-EM och blicka fram mot morgondagen när Sara Sjöström ska i bassängen igen efter att hon har fått barn då för ett år sedan ungefär. Samma plats, samma stad som OS-gulden togs för 2 år sedan. Och så är det ju friidrotts-EM också som har startat idag med tävlingar, kvaltävlingar på förmiddagen. Ikväll väntas final bland annat i kulstötning. Damerna Axelina Johansson och Fanny Ros tävlar från 8 ikväll och Viktor Pettersson från 21:33, så runt 9:30 alltså, är herrarnas final. Däremellan så ska Patricia Kamga kvala i slägga och Maja Åskag och Emilia Sjöstrand har kval hit i 3 steg.

Efter en lite tveksam inledning så är det ändå hemmalaget Sirius som tar ledningen mot Bromma pojkarna. Det är Viktor Svensson som gör sitt andra mål den här säsongen. En passning snett inåt bakåt går hem den här gången. Där kommer han strax utanför straffområdet och med en sån där härlig höger yttersida så prickar han det där utrymmet mellan BP-målvakt Cavallius och BP:s vänstra stolpe. Då är det hemmaledning efter 17 och en halv minut spelat.

0: Hey Brother med Avicii, Sportextra, Sveriges Radio, P4 och i appen förstås Sveriges Radio. Vi ska till allsvensk fotboll nu i Västerås, där Västerås då jagar revansch efter den tunga förlusten mot Djurgården senast med 0-6. Och ja, så här långt in i matchen senast, Johan, då var det ju 2-0 till Djurgården, men allt jämnt 0-0.
1: Så är det, än så länge inga mål i den här matchen. Det är Västerås som har varit det bättre laget och spelförande de senaste minuterna. Djurgården inleder bäst, det här kommer nu Djurgården. Det var länge sedan de var i anfall, men börjar närma sig Västerås straffområde. 18 minuter spelat, kommer inget skottläge för Patrik Åslund, som är en av några stycken i Djurgården som är gamla Västerås-spelare. Och en speciell match för Max Larsson, vänsterspringaren i Djurgården, när han är tillbaka för första gången på sin gamla plan och arena där han spelade i Västerås tidigare, i en Västerås-kille. Nu är det en hörna för Djurgården i den 20:e matchminuten. Det blev ju riktigt farligt på den här vänsterhörnan i matchens första minut mot den bortre stolpen. Här kommer en ny mot den bortre stolpen, men går väl nästan förbi samtliga. Just Tenno som är där borta, som inte får tag i bollen, och så är han lite för brysk i nästa läge, och då är det frispark för Västerås. Sen matchen senast, vi ska dra det, så är Djurgården identiskt lag. Det var ju många som trodde att de skulle byta lite spelare med tanke på att det är flera som har riskerat att bli avstängda. Nästa match är derbyt mot AIK. Västerås dock tre förändringar sen senast. Än så länge har det inte gett resultat åt något håll. Det är 0-0, 20 minuter, Västerås Djurgården.
2: Och från Västra Aros till Östra Aros, där hemmalaget Sirius, serieledarna, leder den här matchen mot BP efter 21 minuter spelat. Victor Svensson är målskytt så här långt. Ett härligt svepande avslut utifrån som gör att hemmalaget är i en ganska så bekväm sits i den här matchen, med tanke på att BP har haft svårt den senaste tiden att göra mål. Dessutom så klarar de sig ju för sista matchen då av de tre utan avstängde Max Hansen, som snart har avtjänat sitt straff efter att den här matchen har spelats klart, efter den där dubbelsulan som han visade upp och blev både utvisad och sen avstängd i tre matcher. Det gör ju att tyngden framåt är lite sisådär i BP. Dessutom har man i veckan sålt Sion Opong, som ju var en av i alla fall alternativen framåt. Nu är de färre som ska ta sig in i Siriusboxen, för här kommer ett inkast från vänsterkanten som kommer långt in i straffområdet. Den nickas vidare och så är det ändå vitklädda BP-spelare där, men ingen som kan ta hand om bollen. Här utifrån kanske kommer ett avslut, det gör det också, men då är han välplacerad. Målvakten i hemmalaget Sirius, David Celik, som enkelt plockar ner den där bollen i ett ganska som löst avslut. Men det första på mål för BP, som nu är i underläge alltså efter det här tidiga målet från unga Svensson, som precis som många gånger som Sirius har värvat spelare kommer från lägre divisioner. En ung kille som man har kunnat forma lite som man vill och som man sett någonting som få andra gjort, och som man har fått ut väldigt mycket av. Det är ju så de har presterat, det är så de har byggt det här laget, och det är därför de leder med 14 poäng efter 15 spelade matcher, Sirius. Det gör de i den här matchen också. Halvvägs in i den första halvleken, 1-0 för Sirius mot BP.
0: Det kommer handla en hel del om Sara Sjöström framöver, både ikväll och kommande vecka, för hon gör ju comeback i ett internationellt mästerskap på EM i Paris mindre än ett år alltså efter hon blev mamma. Och hon har själv sagt till Radiosporten tidigare att hon är tillbaka mycket snabbare än jag kunnat föreställa mig. Men nu ska det handla om en helt annan svensk simmare, men innan det så gör vi så här.
2: Ja, för en stor målskytt har de ju kvar. Sirius, Isak Bjerkebo, gör 2-0 för hemmalaget i blåsvart. Och det är hans 12:e mål den här säsongen. När man nu är på väg att sälja 15 målskotten Robbie Jor, ja, men då är Isak Bjerkebo kvar. Och ger man honom den ytan som BP gav, då är det oftast mål. Det var det den här gången också. Och då dubblar man målskörden, man dubblar ledningen. Och nu leder Sirius med 2-0. Isak! Bjerkebo, ja. 12:e målet den här säsongen. 2-0, 24 minuter spelat.
0: Tack för det, William Valdetoft på plats i Uppsala. 0-0 hos Johan Bengts fortfarande mellan Västerås och Djurgården. Då återvänder vi till sim-EM och vi ska inte prata Sara Sjöström utan en helt annan svensk simmare.
3: Precis så, för Sofia Åstedt, ja, hon tog sig inte till final på 100 meter fritt med den 12:e bästa tiden. Men hon krossade sitt personliga rekord.
4: Det var helt sjukt. Jag har försökt liksom satsa på att gå under 54. Men det är ändå, jag har ändå gjort 54-4 och det är ganska, alltså 4-10 är ganska mycket för att gå ens under. Och så är jag liksom 87. Jag är såhär, what? Det kändes jättebra, jag känner mig skitstark och på vägen hem, jag vet att jag är stark. Så då är jag bara grisar.
5: Du sa att du skulle njuta, njöt du?
4: Jättemycket. Det gjorde ont, men jag njöt. Men jag ser också att jag är liksom 12 i Europa och det är helt sjukt.
5: Hade du kunnat drömma om det här innan EM drog igång?
4: Alltså ja, det är klart jag har drömt om det, men jag har varit så taskig mot mig själv att jag har känt att nej, men jag kommer inte komma dit den här gången. Och så har jag gjort det nu och jag har kämpat så länge med att ta mig hit själv. Göra det individuellt och inte bli liksom knocked out eller att bli knocked in med att det är folk som stryker sig, utan jag har tagit mig hit själv. Och själv har jag gjort att jag är topp 12 i Europa. Med alla mina resurspersoner såklart.
5: Och vad innebär det här för framtiden då, när du tar med den här insatsen på EM?
4: Nej, men jag skulle säga att det här är min bästa prestation jag har gjort individuellt någonsin. Så nej, men det betyder allt. Alltså, speciellt för mitt eget sinne, att jag är bra.
5: Ja, du berättade ju tidigare idag om hur tuffa jorden har varit här och att du har kämpat mot att tro på dig själv och så. Vad innebär det här för dig personligen?
4: Nej, men alltså, allt. Alltså, simning är mitt liv. Och man ska inte säga att man identifierar sig med simning, men det blir ju så i och med att man spenderar, vet inte hur många timmar i veckan, eller det är ju varje dag egentligen man tänker på simning, när man ska gå och lägga sig, man ska äta. Så det är klart, när man lyckas med någonting som är en själv, det betyder ju allting.
3: Reporter Andreas Lundin i samspråk med Sofia Åstedt.
0: Och det ska också bli intressant alldeles om en stund att höra vad Anna-Karin Kamling säger om Sofia Åstedts framgångar i EM-bassängen idag, men allra först.
1: Och just nu är det revanschläge för Västerås. Vemalaget har tagit ledningen mot Djurgården 1-0 och det ersätter den till danske Mikkel Ladifoe, den bästa målskytten i Västerås, som är skadad och inte spelar, utan Bonaventure Lendambi, den 20-årige kongolesen, gör sin fjärde match i VSK-tröjan och kan göra sitt första mål efter en frispark från högersidan precis bredvid straffområdet. Bra slagen av Mattias Hellisdal, Färöingen, som spelar från start, sätter den på pannan på Lendambi. 1-0 för Västerås mot Djurgården. Ni minns ju att Djurgården vann med 6-0 för en vecka sedan.
2: Och det är reducerat i Uppsala. BP har lyckats göra ett mål. Det är Oliver Sandén som snor åt sig bollen helt på egen hand efter att en Rönnlöv Kastegren slarvat tillsammans med Zuma. Och så tog han sig in och bara dunkade in 2-1 målet. Och här kommer faktiskt läge igen för BP som nu ligger på lite grann. Det är hans första mål, Oliver Sandén, i BP-tröjan. Det är på de två säsonger som han har varit där. Det är blott andra målet totalt sett i Allsvenskan eftersom att han spelade i Elfsborg tidigare och gjorde där ett mål. Nu har han gjort ett mål i den här matchen och det är BP:s enda. 2-1, 27 minuter spelat mellan Sirius och Brommapojkarna.
6: Radiosporten med EM i simning.
7: Från det som var OS-staden för 2 år sedan, Paris, den första tävlingsdagen av de europeiska mästerskapen i simning. Ni hörde intervjun, Anna-Karin, du såg både försöken i förmiddags och semifinalen med Sofia Åstedt. Det går inte att missta hennes glädje trots missad finalplats.
8: Nej, men absolut. En väldigt fin simning utav Sofia Åstedt som går ut lite tuffare nu i semifinalen och gör också en väldigt bra andra 50. Och efter det där loppet så hoppas jag att hon slutar tvivla på sig själv. För att gå in i en semifinal på den här distansen, persen dryg sekund, ja, men det är inget annat än mental styrka. Så att, jag hoppas hon verkligen tar med sig det.
7: Du vann ju många individuella EM-guld under din långa framgångsrika karriär. Vad ser du i Sofias simning som saknas för att kunna ta det där steget som tar henne till att börja med till en kommande final?
8: Hon har lite grann att jobba på under vattnet, både i startmomentet, i kickarna och i vändningen. Så att undervattensjobbet, där har hon ju en del att utveckla. Men en otroligt bra simning och härligt att se någon som verkligen tar för sig i semifinalen.
7: Det här är ju rekordstor svensk simtrupp. Det är 26 aktiva som reser till tävlingarna i Paris, om vi ska sammanfatta det som var i förmiddags. Herrarna har det fortsatt väldigt tufft.
8: Ja, nej, men det är ju en stor trupp och jag kan väl tycka att man kanske är lite frikostig med EM-biljetter. Men jag hoppas jag blir motbevisad under veckan som går. Men försöken, ja, de var väl inte jättebra på herrarnas individuella distanser. Dock däremot så avslutar man lite bättre med ett svenskt rekord på 4x200 meter frisim herrarna, precis utanför finalsimnen när man slutade nia. Så att det var bra, men det fanns mer att förvänta sig på de individuella distanserna.
7: Och det är just de lagkapterna nu som avslutar den första finalkvällen här i Paris. 35 grader varmt, vi skymtar den gigantiska arenan Stade de France, ungefär 200 meter från det som heter Olympic Aqua Center. Det var simhopp och lite andra simdelar under OS-spelen då för 2 år sedan i den här arenan i Paris. Låt oss knyta an till Tilda Hell. Vi har final imorgon på 800 meter frisim. Hon sänkte det svenska rekordet, Anna-Karin, tidigare idag med nästan 4 sekunder, 21-åringen från Älvsborg.
8: Ja, en otroligt imponerande lopp och hon höll det ju sina 50 genom loppet väldigt, väldigt stabilt på 32,3, 32,5 simningar. Så att otroligt imponerande och femma till final. Så att det ska bli spännande att se imorgon vad hon, om hon kan putsa lite mer på den där tiden. Så att det är roligt att se att hon också tar ett kliv till nästa nivå.
7: Jag vill drömma om en medalj.
8: Jag tror att det blir tufft, men vi får se hur snabbt övriga simmar imorgon och om de också kanske lyfter sig en nivå ytterligare.
7: De stora nationerna annars under EM-simningarna i Paris, Italien, Tyskland med nästan 50 aktiva under den här EM-veckan. Annars snackas det i Paris såklart om hon som ägde de olympiska spelen, Sara Sjöström. Ni behöver inte vänta speciellt länge. Uppsnacket inför försöken 50 och Fjäril kommer tillsammans med Radiosporten.
2: Och då är det kvitterat i Uppsala. BP behövde inte mer än 3 minuter på sig för att både göra 2-1 och sen 2-2. Och när det saknas målskyttar i ett lag, ja, varför inte ta fram jubilarer? Några som gör sina första mål då istället. Det var först Oliver Sandén som gjorde sitt första BP-tröja. Nu är det Obilor Okeke som gör sitt första i Allsvenskan överhuvudtaget. Efter en misslyckad sejour i Hammarby så är han nu en BP-spelare. Och dessutom målskytt, ett avslut strax utanför. Han gör det fint, han håller i bollen, hittar läget och som in till den första stolpen så lyckas Okeke göra BP:s andra mål. Och då är det 2-2 när vi snart bara har kvarten kvar att spela av den första halvleken. Här kommer Okeke igen i en löpning, men då är det offside den här gången för Vindsnabbe och Keke. Senaste målskytten i matchen är han i alla fall, 2-2 i Uppsala.
1: 32 minuten i Västerås. Hemmalaget, de grönvita, leder med matchens enda mål. Bonaventure Lendambi alltså nickade in ledningsmålet för Västerås. Och Djurgården har lite svårt att skapa något framåt i den här matchen. Inledde ju pickt, men sen hittade VSK in i det här och Västerås har tagit över spelmässigt. Även om de inte sprakar anfallsmässigt hemmalaget heller. Men de sätter en hård press på Västerås, eller på Djurgårdens backlinje, och lyckas vinna en del boll på Djurgårdens planhalva. Just nu snart 32 minuter spelat. Det är Västerås som vinner bollen igen. Plockar ner den på i offensiv straffområde, eller offensiv planhalva. Kommer jätteläge för Västerås, men med en bra brytning av det är väl Mattias Siltanen, den finske mittfältaren, som bryter. Men då tappar de bollen. Kommer en nytt läge för Västerås. Kan komma ett skott där. Placerar placerar den mot bortre stolpen, den går utanför och Jakob Rinne har koll på den där bollen när Mamadou Diagne är det som försöker med höger bredsida placera in den här bollen, och Djurgården slarvar efter att ha brytit i eget straffområde och avvärt Västerås för att göra 2-0. Djurgården alltså med intakt lag, jag var inne på det, det är flera spelare som riskerar avstängning om de drar på sin varning, och nästa match är ju derbyt för Djurgården mot AIK på söndag. Bra spel av Västerås, tabell 9 inför kvällens match med 22 inspelade poäng, har ju gjort det bra efter uppehållet fram till då den där smällen mot Djurgården med 0-6 i baken. Här kommer Västerås igen som spelar fyndigt och trillar boll ut på vänstersidan. Jonathan Karlsson med från start i den här matchen, har tagit sig in några meter in på i straffområdet, spelar in i sidled, så slarvar Västerås och då kan det bli en kontring, men Djurgårdens passningsspel är av sämre arten, så Västerås kan få ett nytt läge. Simon Gevert spelar in till Gunnarsson, snett inåt bakåt, här kommer möjlighet för Västerås. Hellestal får inte ner den här, han kan inte avsluta utan Djurgården vinner boll. Och Christian Lien, anfallaren, är nere och hjälper till Lien som gjorde 3-0. Tre mål i den förra matchen när Djurgården vann. Än så länge har han inte haft en målchans. Västerås leder 1-0. Hemmapubliken trivs så här långt, 34 matchminut.
3: Och en division ner i Superettan, i Borås, så leder Norrby mot Örebro med 2-0. Det är första halvlek fortfarande och 34 minuter spelade. Klassiska Örebro som fortfarande har det tufft i Superettan. De ligger just nu på en 14:e plats, alltså negativ kvalplats. Norrby några hack upp på en 11:e plats.
0: Och vilket mål, Claes, det är i Uppsala. Sirius Brommapojkarna alltså 2-2 efter 35 minuter spelat.

0: Watermelon Sugar, Harry Styles i Sport Extra. Sirius Brommapojkarna i fotbollsallsvenskan 2-2 och Västerås har 1-0 hemma mot Djurgården.
1: Mindre än ett år efter att Sara Sjöström blev mamma så är hon tillbaka i världstoppen. Hon går in i EM i Paris med årets snabbaste tider i Europa, både på 50 meter fritt och 50 meter fjäril. Och landslagskollegorna förundras över Sjöströms snabba comeback.
2: Det är sjukt imponerande och hon ser så grymt stark ut. Det ska bli väldigt kul att se henne tillbaka på en internationell tävling nu.
1: Louise Hansson där som får medhåll av Sara Junevik och här först Olivia Klintipsa.
3: Nej, men det är helt galet. Helt sjukt att komma tillbaka så snabbt och vara på högsta nivån. Jag tycker det är väldigt imponerande.
4: Alltså, om det är någon jag hade kunnat tänka mig göra det så är det Sara, definitivt redan innan.
1: Sara Sjöström inleder EM på tisdagsmorgonen, då försök på 50 meter fjäril väntar.
4: Det är fantastiskt att få komma tillbaka till Paris igen. För ett, ungefär ett år sedan så blev jag ju mamma för första gången och ja, det var inte så att jag satt och tänkte på att jag skulle vara på EM ett år senare. Så att jag har absolut tagit mig tillbaka till en nivå mycket, mycket snabbare än jag någonsin hade kunnat föreställa mig att jag skulle göra. Men det har aldrig funnits någon stress att jag ska ta mig tillbaka så snabbt som möjligt. Så det är ju bara kul att jag är här nu.
5: Och hur är det att vara på ett mästerskap då? Det var två år sedan sist då, men då var det också här.
4: Ja, men på något sätt när man väl är på mästerskap känns ju allt som vanligt typ. Alltså det är ju, jag har gjort det här så många gånger nu så att stora skillnaden är med att ha en liten ettåring och sitta och käka lunch och middag och frukost med. Men det är ju bara charmigt och härligt.
6: Ja, det är en annan tillvaro numera för snart 33-årige Sara Sjöström. Hon fyller förresten måndag om en vecka. Tänk att det var 18 år sedan Anna-Karin. Hon vann sitt första individuella EM-guld.
7: Och så många mästerskap vi har fått vara med och uppleva, så ofantligt stora prestationer utav Sjöström. Och inte trodde man väl kanske att hon, alltså två år efter de här magiska kvällarna i Paris utan något mästerskap och ett år efter barnafödande, skulle vara tillbaka igen nu då, på de här enormt snabba tiderna.
6: Sonen Adrian, som också fyller ett år förresten i slutet på augusti månad, och maken Johan finns med under EM-veckan i Paris. Om vi tittar på det som har varit sen Sara kom tillbaka, så började med tävlingen i Stockholm i våras, Swim Open. Du var på plats för Radiosporten och var imponerad den gången av Sara. Och så i juli månad den andra tävlingen, den sista innan de här EM-dagarna i Paris, när hon svarade för toppentider i Rom. Ganska låg 25-tid på det som är distansen imorgon, 50 och 4 år. Vad kan vi vänta oss här i Frankrike?
7: Men man trodde väl kanske att när det var dags för hennes mästerskapsdebut efter barnafödan, att man kanske inte skulle gå in och ha så stora förväntningar. Men med de tiderna hon har presterat nu så blir det ju att, ja, vi kan inte förvänta oss någonting annat än att hon faktiskt bärgar hem två nya guld. Ett på 50 fjäril som börjar redan imorgon och senare under veckan även 50 frisim. Men det är klart att konkurrenter finns det ju, men lite tuffare på 50 meter frisim än vad jag ser att det är på 50 fjäril.
6: Och fjäril har hon ju dominerat totalt i världsgymningen under väldigt många år och innehar fortfarande också världsrekordet.
7: Ja, nu är det ju andra simmerskor som börjar liksom nosa på det där världsrekordet. Vi har Gretchen Walsh, amerikanskan, som har simmat otroligt snabbt.
6: Bara 900 delar över Saras färska.
7: Ja, så att det är ju ett världsrekord som troligtvis kommer att slås ganska snabbt, eller ganska snart. Nu är ju inte hon här på ett EM, så att då möter hon inte den tuffa konkurrensen, men jag tror att det är ju fantastiskt att se Sjöström vara tillbaka på den här nivån, och jag tror att det betyder väldigt mycket för det svenska laget också.
6: Sara har vunnit 17 individuella EM-guld under en lång och framgångsrik karriär. Vad är det som driver henne att stå på startlinjen den här veckan?
7: Alltså jag tror att hon verkligen njuter av det här livet. Jag tror att hon njuter av att vara i tävlingssituationen. Och det liksom gör att hon fortsätter att vara med och fortsätta satsa på simningen. Så att, nej, men det är härligt att se. Och åldersmässigt så att, har hon ju
6: redan inte många år. Visst är hon väl en större favorit på fjärilsillet än det som kommer senare i veckan fritt?
7: Ja, men det skulle jag säga. På 50 meter frisim ska vi nog inte räkna bort helt Marit Stenberger från Nederländerna. Och på 50 meter fjärilsim, ja, men då har hon gjort en halv sekund bättre än de allra närmaste konkurrenterna.
6: Ja, imorgon hör ni experten Kamiling tillsammans med Radiosporten härifrån Paris. Försöken, det får ni i appen Sveriges Radio. Sjöström i bassängen i Paris.
0: Ja, livet värre där hos Magnus Wahlman, Anna-Karin Kamiling och Andreas Lundin som är våra utsända i Paris på sim-EM. När det gäller friidrotts-EM, ja då blir det ju aktuellt och hett. Först klockan 8 ikväll när kulfinalen på damsidan ska dra igång. Axelina Johansson och Fanny Ros, det är det som är först ut den här friidrottskvällen. Nu ska vi följa slutet av de första halvlekarna i fotbollsallsvenskan. Två matcher. Vi börjar i Uppsala.
8: Och det är bara en och en halv minut kvar av den ordinarie speltiden vad gäller den första halvleken som har fått se fyra mål. Det är 2-2 mellan Sirius och Brommapojkarna. Sirius ledde med 2-0 men BP kunde hämta ikapp det där på bara tre minuter. Och sen dess så är det en återigen väldigt jämn tillställning. Fram tills att Sirius gjorde matchens första mål så var det precis så här det såg ut. Nu ser det ju likadant ut igen efter att matchen har kvitterats. Här kommer Sirius med Isak Bjerkebo som är centralt i banan en halvvägs in på offensiv planhalva. Använder sig av Rönnlöv Kastegren som idag är högerback i Sirius och så tillbaka ner i den egna backlinjen där Zuma är. De två har varit lite olycksamma vid de två målen som BP har gjort. Först var det Rönnlöv Kastegren som slarvade med en passning. Då var det Sandén som var där och stod åt sig den. Och sen var det en situation inför det som blev det andra målet för BP när Okeke sköt utifrån där det också verkade som att det var lite oklarheter de två emellan och i backlinjen i Sirius. Det är sällan man ser det den här säsongen, men nu har vi sett det två gånger i den här matchen. 2-2 är ställningen. Här kommer en boll i djupet för Sever som är den för BP som startar på topp i den här matchen när man ju saknar lite offensiv kraft. Vi har pratat mycket om Robbie Jor och att han ser ut att säljas till La Liga för 100 miljoner kronor. Det där är ju pengar det också. Men det är ju så att BP har sålt till Toulouse för halva den summan, Sion Opong. Det är ju en spelare som har varit ett av alternativen i det här laget som man inte längre har och som Mats Christian Hansen då som fortsätter avstängd. Det är han ju bara i den här matchen. Sen kommer han tillbaka och kan komplettera det här anfallet som alltså nu är mer eller mindre bara Sever. Men han har gjort det så himla bra för han springer väldigt mycket. Det enda som saknas det är ju det där som Sirius har haft den här säsongen. Att man bara kan skicka in en boll i straffområdet liksom. Och så är det en stor skotte där som gör precis vad han vill och som har kunnat prestera på egentligen ingenting. Det har inte BP haft och det är den stora skillnaden. Där hade man ju Nikola Vasic förra säsongen som ju var precis den spelartypen och som fyllde den karaktären i BP. Det saknas i år och det gör väl också att man är lite mer indragna i bottenstriden än vad man var kanske just i fjol. Vi har spelat en minut av tilläggstiden, 46 minuter spelat. Det är 2-2 på Studenternas mellan Sirius och BP.
9: 45 minuter spelat i Västerås. Hemmalaget leder mot Djurgården med 1-0. Alldeles nyss en skada på målvakten i Västerås, Elis Jäger. Tre minuter till ska spelas av den här första halvleken minst när Västerås vinner bollen på egen plan halva via ett inkast. Och det var lite farligt där nere vid Jäger när han kastade sig fram och boxade bort bollen med ena handen och fick en smäll i en kollision där med en egen försvarare och en Djurgårdsanfallare. Bästa målchansen i matchen som har varit sen senast, ja det är den för 10 minuter sedan.

0: i den här matchen för en vecka sedan. När Max Larsson, den tidigare Västerås-spelaren som är tillbaka i sin gamla hemstad, försöker spela in bollen från vänsterkanten. Samtidigt som en västeråsare får en smäll och blir liggande, men spelet fortsätter. Djurgården vinner tillbaka bollen i jakt på en kvittering innan signalen kommer från Mohamed Al-Hakim, domaren i den här matchen. Inget ordnat spel just nu på mitten, utan bollen nickas fram och tillbaka över mittlinjen. Det är Djurgården som väljer att plocka ner den på backen. Sätter fart nu mot Västerås straffområde, med Västerås väl samlat. Djurgårdsspelare som är Bo Hegland. Det var han som slog med yttersidan som Christian Lien, och nära att kunna sätta in kvitteringen på Hegland, som ju är en riktig snidare med sin högerfot. Hemmapubliken uppskattar försvarsarbete från de grönvita just nu, och att de är på väg att ta ledningen efter den första halvleken. Här kommer Djurgårdsläger och inlägg. Dimper ner i straffområdet. Västerås får inte undan den förrän där. Och Djurgården sätter tryck på Västerås under de sista stopptidsminuterna av den första halvleken. Det var länge sedan Djurgården hade det här trycket ner mot Västerås, och då tappar Djurgården bollen. Då kan det komma ett omställningsläge för hemmalaget. Det är Axel Taomsa som snurrar upp bort två djurgårdare, görs ner, men då kommer istället signalen för att den första halvleken är färdigspelad. Och i nuläget är det revanschläge för de grönvita efter 0-6 då mot Djurgården för en vecka sedan. Men nu leder Västerås. Bonaventure Lendambi, 20-årige kongolesen, han som idag ersätter dansken Mikkel Ladefoe, bästa målskytten i Västerås, som inte kan spela den här matchen. Och då har han ersatt på bästa sätt genom att göra sitt första mål i Västerås-tröjan. 1-0 för hemmalaget mot Djurgården när det är paus.
1: Och det är paus också i Uppsala mellan Sirius och Brommapojkarna. Det är lika läge 2-2. Det var hemmalaget Sirius som hade ledningen med både 1 och 2-0 innan reducering och kvittering kom från Brommapojkarna. Så lika läge 2-2, alltså Sirius Brommapojkarna. Och så ledning då för Västerås, som ni hörde från Johan Bengts, 1-0 över Djurgården.
2: Och i Superettan i Borås, där är det också halvtid i matchen mellan Norrby och Örebro. Hemmalaget Norrby leder med 2-1. Det var Örebro som reducerade mot slutet av den andra halvleken. Ahmed Yassin, 35-åringen, gjorde ett mål där i slutet av andra halvlek.
1: Sportextra med två Europamästerskap och två allsvenska fotbollsmatcher den här kvällen. Ett Europamästerskap, det i sim-EM, det har vi faktiskt stängt för kvällen i Paris. Vi ser fram emot morgondagen när Sara Sjöström ska i bassängen. Men vi har ju friidrotts-EM att se fram emot med start klockan 8, då det är final i kula. Axelina Johansson och Fanny Ros i ringen.

0: Houston, Texas med Ella Langley här i Sportextra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
3: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
4: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
5: Oj, nej, varför gör jag så här?
4: Hon skulle kunna bli straffad.
6: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
2: Det kändes så världsfrånvänt.
7: Halvtid i fotbollsallsvenskan. Sirius mot Brommapojkarna är lika läge 2-2. Serieledaren Sirius hemma mot Brommapojkarna. Och vi upprepar alltså att det är utan sin skyttekung Robbie Jaur ikväll. Han har nämligen fått Sirius tillåtelse att besöka en utländsk klubb för att förhandla. Inga nya besked kring den eventuella affären ännu. Västerås Djurgården, där har vi paussiffror 1-0, hemmaledning för Västerås. Och inte går det en dag nu utan att nya turer kring FIFA och dess ordförande Infantino kommer.
8: Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar. I ett gemensamt uttalande kräver det europeiska, asiatiska och nordamerikanska fotbollsförbundet nu en fristående granskning. De kallar det numera skrotade förslaget om att sälja andelar av fotbolls-VM för ett fundamentalt tillitsbrott. Och riktar sig också direkt till Infantino när de skriver att när förtroendet bryts genom svek, när en individ ställer sig över den gemenskap som gett honom befogenhet, då har den plikten övergivits. De tre förbunden kritiserar vidare det möte som hölls i Marocko förra veckan, dit bara utvalda FIFA-ledamöter bjöds in istället för hela kommittén, och pekar återigen på ett mönster av brist på transparens och tillit. Det är det första gemensamma uttalandet från de här tre förbunden, europeiska UEFA, asiatiska AFC samt nord- och centralamerikanska CONCACAF, och de samlar 136 av de totalt 211 röstberättigade medlemsförbunden i FIFA.
0: Reporter här Malin Rimfors, och har man inte varit med på alla turer kring FIFA och chefen Gianni Infantino så finns det ett sammanfattande inslag i appen Sveriges Radio med titeln Detta har hänt, kaoset kring FIFAs VM-förslag.
7: För en kort stund sen så sa jag här i Sportextra att vi stängt dörren till Sim-EM, men bara för kvällen förstås. Imorgon är trion tillbaka. Magnus Wahlman, Andreas Lundin och Anna-Karin Kamling för att prata mer från Sim-EM. Och det är också dagen då Sara Sjöström hoppar i bassängen och ska tävla igen. När en dörr stängs, ja, då öppnas ju en annan, och den öppnar vi nu, och det är den till friidrotts-EM från Birmingham i England. Det är dags för pass där med Alexander Lundholm, Bengt Schött och Stefan Holm.
9: Ja, det här är Second City, Englands näst största stad i West Midlands. Det är Birmingham och Alexander Stadium den här soliga kvällen som inleder friidrotts-EM den här gången. Och det startar ju för svensk del med final direkt och medaljmöjligheter omedelbart i kulan, Stefan.
10: Ja, vi har ju ägnat hela sommaren åt att nästan räkna in minst en medalj i damernas kula här. Så nu är väl upp till bevis då för Fanny Rose och Axelina Johansson.
9: Som ju kvalade i förmiddag, så de behövde bara en stöt var. Fanny Rose 18,72 och Axelina Johansson 18,29. Vad sa kvalet om den här finalen?
10: Egentligen inte mer än vilka 12 som kommer stöta den. De flesta av dem är de allra bästa. De vet att kvalgränsen 18,20, det gör de i princip i sömnen. De kommer hit med en inställning, de ska göra en stöt, ta sig till final och sen åka hem igen. Så att jag tycker inte att det säger speciellt mycket faktiskt.
9: De presenteras nu, damerna som ska tävla i kulfinalen, med världens bästa kulstötare Jessica Schilder från Nederländerna, som också är den regerande Europamästarinnan, tvåfaldigt dessutom. Här finns den olympiska mästarinnan Jemise Mabry. Men här finns ju då Axelina Johansson med ett nysatt svensk rekord den här sommaren 1997. Och så Fanny Rose som varit på pallen i Diamond League till och med personligt rekord där. Men det här är den 27:e upplagan av Europamästerskapen i friidrott, och för första gången under alla dessa år sedan 1934 när det startade så är vi här i friidrottslandet Storbritannien. Det känns lite, va?
10: Ja, men det känns bra. Det brukar ofta vara väldigt bra mästerskap i Storbritannien. De är bra på att arrangera den här typen av tävlingar. Kommer ofta mycket publik. Nu har de dessutom en jäkla tur med vädret, som man säger. Så att det kan nog bli bra tävlingar den här veckan.
9: Och det börjar med det här finalpasset där vi har ytterligare en svensk medaljchans senare ikväll. För det blir en till kulfinal när Viktor Pettersson ska starta.
10: Ja, men faktiskt, vi har lite häng på till och med tre svenska kulmedaljer ikväll. Vi kanske inte ska sikta riktigt så högt, men tar vi en svensk medalj så är väl det ganska bra. Tar vi två vore det fantastiskt.
9: Fler ska tävla och snart kvala Patricia Kanga i slägga, alltså Vanessas lilla syster, och ytterligare två stycken svenskor där. Det blir hinderförsök för två stycken svenska deltagare. Och så blir det finaler och Jakob Ingebrigtsen är tillbaka. Den store, unge, fortfarande norrmannen som opererade hälsenan i vintras och som idag och nu i 5000 meters finalen gör sin comeback.
10: Ja, han gjorde ju comeback efter mycket skada och besvär även i Tokyo på VM förra året. Han har inte sprungit sedan dess, så att det är väldigt, väldigt svårt att säga var han står. Men det är klart att det är en Jakob Ingebrigtsen på startlinjen och är han helt och frisk, då är han nog med och bråkar om den då. Men Jimmy Gresier får göra som stor favorit.
9: Och så ska vi få veta vem som är Europas snabbaste kvinna. Det är finalen på 100 meter senare ikväll och där finns det ju hemmahopp förstås för Storbritannien, det förenade kungariket. Och så final på 4x400 meter mixstafett och där kan faktiskt Norge vinna också.
10: Ja, Norge har aviserat att både Karsten Warholm och Henriette Jäger ska vara med och springa mixstafetten ikväll. Och då har de ett riktigt kanonlag, så att de ska nog inte räknas bort. Det brukar vara Nederländerna som vinner det där, men ja, vet i chatten om inte Norge kan ta det.
9: Här i Brum, som Birmingham kallas, och på Alexander Stadium där det är soligt och varmt. Och vad säger de förutsättningarna för bra resultat den här kvällen?
10: Ja, men de är ju helt fantastiska. Det är lite byiga vindar fram och tillbaka, men inga speciellt starka vindar. Men det är varmt och det är skönt och solen skiner. Och det kommer vara mycket publik, så att det finns inte speciellt mycket att klaga på.
9: Och snart börjar då kulfinalen. Damerna presenteras framför oss nu med tyskan Jemise Mabry till exempel då, som imponerade väl i kvalet. Hon var bäst där med 19.25.
10: Ja, hon var ju det. Hon var en av de där som liksom förkillade lite grann i alla fall. Men hon är väldigt, väldigt ojämn. Så att det är väl hon som svenskarna ska kunna knipa medaljen ifrån kanske.
9: Och så då Jessica Schilder ifrån Nederländerna. Bäst i världen i år och över 21 meter. En drömgräns som inte hade passerats på över ett decennium. Och Jessica Schilder är ju dominanten i kulan i världen.
10: Ja, hon har också varit väldigt, väldigt stabil. En bit över 20 meter i sommar. Så att hon får gälla som stor guldfavorit idag. Det är nog Mabry, Johansson och Roos som huvudsakligen slåss om de övriga två medaljerna.
9: Jag tänkte att vi skulle höra vad Fanny Roos tänker inför den här finalen. Hon har ju tagit sig hit ännu en gång. Fanny Roos som har varit silvermedaljör i inomhus-EM och bronsmedaljör dessutom i ett inomhusmästerskap. Men hon har aldrig vunnit en medalj utomhus och det vill hon göra ikväll och alldeles strax i den här finalen i Birmingham. Och så här tänker hon inför.
11: Nej, men det är väl bara liksom, försöka göra samma sak i ringen hela tiden och inte göra det så komplicerat, utan bara göra likadana stötar. Som Staffan säger ibland, liksom, lite tråkiga stötar, det ska bara se likadant ut och bara kontinuitet i det. Det är nice och jag tycker det har gått bra.
9: Hur tacklar du att du räknas som en uppenbar medaljkandidat nu efter det som du har gjort i sommar?
11: Nej, men det är klart att jag vill vara med och slåss om en medalj. Jag tror jag är fyra på rankingen eller på årsbästa listan inför. Men det har känts bra och det har känts stabilt och jag har tidigare ändå ett stött mitt personliga rekord. Så det känns liksom bra att gå in i det här mästerskapet nu.
9: Så säger Sveriges ena medaljkandidat i damernas final. Och vi ska ha också den andra, den svenska rekordhållaren Axelina Johansson, som ju kämpat med skadeproblem under sommaren.
12: För att få upp den här, vad ska vi säga, medaljstridsvibben inför kvällen. Vad är viktigt nu på eftermiddagen och tidig kväll?
2: Jag ska se till att äta framförallt och bara försöka vila, slappna av, hänga lite med kompisar, ringa familjen. Ja, och sen är det bara att köra.
12: Vad känner du att du har i dig liksom?
2: Ja, det får ni se ikväll.
9: Och det får vi se alldeles snart, för Axelina Johansson ska snart göra sin första stöt. Men nu Jessica Schilder ifrån Nederländerna, guldfavoriten, som vräker iväg sin första kula ut på gräsmattan och inte riktigt 20 meter.
10: Nej, det var inte sån där jätteimponerande inledning som man kanske hade tänkt sig, men det blir förmodligen längre under kvällen.
9: I sina orangea tävlingskläder 19.81 för Jessica Schilder, och då vet vi att det är längre än vad Fanny Roos någonsin stött i sitt liv. 19.70 är Fannys personliga rekord, Axelina har ju 19.97. Men när det gäller Axelina så sa hon ju på SM att hon har ont Ja, precis överallt i kroppen.
10: Hon har haft en väldigt lång säsong, hon har tävlat inomhus, sen tillbaka till USA och gör en amerikansk college-säsong och sen över till Europa för en galasäsong och EM här. Så att hon har fått slita ganska hårt i år. Men jag tror ändå att när det verkligen gäller som i en final så här, då kan man nog samla ihop sig och få på den där riktigt, riktigt långa stöten som verkligen kan behövas. Hon kanske inte kommer göra jättemånga långa stötar, men en lång stöt tror hon har i sig i alla fall.
9: Jemisi Mabry först nu, sen Axelina Johansson. Alltså tyskan i ringen nu med 4 kilos kulan. Hon som vann OS-guldet i Paris men är ojämn. Har ett fint personligt rekord, en bra bit över 20 meter. Och här börjar hon rotera och stöter iväg kulan där. Som flyger upp mot 19,5.
10: Ja, lite kortare än Schilders första stöt. Och då kan svenskarna då börja bra, så kommer det definitivt vara med i medaljsnacket redan från början här.
9: Nu är det Axelina Johanssons tur i den första omgången i EM-finalen i kulan. Axelina Johansson som är 26 år gammal och som ägnat de senaste åren framförallt i USA på college. Där hon ju varit den dominanta kraften och vunnit det mesta som går att vinna där borta.
10: Hon valde sig till och med till den bästa college-friidrottaren i hela USA i sommar här nu. Och över på en prisutdelning strax efter SM. Så att hon har gjort en väldigt, väldigt fin säsong där under det här året.
9: Och nu ska hon då försöka för första gången i den här finalen i 200 meters kurvan ungefär. Där vid starten utav de loppen där finns kulringen och de stöter ut på gräsmattan på den här ganska nyrenoverade friidrottsarenan i Birmingham. Axelina Johansson redo för första stöten. Hon står nu i ringen och lägger kulan till rätta. Så böjer hon lite på benen innan hon inleder rotationen här då. Axelina Johanssons första kula stöts iväg där. Här kommer den flygandes och det är tyvärr inte ens 18 meter.
10: Nej, det såg inte alls speciellt bra ut. Det såg stelt och sekt ut. Men förhoppningsvis så kan det vara en veckaklockare där så att hon trycker på lite längre i fortsättningen. Det är också noterbart då att man, precis som på VM förra året, man sidar startlistorna här. Så att de allra bästa stöter redan i början här. Axelina som trea och Fanny som femma.
9: Hon ser inte för missnöjd ut när hon ler och vinkar mot kamerorna här när hon noteras för 17,92 i den här första omgången där Fanny Roos snart väntar. Först gör Rinde van Klinken också, hon är från Nederländerna precis som ledarinnan Jessica Schilder. Vi har ju faktiskt ett gäng nederländskor i den här finalen. De är 3 stycken och vi har också 3 stycken tyskor och vi har 3 stycken portugisiskor och vi har 2 stycken svenskor. Det är några få nationer som har nått den här finalen. Van Klinken stöter iväg sin första kula där och den är ju bra. Det är en riktigt fin första stöt av Jorinde van Klinken. Diskusstjärnan gör det i kula.
10: Ja, hon är ju bra i kula, men hon har ju inte visat de där takterna alls i sommar 1964 och då tajtade det till sig de där svenska medaljerna direkt faktiskt.
9: Personligt rekord direkt, hon skriker ut sin glädje. Och därmed så har vi dubbelt nederländskt i toppen här med Schilder före van Klinken när Fanny Roos ska in i ringen för första gången. Och redan nu så krävs det alltså 1964 för ett silver. 1920 har ju Mabry på bronsplatsen än så länge i den här första omgången. Fanny Roos då ifrån Ryssby i Småland, numera tränandes i Malmö tillsammans med sin pojkvän Daniel Ståhl och Viktor Pettersson under Staffan Jönssons ledning. Problemet finger tidigare under sommaren, men nu i rekordform. Stöter iväg kulan där. Här kommer Fannys första stöt och ja, kan det vara 19 meter?
10: Ja, det är väl en sån där start för svenskarna får man säga. Det är bättre av Roos än av Axelina Johansson, men det är inte riktigt det vi hade velat se dem från start.
9: Fannys första stöt mäts till 18,83. Hon går in på fjärde platsen och då är hon bara före Axelina Johansson.
10: Ja, då är det naturligtvis de 7 som är kvar och stötar ju rankade sämre än både Fanny och Axelina. Men de är ju redan nu en bit upp då till van Klinken och Schilder framförallt.
9: Det gäller att vara topp 8 efter de 3 första omgångarna i den här finalen som består av 12 stycken deltagare. Men ingen drömstart för svenskorna alltså.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.
13: Och den andra halvleken i Uppsala är drygt 6 minuter gammal. Det är fortsatt 2-2 mellan Sirius och BP när Sirius tar in här via August Ljungberg som får till ett avslut men på första bästa täckande. BP spelar andra bollen till Lindberg. Lindberg skjuter också ett avslut som tar på en BP-spelare. En bra start i den andra halvleken av hemmalaget Sirius som ledde 2 gånger om. De ledde med 2-0 ska sägas i den första halvleken men tappade på 3 minuter. BP lyckades kvittera, och det resultatet har stått sig sedan dess. Så matchen är lite sådär att den pendlar. Det är två lag som känner efter lite grann och som nog också känner att de spelas ut ganska mycket av sina motståndare just nu. BP gör det väldigt bra, för de står rätt och är på rätt ställen, och Sirius är ju serieledare, så att BP är på så sätt nöjda med att man håller serieledarna stången än så länge i den här oavgjorda mötet efter 52 spelade minuter. Det har varit målglatt på Studenternas efter uppehållet. Det här är den tredje hemmamatchen för Sirius sen återstarten. De två tidigare har hemmalaget gjort 4 mål i, så vi kanske ska räkna med fler mål även i den här andra halvleken. Det blev 4-4 mot Mjällby den första matchen, och så 4-1 då mot Göteborg i den andra. Nu är det 4 mål gjorda, men lika många varsitt. När BP kommer nu med bollen ute på vänsterkanten, och Kekis med den senaste målskötande matchen, han spelar tillbaka hem till egen backlinje, och så börjar man om med Simpson, och på högerkanten där Rasmus Örqvist finns, som har vikarierat på ett fint sätt vid den där högerbackplatsen eftersom att Simon Strand spelar centralt på mittfältet istället idag. Så kommer Örqvist med bollen här, och så spelar han in till Oliver Berg in i straffområdet. Vad kan Oliver Berg göra? Han passar till Koruskin. Koruskin testar ett avslut, men då är det hans tur att fastna på en motståndare i sitt avslutsförsök framåt. Simon Strand istället fortsatt med bollen för BP, strax utanför Sirius straffområde till vänster i spelriktningen nu med Okeke. Han hittar in bollen med till Berg, får tillbaka den Okeke, men kan inte ta tillvara på den möjligheten som Berg såg ut att ge Okeke i hans anstormning mot straffområdet. Sirius bara undan med bollen till BP som börjar om. Ute på vänsterkanten en slarvig passning från Berg som gör att Sirius kan bryta. Kan de också ta hand om bollen? Nej, de gör inte det. Adindu spelar galet, och så tar Oliver Berg bollen nu in i straffområdet med Okeke, och så undan av Sirius. Ja, det har varit lite mer BP här under de senaste minuterna, men inga fler mål har vi fått se än de 4. Det är 2-2. 10 minuter spelat av den andra halvleken.
14: 7 minuter spelat i Västerås av den andra halvleken. Hemmalaget, de grönvita, leder med 1-0 mot Djurgården. Och de här 7 minuterna har tillhört helt och hållet gästerna Djurgården, som har spelat mycket bättre inledningen av den andra halvleken än vad fallet var i stora delar av den första, där Västerås var det bättre laget och tog ledningen i den 24 minuten. Bonaventure Lendambi, ett av sommarförvärven för Västerås, var den som nickade in den bollen. Mikkel Ladefoe, dansken, bästa målskytten i Västerås, är inte spelbar i den här matchen. Och hans ersättare har alltså gjort matchens enda mål. Jättemöjlighet för Djurgården och Christian Lien. Chanser gånger 2. Efter ett skott ifrån mittfältaren, den finske Mattias Siltanen, som var lite skruvat, inte så hårt, utan Lien hann fram och styra bollen precis framför Elis Jäger, målvakten i Västerås, som gjorde en jätteparad. Och Lien fick också chansen på returen när Jäger också där avstyrde Djurgårdsanfallaren från att göra sitt 12:e mål i Allsvenskan. Nu har Västerås fått lite mer stopp på Djurgården, lite högre upp i banan, men då löser Djurgården situationen. Via lagkaptenen Adam Ståhl kan bollen spelas ut på högersidan. Höjd med straffområde så finns Patrik Åslund, samarbetar med just Siltanen. Siltanen in mot mer centralt, och så skarvas den in i straffområden, nickas undan till Bardot. Är det en hörna för Djurgården? Den första i den andra halvleken för gästerna från Stockholm, som har ägt hela den här inledningen av den andra halvleken mot Elis Jäger, målvakten, den unga i Västerås. Inåtskruvad hörna att vänta för Djurgården, som ligger under, alltså vann med 6-0 för en vecka sedan mot Västerås. Nu är det Västerås som leder med 1-0. Här kommer hörnan mot första stolpen, nickas ut till en ny hörna. För 54 minuten, ny hörna. Djurgården fortsätter att trycka på mot Västerås via två hörnor, en kortare variant. Max Larsson med vänsterfoten håller i den, och så ytterligare en hörna. Det blir ingenting av de här hörnarna, förutom att det bara blir en ny för att slå in där ute från vänstersidan från Bo Hegland. Lägger ner bollen, den här gången kommer det inte bli någon kortare variant. Hegland med inåtskruvad hörna håller upp den ena armen mot den kortsidan där det inte finns så mycket support. Annars är det ganska bra inramat här. Här kommer hörnan och går förbi samtliga, och det blir ingenting av den heller. Utan det är Västerås som leder med 1-0. Men just nu, efter 54,5 minuters spel, så är det Djurgården som styr spelet. Men de har inte gjort några mål än, utan hemmalaget leder.
13: I Uppsala ska man försöka visa hur hörnor ska tas om hand. Det är Sirius som har tillskansat sig sen i den 12:e matchminuten, andra halvleken. Det är 2-2 mellan Emma-laget och Brommapojkarna. Hörnan ska komma från höger i en anfallsriktning för Sirius. Det har tagit en stund att få den här i spel eftersom att man har tagit två stycken byten här i hemmalaget för att få bukt med det som man inte har varit nöjd med än så länge. Här kommer hörnan då. Den är långt slagen mot just inhoppaden Jocke Persson som ser till att det blir en ny hörna av det här. Den kommer komma från andra hållet. Jocke Persson är just en av de två byterna som Sirius gör. Det var ju han som förväntades ersätta Robbie Jor när han ju idag för första gången den här säsongen saknas eftersom att han har fått tillåtelse att resa till en utländsk klubb och slutförhandla om att göra en övergång permanent. Det är enligt samstämmiga uppgifter Sevilla som han besöker och där snackas det om 100 miljoner till Sirius. Jocke Persson började på bänken men han fått komma in nu. Den andra som nämndes som en ersättare just till den här matchen, det var Otso Limata som är ett nyförvärv. Han har gjort sig bekant i Allsvenskan för både Värnamo och Halmstad senast den här säsongen, men nu är övergången till Allsvenskan permanent från den portugisiska ligan för Limata. Han har också kommit in när nu Sirius kommer med den här hörnan från vänster då istället. Den är lågt slagen, den är helt misslyckad från Hayes som får tillbaka den och som kan göra ett nytt försök. Han tar sig ner mot kortlinjen och så försöker han skyffla in den, men gör inte det bättre än att David Celic kan börja om. Cavallius i BP-målet får kasta igång det här. 2-2 på Studenternas Sirius BP.
9: Och i Birmingham under det första finalpasset i friidrott ska nu Axelina Johansson göra sin andra stöt. Vi har fått en ökning i täten utav världsettan Jessica Schilder som har stött 20.09 nu. Så tävlingens första 20 meters stöt är därmed noterad. Schilder leder på 20.09, Van Klinken är tvåa på 19.64 och Jemise Mabry har bronset på 19.20. Fanny Ros är på fjärde platsen men Axelina ligger bara nia.
10: Ja, Axelina hade en riktigt dålig inledning faktiskt. Jag hoppas att hon gör en bit över 18 nu i alla fall och säkrar upp en topp 8-placering.
9: Hon är nu i ringen för att göra sin andra stöt och nu krävs det en riktigt rejäl förbättring utav Axelina när hon laddar de sista förberedelserna. Här i Birmingham där många svenskar tävlat under förmiddagen. Men här kommer nu Axelina under kvällen och stöter iväg sin andra kula och tyvärr, det är dryga 18.
10: Det ser stelt ut i början av rotationen. De får inte riktigt fart och tryck på den. Men det är i alla fall en ökning det här. Men nej, det ser inte ut som vi hade hoppats.
9: Vi ska återkomma till vad som hände under förmiddagen. För där var det ju en sån som Andreas Kramer som tävlade för första gången här under EM. Och han tog sig vidare till semifinalen på 800 meter med nytt säsongsbästa. Och så vidare till semifinal Moa Granat på 400 meter häck. Däremot inget avancemang i slägga för Ragnar Karlsson och inte heller för Tobias Montler i längdhoppet. Som bara var en centimeter ifrån att ta sig vidare till den där finalen. Och han som brukar vara så stabil i att ta sig till final, han missar nu EM-finalen.
10: Ja, det är visserligen bra klass på europeisk längd och på herrsland just nu, men då hade vi räknat med Montler i final. Framförallt efter det vi såg honom göra i Uppsala på SM här om veckan. Det kändes som att han var stabil kring 8 meter, men han fick inte alls ihop det idag.
9: Inte heller Niklas Wall tog sig vidare ifrån det där längdhoppskvalet där en av de stora stjärnorna, Matteo Forlani, försvann. Han rullades ut i rullstol, skadad igen i baklåret och hans säsong är över. Nu väntar Fanny Ros här i kulfinalen där när det gäller Axelina Johansson, hennes andra stöt mättes till 18.18 och hon är på 8:e platsen nu. Samtidigt som Jorinde van Klinken inte ökade i sin andra, hon som ligger på silverplatsen, men ytterligare en bra stöt utav den nederländska 19.34. Utav van Klinken som är den stora guldfavoriten i diskus senare under det här mästerskapet. Det var i den grenen hon tog silver under VM förra året och blir en motståndare till Vanessa Kamga senare under veckan. Men nu Fanny Ros, andra stöten i finalen, här roterar hon, här stöter hon iväg sin kula och det är kring det hon redan har.
10: Ja, det är nog en liten ökning men inte så långt som Mabris 19.20 ändå. Hon förstärker sin fjärde plats men inte upp på bronsplatsen.
9: Hennes nysatta personliga rekord är ju 19.70 men nu blir det 19.05 och i alla fall en svenska över 19 meter i den här finalen, men hon är kvar på fjärde platsen.
10: Ja, hon är det. Mabris andra stöt var helt misslyckad också, men Rose är ändå, hon visar klass här fortfarande och hon, förhoppningsvis finns det längre stötar igen.
9: Även släggfinalen för damer har precis börjat och den det är dags för nu är faktiskt Patricia Kamga, alltså Vanessas lilla syster. Hon är betydligt mycket yngre och nu gör hon sitt första seniormästerskap här. Hon som vann ungdoms-OS och som sägs vara en större talang än vad Vanessa var.
10: Ja, hon har gjort väldigt bra resultat i slägga så här långt i år. Hon misslyckades fullständigt på SM hemma i Uppsala. Men har ändå kastat en bit över 72 meter och är väl ändå ett finalhopp här får man säga.
9: Ja, hon har ju under säsongen kastat hela 72 och 17. Hon är trea genom alla tider i Sverige med det. Det gjorde hon under lag-SM i Karlstad tidigare alltså, men ett totalt misslyckat SM. Och ändå har hon tagit sig hit tillsammans med Greta Ahlberg och Malin Garbell som är de andra två svenskorna i slägga som kommer i den andra gruppen senare under det här finalpasset. Men vad har hon för chanser nu först här Patricia Kamga som nu kliver in i buren, vad har de för chanser att ta sig till finalen?
10: Det var ett väldigt bra släggkval för herrarna i förmiddags. Och om damerna kan göra liknande, då krävs det nog en bit över 70 meter i alla fall skulle jag säga. Direktkvalet är väl 72 någonting. Och det kanske inte kommer krävas, men åtminstone en bit över 70.
9: Nu står hon där i släggburen och börjar för rotationerna. Patricia Kamga i sitt första kast. Här roterar hon. Här kastar hon iväg släggan ut på gräsmattan på Alexander Stadium. Och den landar över 65 meters linjen men inte upp emot kvalgränsen 71,5.
10: Nej, det där kommer nog inte räcka. Men i alla fall en bra start. Betydligt bättre än på SM.
9: Hon har fått iväg sin första slägga. Patricia Kamga.
7: Tack så länge Alexander Lundholm, Bengt Schott och Stefan Holm direkt med oss från Birmingham i England. Och friidrotts-EM. Vi följer ju också fotboll den här kvällen. Två allsvenska matcher och en i Superettan. Vi tittar till allsvenskan där Sirius Brommapojkarna fortfarande är 2-2. Och Västerås leder över Djurgården med 1-0.
0: Och i Superettan i matchen mellan Boråslaget Norrby och Örebro så har det inte hänt någonting målmässigt i andra halvlek. Norrby leder fortsatt med 2-1 mot Örebro.
7: Mm. Vi ska snart till William Aldetoft och Johan Bengt som följer de allsvenska matcherna, men allra först Ekonyheter.
15: Som börjar med nyheten att säkerhetspolisen har kartlagt och stoppat en rysk spionoperation med syfte att skada Sveriges rykte. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef på Säpo.
16: Den har bedrivits genom att ryska underrättelseofficerare genom en agent försökt inhämta information som i sin tur sen ska kunna försöka påverka Sverige på olika sätt.
17: Kristoffer Wedelin vill inte kommentera hur länge operationen har pågått och när Säpo agerade mot dem.
16: Ja, vi har ju haft en mycket god uppfattning om den verksamheten de bedrivit och vi har kunnat förhindra den.
17: Eftersom de tre personerna har varit i Sverige under diplomatisk immunitet så har de inte kunnat gripas.
15: Reporter Victoria Scott. I Colombia stiger dödssiffran efter det kraftiga jordskalvet där idag. Minst 69 personer har nu bekräftats döda och många byggnader har rasat i flera städer, bland annat i Pereira och Cali, rapporterar AP. Människor sitter fast i rasmassor och flera flygplatser har stängt på grund av skalvet som märktes av även i Ecuador och Panama. Ett barn träffades i foten när polis sköt mot en bil i Helsingborg förra veckan, det bekräftar åklagaren för P4 Malmöhus. Han säger att allt tyder på att polisens agerande har varit nödvärn, men det ska nu utredas om denne gjort sig skyldig till tjänstefel. Innan skotten avlossades hade polisen blivit påkörd i samband med att en patrull försökte stoppa bilen. Det råder fortsatt risk för skogs- och markbränder i stora delar av Sverige de närmaste dagarna enligt SMHI. I Götaland och östra halvan av Svealand är risken sedan igår stor till extremt stor och från imorgon bitti är brandrisken stor till mycket stor i delar av Dalarnas, Västmanlands, Gävleborgs, Värmlands och Uppsala län men också i Dalsland.
7: Emil Nylén Danielsson är med oss från Ekot här i Sportextra-studion där för övrigt Tim Gashi och Jenny Rask finns för att guida er genom den här Sportextra-kvällen ända fram till klockan 23. Vi är ju på friidrotts-EM och på allsvensk fotboll och dit ska vi nu nämligen till serieledande Uppsala.
13: Det är Sirius som är laget från Uppsala, blåsvarta Sirius, med drygt 20 minuter kvar av den här matchen. Så är det fortsatt 2-2. BP har hämtat i kapp en tvåmålsledning för hemmalaget som nu inte finns längre. Och har ändå stått emot bra i den här andra halvleken också. Även om det nu viktar över till Sirius allt mer, som har haft en hel del fasta situationer när man har kunnat flytta upp sina målfarliga backar och dessutom kunnat mer eller mindre belägra BP:s straffområde under perioder. Det där är svårt att orka med så här länge när det är ungefär en halva den andra halvleken kvar att spela för BP. Som ändå har gjort ett byte för att försöka få fart på grejerna. Det är Wilmer Odefalk som har kommit in. Kuroskin har gjort sitt i den här matchen. Odefalk är den som har varit aktiv i bortalaget allra senast och vunnit ett inkast till det vitklädda laget nere på högerkanten. Det är Rasmus Hörqvist som ska ta hand om det. Han tjuvar så många meter för det här inkastet så att han är höjd med straffområdet, men till slut så vänder han ändå hem och kastar bakåt. Nu är bollen i spel via Oliver Berg som har fått tillbaka den av just Hörqvist. Oliver Berg som är den som agerar spindel i nätet för BP. Han gör ju det när det saknas lite offensiv kraft, kanske framförallt i Mats Hansen som inte är tillgänglig för spel. Han är avstängd i den här matchen också. Ett lugnt spelande BP nu som nog känner att just den där belägringen av Sirius har tagit lite på benen de senaste minuterna. Det vore skönt att kunna vila lite. Det gör de också med bollen. Det är skickligt från laget från västra Stockholm, från östra Aros. Sirius har 2-2. Det är serieledarna. Vi har 20 minuter kvar att spela.
14: Poängen där i nuläget för Sirius, tabellettan, skulle betyda alltså, eller betyder i nuläget att Djurgården är 16 poäng som tabelltrea bakom Uppsala-laget. För Djurgården ligger fortsatt under borta mot Västerås. 1-0 står i matchen. Den här Djurgårds anstormningen som var inledande första 10 minuterna har kommit av sig lite grann. Västerås, Alexander Rubin, tränaren i Västerås, har gjort ett dubbelbyte. Här kommer Djurgården nu i ett anfall mot ett ganska så samlat Västerås. Spelas bollen ut på ögersidan. Lagkaptenen Stål snett inåt bakåt. Bollen hålls i och spelas hemåt för Djurgården som fortsätter att rulla runt. Många västeråsare grönvita som sjunker ner i eget straffområde och avvärjer den här omställningen från Djurgården som hade en ny möjlighet. Elis Jäger, 20-årige målvakten från Nyköping från början, har gjort några fina parader och sett till att Västerås håller fortsatt den här nollan. Patrik Åslund var det som sköt senast, ett lågt skott när Elis Jäger då kastade sig åt höger och styrde undan det låga skottet från den tidigare Västeråsspelaren Åslund som nu försöker vända bort Jonathan Karlsson, men han kommer inte loss utan väl att spela hemåt till mittbacken Tenno som samarbetar med sin mittbackskollega Jakob Bune. Inget större tempo i Djurgårdens anfallsspel just nu, men det kommer ett inlägg mot Stål som nickar in den mot straffpunkten av Västerås, rensar undan och inkast för Djurgården som börjar äta tillbaka sig i den där greppet som de har haft i Västerås i inledningen av den andra halvleken. Västerås skulle behöva hålla i mer boll och skapa framåt, annars börjar det kännas som att det ligger ett kvitteringsmål i luften. Hemma publiken ser sitt grönvita Västerås leda med 1-0 i den 68:e matchminuten.
13: Alken 2-2. Här kommer Isak Bjerkebo med ett avslut för Sirius. Fin räddning där från Cavallius inne i BP:s straffområde. Det är 20 minuter att spela. Det är fortsatt 2-2 här i Uppsala. Men nu börjar det hända grejer åt båda hållen mer eller mindre. Det är öppnare spel. Jag tror att det är två lag som gärna skulle se att det här blir 3 poäng. Det är ju ett tacksamt resultat, det som Johan berättar om i Västerås, eftersom att Djurgården skulle ju egentligen kunna vara den stora utmanaren till Sirius om de hade vunnit den här matchen. Nu är den inte slut, men med de poängen som man ju inte har så tar man inte kapp det där. Det hade kunnat vara 12 om man ska räkna 15 spelade matcher. Istället så ser det ut som att det är Hammarby just nu då som allt närmast jagar bakom Sirius. Men det här hemmalaget vill ju vinna den här matchen ändå. Då behöver de göra ett mål till. Det är knappt 20 minuter kvar att spela. Det är 2-2 här i Uppsala mellan Sirius och BP.
9: Från friidrotts-EM i Birmingham kommer vi med trista besked. Axelina Johansson kommer inte att få stöta vidare i EM-finalen.
18: Nej, hon hade ingen ökning i sista stöten och slutar faktiskt just nu då på 9:e plats bara. Så att det blir bara 3 stötar ikväll.
9: Ja, hur stor besvikelse är det?
18: Ja, vi hade ju nästan räknat in att vi skulle ha två svenskor på topp fyra i den här tävlingen i alla fall. Så att, nej, det var en stor besvikelse, det får jag säga, långt, långt, långt ifrån den formen av vissa tidigare i sommar.
9: Men nu Fanny Ros som ligger fyra i finalen. Hon står i ringen, hon börjar rotera och här stöter hon iväg kulan som flyger kortare och dessutom utanför sektorn.
18: Ja, det var ovanligt. Hon brukar sällan vara så där långt ut i kanten och stöta.
9: Hon ligger alltså fyra på 19.05, för bronset krävs just nu 19.20. Det är ju nivåer som Fanny Ros brukar kunna stöta längre än, särskilt nu i slutet av den här sommaren.
18: Ja, hon har ju stött väldigt, väldigt fint sen hon liksom hittade det där någonstans i mitten av sommaren och slutade ha problem med det där fingret som har stört henne. Så att hon har hängt på en bronsmedalj och Mabry stöter inte bra heller som just nu har bronset. Så att ja, tre omgångar till.
9: Jessica Schilder leder på 20.52 numera. Hon har ökat återigen och hon har en överlägsen ledning nästan med en meter före sin landsmaninna Jorinde van Klinken.
18: Ja, det är inget snack om saker. Jag menar, Schilder har stött bra hela sommaren och hon har tävlingens två klart längsta stötar ikväll. Så att hon är ju den stora guldfavoriten och verkar infria förväntningarna.
9: Två gånger Nederländerna och en gång Tyskland på pallen just nu. Och det är de stora namnen som finns där, men det är ju svenskorna som saknas. Axelina Johansson redan borta ur den här medaljdiskussionen eftersom hon inte kommer att få stötta vidare efter den tredje omgången. Också då Fanny Ros som ligger fyra och hon gör det fortsatt trots att Oriol Dongmo från Portugal just nu stöter exakt lika långt som Fanny Ros, men med en sämre andra stöt. Så att Fanny Ros ligger fyra och det är på henne som hoppet får ligga framöver här på EM.
14: Här är allsvenska fotbollen igen ska jag säga. 71 minuter spelat i Västerås. Hemmalaget fortsatt ledning med 1-0 mot Djurgården. Samtidigt som det är en Västerås-spelare som ligger skadad i Djurgårdens straffområde. Men spelet fortsätter. Det var en jättefin omställning som var på gång för Västerås att göra 2-0. Axel Taunsa kom loss. Men Djurgårdens Max Larsson han i kapp och gjorde en glidtackling. Därav fick Västerås anfallaren lite ont i foten, men nu är han uppe på benen och spelet fortsätter och Västerås får applåder för att de skapar ett inkast på egen planhalva. För det är lite där Västerås är just nu i matchbilden. Djurgården fortsätter att dominera och leta efter en kvitteringsmöjlighet och Västerås sjunker väldigt lågt i jämförelse då med den första halvleken. Här är en som har kommit in för Västerås. Jag nämnde att det var ett dubbelbyte. En av dem som har kommit in är Abdelrahman Bouda. Han bytte av matchens ena målskytt så här långt. Bonaventure Ndambi som fick applåder när han klev av eftersom det är han som har gjort 1-0-målet för Västerås som gör att de är i ledning. Men frågan är hur länge den kommer hålla om matchbilden är fortsatt på det här viset när vi snart börjar närma oss med en kvart kvar. Just nu har Västerås i alla fall boll in i havet på mittplan ute till höger. Det är Simon Gevert som faller efter att han har spelat loss bollen via mittcirkeln och Diagne så kan Västerås spela över bollen på vänstersidan till Jonathan Karlsson några meter in på offensiv planhalva och Västerås får andas ett tag. Bra boll för Västerås som spelar loss den på vänstersidan, kommer Västerås utmanar, Taonsa in i straffområdet, har väldigt många djurgårdar mot sig, kan han skjuta, han spelar över till Gevert på högersidan som måste vända sig om och hämta den ute vid hörnflaggan. Skulle det bli någonting av handfallet för Västerås som är i ledningen just nu och har ett revanschläge på Djurgårdens storseger för en vecka sedan. Västerås trillar runt, hemma publiken anar att det kan skapas någonting i den här situationen. Men då slarvar Västerås, sänker tempot och Västerås får börja om vid mittlinjen. 73 minuter spelat, Djurgården tabelltrean jagar kvittering. Västerås leder med 1-0.
7: Axelina Johansson utslagen ur kulfinalen. Vi har förhoppningar om Fanny Ros fortfarande och i tävlan just nu också är ju Patricia Kamga i slägga. Patricia som har en stora syster som heter Vanessa Kamga och hon ska få berätta lite om hur hon upplevde sin mästerskapsdebut, det som syster Patricia gör just nu.
19: Ja, men jag var jättenervös och så fick jag blackout när jag gick in i ringen. Jag kommer ihåg att när jag såg mitt namn på skylten och gick in förbi burvingen så blev det som bara svart. Det var som att jag ställde mig med båda fötterna i ringen och inte visste vart jag skulle börja kastet. Och jag var ju 19 när jag gjorde mitt första mästerskap. Jag tror inte jag hade fyllt 19 än för jag fyllde sent på året. Så jag var väl 18 där. Kom in med liksom de här riktigt hårda tjejerna, liksom Sandra Perkovic, kroat, stenhård, ryter ifrån. Och jag känner mig bara så liten där verkligen. Idag så är det en av dem jag tycker om att hänga mest med på Diamond League-serien. Det är så roligt det där tycker jag, när man får perspektiv på saker och hur det bara kan ändras också med något år.
9: Och då undrar man förstås om du har gett något tips med din erfarenhet till Patricia.
19: Nej, men hon är mycket tuffare än jag. Hon har ju alltid varit runt landslaget på ett helt annat sätt. Alltså mina föräldrar har alltid hängt med på alla mina mästerskap. Och jag har haft ett seniormästerskap varje år. Så Patricia har alltid varit med och runt och känner alla. Så att hon är ju redan i det här på ett annat sätt. Och sen är hon också en mycket bättre junior än vad jag var. Hon har ju vunnit ungdoms-OS och tagit sig till flera finaler på Europamästerskap för juniorer. Så.
9: Ja, Vanessa Kamga gjorde sin mästerskapsdebut i Berlin 2018. Patricia Kamga gör det nu här i Birmingham. Och första kastet mätte ju 67-26. Hon ligger femma i den första gruppen i och med det. Men den andra omgången här, det blev ingen direkt succé för Patricia Kamga alldeles nyss. Ett kryss.
18: Ja, hon behöver ha en ökning och ligger femma i den här kvalgruppen just nu. Men det är många kast kvar i både andra och tredje omgången här. Det är en hel kvalgrupp som kommer sen, så att hon skulle nog behöva upp nästan emot 70 meter i alla fall för att kunna nå en finalplats, det tror jag.
9: Hon kastade rakt in i nätet här. Det var inte direkt någon perfekt andra omgång för Patricia Kamga. Men hon har ju en omgång kvar alltså. Och än så länge så ser det ju inte så skräckinjagande ut.
18: Nej, men det är som sagt många kast kvar. Och i och med att det kommer en kvalgrupp till efteråt, så att bör man åtminstone vara sexa, absolut sämst sjua i den där första kvalgruppen för att ha chans att gå vidare till final.
9: Släggan pågår i den ena hörnan utav Alexander Stadium. I den andra hörnan så är det damfinalen i Kula som snart ska inleda den fjärde omgången utav sex med Jessica Schilder i ledningen på 20.52. Jorinde van Klinken är tvåa och Jemise Mabri är trea. Just nu krävs det för ett brons 19.20. Och Fanny Ros nysatta personliga rekord är på 19.70. Så det finns fortfarande stora möjligheter för Fanny Ros att ta en medalj. En första utomhusmedalj i Kula. Hon har ju varit femma på VM, hon har varit sjua på OS två gånger. Och hon har ju haft möjligheter också i EM-sammanhang att vara där uppe, men inte riktigt tagit det.
18: Nej, hon har ofta varit med, men inte riktigt hela vägen fram tyvärr. Man skulle verkligen undra att få ta den där medaljen på ett stort mästerskap utomhus också. Och det är väl ikväll det ska ske, känns det som.
9: På den bortre långsidan så pågår ett inhopp för det som väntar där, nämligen damernas tre steg med Maja Åskag och Emilia Sjöstrand. Och där är det ju framförallt Maja Åskag som vi hoppas på och som har högst kapacitet och potential än så länge i alla fall i deras karriär. Juniorvärldsmästarinnan Maja Åskag som länge har sett det här mästerskapet som det hon ska slå igenom som senior också. Hon tävlar ju både i tresteg och längdhopp här. Hon var i VM-final i båda grenarna i fjol. Kan hon närma sig medalj under detta mästerskap?
18: Det känns ju som att hon har tagit ett stort steg framåt i längdhoppet med nysatta perset 6,89. Och det kommer kunna räcka väldigt långt i längd. Har inte fått samma utveckling i tresteg riktigt. Men kan hon få till det där så, ja, nivån är inte så skrämmande hög i damernas tresteg i Europa just nu. Så att runt 14.50 någonstans skulle hon kunna göra ett svenskt rekord. Och då är hon med och slåss ganska högt upp i startlistorna.
9: Vi befinner oss i Birmingham under friidrotts-EMs allra första tävlingsdag. Vi börjar idag och vi avslutar på söndagen. Och vi är mitt i kulfinalen som nu har omvänd stötordning. Så den som ligger åtta börjar och Fanny Ros kommer att komma då som på fjärde plats i den tävlingen som hon just nu alltså har en medaljchans i fortsatt.
7: Ja, men tack så länge Alexander och Stefan. Vi passar på att gå emellan då med fotboll förstås. Ska vi börja i Uppsala igen hos William Walletoff där det är lika läge 2-2 mellan Sirius och BP.
13: Och här är vi inne i matchens sista 10 minuter. 2-2 alltså fortsatt. Det är en något konvex matchbild på så sätt att inga bollar fastnar på mitt plan utan det är antingen i Sirius straffområde eller i BP:s straffområde som bollen har varit. Det är väl lite mer slipning kring BP:s straffområde just nu. Det är Sirius som ligger på för att göra ett vad som väl får antas matchavgörande mål. Skulle något av de här lagen göra 3-2 så är det mycket som talar för att det också blir ett slutresultat. Det är Sirius just nu med Mekke Harje som jagar och letar efter en boll fram. Han hittar Jocke Persson. Jocke Persson får inte missa bollen men lyckas ändå på något sätt att bråka ut den. Och här kommer då Isak Bjerkebo. Bjerkebo som testar avslut, men då är det väldigt många BP-spelare däremellan och så hinner dit också. Är på bollen över till inspark. Det är bara 8 minuter kvar att spela. Det är lika mellan Sirius och BP på 2.
14: 10 minuter kvar av ordinarie tid i Västerås. Hemmalaget fortsatt leder med 1-0. Djurgården nyss dubbelbyte in med slovenen Nino Šugejl för att kanske skapa något framåt. För nu har det varit ett tag sedan som Djurgården hade något riktigt farligt nere i Västerås straffområde som försvarar sig bra i hemmalaget. För så mycket anfallsspel är det inte. Om det inte kan bli någonting nu när Abdelrahman Buda plockar ner den där för applåder också så Västerås kan hålla i bollen men ha bollen på egen plan halva. Boda som ju kom in till Västerås för 2 år sedan när västmanlänningarna var uppe i allsvenskan men åkte ju direkt. Men han gjorde en bra sejour, Boda, och var den bästa spelaren då under hösten. Sen var han tillbaka till Hammarby och har sen kommit åter till Västerås som inte har varit av samma dignitet som när han var här för 2 säsonger sedan. Nu har han tagit plats centralt i anfallet. Har inte haft så mycket bollar att jobba på. Kan få en nu när Västerås kommer loss på högersidan. Bra inlägg mot just Buda. Nickas undan av Djurgårds försvarare till en hemmahörna. Och då vaknar publiken till som mest har fått sett sitt hemmalag försvara den här 1-0-ledningen som Västerås har sedan den 24 matchminuten. Hörna från höger. Då har Simon Gevert inte allt för bråttom. Det är inte han som slår hörnan. Utan kommer slås med vänsterfoten. Precis framför Djurgårdsklacken. Borta supportrarna som fyller den ena kortsidan. Västerås leder med 1-0. 9 minuter kvar att spela ordinarie tid. Här kommer hörna för hemmalaget. En hög sådan. Försvinner ut ur straffområde och ut över kortlinjen för det var ingen som kunde komma åt den där. Den var alldeles för högt slagen och inspark för Djurgården som har 9 minuter på sig av ordinarie tid för att få till en kvittering i första hand och kanske till och med vända på den här matchen. Tabell 3 som ligger under men slås leder med 1-0.
13: Det är ännu mindre tid kvar att spela i Uppsala. 2-2 mellan Sirius och BP när det är bortalaget som tar sig fram nu. Vi har Oliver Berg som får en frispark. Ett ganska intressant läge. En halvvägs in på offensiv planhalva och ganska rakt fram mot mål. När norrmannen har stormat på och sprungit en hel del. Och därmed också är trött när han gör ner i gräset. Det tar lång tid för rutinerade Oliver Berg att ta sig upp därifrån. Ett intressant frisparksläge här alltså i den här matchen som är avgjort sedan den första halvleken 2-2 efter att Sirius ganska så enkelt tog sig upp till 2-0-ledning. Men BP lyckades på 3 minuter att både reducera och kvittera det där till det som just nu är ställning 2-2. Alltså ett Sirius som inte har förlorat en enda match än så länge i en allsvenskan. De 15 färdigspelade matcherna ska det möjligen vara så att det är BP som blir första lag att ta alla 3 och dessutom här från Uppsala. Det ser ut som att Simon Strand gjort sig redo att ta hand om den här frisparken. Han har tagit där så lång ansats att det ser ut som att han ska skjuta därifrån, men det är lite väl långt. Han kanske såg Dejan Vukojevic mål igår och tänkte att det här är ju hälften så långt så att det ska nog gå bra. Simon Strand kliver fram här och så testar han faktiskt ett avslut som är strax utanför. Det är 2-2, 5 minuter kvar att spela på Studenternas.
9: Och i kulfinalen under friidrotts-EM så ska Fanny Ros nu stöta för 4:e gången utav 6 i den här finalen. Hon ligger på en 5:e plats numera eftersom Oriol Dongmo från Portugal har passerat med en bättre andra stöt eftersom Dongmo nu har 2 stycken stötar längre än 19 meter. Fanny Ros ligger 5:a på 19:05. Hon måste över 19:20 för att ta sig upp på en medaljplats. Och nu är det ju så under EM att nu får man stöta vidare alla de 3 sista omgångarna. Man riskerar inte att åka ut nu efter 4:e.
20: Nej, på VM förra året gick ju de 10 bästa vidare till 4:e omgången. Sen de 8 bästa till den 5:e och de 6 bästa till den 6:e omgången. Men här kör vi om de gamla kända reglerna med att topp 8 gör 3 stötar till.
9: Och Fanny Ros står nu i ringen för att rotera i 4:e omgången. Här kommer kulan ut på gräsmattan och det är kanske längre nu. Det är en bit kanske över 19 meter.
20: Ja, det är i alla fall upp tillbaks på 4:e platsen tror jag. Men frågan är om det räcker upp till Mabris 19:20 på bronsplats.
9: Det är 19.04. Det är en centimeter kortare än det hon redan har, men hon är uppe på fjärde platsen igen.
20: Ja, jag tog tillbaka den då. Men som sagt, Mabri är fortfarande några centimeter före. Men fan, det såg ju så bra ut på SM med 19.37 som längst. Och flera stöter över 19 meter. Och vi vet att hon brukar vara bra i femte, sjätte omgångarna också.
9: Gör som på SM, gör som i Diamond League. Då blir det medalj, Fanny Ros. Men än så länge en fjärde plats. Den där jobbiga, retliga positionen som ingen vill ha förstås. Men det är två omgångar kvar.
14: 8720 personer är och ser den allsvenska fotbollsmatchen mellan Västerås och Djurgården. Fortsatt ledning för hemmalaget med 1-0. Nyss den tidigare Västerås-spelaren Max Larsson, Västerås-sonen, sköt med vänsterfoten utanför den bortre stolpen. Västerås får en omställning, men så snubblar han på sina egna fötter. Axel Taunsa. Västerås kan vinna tillbaka bollen på mittplan. Ska det bli en frispark också när Diange, mittfältaren, går ner i backen. Ja, han tog med sig en signal från Mohamed Alakim. Och då kan Västerås ta det lite lugnt i den här ledningen med 1-0. Ska de få sin revansch då, Västerås, efter överkörningen för en vecka sedan när Djurgården var så mycket bättre än de grönvita 6-0 då. Men nu är det Västerås som leder med 1-0. Och är på väg mot en seger mot Djurgården. För två år sedan så förlorade de båda matcherna i Allsvenskan, där det var en sanslös match just på den här arenan när Djurgården vann då. Här kommer Västerås som tappar bollen på mittplan. Finns det en möjlighet för Djurgården att få till en kvittering? Pass på djupet, men bra försvarsarbete, bra hemåtspring från hemmalaget. Då håller också bollen, kan spela loss den mot Abdelrahman Buda som inte når den bollen eftersom Jakob Rinne, målvakten i Djurgården, läser spelet och kommer ut från sitt straffområde och bryter och kan göra så att Djurgården kan komma till anfallsförsök igen. Och 4 minuter kvar ordinarie tid i Västerås. Det är hemmalaget som leder fortsatt med 1-0.
7: Vi börjar den här sportextra kvällen med att ställa oss frågan om det kanske blir revanschens kväll för Västerås efter 0-6 i baken mot Djurgården senast. Svaret på den frågan kanske blir ja. Det ser så ut just nu, men många minuter återstår alltså mellan Västerås och Djurgården. 1-0 för Västerås. Vi ställde också oss frågan hur Sirius, serieledaren, skulle klara sig utan sin skyttekung Robbie Jor ikväll. Han har ju fått dragit iväg och besöka en utländsk klubb. Och Wilhelm Waldetoft, vad ger du Sirius för betyg utan sin skyttekung?
13: Det ser ju till mångt och mycket ut som ett vanligt Sirius, men utan då att det inne i straffområdet finns en skotte som man kan sitta på i alla lägen. Men i övrigt så har det ju varit ett ganska likt. August Ljungberg, som man ju valde som en ersättare till den här matchen, har ju något liknande typ, så där att han är ganska så stor och positionsstark inne i straffområdet. Men man har ju inte lyckats med det, och trots att man har gjort 2 mål här då, så är det ju inte ett segerresultat än så länge, även om det är en fin frispark på gång här för Krusnell och Sirius. Men man har ju varit skickliga på att ersätta de stora anfallskungar som man har haft förut. Ni minns säkert Wessam Abu Ali som var här en säsong. Man tänkte att det där var en lyckoträff. Det går nog inte att ersätta. Det gjorde man redan säsongen efteråt till Josef Saleh. Och så tänkte man, det där gör man inte 3 gånger. Det gjorde man ju med Robbie Jor. Så varför inte 4 gånger då också? Det letas ju nu också. Uneken vet vi, nederländaren, finns i truppen. Så det finns väl allt hopp att finna för de blåsvarta supporterna, eftersom att man har gjort det förut helt enkelt i den här föreningen. Även om det kan bli kämpigt att få till det redan nu då, eftersom att vi är mitt uppe i en säsong. Och dessutom så är det ju en viktig säsong. Det snackas ju dessutom i den här stan och i lokalmedierna om att Moses Ugbo skulle vara på väg tillbaka till Sirius. Det där var ju en supporterkelgris, en riktig publikfriare som spelade här för, ja, det är ju 10 år sedan, men som var med och spelade upp klubben från lägre divisioner hela

0: 1,67 och 26 som längst, och av allt att döma måste hon öka.
1: Ja, hon måste nog göra det, gärna upp som åtminstone femma i gruppen, alltså över 69 meter då.
0: Hon har ju varit så stark under den här sommaren med ett rejält personligt rekord och trea i Sverige genom tiden alltså. Nu börjar hon att rotera. Här kommer den sista släggan för Patricia Kanga rakt in i nätet.
1: Ja, då kan det bli tufft. Det är ju så att det är två kvalgrupper efter varandra. De 12 bästa går till final och grupperna är ganska jämnt sidade. Så är man inte 6-7 i gruppen, då är det nog tufft att gå vidare. Och just nu ligger Patricia på 7:e platsen, så att det ser lite tufft ut inför fortsättningen det här.
0: Det är Norge före Danmark och Finland i den här gruppen, där Patricia Kamga ligger på en 7:e plats alltså med 67 och 26. Malin Garbell och Greta Ahlberg kommer i nästa. Och nu är det Fanny Roos som ska stöta i kulfinalens femte och näst sista omgång. Fanny som ligger på 4:e platsen men som bara är 15 centimeter ifrån en medalj, där Yemisi Mabry från Tyskland leder med den enda bra stöten som hon har haft i tävlingen.
1: Ja, hon har gjort tre riktigt dåliga stötar efter det där, så att hon är otroligt ojämn. Så kan Fanny bara få en träff och gå förbi Mabry, då kan det nog mycket väl bli medalj faktiskt.
0: Jessica Schilde som leder för Van Klinken och Mabry, det är exakt samma pall som under EM för 2 år sedan faktiskt. Helt identiskt, men det kan Fanny Roos ändra på nu när hon kliver in i ringen. Än så länge, två stycken stötar över 19-1, 19-05 och 19-04. Men hon kan betydligt längre än så. Gör det nu, Fanny. Här roterar hon och stöter iväg kulan, och den är inte bättre.
1: Nej, det är tyvärr inte. Då har hon en chans kvar. Och ska dessutom då Kajsa Bergqvist nå sitt högt uppsatta mål om att vara bättre än vid EM 2006 i Göteborg, då krävs det nog medalj för Fanny ikväll.
0: Nej, hon släpper iväg kulan och den landar till höger i kassektorn. Och tyvärr inte tillräckligt långt. Hon är kvar på 4:e platsen.
2: Då friidrotten till fotbollsallsvenskan och i Västerås på Rocklunda. Där hemmalaget och hemmapubliken trivs men också nervösa. Det är 3 minuter stopptid kvar att spela. Vi har spelat 91 av den här matchen. Västerås leder fortsatt med 1-0 och Djurgården försöker att leta och leta och hitta möjligheter att få till en kvittering och få med sig en poäng här. Tanken var ju att de skulle åka hit och vinna igen med... Om vi blickar tillbaka en vecka sedan med den här storsegen, Djurgården som skulle vilja haft in 3 poäng på kontot och jaga Sirius i tabelltoppen. Det ser ut som att de kommer tappa istället, och Västerås kommer plocka in poäng på Djurgården och närma sig topplaceringarna i fotbollsallsvenskan. Och Västerås får med sig en frispark på egen planhalva och vissa av hemmapubliken ställer sig upp, och Västerås tar det lite lugnt med 92 minuter spela, 2 minuter kvar minst av den här matchen. Västerås leder 1-0 mot Djurgården.
3: Vi är inne i den sista tilläggsminuten på Studenternas. Det är 2-2 mellan IK Sirius och Bromma pojkarna. Just nu så är det ju läget att ett mål i den här matchen blir totalt avgörande. Vi kommer nog spela lite ytterligare än de 95 som har annonserats. Dit är det halvminuten kvar. Det har varit 2 stycken skadeuppehåll här under tilläggstiden som gör att vi kommer dryga ut den där lite grann med stor säkerhet. Här kommer bollen inför Sirius då på offensiv planhalva. Den hamnar bara hos BP-spelare som försöker spela undan men som tveksamt blir av med den sen. Det är Sirius som tar hand om den på offensiv planhalva igen och tar några beslutsamma steg in ut på vänsterkanten. Här är Krusnell med en boll in, men den där är väl bara för Cavallius så att plocka ner i sin gula målvaktsdress. Och då har vi spelat 95 minuter och det är ett 2-2 resultat som alltjämt står sig. Oliver Berg får en passning men han görs ner och får ingen frispark. Zuma kan transportera fram bollen ut till vänsterkanten igen då för Krusnell. Krusnell kan spela in den i straffområdet men misslyckas med det, för där är Junior. Junior får inte undan den sen i andra läget, utan Lindberg kan ta hand om den för Sirius. Han tar sig fram, Lindberg görs ner, får frispark. Och då har vi den absolut sista chansen för Sirius framför hemmasupporterna att avgöra det här mot BP. Ledde alltså med 2-0 i den första halvleken. Nu med sekunder kvar av matchen så har man möjligheten. Det är en frispark till vänster i anfallsriktning. Den är en bit in i det offensiva straffområdet, men en sådär 10 meter utanför. Så det är väl inget läge att gå på avslut för Isak Bjerkebo som har lagt upp bollen, utan det här kommer bli ett inlägg. Men då vet vi att det finns några fyrtorn där inne. Jag tänker på mittbackarna, jag tänker på Anker, jag tänker på Zuma. Här kommer Isak Bjerkebo med bollen. Den är långt slagen, den är för tidigt slagen dessutom. För domaren vill att man ska göra om det här. Han viftar avvärjande. Det är en BP-spelare som är liggande. Det är Oliver Sandén, han som gjorde det första kvitteringsmålet för BP som sen... det är reduceringsmålet som

0: Den kvitterades av Okeke. Ah, han är nog liggande där. Sandén som verkar ha fått någonting upp i ansiktet. Och är alltjämt liggande. Vi ska ta om den här frisparken, men det dröjer lite grann. 2-2 på studenternas. Vi ska avgöra det. Isak Bjerkebo vid frispark.
1: Och det är slut i Västerås. Västerås SK besegrar Djurgården och får den där revanschen efter den där otroliga överkörningen som Djurgården bjöd på för en vecka sedan. Men nu är Västerås bättre och det är de som håller nollan. Och de håller nollan för tredje hemmamatchen i rad. Det är ersättaren då till stormålskyttare Västerås, danske Mikkel Ladefoge, som ersättaren som heter Bonaventure Lendambi. Det är hans nickmål i den 24 matchminuten. Sobi, segermålet. Djurgården den försökte i andra halvlek, men de går bet och det blir inga poäng här i Västerås, utan VSK upp några tabellplaceringar och nu bara en poäng efter Djurgården. Västerås ny sexa och nedsätt också på Djurgården. Mittbacken Miro Tenno, den finske mittbacken, drog på sig en varning och missar derbyt mot AIK på söndag. Västerås vinner 1-0 mot Djurgården.
0: Och nu ska det avgöras även på studenternas. Den här frisparken ska slås. Det är Isak Bjerkebo som står redo. Vi är också redo in i straffområdet. Alla spelare står nu upp, även Oliver Sandén som var liggande. Vi har en noggrann domare just nu. Han vet att det här kan vara väldigt viktigt. Det här skulle kunna vara de poängen som avgör en säsong i slutändan. Det är 2 poäng på spel för Sirius som skulle kunna vinna. Det är 1 poäng för BP. Här kommer Isak Bjerkebo med frisparken. Den är i straffområdet, den nickas undan. Och då är frågan om Viktor Wolf kommer lägga till ytterligare. För Sirius har bollen, men får inte spela ut det här, utan det kommer att sluta lika på studenternas 2-2. Och det är två lag som ser besvikna ut när 98 minuter har spelats. Det såg lovande ut för Sirius, som alltså för första gången den här säsongen har spelat utan anfallsstjärnan Robbie Jor. Man lyckas ändå inte vinna trots 2 målsledning i den första halvleken. BP lyckades kvittera på 3 minuter till 2-2 och det är slutställningen också. Därmed så bjuds Hammarby in lite grann, som ju tog 3 poäng mot Häcken. Tar de 2 poäng på Sirius som bara får med sig 1 från hemmamatchen, men är alltjämt obesegrade 2026 i svenska högsta ligan vad gäller fotboll. 2-2 tar vi med oss från studenternas den här kvällen, Sirius BP.
2: Och vi tackar Radiosportens utsändare den här kvällen. I Uppsala hörde vi William Valdetoft och från Västerås Johan Bengtzett. Västerås som alltså tog rejäl revansch då på Djurgården sen senast när Djurgården vann med 6-0. Ikväll var det Västerås kväll, 1-0 för Västerås mot Djurgården.
3: Och i Superettan, en division ner alltså, så slog precis Norrby Örebro slutresultat 3-1. Det gör inte jättemycket för tabellen. Örebro kvar på kvalplats neråt. Och Norrby några hack över på en 11:e plats just nu.
2: Och Sportextra, ja, vi håller igång ända fram till klockan 23 den här kvällen, så inget Karlavagnen den här måndagskvällen, utan Radiosporten fortsätter fram till 23 och därefter följs vi av P4+. Och det gör vi ju med anledning av mästerskap. Det är ju så att det pumpar igång en hel del mästerskap den här veckan. Friidrotts-EM, sim-EM, vi har beachvolleyboll längre fram i veckan och även ridsport-VM. Så en riktig mästerskapsmånad det här. Och närmast har vi väl oss då till Birmingham i England tillsammans med Alexander Lundholm och Bengt Schött, som då tittar på första kvällen av friidrotts-EM 2026.
4: Och Fanny Ros sista stöt i kulfinalen, den landar tyvärr redan där. Och det blir ingen medalj för Fanny Ros.
5: Nej, det gör ju tyvärr inte det. Jorinde van Klinken gör exakt det vi hade hoppats att någon av svenskarna skulle göra och överträffa sig själv lite grann. Så att det blir en 4:e plats för Fanny Ros, tyvärr, och bara en 10:e plats då för Axelina Johansson. Och ingen svensk medalj som vi nästan hade räknat in på förhand faktiskt.
4: Sista stöten mäter 18:44 för Fanny Ros på 4:e platsen. Hon sätter sig ner där på bänken och tittar besviket framför sig. Även hon hade ju siktet inställt på medalj med all rätt efter de 19:70 hon har gjort den här sommaren på pallen i Diamond League. En stabil serie den senaste tiden. Bra på SM för några veckor sedan, men nu räckte det inte till. Och faktum var att hennes uppdrag hade blivit tuffare inför den sista omgången. För att ta sig upp till en pallplats så krävdes det 19.50. Där fanns nämligen Yemise Mabry och där finns hon fortfarande kvar. Mabry ökade i den femte omgången alltså till 19.50. Hon har bronset på det resultatet när hon nu ska stöta för sista gången för att försöka öka ytterligare. Och här kommer den kulan, men den olympiska mästarinnan, stannar hon på 19.50?
5: Hon gör nog det. Och vi ska komma ihåg att man alltså vann EM för 2 år sedan på 18.77. Nu är man femma på 19.05. Så att det är en otrolig ökning i klassen mot hur det såg ut för 2 år sedan i Rom.
4: Mabry får 19.33 i den sista stöten och därmed hennes näst bästa stöt i tävlingen. Och en tydlig bronsmedaljör blev hon ju till sist. Sångerskan ifrån Tyskland som tidigare hette Ogun Leye och som vann OS-guldet i Paris. Alltså nu blir hon trea igen på EM. Och nu står det mellan Jessica Schilder och Jorinde van Klinken om guldet, nederländskorna. Men då är ju Schilder rätt så överlägsen när Klinken ska försöka öka från det personliga rekordet hon redan har i den här tävlingen, och det gör hon inte. Utan guldet går återigen för tredje gången i EM till Jessica Schilder, världens bästa i år. Och den absolut stabilaste kulstötaren som finns i världen vinner också EM.
5: Ja, hon har ju varit klar etta över den här säsongen. Mabry och Roos och Johansson har varit strax där bakom. Men idag slöt sig alltså van Klinken in på en andra plats dessutom. Så dubbelt Holland och brons till Tyskland.
4: Och Jessica Schilder har 20.52 på sin guldposition. Hon som i år har stött så långt som 21.09. Det är bästa på 14 år. Och nu tar hon dessutom då ett guld i den här finalen i Birmingham. Som blir det första guldet som delas ut under detta friidrotts-EM. Fler kommer ju under kvällen. Vad avslutar hon med då? Här stöter Europamästarinnan iväg sin sista kula. Det är långt!
5: Oj, oj, oj.
4: Det är riktigt bra! Det är väl längre än de 20.52 åtminstone där i trakterna.
5: Ja, det är imponerande att kunna öka sådär när guldet redan är klart. Att man inte bara är nöjd och gör en stöt för syns skull, utan man faktiskt går in och tokmaxar och stöter riktigt långt.
4: Hennes fjärde stöt över 20 meter i den här finalen som hon fullständigt har dominerat, och nu blir det 20.73!
5: Ja, hon vinner alltså med över en meter före landsmannen innan van Klinken. Det är oerhört imponerande, men som sagt, hon har varit klar etta i världen den här säsongen. Hon är en värdig mästarinna.
4: Det krävdes 19.50 för medalj i den här tävlingen. Det har både Axelina Johansson och Fanny Roos varit över under den här sommaren. Men det räcker ju inte i den här tävlingen för någon av dem. Fanny Roos är 4, men hon är ju 45 centimeter ifrån bronsmedaljören Mabry. Och Axelina Johansson är bara 10, med 18.18 utslagen redan efter 3 fullbordade omgångar. Så betygen på de svenska.
5: Godkänt på Fanny ändå. Det är en bra final. Hon är ändå över 19 meter igen och det är tufft att ta en medalj i den här finalen. Axelina Johansson är tyvärr underkänt med tanke på hur bra hon ändå har stött den här sommaren. Och 19.97 som längst, det är långt därifrån med 18.18 idag. Men det faktiskt är årets viktigaste tävling.
4: Väldigt skadedrabbad har hon ju varit, Axelina Johansson, och berättat om det. Vi ska höra henne senare i Sportextra också, om hon säger om sin prestation idag och om ifall säsongen nu, den så långa, är över. Hon har kämpat sig hit till EM.
5: Ja, hon har verkligen gjort det. Det har varit mycket småskavanker och skador och en väldigt lång säsong som sagt, som det ofta blir när man pluggar borta i USA och mer eller mindre tvingas tävla för sin skola då, även under vårkanten.
4: Men ett VM-brons i vintras, det kan ingen ta ifrån Axelina Johansson, som också har det svenska rekordet på 19.97 från tidigare år. Det hade räckt till silver idag, men så blev det inte för Axelina Johansson.
6: Ja, den här EM-finalen i kula blev inte den som Axelina Johansson hade hoppats. 3 stötar och sen inget tillåtelse att fortsätta. Vad säger du om att 18.18 blev det längsta här?
7: Det är pinsamt, jag tycker det är riktigt dåligt. Supermissnöjd.
6: Vad brast framförallt?
7: Det var riktigt dåligt.
6: Vad hade du för geist och svung inför fysiskt?
7: Nej, alltså jag kände bara att jag ville vara klar med säsongen. Jag har känt det ett tag nu, men ja, har vissa tävlingar man måste köra och då är det bara att pusha liksom.
6: Är det här till rätt stor del en mental sak eller?
7: Nej, alltså jag har haft mycket skadebekymmer som började redan i början av sommaren, och så har jag typ inte kunnat träna och ja, jag vet inte. Det har varit mycket nu, alltså med min bonuspappa som gått bort och massa skit bara, så att jag, nej, usch.
6: Vad tänker du inför resten av säsongen? Är det idé för dig att tävla? Vad landar i, tror du?
7: Ja, jag har ju två tävlingar jag måste köra, så det är... Ja.
6: Vad menar du med måste?
7: Jag har sagt ja till två tävlingar, så då... Ja, blir det att köra.
6: Är Finkampen en av dem? Eller?
7: Ja.
4: Ja, säger Axelina Johansson. Måste hon tävla i Finkampen alltså?
5: Nej, måste hon naturligtvis inte göra. Men klart att hon kanske känner ett ansvar gentemot friidrottsförbundet. Att hon har sagt ja till att hon ska vara med där. Och då vill hon väl kanske göra det ändå.
4: Men det blir med en uppenbart motvillig deltagare då.
5: Ja, men skulle hon då kunna få komma hem och ta det lite lugnt och slicka såren så att säga. Och kanske rehabba lite grann. Så det är ändå nästan 3 veckor kvar till Finkampen. Det finns ändå möjlighet att kunna göra det hyggligt bra där.
4: Men hon sa redan under SM att hade det inte varit för EM så hade jag inte fortsatt den här säsongen. Och nu fortsätter hon ytterligare. Det måste vara tungt för Axelina Johansson.
5: Ja, men det måste vara det. Det är också, man har den inställningen att det är jobbigt och det är slitsamt. Då blir det inte direkt lättare att ladda om för att åka till Helsingfors och stöta där en fredag eller lördag kväll.
4: Den första gruppen i damernas slägga är färdigkastad. Där fanns ju Patricia Kamga för Sverige, den 20-åriga talangen som inte riktigt fick det att stämma idag.
5: Nej, 67-26 var lite kortare än jag hade tänkt. Så hon ligger då sjua i det här kvalet. Nu får hon bara bli passerad av max 5 stycken i kvalgrupp B här. Annars så missar hon final. Så att det hänger på ett ganska löst tråd just nu, hennes finalavancemang.
4: Och där kommer ju 2 ytterligare svenskor att tävla i den andra gruppen om en stund här på Alexander Stadium, där Maja Åskag närmar sig sitt första hopp i 3-styckskvalet, där också Emilia Sjöstrand finns om en liten stund här i Birmingham.
2: Vi upprepar fotbollsallsvenskan den här kvällen. Sirius Brommapojkarna slutade 2-2 och Västerås tog alltså revansch på Djurgården, vann med 1-0.

0: Ja, men det här är ju Duran Duran som bildades. Ja, men det här är ju Duran Duran som bildades 1978 i Birmingham just. Och det är där vi befinner oss under friidrotts-EMs allra första kväll. Där damernas tresteg och kvalet har inletts. Och Maja Åskag är näst på tur. Det är hon som ska hoppa nu. Juniorvärldsmästarinna och junior-Europamästarinna 2021. Och i år har hon ju blivit betydligt bättre i längdhopp och ett nytt personligt rekord. Som nu står på 6,89 kommer att hoppa längdhopp senare under det här mästerskapet. Men först ut tre steget där hennes personbästa är på 14,27. Bara 2 centimeter ifrån Carolina Klyfts svenska rekord.
1: Ja, och direktkvalet är 14,15 och det har 3 tjejer klarat av så här långt redan. Så att det vore skönt att se henne strax över 14 om säkra finalplats tidigt.
0: Nu börjar hon springa. Här kommer Maja Åskag för Robin Rekan i Eskilstuna mot plankan. Hoppar iväg där. Första, andra, landar. Och det där var väl en bra inledning om det är ett godkänt hopp.
1: Det var ju någonstans runt om det 14 meter som vi ville se. Så att det var definitivt en bra start.
0: För Maja som den senaste tiden har jobbat mycket på den andra fotisättningen. Och nu är det 14,10.
1: Ja, det är bra. Det kommer förmodligen räcka till final även om kvalgränsen är 14,15. Men lite andrum inför fortsättningen av kvalet.
0: Hon var ju i VM-final förra året i både längd och tre steg. Och nu ligger hon på en femte plats totalt i kvalet i den första omgången här. Och hon ser rätt så tillfreds ut med det när hon står och pratar med sin coach om hur det egentligen såg ut det där rent tekniskt.
1: Ja, men hon är ju i bra form och det gäller bara att hon ska kunna behålla farten i tresteget. Ibland är det att får hon till ett bra första steg så missar hon andra steget. Får hon ett lite kortare första steg då får hon ett långt andra steg. Men hon får aldrig riktigt ihop helheten i alla tre stegen tyvärr. Det är väl just därför som Carolina Klyft fortfarande har det svenska rekordet.
0: Som Maja så gärna vill ha och jaga till så många år nu. Men nu är hon på väg mot EM-final. Och det finns 2 stycken svenskor med i den här tävlingen. I det här kvalet, den andra. Det är kompisen det som tränar ihop med Maja. Det är Emilia Sjöstrand som flyttat hem till Stockholm igen efter några år på college. Hon kände sig färdig, men hon har utvecklats mycket där borta. Och när hon hoppar som bäst, då blir det ju långt.
1: Ja, hon har hoppat väldigt, väldigt bra borta i USA. Har inte riktigt fått till samma längd på europeisk mark än. Men som sagt, det finns kapacitet för att byta med 14 meter där också.
0: Hon får vänta lite grann här, Emilia Sjöstrand, på ett startskott. Det är semifinalen som pågår på damernas 100 meter som vi kan återkomma till. För är det någon gren som har stor differens mellan VM och EM så är det ju 100 meter. Det skiljer ganska mycket i nivå förstås när inte jamaikanskor och amerikanskor är med. Så vi fokuserar på Emilia Sjöstrand istället som står redo där på ansatsbanan och hoppar och studsar lite grann. Har haft en tyngre säsong utomhus i år men tog sig ändå till detta EM på ranking. Hennes personbästa är 14,09 och det är ju paritet det med vad Maja gjorde alldeles nyss.
1: Ja, men så är det ju. Och som sagt, hon har hoppat långt borta i USA och haft lite trök och mål faktiskt bara 5 på SM till exempel.
0: Nu Sjöstrand. Här kommer hon löpandes mot plankan för första gången i detta EM-kval. Och så hoppar hon iväg där. 1, 2 och 3. Och nej, det där är inte bra.
1: Nej, hon knäar igenom redan i första landningen så att då tappar man fart. Och då blir det inte speciellt långt heller.
0: Det är ju en trestegstävling där de riktigt stora namnen saknas. Och därmed så finns det möjlighet till en ny mästarinna. Till någon ny att kliva fram. Och varför inte Maja Åskag som än så länge ligger 5 i det här kvalet. Och vi har ju träffat henne inför den här tävlingen.
2: Pirrigt. Det här har man ju sett fram emot sen alltså VM förra året. Typ direkt efter VM-finalen i tresteg förra året var det så här. Japp, nästa mål är Birmingham.
3: Du börjar ju då med 3 steg och där har det blivit ditt andra resultat karriärmässigt, eller hur? Det var ju bara några centimeter från personligt rekord i början av juni i Grekland. Hur har 3-steget funkat?
2: Har fått till det hyfsat, men känner väl också att jag har mer att visa där.
3: Är det någonting som inte riktigt stämt så som du har velat i 3-steg?
2: Nej, men egentligen inte. Jag körde ju mycket i början på säsongen och sen fokuserade mer på längd. Så att jag har inte tävlat 3 steg förrän SM för 2 veckor sedan. Det ska bli spännande att se vad jag kan få ut i 3-steget nu när jag liksom har varit i uppåtgående form. Liksom.
3: längd, känner du alltså att där har de största framstegen och den goda känslan funnits? Är det så att ni fokuserat mer där, eller vad kan ligga bakom?
2: Jag har egentligen tränat oerhört lite. Jag har tävlat mer än vad jag har tränat i längd. Men absolut jättekul att det har gått så bra i längden. Att jag verkligen har pechat där och liksom visat framfötterna i år.
0: Majo Skagsson alltså inleder med tre steget och har 14-10 i första hoppet här och ligger bra till. Och så väntar längdhoppet senare under den här veckan. Där Sverige ska slå medaljrekordet från 2006 i tanken. Då det blev 6 stycken medaljer, 3 utav dem var guld. Och Stefan Holm som var en av faktorerna till det där rekordet. Hur ser chanserna ut nu med tanke på att både Axelina Johansson och Fanny Ros redan har missat medalj?
1: Ja, de minskade ju ganska radikalt får man säga, för det var ju i damernas kula var ju nästan på förhand inräknad medalj, så att det är klart att nu får ju Viktor Pettersson steppa upp och försöka och ta den svenska kulmedaljen som vi hade tänkt oss då.
0: Ja, för Viktor Pettersson har inlett uppvärmningen inför kulfinalen som kommer att avgöras senare här under den här kvällen. Och när det gäller de andra stora kanonerna under detta EM så ser vi fram emot diskusfinalen för Daniel Ståhl som kommer på torsdag. Vi har Vanessa Kamga i sin diskusfinal på fredag. Då ska också Carl Bengtström och Oskar Edlund förhoppningsvis springa final på 400 meter häck. Andreas Almgren har sin final på 10 000 meter på lördagen. Och på söndag väntar Mondo Duplantis i stavhoppsfinalen. Där nämnde jag väl de stora, de största hoppen.
1: Jo, men så är det ju. Det är ju de namnen som vi verkligen hoppas på. Sen är det som alltid öppet för överraskningar av den positiva arten.
0: Men det kan vara så att det blir rätt så många tröga dagar i början utan medaljer och att det från torsdag verkligen då börjar rassla till.
1: Ja, just därför att det varit ännu skönare att fått en medalj ikväll, för att det har varit bra för den svenska truppen också att känna att nu är vi med i racet. Vi finns med på listan över länder med medaljer i hemmästerskapet redan nu.
0: Det blir final på damernas 100 meter senare under kvällen. Det kan gå snabbt då, trots att inte amerikanskor och amerikanskor är med alltså. Men Amy Hunt från hemmanationen Storbritannien sprang på 10.99 i den första semifinalen nyss här. Och det finns två semifinaler ytterligare att summera om en liten stund. Sen väntar också final på 5000 meter för comebackande Jakob Ingebrigtsen. En final på 4x400 meter i mixstafett för Norge exempelvis i en favoritposition. Och så svenskar i både släggkval och i hinderkval här under den första finalkvällen i Birmingham.
4: Ja, ni hör, det finns alla anledningar att stanna kvar vid radioapparaterna eller i appen Sveriges Radio. Följa med Radiosporten tillsammans med Alexander, Bengt och Stefan från friidrotts-EM den här kvällen. Vi har ju också spelat fotboll, eller fotbollsallsvenskan har gjort det. 4 stycken lag har varit igång. Sirius, Brommapojkarna slutade 2-2. Vi ska om en liten stund höra Isak Bjerkebo i Sirius efter vad vi förmodar att de ser det som poängtappet mot Brommapojkarna. Sirius annars allt jämnt i serieledning på 42 poäng. Det är 12 poäng före Hammarby på andra plats. Brommapojkarna fick en poäng med sig och tog klivet upp på en 12:e plats. Västerås besegrade Djurgården med 1-0. Västerås avancerar i tabellen upp till en 6:e plats på 25 poäng nu. Och Djurgården då 26 poäng på 3:e plats och tappar då lite mark till Sirius och Hammarby där uppe i toppen. Nu ska vi få ekonyheter.
5: Som börjar i Colombia där landets president nu har utlyst nationellt katastrofläge efter den kraftiga jordbävningen som drabbade landet idag. Över 100 personer har nu bekräftats döda, rapporterar Reuters. Skalvet slog hårt mot flera städer i den västra delen av landet, bland annat Pereira och Cali, där människor sitter fast i rasmassor efter byggnader som kollapsat. Här i Sverige har en man i 30-årsåldern omkommit i en trafikolycka i Kungälvs kommun. Mannen färdades på en motorcykel när han krockade med en buss på en länsväg. Han fördes med ambulans till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Polisen har tagit båda fordonen i beslag och utreder initialt händelsen som vårdslöshet i trafik. Vänsterpartiet vill att man granskar de stora matkoncernernas kostnader och priser för att eventuellt kontrollera, eller för att kontrollera ska jag säga, om de tar ut för stora vinster, vilket i så fall ska kunna leda till böter. Så här reagerar Karin Brunell som är vd på organisationen Svensk Dagligvaruhandel, där bland annat företagen ICA och Axfood ingår.
6: Idag har ju dagligvarubranschen ungefär 2,5% vinstmarginal. Det kan jämföras med näringslivet i stort på ungefär 5%.
7: Christian Jörgensen som är utredare på Agri-Food Economic Center vid Lunds universitet menar att det är svårt att belägga att det skulle förekomma övervinster bland de stora matkoncernerna.
8: Det är en stark aktör på marknaden, men för att den saken skulle säga att de har några övervinster eller att de tar mer än vad de borde i någon mening. Det är svårt att komma till den slutsatsen.
7: I dagsläget är han inte orolig över att det förekommer överpriser bland matjättarna. Men samtidigt är det en bransch som domineras av ett fåtal starka aktörer. Och då behövs en viss nivå av granskning, menar han.
8: De är ju ett fåtal som konkurrerar på riktigt. Synd inställning är väl att ha ett vakande öga på just den marknaden.
5: Reporter var Nils Sive, och jag ska väl förtydliga där, jag snubblade lite i min påannons. Vänsterpartiet vill att man granskar de stora matkoncernernas kostnader och priser för att kontrollera om de tar ut för stora vinster, inte för att eventuellt kontrollera. Bara så det blir tydligt.
4: Tack för det, Emil Nylén Danielsson med oss i Sportstudion. Den här kvällen där vi följer friidrotts-EM. Vi har följt sim-EM och vi har också följt två allsvenska matcher där Sirius spelade 2-2 mot Brommapojkarna och Västerås vann med 1-0 över Djurgården.
9: En arena och en sport som vi inte har berört ikväll är ju bordtennisen. Och turneringen Europe Smash som började idag i Malmö. Den Truls Mörgård heroiskt vann i fjol. Den är nu igång. Svenskorna Kristina Kjellberg och Filippa Bergander, de fick ett wildcard in till damdubben, alltså en typ av fribiljett skulle man kunna säga. Men de fick också respass mot paret Chen Li från Taipei 4-1 i set. Kjellberg, hon levde vidare i turneringen genom mixdubben som hon spelade tillsammans med Christian Karlsson, men det blev respass även där. Förlust också 3-1 i set mot paret Lin Hersey från USA. I herrarnas singelturnering fick Mattias Karlsson ett wildcard in till turneringen och där var han så nära att ta vara på den chansen. Han tog dansken Jonathan Gross till 5 set, men förlorade i sista set 12-10. Vi följer också Elias Ranefur mot rumänen Julian Cirita och där ska jag gå in och kolla nu hur det går för honom. Och då kan jag berätta att han vann 3-0 i set, alltså 3 raka set, och Elias Ranefur är vidare i alla fall svensk succé där. Så har vi följt EM i simning också och det handlar mycket om Sofia Åstedt idag. Vi fick ju glädjetårar och personbästa i kvalet, 54-43. Hon tog sig vidare till semifinal på 100 meter fritt. Och så följde hon upp det med ett nytt personligt rekord, 53-87. Men tiden räckte inte till för final. Svensken fick 12:e bästa tid där då. Så kanske vi ska ta oss till lite idrottspolitik. Det är nämligen så att regeringen, de tillsätter en nationell samordnare mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrott. Det är kriminalvårdens förechef Martin Holmgren som får det här uppdraget och rollen den kan exempelvis infatta penningtvätt, matchfixning eller problem i agentbranschen. Det säger socialminister Jakob Forssmed, kristdemokrat som ansvarar för idrottsfrågor, under en pressträff.
4: Vi har ju också pratat om att det här är en mästerskapsmånad, men idag fick vi besked om någon som missar VM.
10: Sveriges stora medaljhopp i paradressyr Louise Etzner Jakobsson missar VM. Svenska Ridsportförbundet skriver i ett pressmeddelande att Etzner Jakobssons häst Goldstrike ådrog sig en skada under helgen som gör att ekipaget inte kan komma till start. Etzner Jakobsson har bland annat ett silver och 2 brons från Paralympics samt ett EM-guld på meritlistan. Lotta Wallin och Question Mark kliver nu in i det svenska laget. Ridsport VM i tyska Aachen startar imorgon tisdag och paradressyren avgörs nästa vecka.
4: Och Isabelle Gradin var det som rapporterade om paradressyren. Vi pratar om två matcher i fotbollsallsvenskan. Tim, vi har ju också en match från Superettan att redovisa.
9: Just det, den i Borås mellan Norrby och Örebro. Där hemma laget Norrby vann tämligen komfortabelt 3-1, skrevs slutsiffrorna till. Bägge lagen i de nedre delarna av tabellen. Norrby på en 11:e plats och Örebro på kvalplats neråt på 14:e plats, för att vara precis och exakt.
4: Det blev ingen medalj för Fanny Ros idag i kulfinalen. En snöplig 4:e plats, och vi ska höra EM-fyran Fanny Ros om en stund. Axelina Johansson, ja, hon fick ju lämna redan efter de tre första stötarna. Viktor Pettersson, 21:33, om ja, ganska exakt 10 minuter, ja, drar man igång herrarnas kulfinal. Och så har vi igång redan Maja Åskag och Emilia Sjöstrand i trestegskval. Men vi ska återvända till fotbollsallsvenskan och till Uppsala.
11: Det blir 2-2 på Studenternas. Sirius mot BP, en av hemmalagets målskyttar Isak Bjerkebo utan lagkompis och anfallspartner Robbie Jord den här matchen. Vad säger du om 90 minuter fotboll idag?
12: Vi är bättre än dem, vi ska vinna, så enkelt är det. Sen gör vi lite tabbar defensivt och vi förvaltar inte våra läge tillräckligt bra. Så det är båda boxarna där vi tappar vinsten idag.
11: Var det någonting som för dig var annorlunda idag i och med att Robbie Jord inte är här?
12: Det är klart att när han har försvunnit så blir det ett mindre hot här framme. Men jag tycker alla som kommer in gör det jättebra. Agge gör det bra, Jocke gör det bra, Otse gör det bra, Dinde gör det bra. Så det är klart att det är annorlunda. Vi behöver anpassa oss efter det, men jag tycker vi gör det bra idag och vi ska vinna matchen. Mm.
11: Och de här spelartyperna blir ju lite annorlunda med tanke på att Jord var en säregen typ. Hur kommer det påverka er nu när han förväntas försvinna?
12: Nej, det är klart att vi måste hitta andra sätt att spela. Jag tycker vi gör det bra idag i första halvlek. Vi hittar fickorna mycket, kommer till mycket lägen. Så det är mer det. Det är bara att vi kanske inte har en riktig uppspelspunkt att förlita oss på ibland när det går lite tufft. Men nej, jag tycker vi gör det bra idag och vi behöver bara träna på det.
11: Och så här pratar vi då alltså om ett oavgjort resultat ändå i en säsong där ni är obesegrade så här långt. Och dessutom idag tangerar ett poängrekord efter halva serien lite drygt spelat. Det är ju ändå mycket som är bra just nu.
12: Ja, såklart. Om man ser till det stora hela så är vi extremt nöjda med det vi har gjort. Men man tar varje match för sig och idag så skulle vi ha haft 3 poäng. Så det är klart att vi är lite ledsna över det och sura på oss själva, men vi får bara komma igen.
11: Men tangerat poängrekord alltså för föreningen i Allsvenskan. Vad talar för att det kan fortsätta?
12: Mycket. Vi har supportrarna med oss. Många stöttar oss. Vi har ett bra lag. Vi har ett hungrigt lag och... Vi ska bara fortsätta som vi har gjort nu, så kommer det gå bra. Mm.
11: Djurgården tappar poäng idag. Är det de eller Hammarby som ni ser som de stora utmanarna?
12: Det är båda också, skulle jag säga. Båda har jättebra lag. Sen det är klart att när Hammarby spelar Europa så blir det lite tuffare. Men det är två jättebra lag och båda de kommer utmana. Mm.
11: Tar ni 14 fler poäng än alla andra under halvan också, så är det nog avgjort sen.
12: Ja, om det vore så enkelt.
4: Ja, om det vore så enkelt, ja. Isak Bjerkebo där till William Valdetoft efter 2-2 mot Brommapojkarna. Västerås-Djurgården 1-0.
13: Radiosporten med EM i friidrott.
0: Den första kvällen i Birmingham där Emilia Sjöstrand kommer springandes i trestegskvalet och hoppar iväg där i andra omgången och är en ökning för henne 13-25 i första.
1: Ja, det är lite grann som det första hoppet var, att hon knäar igenom lite grann i första landningen och tappar lite fart där, men ändå någonstans kring 13-50 då kanske.
0: Men hon behöver hoppa längre än så. Hon ligger på en 22:a plats, Emilia Sjöstrand, efter det hon gjorde i den första omgången. Nu 13:46 och det tar upp henne några positioner bara, upp till 20:e platsen. Däremot ligger Maja Åskag på en 8:e position nu med 14:10 inför hennes andra hopp av 3.
1: Ja, det har tajtat till sig rejält det här tresteskvalet. Just nu krävs 13:98 för finalplats då, Maja 14:10. Jag tror 14:10 kommer att räcka i slutändan, men det skulle inte vara fel med en ökning och gärna då över 14:15 som är direktvalet.
0: Det är Erika Giorgia Antonetta Saraceni från Italien som har hoppat längst med det personliga rekordet 14:50 och hennes landsmaninna Daria Derkars ligger tvåa i kvalet på 14:42. Och det är ju lite flashbacks till det som hände under EM för 2 år sedan i Rom när Italien fullständigt krossade alla andra nationer i medaljligan och vann den med 11 guld och totalt 24 medaljer. Det var ingen som var i närheten utav Italiens 11 guld. Frankrike som två i medaljligan hade 4 stycken. Så att, vad hände egentligen där med Italien?
1: Ja, Italien hade gjort en rejäl satsning mot sitt hemma EM. Och de fick verkligen i stort sett full utdelning på precis allting. Och nästan mer än det till och med. Inte riktigt lika bra sen i Paris på OS samma sommar. Men just hemma i Rom, då flöt det på.
0: Tror du att Italien kommer vinna medaljligan den här gången?
1: Nej, jag tror väl att det blir precis som det var i Rom, att hemmanationen vinner, nämligen Storbritannien. Själv då?
0: Ja, men jag tror att Tyskland revanscherar sig rejält efter fiaskot som det var i Rom för 2 år sedan. Och att nu Tyskland faktiskt vinner medaljligan.
1: Ja, just nu leder ju faktiskt Nederländerna då efter damernas kula med både guld och silver än så länge.
0: Men där bakom, en tyska på bronsplats.
1: Jajamän.
0: Sverige var på en 11:e plats i medaljligan för 2 år sedan med 2 stycken guld, Duplantis och Perseus Karlström. Och så en bronsmedalj genom Carl Bengtström. Bara 3 medaljer då.
1: Ja, det var lite missräkning. Det var snack om målsättning på 6 medaljer innan det mästerskapet och man tog 3. Sen dess har förbundet varit väldigt, väldigt försiktigt att sätta den typen av klara medaljmål. Men just i år då har man varit väldigt tydliga istället med att nu är det att nu ska man vara bättre än de där 6 medaljerna som togs i Göteborg 2006.
0: En som skulle kunna ta medalj redan ikväll, det är ju kulstötaren Viktor Pettersson som kvalade till finalen tidigare idag. Om några minuter så ska han stöta. Vad har han då gjort mellan kval och final?
14: Det blir inte så mycket, för det är ändå en ganska lång bussfärd fram tillbaka, så blir det mycket buss om det går vägen. Och då är det bara att försöka sova lite, fisa mat och träffa till sig.
0: Ditt säsongsbästa utomhus är på 20.64. Mm. Inne var det ju 21.38. Vad var det som gick bättre inne än ute?
14: Svårt att säga. Alltså, jag tror bara att jag tappar lite känsla för liksom teknik. Eller, det är fel uttryck kanske. Men att bara göra en lång rörelse. Och ibland vill man för mycket och då blir det hackigt och man tar i för mycket. Det är en sport där man inte, man vill ta i mycket men inte ska ta i mycket. Och det är ibland är lätt att man vill för mycket. Och det är lite där att det här året tror jag att jag har försökt för mycket och haft för mycket ambitioner. Det är så lättare när man kommer från en träningsperiod som vi har haft nu kontra att man tävlar mycket varje vecka. Så nu har vi haft några veckor hemma bara tränat på och nött på. Och då kommer man så in i det på annat sätt. Så det har varit bra träning på uppbyggnad av vår säsongen och så tävla mycket. Och så tappar man på vägen och sen så kommer man in i det igen. Liksom. Så det är ingen stor grej egentligen så.
0: Du har ju mycket mästerskapserfarenhet nu och du har ju till och med en inomhus EM-medalj. Vad betyder den erfarenheten nu, märker du själv?
14: Ja, men det är ett lugn. Man blir lugnare. Det är liksom, först ska man göra någonting så är det klart, då vet man inte hur det kommer att vara liksom, och vad kommer att hända. Men nu har vi gjort ett par gånger så jag vet ju om att det är liksom, det är lite samma sak överallt. Det är liksom, det är inget nytt och inget som ska chocka en. Det är liksom, man får ett lugn att man vet vad som händer på något sätt. Det är väl mest det jag har sagt.
0: Viktor Pettersson som nu står redo igen då, tillbaka på arenan efter kvalet i förmiddags där han slutade på en 4:e plats med 20.47. Nu presenteras han inför den här finalen där han har möjlighet att ta sin första utomhusmedalj då.
1: Ja, och som vi var inne på tidigare så är det så att man sidar i startfälten i finalerna och Viktor stöter som 3:a. Och är därmed sidad som 3:a då av Europeiska friidrottsförbundet. Och därmed så luktar det väl ändå lite medalj, men jag tror att det blir tufft för honom att ta medalj faktiskt.
0: Den stora favoriten heter Leonardo Fabri från Italien, just som vi pratade om alldeles nyss, som en av dem som tog guld under Rom och succé-EM för hemmanationen då. Fabri alltså favoriten här, men Viktor Pettersson är en av killarna som jagar medalj där bakom om några minuter. Men allra först nu Maja Åskag i tresteget igen. Hon ligger på en 8:e plats i kvalet. 12 tar sig vidare till finalen. Hon hade 14.10 i det första försöket i lite medvind plus 0,8. Det är bra vindar där borta.
1: Ja, det är det. Just nu krävs det 14.03 för att gå till final. Men jag precis som du säger, det är nästan perfekta vindar. Någonstans mellan 0,5 plus och 1,5 plus. Aldrig mer än så. Så att, då kan man också anpassa ansatsen efter det.
0: Maja Åskag. Nu ska hon hoppa. Hon har gula och blåa stjärnor som hårspännen när hon nu laddar för Kvalets andra hopp. Nu går de springa på den blåa ansatsbanan på den bortre långsidan. De sista stegen in mot plankan, hoppar iväg där och landar i gropen nu. Och det är runt det hon redan har, alltså runt 14 meter.
1: Om det inte var ett övertramp så var det väl en perfekt plankträff. Tyvärr är det röd flagg, men ja, jag hoppas att de här 14-10 kommer att räcka. Men som sagt, det är tajt där bakom.
0: Hur såg hoppet ut egentligen?
1: Jag tyckte att det såg bra ut annars. Det var bra flyt genom alla tre stegen. Så att det finns ju där onekligen tekniskt sett.
0: 14:10 första, kryss i andra. En omgång kvar, ett försök kvar. Men hon ligger ju på finalplats. Hon gör det ganska så betryggande på 8:e plats utav 12.
1: Ja, men så är det ju. Det är ju många som måste hoppa om henne. Och 14:10 brukar normalt räcka när kvalgränsen är 14:15. Så att så sett ska vi inte vara jätteoroliga än i alla fall. Men det händer mycket grejer på dem bakom henne.
0: Bara 0,7 cm övertramp för Maj Åskag i det här hoppet. Många har ju väntat på hennes stora kliv också seniormässigt efter det enorma mästerskapsår hon hade 2021 med dubbla guld på junior-VM och på junior-EM.
1: Ja, hon har ju både längd och tresteg i båda mästerskapen då, men sen har det varit lite småtrökt. I år har ju släppet kommit till längdhoppet då med 6,89 där, men man väntar ju på att hon ska slå det där svenska rekordet i tresteg och kanske föra upp det emot 14,5 kanske.
0: Nu börjar kulfinalen med Leonardo Fabri direkt och han stöter över 21 meter omedelbart och med marginal dessutom. Han klappar händerna och en bra start för italienaren.
1: Ja, det var nog den finalen avgjord, va?
0: Ja, det känns så. Han har ju varit över 22 meter i fyra utav de fem senaste tävlingarna. Riktigt så långt är det ju inte nu för Fabri, men det är 21,36.
1: Han är ju nästan en lika stor favorit här som Schilder var i damernas kulfinal alldeles nyss. Och Fabri ska ju vinna det här. Och han brukar vara bra när det verkligen gäller. Men han kan också vara riktigt, riktigt dålig. Vi såg honom med Sollentuna i fjol och undrade om det bara... Han hade skickat dit någon slags lookalike bara eller någonting. För han gjorde väl 18,5 meter tror jag.
0: Och vi minns också inomhus EM-kvalet förra året när han åkte ut där, och det var ju då som Viktor Pettersson passade på att ta en silvermedalj i hans första stora i seniorsammanhang. Nu Scott Lincoln och sen Viktor Pettersson, men britten först alltså, och hans första stöt är upp mot 20,5 ungefär.
1: Ja, en ganska bra start. Han hade ett bra kval i morse. Han var hack i häl på Viktor Pettersson där, så att högt rankad som sagt, en par stöter som tvåa i den här finalen.
0: Den hade Sverige också med Leo Sikovic som slutade på 15:e plats med 19,31. Det är ju en lovande kille det med medalj från juniorsammanhang i Europa, men inte riktigt finalisten så länge i seniorsammanhang. Men nu... Viktor Pettersson som tränar i samma träningsgrupp som Fanny Ros och Daniel Ståhl under Staffan Jönsson där i Malmö. Med rosa-lila kastskor så kliver han nu in i ringen för att stöta iväg kulan som väger 7,26 kilo. Han har stött inomhus i år 21,38, men inte utomhus, en bit därifrån. Men nu börjar han rotera. Här stöter han iväg kulan som landar, ja, nästan i samma hål som Scott Lincoln, va? Det är inte över den där 21-meterslinjen, men är det en 20,5?
1: Ja, det är nog lite längre än Lincolns 20,40 ändå, så att det är ändå en bra start på Pettersson.
0: Då kan han gå upp på andra platsen här, för det mäter 20,44. Han är 4 cm bättre än Scott Lincoln.
1: Det var nog ungefär samma hål då.
0: Ja, men då har han en inledning här, Viktor Pettersson. Och det där kan ju betyda att han väl kan känna sig ganska lugn över att få göra 6 stycken stötar och vara topp 8 i den här tävlingen. Eller vad tror du?
1: Ja, men det känns väl så. Jag tror inte att klassen kommer vara så hög så att 8 stötare går längre än 20,44.
0: Vi har ju redan avverkat en final under det här passet i just kula, och där hade ju Sverige stora medaljförväntningar. Men det slutade ju i inget, tyvärr.
3: Medaljjakten i kula för Dave van der Roos slutade så nära prispallen på en fjärde plats. Vad säger du om det?
15: Nej, men det är klart att fyra är liksom väldigt surt, och jag försökte verkligen vara med ut och fighta och starta längre, men... Ja, jag fick liksom inte riktigt ihop det idag.
3: Vad kan det finnas för förklaring till det?
15: Nej, men jag tycker ändå de stötarna som jag gör 19 är ändå ganska fina, men jag får liksom inte helt tryck på det. Och sen när jag får lite mer tryck så missar jag lite liksom. Så ja, vi försökte liksom bara hålla oss till planen som vi hade inför där ute och fokusera på det och utföra det. Men jag lyckas liksom inte helt med det idag.
3: När jag och andra i medier använder ordet medaljjakt,
16: Har du det i dig också under pågående tävling att du är fullt medveten om vad det är för avstånd till trean och sådär?
15: Ja, alltså man ser ju liksom lite vad folk stöter, men jag försöker bara fokusera på det jag ska göra och stöta kulla liksom. Mm. Så inte att jag fokuserar på vad de andra har gjort. Men klart man ser ju och vet.
16: Tycker du förberedelserna under sommaren har varit optimala eller någonting som kunde ha faktiskt varit bättre?
15: Nej, men alltså det har gått bra och liksom träningarna inför och under sommaren har känts bra, så jag har inget som jag kan se så.
16: Tränare Stefan Jönsson berättade ändå för oss att ni har kämpat lite grann här med en fingerproblematik. Berätta vad det var.
15: Jag menar, jag hade en period i sommars lite ont i ett finger, men det är väl sånt man får räkna med som kuppstötare och det är bra nu liksom.
16: Ja, när du kom hit var du helt återställd från det?
15: Så. Ja, absolut.
16: Att komma fyra på EM här och återigen, du har placerat dig många gånger nu här mellan 4 och 7 i stora mästerskap.
15: Ja, det är klart att det är surt att vara 4 liksom precis utanför och det är bara att försöka göra ännu bättre nästa gång.
16: Mm. God omladdning och så stöd förstås till en viss sambo, Daniel, så småningom va?
15: Absolut.
0: 4 under EM här i Birmingham. Fanny Ros har varit 4 på 2 stycken VM inomhus. Som varit 5 på VM, det var hon i fjol. Som varit 7 på OS 2 gånger. Som jag har 2 stycken inomhus EM-medaljer trots allt. Men som Bengt var inne på, hon radar upp fina placeringar men utomhus fortfarande ingen medalj.
1: Men det påminner lite grann om en gammal 400 meter namn Sven Nylander. Han tog några EM-medaljer, men han var 4 på 2 OS och 2 VM också.
0: Men hon har ju lyft svenskt kast på de sidan före Fanny Ros, så såg det ju inte ut så här att det fanns medaljchanser överhuvudtaget.
1: Nej, då var det Rut Svedberg på 1920-talet, så att vi kan gå långt tillbaka för att hitta svenska medaljchanser i kastgrenarna. Så att Fanny har ju verkligen varit en föregångare där. Och vi ser ju vad det har betytt också med Vanessa Kamga, Axelina Johansson, släggtjejerna som är på väg fram. Så att hon har verkligen, verkligen, verkligen banat väg där.
0: På tal om släggtjejerna så ska den andra kvalgruppen till att börja. Vi hade ju Patricia Kamga i den första som är nervös nu får vänta på den andra. Där Greta Ahlberg kommer att vara först ut. För Sverige dessutom då, och Malin Garbell kommer att följa direkt efter Grete. Här kommer de 2 andra svenskorna. Det har ju varit en tuff kamp om att ens få ta sig till EM internt i Sverige.
1: Ja, och det är ju bra. Vi har väl en 4, 5, 6 tjejer som faktiskt var inkvalade till det här mästerskapet. Och det är bra när det finns den konkurrensen på hemmaplan. Det blir alltid bra tävlingar. Du vet aldrig vem som riktigt är nummer 1. Du har någonting att kämpa för. Så att förhoppningsvis kan det här leda till att svensk damsläggkasten blir ännu bättre på sikt.
0: Vi har Patricia Kamga på en 7:e plats efter första gruppen med 67 och 26 när Grete står där i buren. VM-final ju Eugene 2022 roterar, kastar iväg sin första slägga som färdas bort över 65 meters linjen men inte så pass jättemycket längre än så.
1: Nej, hon går nog upp på en 9:e plats kanske då totalt just nu. Men som sagt, 2 kast kvar och många kast kvar i den här gruppen. Närmast då Malin Garbell som faktiskt vann SM-guldet.
0: Ja, som också precis som Patricia bara är 20 år gammal och som ökade rejält tidigare år till 71 och 49 som nytt personligt rekord. Efter en del ryggproblem så ändrade hon totalt på sitt styrkeprogram och det gav resultat. Och precis inför den där perstävlingen så åkte hon på en fjällsemester och vandrade i fjällen och hennes coach Mattias Jons undrade om det var så klokt. Så kom hon tillbaka och kastade sitt bästa hittills i livet.
1: Ja, faktum är att det är ungefär vad Roger Bannister gjorde i veckan innan han sprang den första drömmenbilen på engelska milen också. Han tog en liten break från träning och slappnade av, hade lite gött. Och då kan man gå in i lite mode och så plötsligt händer det saker.
0: Bannister och Garbell jämförs här i EM Sport Extra från Birmingham. Och nu står hon där i ringen för att rotera och kasta iväg sin första slägga i EM. Här kommer den. Och det är en rätt så hög slägga, men den är inte lång. Den landar inte ens längre än 65 meter.
1: Nej, hon klöv 65 meters linje, så är det förmodligen någon centimeter kortare då. Ahlbergs resultat 65-53, just nu på 9:e plats totalt.
0: Greta Ahlberg som är tillbaka efter året av stora psykiska besvär. Hon har ju mycket öppet berättat om det, hur hon lämnade Rom i tårar och avbröt sin karriär eftersom hon kände sig ordentligt på botten. Men kom tillbaka i fjol till finkampen och mådde mycket bättre då. Och sen dess så har hon ju också förbättrat sig och blivit så bra att hon kan vara med i EM igen. Och har hittat glädjen i livet och i släggkastningen.
1: Ja, men det är ju viktigt att veta varför man håller på med det här. Man tränar så mycket, lägger ner så oerhört mycket tid på träning och tävling. Och då måste man faktiskt ha klart för sig varför man faktiskt gör detta.
0: De har två stycken kast var kvar i det där kvalet, Garbell och Grete Ahlberg. I kulfinalen så har vi en intressant utveckling. Viktor Pettersson på en fjärde plats, vi återkommer till det. Men allra först i trestegskvalet, Emilia Sjöstrand som hoppar iväg. Och hon behöver öka ordentligt för att ha någonting med finalmöjligheten att göra.
1: Ja, det kan nog vara en ökning där, men det kommer inte räcka till final, det tror jag inte. 13.46 så är långt, men det krävs en bit över 14 meter.
0: Hon landar och hon har 13.46 som bäst. Är det här längre? Hon ligger på en 22 plats i kvalet, Emilia Sjöstrand. I sista omgången så får hon ett godkänt resultat, men det är 13.41 och det är inte längre än det hon redan har. Och hon missar ju solklart finalen och stannar på 13.46.
1: Ja, det var väl inte väntat att hon skulle vara i final, men 13.46, ja, det är väl kanske lite sämre än vad vi hade hoppats på ändå. Åskag ligger just nu på 9:e plats. Det krävs 14.03 fortfarande final, så att Maja är på säker mark.
0: Och vi väntar på Majas sista hopp i kvalet. 14.10 i första hade hon ju, sen kryss i andra. Och i den där gruppen så närmar vi väl oss, men det återstår ändå en 6-7 stycken innan det är dags för Maja Åskag. Då hinner jag berätta om vad som händer i kulfinalen, där ju Viktor Pettersson finns med på en fjärde plats med sina 20.44 i den första omgången. Men det är trippelt italienskt nu. Leonardo Fabri leder på 21.36. Zane Weir har 21.12 och Nick Ponzio 20.76. Italien, Italien, Italien.
1: Ja, de kan ju också tagga på varann ganska bra, om det är tre grabbarna förmodligen. Så att ja, 20.76 redan krävs för bronsplats, och det är en bit upp för Viktor än så länge då.
0: Alldeles snart dags för hans andra stöt i den här finalen för att ta sig förbi någon av italienarna. Och nu är också en väldigt spännande final igång. Det handlar om 5000 meter för herrar. Utan Europarekordhållaren och den snabbaste i Europa i år, Andreas Almgren, som väljer att helt och fullt satsa på 10 000 meter under det här mästerskapet. Men här finns många av hans konkurrenter som han kommer att få möta på den dubbla distansen sen. Till exempel Jimmy Gresset som vann VM-guldet på 10 000 meter förra året ifrån Frankrike. Men framförallt, mångas blickar är på comebackande efter hälsenoperationen, Jakob Ingebrigtsen från Norge.
1: Ja, han gjorde ju comeback i Tokyo förra året efter mycket skadeproblem. Lyckades inte riktigt få till det där. Har inte tävlat sedan dess. Gått igenom en operation. Och nu är han på startlinjen och ligger någonstans mitt i fältet efter knappt 1000 meter löpta. Så att ja, han är nog inte riktigt en medaljkandidat ändå. Men det ska bli spännande att följa honom.
0: Men han väljer att komma till start här, och det är ju intressant att han gör det efter att inte ha kunnat tävla på hela säsongen. Och det är väl ändå något form av svar på att han tror att han ska kunna prestera någonting.
1: Ja, han hade ju naturligtvis inte åkt hit annars med tanke på den meritlista han har med massor av EM-guld inte minst, men även VM- och OS-guld. Så det är klart att han måste ju tro att det finns där. Men man såg ett Tokyo förra året med de problem han hade haft innan, med att det fanns inte kicken, det fanns inte tävlingsvanan riktigt.
0: Jakob Ingebrigtsen som ju vunnit OS-guld och han har vunnit VM-guld, han har gjort det flera gånger om, men i EM-sammanhang är meritlistan extrem. Han har vunnit dubbelt i tre EM i rad, 1500 och 5000 meter. Här startar han bara på 5000 meter, men han har alltså gjort det tre EM i rad.
1: Ja, det är helt otroligt. Då missades ju ett EM dessutom på grund av pandemin då, 2020. Han kunde förmodligen gjort det där också. Nej, han är ju en extraordinär löpare såklart. Och det kanske också är lite grann därför han har haft de här skadeproblemen, för att han har drivit sig så fruktansvärt hårt från ganska tidig ålder och framåt.
0: Han har också gjort det på inomhus-EM däremellan, dubbeln alltså på 1500 och 3000 meter. Men nu befinner han sig långt ner i fältet än så länge. Precis som vanligt, och där finns också hans äldre bror Filip Ingebrigtsen som ju tog VM-medalj redan i London 2017. Och där nere finns Jimmy Gresset från Frankrike, han som spurtade ner Almgren i den där finalen i Tokyo förra året. Det är Thomas Heikkilä från Finland som har täten än så länge när de har 9 varv kvar att springa. Kulfinalen återkommer vi till nu, för det är Viktor Petterssons tur och Leonardo Fabri har ökat i täten till hela 21,78.
1: Ja, och dessutom har Scott Lincoln ökat till 20,81, så det bör tajta till sig om den där medaljplatserna för Viktor nu.
0: Ja, nu måste han göra något riktigt bra för att ha medalj, Viktor Pettersson, i andra omgången nu. 20,44 första, han ligger på femte platsen. Och Viktor, han roterar och nu kommer kulan. Hur långt blir det? Det är ungefär där han var förra gången.
1: Ja, någonstans kring 20,5 igen då. Då är det fortfarande en ganska bra bit upp och risken är att det börjar dra iväg också i täten där nu.
0: Han har inte fått till det som inomhus under sommaren här, Viktor Pettersson. Han har sagt att han har velat för mycket, att han har tagit i lite mycket, det har varit lite stressat så. Det gäller att stöta tråkiga stötar, som coach Staffan Jönsson säger. Alltså att göra precis som vanligt.
1: Ja, men det gäller att ta i på rätt sätt i rätt ögonblick. Och det kan vara svårt när man vill väldigt, väldigt mycket. Och framförallt när det blir en frustration och man inte får resultat. Då ökar den där känslan att man ska ta i ännu mer.
0: En femte plats än så länge för Viktor Pettersson som hade 20,26. Ingen ökning i den här omgången där Fabri leder före sin landsman Weir. Och så britten nu då Scott Lincoln på tredje platsen. 20,81.
17: Då bryter vi lite kort och tar till riksväg 11 mellan Staffanstorp och Dalby. I höjd med Kyrkheddinge i riktning mot Dalby så är en personbil stillastående på delar av vägen. Alltså riksväg 11 Staffanstorp Dalby i höjd med Kyrkheddinge i riktning mot Dalby. Där har en person blivit stillastående och täcker delar av vägen.
1: Och det här vore ett perfekt tillfälle att göra det på nu ikväll i Birmingham.
0: Nu är det Maja Åskogs tur i tre steget i sista omgången. Nu är det ju inte så många kvar att hoppa faktiskt, och Maja ligger på en nionde plats. Hon är ju en av de sista i hoppordningen, så att finalen känns väl allt mer säkrad för Maja, som kan öka ytterligare själv.

0: var mentalt färdig med sjukkamp. Hon orkade inte göra en satsning till, och det får man förstå. Kroppen var väldigt, väldigt sliten. Och det visar ju sig sen också de kommande åren. Hon hade väldigt mycket skadeproblem. Det var huvudsakligen följd av sjukkampssatsningen som hade pågått under många, många år.
1: Majorskog står nu redo på ansatsbanan för att göra det där sista försöket. Det dröjer lite för Maja, då kan vi sticka in med att Viktor Pettersson är nerpetad till sjätte platsen i kulfinalen efter att rumänen Toader gick in på fjärde platsen. Viktor alltså nu sexa. När Maja Åskog lutar sig framåt och så tar hon ett steg bakåt och nu börjar hon ansatsen. Här kommer de springande i trestegskvalet till Maja Åskog. Hoppar iväg där, en, två, tre, landar i gruppen och det kan vara en ökning. Det kan vara över de 14 och 10 som hon har och som hon ligger nia med.
0: Han kan till och med vara över 14 och 15 som är direkt kvar för final. Det kändes som att hon fick med sig bra fart över plankan nu och lyckas hålla ihop alla tre stegen på ett bra sätt.
1: Hon hade ju övertramp i andra, men nu mäter det 14 och 21 och hon är sexa. Hon är i final.
0: Ja, då är det klart. Då behöver vi inte oroa oss för det mer. Det känns tryggt och skönt.
1: 14 och 21, det är bara 8 centimeter ifrån det svenska rekordet.
0: Ja, hon radar upp tävlingar över 14 meter och förhoppningsvis så kommer den där fullträffen snart. Förhoppningsvis kommer den just i finalen här i Birmingham.
1: Ja, för vad ger det här för besked inför finalen i tresteget? Och sen också, jag tänker det här är också ett formbesked inför längdhoppet som väntat här.
0: Ja, men hon är ju bra form. Hon har visat form de sista veckorna. Hon har fått ta det lite lugnt nu efter SM och ladda för det här. Och förhoppningsvis har hon ju kunnat pika formen ännu mer då till det här mästerskapet.
1: Hon ger slängkyssar till publiken efter att hon har tagit sig till trestegsfinalen, Maja Åskog. Det är 5 var kvar att springa i 5000 meters finalen. Det är Dominic Locchignomo Lobalu som är i täten. Killen som ju var så stark under EM för 2 år sedan och vann guldet på 10 000 meter och bronset på 5000 meter. Schweizaren är i täten. Men var har vi då Jimmy Gressier? Jo, nu är han uppe på en bättre position. Han har letat sig upp till andra platsen, ja, i Kungan nu.
0: Det är ju ingen som har släppt riktigt den heller, utan nu söker man bara position. De har 4 var kvar att springa, så att ja, det drar ihop sig.
1: Och Jakob Ingebrigtsen, han ligger på en 19:e plats i fältet som är stort. Men nu tycker jag att det ser ut som att han börjar klättra lite grann. Han går ut på bana 2 i ytterspår och försöker att svepa förbi några stycken.
0: Ja, i klassisk Petter Northug andas och söker han position inför avgörandet här.
1: Men de är många om det. Det går ju inte rykande fort direkt.
0: Det här gör ju inte det, utan det kommer att bli en spurtuppgörelse sista, framförallt 200 meterna, men kanske under sista varvet då.
1: Har han sin sedvanliga karaktäristiska avslutning, Jakob Ingebrigtsen? Har han det efter hälsenproblemen? Nu är han långt ute och jagar förbi fältet på bortre långsidan här och snart är han nog nästan uppe i täten av det här loppet.
0: Ja, han pratade om det i Tokyo förra året, att det var en sak att springa fort på träning, en sak att springa fort på intervaller, en annan sak att kunna göra det i tävling och ha tävlingstempot när det verkligen drog ihop sig. Och frågan är ju om det är det han har nu.
1: Norge som har många medaljchanser och guldhopp under detta Europamästerskap. Vi har ju Karsten Warholm på 400 meter häck. Vi har Henriette Jäger i 400 meter utan häckar. Och vi har ju Sondre Guttormsen i stavhopp för att nämna några utav många namn. Och nu finns han där uppe, Ingebrigtsen och även Gressier. De springer bredvid varandra när det är 3 var kvar.
0: Ja, det drar verkligen ihop sig nu. Men som sagt, de söker position och det är favoriterna som ligger där framme. Vi flikar in lite slägga också, ska man säga. Patricia Kamga är nu nere på den här 12:e platsen totalt då. Så det är ganska många kast kvar i grupp B, så frågan är om det här kommer att räcka för Kamga. Vi får då ställa vårt hopp till antingen Garbell eller Ahlberg. Vi ska ha en svensk släggkasterska i final.
1: Grete Ahlberg som ligger på 16:e plats och Malin Garbell som är 18:e efter den första omgången i det där kvalet. Och i kulfinalen så avslutas nu den andra omgången. Där ligger Viktor Pettersson på 6:e platsen, 20:44. Det är fortsatt oförändrat i täten, Fabri före Weir och Lincoln. Men vi vet att 20:81 är bronsresultatet och att Simon och att Viktor Pettersson måste göra en av sina bättre stötar i år för att ha med medaljerna att göra. 2 var kvar att springa när Jimmy Gressier är i täten. Fransmannen för Lobalo från Schweiz och Jakob Ingebrigtsen från Norge. Även landsmannen från Norge, Myhre, är där uppe och smyger nu tillsammans med Ingebrigtsen.
0: Ja, som sagt, det söks positioner och det letas möjlighet för att vinna det här. Men det är Gressier som anför.

0: just nu då med 700 meter kvar.
1: Magnus Tyv Myhre, ytterligare en norrman som finns där framme alltså. Men det är Jimmy Gressier som drar med röd underdel och vit överdel för Frankrike, som också kommer att ställas mot Andreas Almgren senare under det här mästerskapet. Det hade ju varit så spännande att se Almgren redan här.
0: Ja, men han valde ju då att satsa enbart på titelsuppgifter. Trots att det är final direkt 5000 ska vi säga. Det hade bara varit ett lopp extra och 10000 går inte förrän på lördag. Men fullt fokus på 10000 meter.
1: Där klockan nu ringer snart på 5000 meter här på Alexander Stadium. Och där Jimmy Gressier är i täten. Nu kliver en av tyskarna fram här också. Långt fram och vill vara med i slutskedet. 400 meter kvar och Jakob Ingebrigtsen ligger på en tredje plats. För det är Brem från Tyskland som nu går upp som tvåa bra bakom Gressier.
0: Det ligger också en sko mitt på upploppet. Jag hoppas att det inte kommer att påverka löparna på sista varvet här nu. Men som sagt, Gressier före Brem före Ingebrigtsen. 250 meter kvar.
1: Det är Florian Brem och Jimmy Gressier och Jakob Ingebrigtsen och ytterligare en fransman, Daguana och Lobale där bakom. Det är många som är med om det här.
0: Nu går det undan.
1: Det är snart bara 100 meter kvar i Jakob Ingebrigtsens comeback på den stora scenen. Men nu är det Gressier som kliver in i ledningen på upploppet före Brem och Ingebrigtsen är trea.
0: Ska han ta
1: en medalj? Här kommer nu tysken Brem och är i täten. Men Ingebrigtsen har inte gett sig. Han går förbi och han leder och med 10 meter kvar så kommer han vinna i comebacken. Han gör det. Jakob Ingebrigtsen 13:15:30.
0: Ja, vilken makalös löpare han är alltså. Han leder det här loppet i totalt 10 meter och det är de sista 10 meterna av loppet.
1: Comebacken är en succé och ytterligare ett EM-guld för Jakob Ingebrigtsen som nästan såg slagen ut på upploppet in mot det, men han gör det ändå.
0: Ja, det kändes som att det faktiskt var bremslopp med 50 meter kvar, för han stack förbi Gressier där. Och det här säger också någonting om Gressiers form inför 10000 meters loppet på lördag.
1: Jakob Ingebrigtsen, efter allt han varit med om de senaste åren. Det har ju varit rättegång mot hans far och tidigare tränare Gert Ingebrigtsen om misshandel i familjen. Han dömdes ju till ett fall av det, men Ingebrigtsen var ju med och vittnade i den historien. Och dessutom allt detta skadebekymmer. Vi har inte sett honom på hela året. Det var ju i vintras i USA som han opererade sin skadade hälsena. Han var ju inte att känna igen under VM förra året när han slogs ut direkt i försöken. Men nu håller han i den norska flaggan när han kan konstatera att han radar fortsatt upp EM-guld.
0: Ja, han har inte förlorat ett EM-lopp på, vad är det, 7-8 år tror jag. Det är oerhört imponerande att komma tillbaka på det sättet. Och den avslutning som han har att ha, han hade verkligen kicken idag. Det som han saknade i Tokyo för ett år sedan.
1: Viktor Pettersson i den tredje omgången får ett kryss.
0: Kvar på sjätteplatsen då med sina 20:44. 20:81 krävs fortfarande för medalj. Scott Lincoln från Storbritannien.
1: Och när det gäller Viktor där så undrar jag om han var uppe lite grann och touchade på kanten, för det var inte så att han självmant trampade över där, utan det var ett övertramp av Viktor Pettersson som,
0: ja,
1: alltså ligger sexa.
0: Han såg lite förvånad ut också på bilden efteråt, så han var nog inte helt överens med domarna om det där.
1: Nej, jag såg också reprisbilden och fattade inte riktigt var han var över, men över var han tydligen om inte en protest skulle lämnas in. Det är lite svårt härifrån att se hur långt det var dock, men Leonardo Fabri leder på 22:31 nu. Ja. Han har ju ökat i den tredje omgången över 22 meter. Och det där är ju inte långt ifrån mästerskapsrekordet som han själv har ifrån Rom på 22:45. 22:31 för Fabri i en solklar ledning före sin landsman Saint Weir som har 21:12 och Scott Lincoln som har 20:81. Viktor Pettersson är sexa efter tre utav sex omgångar. Nu Greta Ahlberg i släggans andra omgång i kvalet och ökar hon nu då tro när funktionärerna springer fram mot märket? Nej, hon gör väl inte det.
0: Nej, det är strax över 65. Hon har väl 65,5 ungefär. Det här är 65,20 kanske. Så att det är ingen ökning och fortsatt då utanför final för Greta Ahlberg.
1: Då är det Malin Garbells tur i det där släggkvalet. Men jag kan inte riktigt hämta mig efter det som vi fick uppleva på 5000 meter. Jakob Ingebrigtsen som vinner efter tre raka dubblar i EM. så tar han då ytterligare ett guld här nu. Han kommer ju inte att springa 1500 meter här, utan det här var det vi fick se utav Jakob.
0: Ja, men vad vi fick se å andra sidan. Alltså det är fantastiskt att kunna göra en comeback på det sättet. Det är inte sprungit ett tävlingslopp sedan Tokyo förra året. Och som han var inne på då, det är skillnad att springa fort på träningen. En annan sak att kunna göra det i full fart på tävling.
1: Malin Garbell nu då i släggan kastar i nätet. Och ingen ökning för henne, hon ligger kvar på 20:e platsen med 64,90. Alltså här har de ju verkligen möjligheten. Det här är ju tjejer som kan kasta över 70 meter och gör de det så har de ju finalplats.
0: Ja, både Patricia är ju borta redan. Hon är nere på 13:e plats nu då. Hon har inga kast kvar att göra. Grete på 18:e, Malin på 20:e. Men det krävs ju inte mer än 67,5 meter just nu för att nå finalen. Det ska de här tjejerna kunna göra.
1: Ja, de ska ju det, men än så länge inte så. Förutom Viktor Pettersson, som jag alltså nyss stötte i den tredje omgången, så har vi två ytterligare svenskor kvar under de här tävlingarna. Och de kommer nu på 3000 meter hinder i varsitt lopp. Och först ut i det första heatet så väntar Emilia Lillemo, som för två år sedan var i EM-final. Och hon var ju väldigt offensiv i de försöken då och ledde överlägset i det kvalet. Och det gav henne en finalplats, att hon drog upp det tempot då. Och frågan är ju om hon tänker sig något liknande, alltså samma offensiva taktik i det här racet.
2: Då minns jag att jag valde att köra på, för jag såg det som min bästa möjlighet att gå vidare och det gick ju väldigt bra. Så det kan bli så att det blir liknande taktik även nu. Och egentligen är väl det lite så här, utåt sett är det lite dumt, för att jag är ju just nu rankad sämre än vad jag var då. Alltså man går på säsongsbästa. Men jag är ju inte så där jättebra på att springa i klunga. Så att jag tror ju ändå att om jag ska ha en chans att gå till final, så tror jag att det smartaste är att gå upp och dra. Sen kanske det inte blir lika showigt som förra gången, för då fick jag ju en väldigt så lucka. Men jag vill i alla fall kunna springa fritt. Alltså nu har väl förväntningarna sänkts i och med att jag har varit borta och skadad länge. Så att så här, jag vill ju väldigt gärna gå till final, men skulle det inte bli så, så kommer jag nog inte bli lika besviken som jag var 2024 i finalen.
1: Om du skulle beskriva för lyssnarna, vad är det för skadeproblem som du har haft?
2: Det är en sena i baksidan som är väldigt svårläkt. Så att jag har dragits med den nu i mer än ett år och det är fortfarande inte bra. Så att jag kan inte riktigt träna som jag vill, vilket är väldigt frustrerande. Och därför har jag också valt att tona ner förväntningarna på mig själv inför det här. För jag vet att jag inte har gjort det jobbet som krävs för att jag ska kunna göra mig själv rättvisa. Så det är väldigt tråkigt. Men det är bara att acceptera läget.
1: Ja, det låter inte så lovande direkt för Emilia Lillemo, som ändå kommer till start här, Julia Samuelsson, i nästa heat. Vad ger de för möjligheter trots allt att ta sig till final?
0: Samuelsson är nog mer här för att se och lära. Lillemo har väl ändå lite möjligheter, men som hon själv säger, haft en problematisk säsong. Så att, ja, vi får väl se. Men jag tror inte på någon svensk finalplats på damernas 3000 hinder.
1: Loppet har startat nu för Lillemo och förmodligen går hon upp i täten här nu då. Vi ska inte bli förvånade om hon gör det. Och nu sveper hon förbi hela fältet i första kurvan. Och ja då, Emilia Lillemo är först. Hon gillar inte att springa i klunga. Och det visar hon direkt omedelbart här på Alexander Stadium. Men det är långt kvar utav det här försöksloppet. Det är 7 varv kvar att springa för Lillemo och de andra. Hey, yo, big wave.

0: Justin Wellington och Small Jam i Sportextra, Sveriges Radio P4 och i appen Sveriges Radio. Sitter du nu och väntar på Karlavagnen så kan jag meddela att det blir ingen Karlavagn den här kvällen och inte resten av veckan heller. Fram till och med fredag i alla fall. Det är ju så att det pågår ett friidrotts-EM där vi har stora förhoppningar och förväntningar på svenska framgångar i Birmingham i England. Det startade idag och det kommer pågå hela veckan, därav inget Karlavagn den här veckan alltså. Sportextra, vi tuffar på fram till klockan 23 ikväll. Vi har några godbitar kvar framför oss tillsammans med Alexander och Stefan.
1: Under den första kvällen av friidrotts-EM här i Brum, som Birmingham kallas, och på Alexander Stadium, som heter så eftersom det var en man
2: här.
1: Som... Ja, precis. Där har vi anledningen. Nej, men det fanns också en annan Alexander här redan tidigt 1900-tal. William Whiteway Alexander, som dog 1933 och som var en nyckelfigur i utvecklingen av den lokala friidrotten här. Och sen dess så är den här arenan uppkallad efter honom, men den är renoverad ett antal gånger om, 1976 och 2022, och den senaste uppdateringen var ju inför de samväldesspel som arrangerades här i Birmingham då, och då ökade publikkapaciteten här från 18 000 till 40 000, men så många är inte här ikväll.
2: Nej, det är ganska tunnsått får man väl säga på läktarna, men det är ändå ganska bra stämning när det hettar till.
1: Ja, men än så länge en publikbesvikelse måste jag säga, för Storbritannien brukar alltid ha fullt på läktaren när det är friidrott.
2: Ja, man minns ju med glädje London VM 2017 när det var knökfullt, och framförallt även på OS 2012. Så att, ja, jag har pratat många gånger inför mästerskapet om att det alltid är i stort sett fullsatt och bra tryck på läktarna i Storbritannien, men så här långt är det dåligt här faktiskt, det får jag säga.
1: Det är tre var kvar att springa på 3000 meter hinder i försöken där, och Emilia Lillemo var ju täten i början men är det inte längre. Hon är fyra från slutet istället, så att nu går allting som förväntat. Ni hörde ju hur Emilia själv var ganska pessimistisk. Det är tyskorna Gesa Felicitas Krause och Lea Meyer som är i täten, favoriterna också. Två av guldfavoriterna överlag till att vinna sen också i finalen.
2: Ja, det är ju topp 8 som går vidare här, och Lillebo är väl nere på en 12-13 plats någonstans, och ganska långt upp till den 8 plats.
1: Nu är det dags för den fjärde omgången i kulfinalen. Utav de sex som ska stötas, så Victor Pettersson är ju kvar i tävlingen. Han ligger på 6:e plats och han kommer snart att få stöta här därmed i fjärde omgången. För nu vänder vi på ordningen så att killen som ligger 8 kommer att få stöta först. Och vi sa ju att Victor hade ogiltigt i den tredje omgången, och att vi inte riktigt förstod varför, och att inte heller Victor förstod. Och nu har han fått den stöten mätt.
2: Ja, den var 20:30, så det var ingen ökning då, men det var ändå skönt att han fick den godkänd. Så det kan väl någonstans kanske vara betydelsefullt i slutändan ha en extra godkänd stöt.
1: Han har som bäst 20:44 och ligger alltså sexa i tävlingen som Leonardo Fabri, så överlägset leder på 22:31. Han är ju bäst i världen i år och solklar Europa-etta inför den här tävlingen. Regerande Europamästare som han är, född 1997 och i sina bästa år. Leonardo Fabri. Och allting talar ju för guld, för St. Weir som ligger två har 21:12 över en meter efter. Scott Lincoln som är trea har 20:81. Det är medaljresultatet än så länge där. Vi väntar också på Greta Ahlberg och Malin Garbell i den tredje och sista omgången i släggkvalet. Vi kan säga det när det gäller det kvalet att Katrine Koch Jakobsen från Danmark har kastat allra längst med 72:62, och att norskan Beatrice Nedberg-Liano ligger tvåa 72:09, och Silja Kåsonen från Finland är tredje bäst på 72:02. Det är de tre som har klarat kvalgränsen, och det här är ju en riktig nordisk gren, fast inte Sverige då.
2: Ja, förutom de där tre så har vi dessutom ytterligare en finska och två isländska som just nu är topp 12, så nog 17 vill se en svenska i final också, och inte bara våra nordiska grannar.
1: På finalplats också världsrekordhållaren Anita Wlodarczyk från Polen som ligger 10 än så länge. Men Jag håller ju lite koll också på Gipsy Moreno som numera tävlar för Albanien men som en gång i tiden ju var världens bästa från Kuba med VM-guld 2001, 2003, 2005 och OS-guld 2008. Sen 2025 så tävlar hon för Albanien. Hon är 45 år gammal. Hon är sist i kvalet.
2: Det är skönt att se att det kan vara så gamla aktiva med. Det är faktiskt en gångare från Portugal som är äldre än mig som är och tävlar. Så det finns fortfarande hopp för dig också, Alexander. Du som bara fyller 38 idag.
1: Ja, men visst. Men Moreno, hon var ju samtida med dig alltså.
2: Ja, det var hon. Jag minns henne från min egen karriär.
1: Viktor Pettersson är redo för sin stöt här i den fjärde omgången. För det är hans tur nu. Den väldige skåningen som säger då att han har mer i sig än vad han har fått visa under den här utomhussäsongen än så länge. I gult och blått, Viktor Pettersson. Ska han kunna ta Sveriges enda kulmedalj under detta mästerskap? Det blev ju ingenting för Fanny Ros och Axelina Johansson. Men Viktor har ju tre stötar på sig här att öka från de 20 och 44 och sjätte platsen som han har. Här börjar nu rotationen för honom och så vräker han iväg kulan och så flyger den och så är det bättre!
2: Då.
1: Det är nästan 21 meter!
2: Det där är en bronsstöt, va? Det är längre än de 20-81 som Lincoln har.
1: Han nickar, han är nöjd. Är det längre än Scott Lincolns 20-81? Har vi Viktor Pettersson uppe på bronsplatsen här? Det är ju nästan 21 meter, det är 20-86 och Viktor Pettersson har just nu bronset.
2: Härligt!
1: Det är 2,5 omgång kvar, men det där kan ju bli Sveriges första medalj.
2: Ja, vi har ju som sagt hoppats på en medalj här ikväll. Vi trodde det skulle komma i damkulan, men ja, den är lika mycket värd i herrkulan såklart.
1: Han kan redan nu utmanas och bli passerad av Nick Poncio som har ställt sig i ringen. Men beskedet härifrån är alltså bronsplats just nu för Viktor Pettersson. Här kommer nu italienaren och stöter iväg sin kula och det är inte lika långt som Viktor. Och då väntar snart då denna rumän Toader som besegrade Pettersson inom museum och sen Scott Lincoln som alldeles nyss var på bronsplats. Men det här börjar ju utveckla sig till ett drama. Precis vad vi behövde nu efter medaljmissarna på damsidan.
2: Ja, som sagt, det är gött att se att vi ändå har lite häng på en medalj på Pettersson. Men det är långt kvar, det är många kvar som kan stöta långt dessutom.
1: Han ser nöjd ut när han sitter där på bänken och vilar lite efter den där stöten. Han har två stycken stötar kvar själv också att öka. Greta Ahlberg, nu är det dags för henne i släggkvalet. För att ta sig upp topp 12. Kapaciteten har hon. 67,50 krävs just nu. Runarsdotter ifrån Island ligger där. Gretes förrotationer har inletts. Nu börjar hon att snurra och här kastar hon iväg släggan. Och den här gången så är det inte längre. Det blir ingen final den här gången för Greta Ahlberg.
2: Nej, hon prickar 65 meters linjen igen. Får inte någon riktig höjd och fart på den där släggan, tyvärr.
1: När hon är tillbaka efter de mentala problemen så är hon i ett EM igen. Men det blir ingen final för Grete som ju hade ett sånt fint år 2022 som nia både i EM och i VM.
2: Och den svenska mästarinnan Garbell då. Sista chansen att få en svenska i släggfinal.
1: Malin Garbell, 20 år gammal. Sexa på U23 EM förra året. Hela 71 och 49 i början av det här året. Det är hennes personliga rekord. Gör hon det igen är hon i finalen, men hon har inte varit i närheten än så länge i det här kvalet. Sista försöket kommer nu, roterar, kastar och här flyger släggan inte tillräckligt långt. Det är ett misslyckat kast och vi får ingen svenska vidare till släggfinalen. Nej, tyvärr så ser det ut så och därmed så kan vi stryka ett streck över släggan. Vi noterar ifrån kulan att Viktor Pettersson ligger trea. Han kommer att ligga trea efter den fjärde omgången. Det är snart bara två stycken stötar kvar för fältet som tävlar om medaljerna i herrarnas kula.
3: Radiosporten, dokumentär. kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
4: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
5: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
6: Oj, nej, varför gör jag så här?
5: Hon skulle kunna bli straffad.
7: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
8: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Strax tillbaka till Birmingham och friidrotts-EM. Vi ska berätta att i fotbollsallsvenskan så blev det två lika mellan Sirius och Brommapojkarna, och Västerås har besegrat Djurgården ikväll med 1-0. Nu ska vi närmast få ekonyheter.
9: Och då ska det handla om att antalet drunkningar halverades under juli jämfört med samma månad förra året, enligt statistik från Svenska Livräddningssällskapet. Förra året dog drygt 30 personer i drunkningsolyckor under juli. I år var siffran nere i 15. Mikael Olausson är organisationens generalsekreterare.
10: Även om det är så att varje dödsfall i det här fallet, som är 15 stycken, då är en för mycket, så är det ändå någon typ av utveckling som går åt rätt håll. Det som sticker ut väldigt positivt är att vi har ju inga badolyckor där barn eller förekommer.
11: Sett till året hittills syns också en positiv trend. Fram till och med den sista juli hade 37 personer omkommit i drunkningsolyckor, enligt preliminära siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Under samma period i fjol var motsvarande siffra 71 drunkningsolyckor. Varför antalet dödsfall nästan har halverats hittills i år är för tidigt att säga, enligt Mikael Olausson.
10: Vädret är alltid en faktor, såklart. När det är soligt och varmt så är det fler som söker sig till vattnet. Samtidigt så är det ju ändå normalt sommarväder runt om i landet, så att vädret är inte heller en enskild faktor.
9: Reporter Tyra Meidell. I Colombia har nu över 100 personer bekräftats döda efter den kraftiga jordbävning som drabbade landet idag, rapporterar Reuters. Landets president har nu utlyst nationellt katastrofläge och myndigheter varnar för efterskalv. Flera flygplatser i Colombia håller också stängt på grund av skalvet. Säkerhetspolisen har kartlagt och stoppat en rysk spionoperation med syfte att skada Sveriges rykte. Så här kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer operationen.
12: Regeringen ser förstås allvarligt på det inträffade, och samtidigt så har vi varit väl informerade om det här förstås. Jag har också kunnat fatta beslut om två personer ackrediterade diplomater som också då har tvingats lämna Sverige med anledning av det här.
9: Justitieminister Gunnar Strömmer får sätta punkt för Ekot.
0: Och Sportextra, vi tar oss tillbaka till Birmingham i England för friidrotts-EM.
1: Och där ligger Viktor Pettersson på en bronsplats. Fortfarande inledningen av den näst sista omgången i kulan. 20 och 86 har Viktor ifrån föregående omgång. Och det tog honom upp alltså på tredjeplatsen. Och nu börjar det bli riktigt spännande.
2: Det är många som kan stöta längre än 20-86. Det är väl det som man känner sig orolig för. Det är bland Bukovetski som stöter ut för Polen.
1: Här kommer hans kula, men det är inte längre än Viktors.
2: Ett problem mindre.
1: Och då är det väl Viktor som ska stöta här nu?
2: Jajamän, man behåller ju samma stötordning i omgång 4 och 5, och sen vänder man på den igen då till omgång 6.
1: Leonardo Fabri leder på 22-31. Han hade en väldigt lång stöt nu nyligen och jublade i högan sky, men det blev ogiltigt och ett kryss för honom. Men han leder ju på 22-31. Zane Weir är tvåa på 21-12. Viktor Pettersson är trea på 20-86. 5 cm bättre än Scott Lincoln på fjärde platsen. När nu Viktor Pettersson grabbar tag i sin kula igen. Staffan Jönsson, tränaren, står på läktaren och filmar. Bronsplacerade Viktor Pettersson i ringen. Ska han ta sig över 21 meter och närma sig silverpositionerade Weir som har 21-12 alltså. Här nu Viktor Pettersson igen i mörkret i Birmingham. Stöter han iväg kulan som flyger, men inte längre.
2: Nej, det är ingen ökning, och då är han kvar på tredje platsen. Och det är väl, jag skulle säga att det ändå är italienaren Pontio som känns som det största hotet här.
1: Det är han som kommer direkt efter nu, Viktor Pettersson.
2: Ja, för säkerhets skull så gör han det också.
1: Pettersson som själv har en stöt kvar sen i den här tävlingen. Nu blev det 20.31 och han har haft alla sina stötar mellan 20.26 och 20.86. Emilia Lillemo slutade 11 i sitt försökslopp på 3000 meter hinder. 9.53 och 20 var tyvärr inte i närheten av det bästa hon kan. Och den här säsongen fortsätter att gå trögt och tungt för skadade som hon är, Emilia Lillemo. Nu är Julia Samuelsson igång med sitt hit här, psykologen som bor i Nederländerna, som hoppas på personligt rekord i alla fall i det här loppet, men hon tror inte själv särskilt mycket på avancemang. Hon ligger i slutet av klungan med 5 var kvar. Nu Poncio i kulan, men han passerar inte Viktor Pettersson i den här stöten.
2: Nej, Pettersson kvar på bronsplats då, så det känns bättre och bättre det här för varje stöd som görs faktiskt.
1: Ja, nu har Poncio bara en stöd kvar för att ta sig förbi Pettersson då, han som du är mest rädd för. Men här finns ju också inomhus Europamästaren från Rumänien Toader. Här finns britten Scott Lincoln och som du varit inne på, Bukowiecki från Polen. Och sen finns ju också serben Sinancevic som än så länge bara ligger åtta i tävlingen. Men,
2: ja, alla har ju pers som är längre än 2086.
1: Precis.
2: Men Sinanovic har i alla fall inte ett årsbästa som är så långt, till skillnad från de andra då.
1: Toader från Rumänien nu som var dopningsavstängd 2016 men kommit tillbaka. Han har 20.80 än så länge som bäst på en femte plats bakom Viktor, stöter iväg och nu är det inte heller bättre än Pettersson.
2: Ja, då är frågan vad Lincoln då kan göra, taggad av hemmapubliken här i Birmingham.
1: Britterna som inte har haft någon medaljör i manlig kula på 50 år. Varför skulle det komma ikväll?
2: Kanske för att det är hemmaplan.
1: Ja, för första gången ett EM i det förenade kungariket. Där Birmingham ligger väldigt centralt. Det är inte längre än 4 timmar åt något håll faktiskt ifrån Birmingham som ligger ungefär 2,5 timme från London som är den största staden, och sen kommer då Birmingham på listan, och det är därför som den här staden kallas för Second City, men det är också väldigt många andra smeknamn. Och nu kommer Lincoln och stöter långt i kulan. Pettersson applåderar, britten ökar, tar han sig förbi Pettersson?
2: Jag tror att det är någon centimeter kortare, det kändes så. Det var inte riktigt samma hål som Pettersson. 2079 på Lincoln.
1: Det är inte längre. Han är kvar som 4, men han visar ju kapacitet här.
2: Men det är en stöt kvar.
1: Då kommer Viktor Pettersson ligga på medaljplats inför den sista omgången. För det är bara Weir och Fabri kvar att stöta här i femte. Och han ser lite finurlig ut när han går runt här och applåderar Viktor Pettersson med sitt gula Sverige-linne tänkte jag säga. Men Sverige-t-shirten har han ju dragit på sig nu över linnet.
2: Ja, han ser harmonisk och lugn och trygg ut där nere. Han kan förstås inte påverka vad de andra gör, men han kan i alla fall känna sig lugn och trygg i det han själv har gjort ikväll.
1: Julia Samuelsson ligger näst sist i försöksloppet på 3000 meter hinder med 3 var kvar att springa. Här har britterna ett guldhopp när det gäller 3000 meter hinder, och hon springer i det här fältet just nu. Och Elise Forner ska kunna ta sig vidare till finalen utan problem förstås.
2: Ja, hon är ju Europa-etta på statistiken i år, så att det är väl hon eller Krause då som vann det första heatet som det ska stå i mellan.
1: Zane Weir ökar inte i kulan, kvar på silverplatsen med 21.12. Fabri är ju en totalt överlägsen kung i kulan i ledningen på 22.31. Det är hans tur nu. Han visade i förra stöten att han kan öka. 23.06 är Europarekordet, bara för att nämna det. Och Fabris säsongsbästa är ju på 22.74. Hittills idag 22.31. Han är i en egen division och dimension och jagar kanske Ulf Timmermans Europarekord.
2: Ja, han är lika överlägsen här som Jessica Schilder var i domfinalen för ett par timmar sedan. Men framförallt jagar han med sitt eget mästerskapsskår skulle jag säga. 22.45 från Rom för 2 år sedan.
1: Det ligger ju lite närmare till hands för den långa Fabri som vann EM-guldet då senast med det där mästerskapsrekordet. I självlysande gula skor så tar han sig nu in i ringen. Han torkar av skorna lite grann innan han går in där så att han inte ska halka. Men det är ju inget regn idag som kan ställa till det i kulan, utan det är ju så att det inte har regnat på över 30 dagar här.
2: Nej, och det verkar inte bli att regna kommande veckan heller, utan det kommer vara riktigt fint och varmt och gött väder för friidrottarna här i Birmingham.
1: Fabri, rejält lindad om fingrarna där han nu lägger kulan. Börjar rotera nu och stöter iväg klumpen, och det är runt 21 meter nu, så ingen ökning för italienare. Då ska den sista omgången inledas. Och nu står medaljen på spel för Viktor Pettersson, som i den fjärde omgången ökade till 20,86 och tog sig upp på bronsplatsen. Och det är där han ligger placerad nu.
2: Och nu kommer ju då också stöta som tredje sist. Nu stöter man ju på den placering man har, så att säga. Så att när Viktor stöter, då vet vi exakt vad som kommer att krävas för medalj. Han kanske till och med har medaljen klar.
1: Viktor Pettersson som är enormt stark. Jag såg en video på Instagram där han tog 210 i bänkpress.
2: Vad har du gjort?
1: Ja, inte riktigt lika långt.
2: Nej, eller att han gör nog betydligt mer än vad du och jag gör tillsammans, ska jag tänka mig.
1: Försökte ju jaga 100 kilo där ett tag, men fick en bröstbensinflammation på köpet.
2: Ja, så man att, brukar säga så.
1: 210 är en bit därifrån.
2: Ja, det är enormt.
1: Och han tränar alltså tillsammans med Daniel Ståhle och under Staffan Jönsson där i Malmö sedan en lång tid tillbaka. Han var ju den träningsgruppen innan Daniel Ståhle och Fanny Roos kom dit. Och har haft mycket skadeproblem i karriären. En överansträngning i höftböjaren 2022. Han kunde inte stöta alls den säsongen. Och hade därefter svårt att hitta tillbaka till samma känsla för tekniken under åren som följde. Men det var ju förra året som han fick sitt andra genombrott i livet. För han var ju väldigt bra som junior.
2: Ja, han stötte ju väldigt långt inom 2020 då, innan skadeproblematiken kom också. Så att han har ju varit där ganska länge, men inte riktigt då lyckats fullt ut på ett stort internationellt mästerskap utomhus än.
1: Sinancevic från Serbien ska vara först ut i den här sista, sjätte omgången i kulfinalen. Det som väntar i övrigt är ju då finalen på 4x400 meter i mixad stafett, och sen finalen på 100 meter för damer som ska avsluta den här kvällen i Birmingham.
2: Tänk om Norge tar ett guld till då ikväll.
1: Efter Jakob Ingebrigtsens så sensationella comeback och guld på 5000 meter tidigare under den här kvällen, när han spurtade sig upp till guldet de sista 20 meterna. Det var mäktigt, det var häftigt, det var något utav det vi kommer att minnas allra starkast, tror jag, från det här Europamästerskapet. Redan under den första kvällen kom det.
2: Ja, men så är det ju. Ingebrigtsen har ju varit en stor profil under många, många år. Och världens absolut bästa medeldistanslöpare, men haft väldigt mycket skadeproblem både förra året och i år. Så att det är en imponerande comeback som han gör.
1: Elise Sporner vann det andra försöksloppet här på 3000 meter hinder före Ilona Mononen från Finland. Och det blev en 15:e plats för Julia Samuelsson på 10:05:10. Var hennes tredje hinderlopp för säsongen efter skadeproblem och sjukdom. Och hon var här för att se och lära lite grann, som du sa, Stefan. Och kanske har hon lärt sig någonting, för någon final blir det i alla fall inte.
2: Nej, det var aldrig riktigt nära faktiskt. Men det var väl här kanske inte heller förväntat att hon skulle vara i final.
1: Nu då Sinancevic för Serbien, som har ett personligt rekord så bra som 21,88. Men i år inte bättre än 20,59. Det är sämre alltså än Viktor Petterssons bronsresultat just nu. När han roterar då i blått här, och serbens sista stöt är inte längre. Och då är han borta. Då stryker vi honom.
2: Ja, då är det fyra man kvar då. Innan det är Viktors tur.
1: Bukovetski med förnamnet Konrad är näst på tur.
2: Han har ju en del mästerskapsmeriter, den killen.
1: Mm. Och det är ju farligt. Är man lite orolig när han kliver in i ringen alldeles snart här nu då. Sen har vi Poncio, Tuader och Lincoln. Innan det är Pettersson, Weir och Fabri. För Polen nu då, Bukovetski som tar tag och greppar kulan och går in i ringen. Det är fortfarande varmt här i Birmingham, men mörkret har ju lagt sig över arenan för länge sedan. När polacken börjar rotera och skickar iväg kulan nu. Men det där är ingen ökning. Det är runt 19 meter bara.
2: Ja, då är det Poncio då. Tre till och sen är det Pettersson. Och då kan medaljen vara klar. Då kan medaljen vara klar när Pettersson ska stöta.
1: Och då närmar vi oss ändå den här kvällen det där medaljrekordet som Kajsa Bergqvist hoppas på. 6 stycken medaljer blev det ju under EM i Göteborg 2006 och det är i modern tid det bästa mästerskapet för Sverige. Men vi räknar ju nästan med att Duplantis, Almgren och Ståhl ska ta medaljer och för att det ska bli 6 medaljer så måste ju en sån som Viktor Pettersson och några till kliva fram och vara på pallen.
2: Ja, men så är det ju och vi hade ju tänkt oss att det skulle bli damernas kula ikväll med både Fanny Ros och Axelina Johansson som vi hade stora medaljförhoppningar på med all rätt. Men Fanny då 4 och Axelina bara 10.
1: Nick Ponzio ifrån Italien har du varnat för. Och nu står han i blått och vitt i ringen för att försöka ta sig förbi Viktor Pettersson. Roterar. Här kommer kulan och det är väl inte längre än Viktor Pettersson.
2: Det är det inte. Jag tror dessutom att det är underkänt.
1: Ja, det är det.
2: Han var på god väg ut ur ringen redan när bildvinkeln byttes.
1: Röd flagga för Ponzio. Det blir ingen medalj för honom. Ser ut att bli 2 stycken italienska medaljer ändå, men inte från Ponzios sida då. Jag får lite skidskyttevibbar när jag säger Ponzio. Då tänker jag på Ponziloma. Men nu är det inte han det handlar om. Utan nu
2: men då är det ändå en värmlänning vid din sida som du brukar ha då också.
1: Ja, precis. Då är det Carl-Johan Bergman. Nu är det Stefan Holm. Och nu är det EM i friidrott. Och nu är det Andrei Rares-Toader från Rumänien. Som även tidigare ju visat att han kan vara bättre än Viktor Pettersson i mästerskap. Ska han vara det även denna gång? I gult för Rumänien. Och Pettersson står där och lindar sin hand inför sin stöt och väntar nu nervöst på Toader. Som har klivit in och som gjort sig redo och som står där nu och som börjar rotera. Här kommer kulan. Är det längre än Viktor Pettersson? Nej, det är det inte.
2: Då är det bara Scott Lincoln då. Hemmahoppet som står mellan Viktor Pettersson och den första svenska medaljen ikväll.
1: Är ni vakna nu Sverige? För nu kan det bli den första medaljen under Europamästerskapet i friidrott i Birmingham för Sverige. För nu ska Scott Lincoln stöta för hemmanationen. Och han måste stöta längre än Viktor Pettersson som har 20,86. Ja, det räcker ju med att Lincoln får 20,86 för då har han en bättre andra stöt än Viktor. Men det här är för en svensk medalj eller inte. Scott Lincoln i ringen. Ska han ta sig förbi Viktor Pettersson? Nu står han där. Nu börjar han att rotera. Här kommer nu kulan för Lincoln. Nej. Och det är inte längre. Och det blir en medalj för Viktor Pettersson. Sverige har en pallplats i Birmingham.
2: Härligt.
1: Och det är Viktor Pettersson som blir först med att göra det. Och det blir kula. Det blir inte genom Fanny Ros. Det blir inte genom Axelina Johansson. Det blir Viktor Pettersson.
2: Tredje gången gilt som man säger. Vi hade väl Fanny som huvudfavorit, Axelina som andrahandsfavorit och Viktor som tredjehandsfavorit för att ta en svensk medalj ikväll.
1: Och vad härligt för Viktor Pettersson. Den första seniormedaljen utomhus. Han följer upp inomhus EM-silvret från i fjol med en medalj utomhus. Det blir som sämst brons för nu ska han själv stöta. Och hur är nu känslan för honom att gå in i ringen när han redan vet att han har en medalj?
2: Ja, det gäller att kunna fokusera och försöka att nå ännu längre då. Men den där 2086 var ju en riktig fullträff, får vi säga. Han var 2044 som näst längst idag.
1: Viktor Pettersson, medaljören, står i ringen, roterar. Här kommer sista kulan för honom. Det är kanske längre till och med. Det är upp mot 21 meter. Det betyder inte någon placering bättre i den här tävlingen, utan han blir 3. Det blir brons för Viktor Pettersson i kulfinalen.
2: Det var kul.
1: Wow, och nu springer han ut, eller i alla fall lufsar iväg mot Staffan Jönsson för att krama sin tränare. Och det blir ett brons för Viktor i den här finalen där Fabri och Wehr är de enda som återstår att göra upp om guldet och silvret. Men det är 20,97 för Viktor Pettersson i sista. Det är alltså hans bästa stöt i tävlingen. Det räcker inte för att passera St. Wehrs 21,12. Men han gör alltså, när bronset redan var säkrat, sin bästa stöt.
2: Ja, det är imponerande. Det var precis som Jessica Schilden gjorde i damfinalen och fick till en riktig fullträff för sista stöten när guldet var klart. Ja, det är imponerande att kunna samla ihop sig i det läget när han tar sin allra första stora utomhusmästerskapsmedalj och ändå kunna faktiskt förbättra sig och göra dagens bästa stöt.
1: Weir som ligger på silverplatsen är den som nu ska stöta, och sen är det ju bara en stöt kvar, och nu vet vi att Leonardo Fabbri kommer att vinna guldet för Italien, eftersom Weir också från Italien inte ökar här, utan Weir slutar på silverplatsen, dubbelt italienskt i den här finalen där Leonardo Fabbri har varit fullständigt dominant. Och han ska göra sin sista stöt nu också, Fabbri, som har något stort, något ännu större på gång här som det har känts. 22.31 har han ju i täten, men hans mästerskapsrekord ifrån Rom är på 22.45. Ska han passera det då i den här sista stöten?
2: Det var ju riktigt långt i 15 gånger när han trampade över lite knappt, så att nog finns det lite mer.
1: Den regerande Europamästaren har vunnit igen med Viktor Pettersson som trea i den här finalen. För nytillkomna lyssnare alltså, en medalj för Sverige. Tredje placerade Viktor Pettersson firar där borta när Leonardo Fabbri ska göra sin sista då stöt i guldserien. Här skickar han iväg den, och det är inte längre, utan han stannar på 22.31. Ett långt, riktigt bra guldresultat.
2: Ja, men verkligen, det är imponerande stötning hela dagen, hela kvällen från Fabbris sida.
1: Men Viktor Pettersson, alltså, han är ju inte gammal, Viktor, utan fortfarande någon i kul sammanhang att hoppas på i många år framöver.
2: Ja, det är 28 år på prisballen faktiskt.
1: Bara det. 28 år och 101 dagar, född den 1 maj 1998, tävlandet för Malmö AI. Moderklubben är Hässleholm, och i kula kan man ju bli mycket äldre.
2: Ja, det kan man bli, och framförallt får man bara hålla sig hel och frisk och fortsätta vara stabil på de här längderna. Då är nu ett medaljhopp i de stora mästerskapen år framöver.
1: Och han kan ju längre än så här dessutom. 20.97 idag ger honom bronset. Hans säsongsbästa från inomhussäsongen är 21.38 och hans personliga rekord 21.49. Så att det finns ännu mer kapacitet i Viktor Pettersson än det han fick ut i den här EM-finalen. Men det viktigaste beskedet är ju att det räcker till en bronsmedalj. Han klev upp där i den fjärde omgången. Han ökade ytterligare i den sjätte omgången. 20.97 är bronsresultatet för Viktor från Sverige.
0: Ja, men vad härligt. Vi noterar Sveriges första medalj, alltså EM-brons, redan under den första dagen för Viktor Pettersson. Och vi ser honom också på tv-bilderna med svenska flaggan omkring sig och tackar, kan det vara mamma, pappa, flickvän, kanske syster på läktaren som har kramats och kramats med Viktor. Vi hoppas också hinna med och få prata med Viktor innan vi lämnar Sportextra klockan 23 ikväll. Vi ska om en stund också återvända till den allsvenska fotbollen. Vi ska ta oss till Västerås, där Västerås fick rejäl revansch på Djurgården efter 0-6 senast. Idag vann Djurgården med 1-0, och vi ska höra en glad målvakt i Västerås som heter Elis Jäger. Han sa till och med att det här var en magisk kväll i Västerås. Sirius Brommapojkarna har också spelat och spelade två lika.

0: musik från Birmingham, The One That Loves You, med Dixies Midnight Runners här i Sportextra.
1: Vi ska som sagt strax tillbaka till den allsvenska fotbollen, till Västerås, där Västerås har vunnit över Djurgården med 1-0 idag. Men först tillbaka till Birmingham och 4x400 meter, och nu är det final det handlar om.
2: Ja, direktfinal här, och återigen med Norge i en favoritposition. För efter Jakob Ingebrigtsens guld på 5000 meter så finns nu den andra superstjärnan i det här stafettlaget, och redan på den första sträckan världsrekordhållaren på 400 meter häck, Karsten Warholm.
3: Ja, de har Warholm på första och Europaettan Henriette Jäger på sista sträckan i den här mixstafetten, så att Norge kommer definitivt att med och bråka medaljer här.
2: Men Norge är inte i en solklar ledning, utan Nederländerna springer bra också. Jonas Pfeifers gjorde en bra första sträcka när de snart går in på gemensam bana här nu. Och då har Nederländerna Lieke Klaver. Ingen Femke Broders boll i den här stafetten för det orangea laget här. Men ändå ett bra lag har de. Och Storbritannien tillhör förstås också favoriterna till medaljer. Men just nu så ligger Norge på en tredje plats, va? När de är inne på den andra sträckan, och Amalie Joel springer för Norge som är uppe som tvåa nu. Och det är Nederländerna som har en ledning på en 10 meter ungefär. Och nu ska Norge ha Andreas Ofsta Kulseng på den här sträckan, och sen väntar då Henriette Jäger på sista. Och har hon läge att ta hand om guldet, och kommer hon att göra det, för hon är Europas bästa 400 meters löpare. Men Nederländerna har en stor ledning.
3: Ja, både Nederländerna och Norge har gjort medvetna satsningar just på 400 meter för att vara bra på den här typen av stafett. Du behöver ju inte ha fyra män eller fyra kvinnor, utan det är två av varje bara, så att du har möjlighet som ett litet land att göra en satsning på den här typen av lopp.
2: Storbritannien ligger tvåa, ungefär 15 meter bakom Nederländerna, och Norge är i rygg på britterna. När Nederländerna på sista sträckan kommer ha Myrte van der Schoot.
3: Och känner sig jagad.
2: Ja, för här kommer nu Henriette Jäger snart ut som trea för Norge. Däremellan finns Storbritannien med Jamie Mary John. Och de är nu tillsammans efter att nederländaren tröttnade lite grann på slutet. Nu är de ihop, de där tre. Och
3: Norge kommer plocka det. Det ska mycket till för att Henriette Jäger inte ska vinna nu när de är tillsammans med 250 meter kvar.
2: På den bortre långsidan fortfarande Nederländerna först, före Storbritannien utanför, och så Jäger som trea för Norge med 200 meter kvar att springa. Men Norge ska kunna plocka hem det här vid vattengraven nu, 150 meter kvar, och de är samlade fortfarande. Och ska hon hitta fram då, Jäger, med 100 meter kvar nu?
3: Ja, hon gör väl som Ingebrigtsen gjorde, sticker sista 20.
2: Ja, här kommer hon med 50 meter kvar, så sveper hon förbi de andra.
3: Jajamän.
2: Och Norge vinner andra guldet för kväll. Henriette Jäger tar hem det för Norge på 3.09.62. Nytt mästerskapsrekord i den här unga grenen. Och Warholm och Jäger, det är ett lag det. Tillsammans med Joel och Kulseng vinner de guldet.
3: Ja, som sagt, de har gjort en medveten satsning på 400 meter. Fått fram ett bra lag, har ett bra gäng bakom som kommer också. Så att välförtjänt guld för Norge, även om det smärtar som värmlänning att säga det.
2: Warholm skriker utav glädje efter guldet, och det kan han få göra igen under det här mästerskapet, för han är ju favorit på 400 meter häck, och det är ju Henriette Jäger också på 400 meter utan häckar.
3: Ja, Norge vann ju faktiskt 4x400 meter för damer på det här stafett-VM som gick tidigare det här året, så att Norge är bra på 400 meter.
2: Två guld redan för Norge under detta EM, och ett brons för Sverige i kula. Om några minuter, den sista finalen för kvällen, då handlar det om 100 meter för damer.
1: Och då är vi tillbaka, samtidigt som vi njuter av Viktor Petterssons EM-brons i kula då, alldeles nyss här i Sportextra. Nu tar vi oss till den allsvenska fotbollen. Vi landar i Västerås.
4: När de möttes senast släppte Elis Jäger in 6 mål bakom sig. Men under måndagskvällen spikade VSK-målvakten igen mot Djurgården.
5: Ja, 0-6 för en vecka sedan mot Djurgården. 6 insläppta. Elis Jäger, du håller nollan när Västerås får revansch och vinner med 1-0. Hur var den här kvällen?
6: Otrolig. Speciellt med, som du säger, 6-0 förra veckan. Kunna göra det här idag, det, det är starkt.
4: Både VSK och 20-åringen fick revansch framför en fullsatt hemmaarena. Och Jäger ville passa på att visa uppskattning för stödet efter matchen, berättar han för Johan Bengts.
5: Och då har ni helt plötsligt hängt på topplagen. Du är 20 år och får uppleva det här. Hur är det?
6: Finner inga ord riktigt. Det är bara, allt har gått så snabbt egentligen. Jag försöker bara njuta varje dag.
5: Och du var kvar där ute på plan länge efter slutsignal. Går runt och tackar varenda åskådare?
6: Ja, men det är mig förtjänar idag. Ja, helt otroligt.
4: I och med segern är VSK sexa i en tajt allsvensk tabell. Bara en poäng efter tredjeplacerade Djurgården.
6: Vi vet vad vi kan. Den här gruppen är otrolig, jättestark mentalt och så. Och vi vet vad vi ska göra, och gör vi det så kommer det gå bra. Och det gjorde det idag.
4: Och efter matchen sammanfattar 20-åringen kvällen med ett ord.
6: Magiskt. Magiskt.
7: Ja, magiskt var det, och det var revanschens kväll för Västerås hemma mot Djurgården alltså. 1-0 ikväll för Västerås och då 0-6 senast. Det var målvakten i Västerås Elis Jäger vi hörde, Astrid Johansson och Johan Bengts var reportrar. Johan som också träffade Adam Ståhl i Djurgården.
8: Ett bättre VSK, ett sämre Djurgården. Tycker vi kommer hit med bra energi. De får in ett hyfsat tidigt mål, jag minns inte minut, men ett hyfsat tidigt mål, och det präglar lite. De får ett momentum och de får det att funka. Tycker vi förlorar mycket dueller i första halvlek, sen rättar vi till i andra och börjar komma in i duellerna och vinna dem. Men vi får inte riktigt till det där framme. Jag tycker ändå vi har lägen för att göra både ett och två mål. Men det sitter inte då.
9: Nej, hur besviken är du på ert gäng att det blir en sån här insats med tanke på att ni kan närma er ikväll Sirius där i toppen?
8: Det är inte det vi tänker på, utan vi tänker mer match för match. Det låter klyschigt, men vi har inga planer på nu med att gå för SM-guld och så vidare och utmana Sirius. Utan idag blev det en käftsmäll, så man får hålla sig ödmjuk, fötterna på marken. Det var en tuff förlust. Får det till VSK, de förändrade en del grejer i sitt spel och de var hungrigare idag, så nej, tufft som fan.
9: Hur ser du på det ni gör andra halvlek? För ni kommer ut och trycker ner dem ganska så rejält.

0: Nadine Asche-Smith är regerande Europamästarinna och en superveteran. Amy Hunt, hon vann silver på VM förra året på 200 meter. Men årets snabbaste kvinna kommer från Schweiz, Geraldine de Tizio Frey, som sprungit på 10,96 under den här sommaren. Här finns rutinerade Eva Svoboda ifrån Polen som sprang bra i semifinalen, precis som Patricia van der Weken ifrån Luxemburg. Och det är van der Weken och Svoboda som har mittenbanorna här.
1: Ja, det är väl det. Men jag skulle ändå hålla Amy Hunt som knapp favorit. Hon var snabbast i semifinalen. Hon har hemmaplan och mycket upplagt fingrar som ska vinna det här loppet.
0: Amy Hunt sprang på 10,99 i semifinalen. Här finns ju ingen Julia Henriksson med, som valde att inte åka hit till EM. Hon hade ju kanske inte tagit sig till finalen förstås, men vi hade hoppats på att Julia Henriksson skulle ha tagit kliv framåt under den här sommaren och inte bakåt, som det har blivit med hälsoproblemen. Här finns heller ingen Nora Lindahl, som ju är i en karantänsperiod mellan att ha bytt från Sverige till Finland. Nora Lindahl är ju i en jätteform det här året och på plats här i Birmingham för att heja på sina vänner, men får inte tävla här. Och hon hade väl haft svårt att ta sig till den här finalen, eller?
1: Ja, det hade nog krävts åtminstone ett personligt rekord, kanske också ett finskt nationsrekord då. Så det hade nog varit tufft att vara i final här.
0: Imorgon är det dags för herrarna att springa 100 meter med Henrik Larsson, som en av deltagarna har ju snubblande nära medalj under EM för 2 år sedan, när han slutade 4 då. Men nu fokus på de som ska springa den här finalen. Dean Asche-Smith, hon är inte bara regerande Europamästarinna, utan vann ju också VM-guld på 200 meter i Doha 2019 och är en av de mest meriterade i sprintervärlden. Annars är det såklart så att många av världens bästa sprinters inte är här.
1: Nej, men så är det ju, med tanke på att många kommer från USA eller Karibien och sådär, så att det är lite lättare att ta EM-guld än VM-medalj, så kan man väl säga.
0: Inomhus världsmästarinnan kommer ifrån Italien och heter Zainab Dosso och finns på bana 3 här. Så Dean Asche-Smith, Zainab Dosso, Amy Hunt, Patricia van der Weken, Eva Svoboda, Geraldine de Tizio Frey, Delphine Encansa från Belgien och Salome Kora från Schweiz. Där har ni finalfältet på 100 meter för damer. På de blåa banorna här på Alexanderstadion, där Viktor Pettersson just nu går ett R-varv insvept i en svensk flagga. För första gången i ett utomhusmästerskap, en kul medalj för Sverige.
1: Ja, det är historia som har skrivits.
0: Ett brons.
1: Och väl värt, ska sägas också, efter många års slit och problem med skador.
0: Absolut så. Italien, Sverige i herrarnas kula. Och i appen Sveriges Radio kommer ni att kunna höra Viktor Pettersson senare förstås. Men nu, final 100 meter. Publiken tystnar. Vem är Europas snabbaste kvinna, åtminstone ikväll? Blir det kanske då Amy Hunt, som Stefan tror, för hemmanationen. Startskottet där, och Amy Hunt får ingen bra start. Det är Svoboda som vanligt som börjar bra och som fortfarande leder. Det är polskan som är i täten, men nu kommer Amy Hunt. Hon kan väl ta över ledningen, hon gör det, hon vinner. 11.00 i plus 1.0. Och brittiskan Amy Hunt vinner guldet.
1: Ja, då var hon ändå sist ur blocken och kanske fortfarande sist efter 10-12 löpta meter. Men hon kom väldigt, väldigt snabbt på slutet. Det var faktiskt inte snabbt i slutändan, men hon bara vinner med 200 delar.
0: Svoboda är tvåa på 11.02 och Encansa från Belgien är trea på 11.06, personligt rekord för henne. Men Amy Hunt, ja, hon visar att hon kanske är en 200 meter specialist, framförallt med tanke på den inledningen av loppet. Men i slutet, där har hon styrka.
1: Ja, verkligen oerhörd sprintuthållighet, men som sagt väldigt, väldigt dålig block åtminstone idag. Men ganska klar seger, och den brittiska publiken får det slut på kvällen som den vill ha.
0: Vad glad hon är. Hon strålar Amy Hunt när hon springer mot den brittiska flaggan. Och då har hemmanationen fått avsluta den första tävlingskvällen med ett guld. Mer perfekt än så kan det väl egentligen inte bli?
1: Nej, det borde ju locka folk att komma hit imorgon för att se på fler brittiska framgångar, kan man tycka.
0: Den här kvällen har ju annars varit Norges, får man väl säga, med 2 stycken guld. Jakob Ingebrigtsen i comebacken på 5000 meter och så 4x400 meter i mixstafett också till Norge. Det var Jessica Schilder som vann damernas kula med Fanny Ros på en fjärde.

0: plats och Axelina Johansson utslagen redan efter 3 omgångar och bedrövad. Till final Maja Åskag i tresteget, men däremot utslagen där Emilia Sjöstrand. Utslagna också alla 3 i släggkvalet och de 2 i hinder för Sverige den här kvällen. Imorgon är det dags för Daniel Ståhl att kvala under förmiddagen, och under kvällen så hade vi tänkt att Tobias Monter skulle vara med i längdhoppsfinalen, men det blir ju inte så. Han slogs ut redan idag i kvalet, 1 centimeter därifrån. Men Henrik Larsson alltså på 100 meter är någon att se fram emot under morgondagens finalpass här i Birmingham, där nu EM på riktigt har dragit igång med den första kvällen.
1: Tack så mycket för denna första kväll då, Alexander Lundholm, Bengt Schutt, Stefan Holm med ett EM-bronsleverans både från dem och inte minst då från Viktor Pettersson i kula. Noterat då Sveriges första EM-medalj. Vi ska inte släppa friidrotten riktigt än, för att vi vill ju höra Maja Åskag efter kvalet.
2: Beskedet från Maja Åskag vad gäller trestegskvalet är att du är klar för
3: final. Oj. Lite hes final.
2: Ja, vad säger du om din insats? 14 och 21 alltså. 8 centimeter från det svenska rekordet. Vi är där och kittlar. Karriär 3 i 3 steg. Ja. Vad säger du?
3: Nej, men jätteskönt att kunna gå ut i ett kval. Alltså ett kval är alltid så pirrigt. Jobbet ska ut och göras. Så att idag kände jag bara att jag ska köra. Och det gjorde jag. Så absolut nöjd med att vara igenom kvalet. Och på torsdag får det smälla helt enkelt.
2: När du liksom kliver upp ur sanden efter 14:21, vad rör sig tankarna då? Är det så där, oj, kan det ha blivit svenskt rekord och så där? Finns det eller inte ikväll eller?
3: Nej, men mitt andra hopp kände jag var bra. Då gick jag före. Sen var det lite tramp. Trodde jag inte att det skulle vara. Men men ett okej hopp, ett bra avvägt hopp, stabilt. Jag gjorde det jag skulle. Direktkval var 14:15, det var målet. Så jag får absolut vara nöjd med det. Och sen är det bara att släppa handbromsen på torsdag helt enkelt.
1: Och det som Maja Åskag till Bengt Schutt. Därmed släpper vi friidrotten, men vi har ju haft simmen denna dag också.
4: Till exempel där Sofia Åstedt slog sitt personliga rekord 2 gånger om på 100 meter fritt. Först i kvalet och sen i semifinal. Hennes nya personliga rekord 53:87. Det räckte dock inte för final. Svensken blev 12:e. Fick på 12:e bästa tid. Och så imorgon så får vi se Sara Sjöström tillbaka i bassängen. Då vi får till Paris igen då.
1: 9:30 imorgon hoppar hon i. Sara Sjöström i sin comeback alltså efter graviditet och har blivit mamma, även om det snart börjar närma sig ett år sedan. Men tävlingspremiär i internationella sammanhang är det för Sara Sjöström imorgon. När det gäller fotbollsallsvenskan finns en hel del att lyssna till och läsa i appen Sveriges Radio eller på vår sajt. Och där konstaterar vi ju att Sirius Brommapojkarna ikväll spelade oavgjort 2-2. Och Västerås Djurgården, den matchen slutade 1-0 till Västerås. Vi ska också tillägga, apropå Sirius, att Robbie Jure har alltså varit till Spanien för att förhandla med en annan klubb och fanns inte med i matchen idag i 2-2-matchen mot Brommapojkarna. Men inga besked om det har blivit någon affär där eller inte.
4: Mm. Så fick vi också ett brons i friidrotten ju, Viktor Pettersson med brons i kula. Och alldeles strax så dyker det nu upp en intervju i appen Sveriges Radio där ni kan hitta sammanfattningar från alla mästerskap vi haft i Sportextra idag.
1: Mm, friidrotts-EM, sim-EM senare i veckan, beachvolleyboll-EM och boom. VM. Och då handlar det om ridsport. Det finns alla anledningar att hänga med Radiosporten och i appen Sveriges Radio den här veckan alltså, precis som vanligt. Hörrni, det har varit ett stort gäng som har gjort den här sändningen. Astrid Johansson, Charlie Andersson Lidberg, Tova Strömberg, vårt digitala gäng, vår teknikduo Lotta Linderör och Maria Stockhaus. Och i studion, Jenny Rast, tillsammans med Tim Gashi. hela det här gänget med reportrar och referenter, experter, tackar för den här starten av veckan, en måndagskväll som vi rivstartade med två mästerskap alltså och två allsvenska matcher bland mycket annat. Nu får ni ha en fortsatt trevlig måndagskväll tillsammans med P4.

0: Över 100 personer har dött och många har skadats efter den kraftiga jordbävningen i västra Colombia. Och nu pågår ett intensivt räddningsarbete för att hitta människor i rasmassorna efter byggnader som kollapsat. Sara Heyman är Ekots utsända i Buenos Aires.
1: Hittills sammanställt så är det 1500 bostäder och ett 60-tal större byggnader som har kollapsat. Och närmare 20 hälsocenter och ett 50-tal skolor. Det här är uppgifter som säkert kommer uppdateras mer. 6 mindre flygplatser har också fått stänga och jag har sett bilder på en av dem. Det ser ut som ett plockepinn. Flygplatsen i Cali ska ha öppnat igen, vilket kan vara viktigt om man vill få in hjälparbetare från utlandet. Det är en mycket större stad.
0: En väldigt kraftig jordbävning det här. Hur agerar myndigheterna nu?
1: Ja, men med full kraft får man säga. Det är ett alleman på däck budskap. Presidenten som ju är helt nytillträdd sedan i fredags har meddelat själv hur allt ska koordineras, att han ska koordinera det, att all kraft ska läggas primärt på att rädda folk ur rasmassorna. Lokala myndigheter har också gått ut med information om att inte vara kvar i hus med synliga skador och varnat för efterskall bland annat. Jag tror att de flesta här har jordbävningen i Venezuela i färskt minne då den regimen fick stark kritik för att myndigheterna inte agerade snabbt. Och den här nya presidenten vill visa på handlingskraft och har samlat många runt sig för att agera i det här nödläget.
0: Säger vår utsända Sara Heyman. Säkerhetspolisen har avslöjat en rysk spionoperation i Sverige där 2 ryska underrättelseofficerare har rekryterat en diplomat från en utländsk ambassad och försökt skada Sveriges rykte. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef på Säpo.
2: Ja, vi kan egentligen bara konstatera att det har pågått under en längre tid. Och det visar också på det breda hotet som Ryssland utgör mot Sverige. Här har man velat inhämta information som berör vårt centrala politiska beslutsfattande. Men också om våra relationer med andra länder, bland annat inom EU.
3: De 2 personerna har varit akkrediterade som diplomater i Sverige. Men enligt Säpo har de agerat för den ryska underrättelsetjänsten. Enligt säkerhetsexperten Jörgen Holmlund är operationen en del av ett bredare ryskt arbete med att kartlägga Sverige och påverka svenska beslut. Men han nämner också Ukraina-kriget.
4: Vi levererar JAS 39 Gripen, vi levererar ett mycket annan försvarsindustri och ett biståndspaket som är ganska omfattande till stöd för Ukraina. Vi har alltså valt och tagit ställning i den konflikt som ligger i det landet. Det är en central punkt kring Rysslands intressen.
3: De 2 personerna har nu fått lämna Sverige och justitieminister Gunnar Strömmer säger att regeringen följer utvecklingen noga.
5: Regeringen ser förstås allvarligt på det inträffade och samtidigt så har vi varit väl informerade om det här förstås. Vi bevakar noggrant våra intressen, skyddar vårt land, våra medborgare, våra processer. Jag är beredd att agera på ett mycket tydligt sätt när sånt här uppdagas.
0: Justitieminister Gunnar Strömmer och reporter, det var Hashi Ahmed. Just nu utger sig allt fler sms-bedragare för att vara barn eller barnbarn till den de skickar meddelanden till, enligt polisen. Bara i juli kom runt 300 anmälningar in, men polisen bedömer att mörkertalet är stort. Johan Halling är samordnare på polisens nationella bedrägericentrum.
6: Då inleds det här sms:et med att någonting har hänt så att telefonen har blivit skadad eller försvunnit och att man nu har ett nytt telefonnummer. Och att man vill att den närstående ska spara det nya telefonnumret och bekräfta när det är gjort.
7: Efter ett tag kommer alltid en förfrågan om pengar. Bedragaren, som utger sig för att vara ett barn eller barnbarn, menar att han behöver pengar, till exempel till en ny telefon, dator eller till räkningar.
6: Varför bedragarna inleder sms:et med att be den närstående att byta ut kontaktuppgifterna i sin telefon är ju för att den inte ska kunna kontrollringa till det ursprungliga numret. Så det är väldigt listigt genomtänkt.
7: I juni i år anmäldes drygt 200 fall av bedrägerityppen sms från barn och i juli 300 stycken.
0: Reporter Moa Bäckman. Det kommer starka reaktioner i Kosovo på ett uttalande från Ukrainas president Zelensky. Det var under ett besök i Serbien i helgen som Zelensky sa att Ukraina inte erkänner Kosovos självständighet.
8: I Kosovos huvudstad Pristina rev arbetare hängandes i selar ner en enorm vepa med budskapet Befria Ukraina från en husfasad. Den har suttit där sedan Rysslands fullskaliga invasion som ett uttryck för Kosovos solidaritet med Ukraina, men försvann på order av Pristinas borgmästare efter Zelenskis uttalande. Kosovos utrikesminister kallade beskedet djupt beklagligt. Kosovo har bland annat stöttat Ukraina med minröjning, medan Serbien motsatt sig sanktioner mot Ryssland. Men frågan om Kosovo är knepig för Ukraina, eftersom Kosovos utbrytning från Serbien har använts som ett slags prejudikat av Ryssland för att bryta loss delar av Ukraina. Skulle Ukraina erkänna Kosovo, skulle man ge Ryssland fler argument för sin sak, menar vissa. Andra bedömare anser att Zelensky tvärtom underminerar sina egna argument om att mindre länder behöver det internationella samfundet för att bryta sig loss från sina större aggressiva grannar.
0: Reporter Filip Kotsamboikidis. Så till någonting helt annat, för vid friidrotts-EM i Birmingham tog Viktor Pettersson ikväll hem bronset i kula med en stöt på närmare 21 meter. Och den norske löparen Jakob Ingebrigtsen, han är tillbaka som mästare. Efter nästan 11 månaders tävlingsuppehåll och hälseneoperation vann norrmannen sitt fjärde raka EM-guld på 5000 meter på tiden 13, 15 och 29. Imorgon då väntas framförallt sol i Götaland och Svealand, även om en del moln också passerar över Svealand. Norrland en hel del moln och i fjällen där blir det regnskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till 10 i norr. Det var Ekot, jag heter Ola Jonåker Dunkes.
9: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
10: Ja, med det så hälsar vi här i P4 Plus er ifrån P4 välkomna. Ja, då blir en del kanske lite förvirrade, men jag brukar alltid dra den här korta förklaringen att P4, ja, det är kanalen som går på FM-bandet men också på webb och appar och överallt. Men vi har en särskild kanal som heter P4 Plus som bara finns på appen och på webben. Där spelar vi en ganska hög koncentration av låtar som ni kanske inte hör lika mycket längre. För att ja, det är många andra nya varianter som kommer istället. Och då har vi valt att samla mycket av det äldre materialet här. Som till exempel Udo Jürgens som vi spelade innan ni dök upp här med Sag ihr Hlass i Grüssen. Det är Österrikes bidrag till Eurovision Song Contest 1965. Då hölls den i Neapel. Och före det så hörde vi Cliff Richard med Power to All Our Friends. Ifrån, ja, det var 1973 som han tävlade med den där i Eurovision Song Contest och kom på en tredje plats. Så då ska vi hälsa er alla välkomna. Vi spelar musik som finns dygnet runt i den här kanalen P4 Plus, alltså ända fram till midnatt nu ikväll. Med först ut Kurragömma. Det är Tonix vi hör från 85.

Då är det skönt att finnas till, sjöng Anita Hegeland och Roy Black i en inspelning från 1972. The Big Bopper har vi också hört med Chantilly Lace från 58. Och så Tonix med Kurayama först 1985. Ja, ni som inte varit med oss förut, det är så här vi låter i P4 Plus-kanalen som spelar mycket av det som kanske inte hörs någon annanstans. Vi fortsätter väl med Johnny Nash.

Ja, det här är väl en klassiker, va? Supertramp och It's Raining Again. Det är en låt som faktiskt kom till i ett regnväder och under dystra tankar. Det är Roger Hodgson i Supertramp som berättade att han faktiskt satt och sörjde en vän som hade gått bort, och utanför så var det sånt där typiskt sorgväder som en del tycker. När det regnade, när det liksom sådär strilade riktigt ner. Ja, och detta gjorde att faktiskt inspirationen bara kom, och så blev det den här låten som släpptes den 22 oktober 1982. Före det hörde vi Tears on My Pillow, Johnny Nash. Ja, det är bara sorg här. Och så bara regn också, verkar det som. För nu har lite Jankvist plockat fram José Felicianos Rain. Kan man säga till den som är intresserad av väder att det jag i alla fall sitter i Bovallstrand, så har solen varit väldigt närvarande under eftermiddagen idag i alla fall. Det har varit riktigt skönt. Vi går vidare, som sagt. Lite mera regn.

The Rolling Stones, We Love You heter låten, och ja, nu har de ju faktiskt kommit ut med sin 25:e LP. Jag heter ju inte LP längre, men sitt 25:e album kanske man ska säga för att vara lite mer korrekt då. Kom ut i juni, Still Going Strong, men det här är då från 1967. Så nästa år är det 60 år sedan den här plattan kom ut. We Love You heter den. Anna-Lena Löfgren, och Det är skönt att leva, sjöng hon in 72. Och José Feliciano då med Rain kom 1969. Till Seals and Crofts nu här i P4 Plus, Summer Breeze, och den är från 71.

Cyndi Lauper, I Drove All Night heter låten. Den spelade hon i 1989. Och från 1965 så hade vi It's My Life med The Animals. Och från 1971 så hade vi Summer Breeze med Seals and Crofts. Nu till en artist. Han heter Robert Parker. Ni som tycker om vin och sådana grejer vet också om att det finns en mycket berömd amerikaner som heter just detsamma. Men nu ska vi inte blanda ihop de två. Robert Parker, som vi ska lyssna på nu, var en duktig musiker. Men han skrev också en hel del själv och kämpade mycket med sin karriär. Han fick en hit, och det är den vi ska få höra. Han kämpade på under stora delar av 60- och 70-talet, men det lyfte aldrig riktigt ordentligt, även om han var ute och turnerade en hel del, framförallt i Storbritannien. Född i USA, gick bort 2020, då var han 89 år gammal, och hade då också medverkat i flera populära band, bland annat Clarence Frogman Henry. Kommer ni ihåg honom? Jag har spelat honom några gånger. Men det vi ska få höra nu, det är Robert Parkers stora hit från 1966, nämligen Barefoot in

Magnus Uggla med låten Sommartid som sägs ha varit hans debutsingel, men från hans andra album som heter Livets teater som släpptes 1976. Långt senare, år 2000, så sa han att det albumet är det sämsta jag har spelat in. Men det är klart, nu har det gått 26 år sedan dess, så han kan ju ha ändrat sig en gång till. Ja, så där är det. Det är ju så när man är konstnär, och Magnus Uggla hänger ju fortfarande kvar som artist med en lång rad fantastiska framträdanden. Denna ekvilibrist i ord och toner. Vi har också hört Robert Parker med Barefooten, och den kom 1966, den här låten. Det är Ritter Järnqvist som väljer musiken här i P4 Plus, och vi ska alldeles strax avsluta den här sena kvällen med Paul Simon och You Can Call Me Al. Det där är en inspelning som kom 1986. Så nu har vi hunnit med några stycken sådana där varianter på sex. Och vi ska alldeles strax lämna över till Ekot också i P4. Här i P4 Plus rullar musiken på precis som om ingenting hade hänt. Men lyssnar ni på vanliga P4 så får ni också programmet Vaken så småningom. Och det är i natt då med paret Robert Frank och Frida Törranvik. Klas Johan Larsson heter jag, och ska nu då passa på och önska er en fortsatt god natt. Och vill ni lyssna mer på P4 Plus så finner ni oss på webben och på appen. Och jag

0: P4 Plus.
1: Turkiets parlament har röstat igenom en lag som ger begränsad amnesti till vissa PKK-medlemmar som lägger ner vapnen, rapporterar AFP. Beslutet ses som ett viktigt steg i fredsprocessen efter årtionden av konflikt. Runt 3500 fångar kan beröras, men PKK-ledaren Abdullah Öcalan omfattas inte av lagen. Över 100 personer har dött och många har skadats efter den kraftiga jordbävningen i västra Colombia. Nu pågår ett intensivt räddningsarbete för att hitta människor i rasmassorna efter byggnader som kollapsat. Sara Heyman är Ekots utsända i Buenos Aires.
2: Hittills sammanställt så är det 1500 bostäder och ett 60-tal större byggnader som har kollapsat. Och närmare 20 hälsocenter och ett 50-tal skolor. Det här är uppgifter som säkert kommer uppdateras mer. 6 mindre flygplatser har också fått stänga. Och jag har sett bilder på en av dem. Det ser ut som ett plockepinn. Flygplatsen i Cali ska ha öppnat igen, vilket kan vara viktigt om man vill få in hjälparbetare från utlandet. Presidenten, som ju är helt nytillträdd sedan i fredags, har meddelat själv hur allt ska koordineras, att han ska koordinera det, att all kraft ska läggas primärt på att rädda folk ur rasmassorna. Lokala myndigheter har också gått ut med information om att inte vara kvar i hus med synliga skador och varnat för efterskalv bland annat.
1: I Tyskland utreds en tidigare sjuksköterska som dömts för 10 mord på patienter för ytterligare 121 misstänkta fall. Mannen dömdes förra året till livstidsfängelse. Hittills har 39 kroppar undersökts, uppger åklagarmyndigheten i Aachen för den tyska nyhetsbyrån DPA. Sjuksköterskan gav enligt domen farligt stora doser av lugnande medel till svårt sjuka patienter. Mannen ska ha gjort det för att minska sin arbetsbelastning under nattpassen. Ekot Peter Petrelius.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
3: med P3 och P4.
5: Med Robert Frank och Frida Tomvik.
6: Yep.
5: Välkommen.
6: Tackar, tackar.
5: Du är klädd i svart idag. Hur länge den här? Igår så sa du till mig, jag är klädd i ljusa, jordnära färger. Mm. Och det tänker jag fortsätta vara. För att, jag vet inte varför du skulle göra det. För att du skulle hålla kvar vid någon sorts sommar och ledighet.
6: Ja, lite sommar och lite gladare klädd.
5: Så kom du idag svart som
6: jag
5: natten.
6: Jag vet, jag föll tillbaka. Det känns så tråkigt. Jag fick så bråttom och sen så bara tog jag det bästa, bekvämaste. Och då, nu är jag svart igen.
5: Ja, nu ser vi likadana ut igen, du och jag.
6: Ja, ordningen är återställd. Ingen mer teater.

0: Bruno Mars med I Just Might i Vaken med P3 och P4. Varmt välkomna ska ni vara. Det är direkt sänd radio. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är Robert och Frida.
1: Ja.
0: Tisdagsversionen av programmet. Hade du MySpace?
1: Nej.
0: Kände du för ung eller?
1: Nej, det var många som hade MySpace. Men det var mest de här bandmänniskorna. Musikerna hade MySpace.
0: Ja, för vi hade ju band och vi hade ju MySpace. Det var ju väldigt viktigt med MySpace. Men det känns också som att det var väl typ lite föregångaren till ett sociala medier. För att man kunde ju chatta och skicka meddelanden till varandra. Och sånt
1: ja,
0: där.
1: Alltså jag vet ju, jag tror inte jag hade ett konto, men jag var ju inne en del på MySpace. Man skulle lyssna. Någon i parallellklassen hade släppt en demo. Det vill säga, typ suttit och spelat in med datorhögtalaren och lagt upp på MySpace. Ja. Usch, det var så hemskt en gång. Det var en i min klass som spelade in, han sjöng en Jean Paul-låt. Någon sån reggae är väl Jean Paul. Någon kärlekslåt.
0: Ja, säkert.
1: Och så sjöng han in den, alltså ingen musik, ingenting.
0: A cappella.
1: Ja, försökte låta som en rastafari. Också lite problematiskt kändes det. Och sen skickade han den till en tjej i klassen som han var kär i. Tror du den stannade hos henne?
0: Nej. Den åkte upp på MySpace.
1: Ja.
0: Åh oh, nej.
1: Den spreds. Vi alla hörde den. Ja.
0: Det är den dyra läxan man fått lära sig när det gäller internet.
1: Ja, verkligen. Och då var det som att folk hade inte riktigt lärt sig än. Att det du skickar iväg eller lägger ut, det kan alla andra också.
0: Ja, det som handlar på internet, det finns också för evigt kvar på internet.
1: Precis.
0: En dyr läxa man får lära sig.
1: Men, ja,
0: ingen majsan för dig då alltså.
1: Nej.
0: Lina Thomsgård, visst heter hon så?
1: Ja.
0: Hon jobbade länge som någonting för MySpace. Och jag lyssnade på en intervju med henne, för det är ju hundratals år sedan. Och det var väl typ efter att de hade lagt ner hela MySpace. Men då envisades hon med att hela tiden kallade MySpace för Majsan. Det gjorde mig så extremt störd.
1: Ja, allt det coola försvinner.
0: Ja, verkligen. Men det är ju nämligen så att nu finns det då kanske chans för dig att att skapa ett MySpace-konto, för att de planerar på att ta tillbaka sidan. Mm. Det ägarna då till den här, det är bröderna Tim och Chris Vanderhoek. Det gjorde mig också lite fundersam. För att när jag kommer ihåg när vi hade MySpace, alla hade ju den här gemensamma kompisen Tom. Som, det är inget kul för dig kanske, men han är liksom i profilbild, han tittade så här lite över axeln och log, och så hette han Tom. Och den hade alla, för att det var liksom den första, det var ägaren av MySpace.
1: Aha,
0: så när du
1: okay.
0: gjorde ett konto så fick du han som vän.
1: Ja.
0: Och sen var det många som inte tog bort det, så att liksom alla hade Tom som gemensam vän. Men det är tydligen då några som heter Chris och Tim som då äger
1: Tom
0: de här.
1: Finns inte.
0: Jag vet inte, det kanske bara var en typ karaktär som de hade eller sånt där. Men i alla fall, de planerar på att göra en ny lansering då av sajten, och de hoppas då att locka till sig folk då som känner någon form av nostalgi från en tid när internet var lite enklare.
1: Du kommer ju hamna där.
0: Jag tror faktiskt att jag kommer göra det. Jag har inget att lägga upp längre om jag ska sjunga kapella. Men de tänker också att det inte bara liksom är millennials och folk som är födda på tidigt 2000-tal, utan de planerar också på att de, eller planerar, men de hoppas också att de ska kunna få de unga idag som vill bort från algoritmbaserade plattformar. Du vet, det är ju, sker ju liksom en flykt från Facebook exempelvis. Det är väl inga unga som är på Facebook längre?
1: Jag tror inte det.
0: Nej,
1: det ser inte ut så.
0: Och folk liksom loggar ju av Instagram och sådana saker.
1: Mm. Men det ska fortfarande vara musikfokus.
0: Det vet jag inte. Jag har ingen aning, men jag antar väl det.
1: Ja,
0: det
1: för jag musik. Kände väl lite, vad ska jag ha MySpace? Jag har inget att lägga upp.
0: Nej. Nej, om du inte sjunger a cappella då.
1: Nej, det är så det får bli.
0: Men de har gjort det tidigare, försök att återuppliva den här sajten. Vid ett tillfälle så kostade det dem 1,4 miljarder kronor.
1: Nej.
0: Utan något vettigt resultat. Så vi får se ifall det blir något.
1: Gud, de måste
0: gången.
1: Kanske gå vidare.
0: Ja, det kanske måste göra.
1: MySpace har haft sin storhetstid.
0: Hade ni som lyssnar MySpace?
1: Ja, det vill vi veta.
0: Det skulle vara intressant att veta det.
1: Maila.
0: Det har ju verkligen rätt. Det var ju verkligen musik. För det var ju det som var hela grejen. Du skulle lägga upp låtar som du hade gjort. Kan man ens ha MySpace ifall man inte hade någon låta?
1: Jag vet inte, men jag menar, jag kunde ju vara inne och kolla på folks profiler. Så frågan är om jag hade ett konto för att göra det, eller om jag kunde gå in där ändå.
0: Mm. Ja, intressant att veta. Vaken@sverigesradio.se. Maila dit. Hade du MySpace?

0: Sisters Sledge med All American Girls.
1: Det är, eller har varit, en historisk dag. Man kan åka tåg till Finland från Sverige.
0: Jo, just det. Haparanda, va?
1: Ja, och Uleåborg. Man har inte kunnat göra det här på 30 år. Det hade jag faktiskt ingen aning om.
0: Nej.
1: Så att jag blev ganska förvånad när det plötsligt var en jättestor nyhet att man kan åka tåg till Finland. Då tänkte jag, nu är det sommartorka på redaktionerna.
0: Fast det är ju inte så konstigt, för man har ju aldrig hört talas om tåg till Finland. Nej. Det är bara Finland, det är bara båten. Stockholm, alltså båten från Stockholm eller från Umeå som man tar över till Finland.
1: Men jag har inte reflekterat över det.
0: Nej. Att
1: det har ju inte gått tåg, eller det har ju gjort det då för 30 år sedan. Men inte på hela den tiden. Så igår då så gick premiärtåget och Gunilla och Helge Niska från Robertsfors, de åkte den här turen.
2: Vi har ju faktiskt ändrat på resan för att kunna åka just idag härifrån.
3: Från början hade vi tänkt att det var bra att det finns en förbindelse, vi tar den någon gång, men nu ville vi gärna åka just precis den här turen, för det var något speciellt med det.
0: Premiärturen.
1: Ja, det är ändå fint att de planerade hela sin semester. För att, nej, men just det här tåget, det måste vi åka.
0: Ja, det är fint.
1: Och det var väldigt många glada på plats när den här premiärturen gick. Jag såg också bilder från SVT där det stod folk och viftade med svenska och finska flaggor och sådär.
0: Mm.
1: Det har pratats länge tydligen om den här tågförbindelsen, men så har det inte funnits pengar, det har prioriterats bort. Men nu då så är det finska regeringen som har skjutit till motsvarande 20 miljoner kronor årligen för att få igång den här trafiken. Och SVT Norrbotten, de var alltså också där. De pratade med Johan Berge.
4: Jag tror att det är bra för regionen att, och för våra länder att vi knyter samman våra band även tågmässigt, och det ligger ju helt i tiden.
5: Du kanske kommer att kliva på det här tåget, eller?
4: Ja, jag försöker övertyga svärfar om att vi ska åka till Tornia. Det är inte så lång resa, men då kan vi gå tillbaka sen efteråt.
1: Tänker du så gud att han tänker, ja, vi tar Tornia, gå tillbaka, det är väl 20-25 minuter eller något sånt där, och gå. Men då har man åkt premiärturen i alla fall.

0: Victor Leksell med Väntat. Jag föll över en artikel som jag tyckte var rolig för att den hade rubriken Äntligen är han gripen. Var det mardrömsgrannen från helvetet?
1: Oj! Vad är det för granne?
0: Ja, men det här handlar om, det är liksom någon granne som i ett liksom, i decennium har konstant orsakat en massa buller.
1: Ja.
0: Och nu då har polisen gripit den här 68-åriga mannen. Han har terroriserat sina grannar med elgitarr och hög musik dygnet runt. Det är i ett bostadsområde i Kyoto i Japan då. Som är namn vid Kazunori Yokoya. Mm. En man vid namn vid Kazunori Yokoya. Som då är känd som grannen från helvetet. Han har trots då en massa klagomål. Så han under upprepade liksom varningar från polisen. Bara skitigt i att sänka volymen och bara fortsätta att rocka loss där hemma.
1: Men så, hur länge kan jag göra det här? Som alltså, socialt experiment.
0: Du bara förklarade också vad han har gjort. Han har placerat då gitarrförstärkare med högtalarna utåt, så här fönstret och så utåt. Inte inåt, för att han spelar för sig själv. Och så då spelar han jättehög musik och så spelar han liksom ackompanjerad av sitt eget elgitarrspelande. Ja. Så att du vet, så ungefär som någon kan stå så här karaoke och sjunga med till en låt.
1: Ja, men han har bara kört elgitarr.
0: Och den här ljudnivån då ska då ha uppmätts mot 90 decibel. De gör en jämförelse med att det kan vara ungefär som bullret från en motorsåg eller ett tåg som dånar förbi. Och den här långvariga då ljudterrorn har fått allvarliga konsekvenser också. Boende i närheten har fått de har drabbats av sömnbrist och depression. Och en kvinna har också diagnostiserats med tinnitus till följd av det här oväsendet. Och när polisen då slog till mot hans lägenhet så möttes de av en samling av 76 gitarrförstärkare och gitarrer.
1: Är det som att han bara gjort det till sitt livsprojekt och störa?
0: Jag vet inte, han säger också, han är erkänt att han har spelat hög musik, men han ställer sig oförstående till att han ska liksom, att hans agerande ska på något sätt kunna orsaka några hälsoproblem.
1: Ja.
0: För personer i hans omgivning. Den stora frågan är det här, det är ju varför de inte har slagit till tidigare.
1: Ja, verkligen.
0: För menar, de har ju under ett decennium då försökt, alltså rapportera till polisen.
1: Ja.
0: Men då är det tydligen så att hög musik räknas då som ett mindre ordningsbrott. Vilket bara ger rätt, polisen rätt i att ge en varning. De kan liksom inte göra någon ingripande, de kan inte gå in eller plocka en.
1: Och de har inte störningsjouren i Japan.
0: Nej, och för att kunna gripa honom, då måste man kunna visa upp konkreta medicinska bevis på att det har orsakat skada. Så när man kunde då visa upp läkarintyg från depression, sömnlöshet och den här tinnituskvinnan,
1: ja,
0: då kunde polisen gå in och slå till.
1: Åh, gud.
0: Den var gripen. Verkligen. Vardagsgrannen från helvetet.
1: Ja, jag förstår nu varför han kallas för det.

0: Pink med låten So What.
1: Vi pratade ju om MySpace.
0: Ja.
1: Som ska återupplivas.
0: Ja, men du vet, jag var in efter vi hade pratat om det på myspace.com för att se vad jag skulle mötas av där inför den här återlanseringen. Men då möter jag en hemsida som jag kan signa upp mig på.
1: Det är konstigt, men den kanske har funnits hela tiden, bara att de känner antalet medlemmar eller aktiva sjunker.
0: Ja, att de ska då göra kanske någon satsning på den och sånt
1: ja,
0: där.
1: Ja, precis. Inte. Det känns dött.
0: Det ser extremt tråkigt ut i alla fall. Själlös. I så fall hoppas jag att de kommer tillbaka till gamla utseendet.
1: Ja. Jocke skriver i alla fall, han har mejlat till vakenhetssverigesradio.se. Jag har MySpace och SoundCloud men inte många andra sociala medier samt inte speciellt aktiv. Gillar att träffas IRL istället. Använder e-post, chatt med mera för att bestämma möten samt att kommunicera. Annars går hela livet åt att läsa info på alla sociala medier som man skulle ha konto på.
0: Mm.
1: Han har ju en poäng, Jocke.
0: Det har verkligen.
1: Men han inledde ju också med, jag har MySpace.
0: Han hade MySpace. Men han pratade om SoundCloud. SoundCloud och Bandcamp, det känns ju som de där som typ tog lite MySpace. Tog vid det MySpace slutade.
1: Ja, det skulle jag säga.
0: För de är lite så.
1: Ja, nu gick jag också in på MySpace. Det är bara reklam, känns det
0: som. Det känns som en dålig så här, gammal MTV-sida nästan.
1: Ja, faktiskt.
0: Skunk.nu, den kan de få återlansera.
1: Den hade jag aldrig.
0: Nej.
1: Men det fanns ju en Uppsala-sida som jag tror bara folk i Uppsala hade, som heter Flaskägger.
0: Oj.
1: Men den hade jag
0: aldrig.
1: Men det var det fanns någon typ folköl som heter Flaskägger. Och det fanns en myt, eller jag vet inte om det var sant, att man aldrig visste hur mycket alkohol som var i flaskägger.
0: Ja.
1: Så att man kunde köpa en folköl och oj, den var stark. Jag tror det var därför namnet kom. Men jag var inte tillräckligt cool.
0: Det kunde vara alkoholfri, det kunde vara full med alkohol.
1: Ja, exakt. Men jag var inte tillräckligt cool på den tiden för att ens ha flaskägger, tyvärr.
0: Ja, okay. Ja, synd. Men jag tycker det var roligt att man kunde vara så geografiskt precis, att man kunde begränsa en bar till Uppsala. Alltså, ja. Jag fattar ju att man så här, nej, men det här känns du bara kan komma åt om du befinner dig i Sverige.
1: Ja.
0: Men så att man kan vara så att man liksom bara just i Uppsala.
1: Men jag undrar om det var så eller att det bara var att de aldrig lyckades bli större. Att de aldrig spred sig utanför det geografiska området.
2: I P4 Extra tisdag, Ella Rudström inreder sin lägenhet men budgeten sticker ut. Den är nämligen 0 kronor. Hur går detta till? Så ska vi prata om AI-slopp, roliga klipp på internet, men vad syfte är att påverka oss i valtider. Vi har ju såklart en gäst också, YouTubern och TV-profilen Mauri Hermundsson som har startat körskolan med politiker. P4 Extra tisdag med mig, Anders S. Nilsson. Vi kör igång 13.04.

0: The Share med Believe. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Det ska börja handla om hiphop.
1: Ja, under kvällen drog ju rättegången till slut igång 30 år efter mordet på rapparen Tupac i Las Vegas. Ett av de mest omtalade och olösta morden i USA genom tiderna. Journalisten Måns Mosesson på DN, han har gjort en dokumentär om det här mordet och var med i P1 Morgon under morgonen och sa då så här om hur mycket det här fallet betyder i USA.
2: Det här har varit omgärdat av så mycket konspirationsteorier. Och är liksom ett öppet sår i, inte bara i hiphopvärlden, jag skulle säga i det amerikanska samhället liksom. Just för att det har fött så mycket misstro mot polis och så. Så att skulle detta gå att reda ut juridiskt så är det jättestort.
1: Den här rättegången, den väntas hålla på i en månad ungefär. Men man kanske ändå får ha lite lägre ställda förväntningar när det gäller just frågan om vem som då faktiskt avfyrade skotten som dödade Tupac hösten 96. För som nyhetsbyrån AFP rapporterar så är det ju kanske inte så troligt att man kommer få reda på det under den här rättegången. För den som står åtalad, Dwayne Keefe D. Davis, han åtalas ju för inblandning i mordet.
0: Så han var med, han satt i bilen och sånt där.
1: Ja, men precis, och ska ha beställt och planerat. Och det är liksom den typen av anklagelse det handlar om, inte för att ha avfyrat själva skotten.
0: Just det.
1: Så den frågan är det ju inte alls säkert att man kommer få svar på under den här rättegången. Men det var ju ett kallt fall under många, många år, det här mordet. Men efter att Davis sen då var med och skrev en bok om mordet så öppnade man det igen. För där beskrevs bland annat hur han då, som sagt, satt i den här bilen och gav vapnet till en medpassagerare innan skotten avlossades. Men sen har han ju då dragit tillbaka allt det här och säger att nej, men det var inte sant det som skrevs. Så Måns Mosesson då, den journalisten, han beskriver det här som att det är en ganska annorlunda rättegång på sätt och vis, nästan lite omvänd.
2: Advokaterna kommer ju hävda att vår klient, han bara ljuger. Han lyssnar inte på honom. Medan det blir liksom åklagarsidans roll att säga att jo, men han är jättetrovärdig. Allt som står i hans bok och som han har pratat om tidigare. Han är ett sanningsvittne, den här Keefe D.
0: Keefe D. Men det är också så här, för jag vet att de gjorde någon husrannsakan och grejer också hos honom, den här Keefe D. Och då har de sagt att de kommer presentera under rättegången här mer bevis då, att han vet. Mm. Det är inte bara boken i sig som ska vara bevis nog.
1: Nej, det kommer ju bli spännande att följa den här rättegången. Det blir det ju, och se vad det landar i. Han riskerar ju livstidsfängelse om han döms, Keefe D. Davis. Men ja, som sagt, det ska ju hålla på en månad ungefär.
0: Han har satt sig lite i situationen själv där, som han har skrivit den här boken. Han har tagit upp alla de här grejerna.
3: Jag kanske tänkte, nu har det gått så lång tid, det är lugnt.
0: Det är preskriberat.
3: Sen, shit.
0: Nu ska vi hoppa till Fröken Snusk.
1: Ja, det har ju skrivits en hel del om Fröken Snusk de senaste dagarna efter att hon avbokades från stadsfestivalen Karl-Oskar-dagarna i Växjö. Lite kort kan man väl då säga att bakgrunden till det här var att hon skulle uppträda ihop med SD-ledaren Jimmy Åkesson några dagar tidigare, och arrangören menade då att det här bröt mot deras princip om politiskt oberoende. Nu under kvällen kom det nya nyheter i det här fallet. Expressen rapporterade att Åkesson och Fröken Snusk nu ska släppa en låt ihop. Den här låten, den kommer senare i veckan och beskrivs som en blandning mellan epadunk och svensk folkmusik. Så länge som mitt hjärta slår, heter den.
0: Det ser man. Och så avslutar vi Norge.
1: Ja, och då ska det handla om världskändisen Erling Haaland. För han kan nu få pris, inte för sin fotboll, utan för en låt. Kygo Jo är nämligen nominerad till årets låt och kan vinna en norsk Grammis. Eller ja, motsvarigheten till det då. Den heter ju något annat där. Spelmansprisen eller något sånt.
0: Norskt.
1: Ja, det här är något som Kulturnytt rapporterar om. Den här låten, den skrevs för ganska länge sedan, 2016, av Haaland och några andra fotbollsspelare. Men sen har ju då Kygo gjort en remix på den.
0: Mm-hmm.
3: Det var typ någon skoj-rap nästan.
1: Ja,
3: okay. Som de spelade in.
0: Och remixen är gjord då liksom förra året eller i år? Eller något sånt.
3: I somras släpptes den under VM.
1: Ja, men precis. Den släpptes i samband med fotbolls-VM och den gick ju varm då, kan man väl säga. Den spelades flitigt under VM-febern i Norge och toppade streaminglistorna och kan nu då som sagt prisas för det.
0: Det här måste vi höra.
3: Det måste vi.
4: Vad fint gjort. Och in mot Haaland!

0: spiller fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, det hade vi den. Flow Kings, Ling och JMK och Kygo med Kygo Joe.
2: Vad tycker du om den?
1: Det stod inte Haaland någonstans.
2: Nej, men jag tror att Haaland och de här andra som också är fotbollsspelare, det var ju han och typ två till från U17-landslaget i Norge som gjorde den. De kallade sig för Flow Kings. Och sen så var det ju någonting också med att Kygo sa det om Haaland gör mål i VM-premiären. Då kommer jag släppa en remix på den här låten.
1: Som han gjorde mål.
2: Han gjorde ju två mål i premiären till och med.
1: Så du mycket, mycket fotboll, Håkan?
3: Ja, en del faktiskt.
1: Ja, det blir det.
3: Men jag måste säga, vad heter då gruppen?
2: Flow Kings.
3: Flow Kings, just Slow Kings. För jag tänkte, det passar ju verkligen bra på Haaland där. För han är en liten Slow King. Han går där lite långsamt och sen hugger han till.
1: Ja, det var verkligen, att han spatserade mest bara. Ja. Och så sen så liksom exploderade han till och så gjorde han mål.
3: Men och med foten så satt den upp i krysset liksom. Ja,
2: ja, han har ju blivit, nu har ju också amerikaner fått upp ögonen för Haaland. Så att han har blivit så otroligt stor.
1: Ja.
2: Jag ska rätta mig också, jag sa att det var inför VM-premiären. Det var inför matchen mot Brasilien. Kygo sa det här.
1: Okej, all right. Håkan Bergholtz från Trafiken. Du ska få en proper presentation också, välkommen hit.
3: Tackar, tackar.
1: Vad har du med dig?
3: Jag har med mig några olyckor, tyvärr. Jag leder nere i Jönköping och Kronoberg på riksväg 27 mellan Värnamo och Rydaholm. Där strax söder om Bor, singelolycka. Och fortsätter man på 27an ner mot Alvesta, söder om Rydaholm då. Där är en ny olycka höjd med Sebohult, trafikolycka flera fordon. Så just riksväg 27... Där kan det vara lite stökigt, en bra stund framåt. Örebro, E20, Mariestad, Laxå, Finnerödjabackarna. Det är väl dina som du har jobbat mot det förut, ja.
2: Det var
3: Frida. Ja. Där i alla fall, stillastående fordon i vänster körfält syns ganska sent. Och så ett rejält hopp upp till E10 uppe vid Svappavaara. Där är något okänt ämnen och olja eller någonting som har hamnat på vägen. Och när man tvingas stänga av E10 i höjd med Svappavaara i båda riktningarna.
1: Ska det saneras?
3: Det ska saneras där, ja. Men det är de störningar som finns just nu i alla fall.
1: Och vill man ringa och tipsa, då är telefonnumret 020 999 444.
3: Snyggt.
1: Du ska ta Håkan.

0: Ray och Al Green. Låten heter Goodbye Henry.
1: Nu är årets medeltidsvecka i Visby över.
0: Ja, den är över. Du ser att den är igång.
1: Nej, den är över. Har du varit där någon
0: gång? Jag har aldrig varit där.
1: Nej.
0: Har
1: Vill du
0: varit
1: du
0: där?
1: Åka dit?
0: Det är ingenting som pockar på att åka dit, nej.
1: Det är ju väldigt populärt. Jag var där av misstag en gång. Mm-hmm. Jag skulle hälsa på två kompisar som bodde i Visby över sommaren och jobbade. Så åkte jag och en annan kompis dit. Och så satt det bara folk i liksom mantel och jonglerade i varje hörn. Vi förstod ingenting. Så insåg vi, nej men gud, vi har ju prickat in medeltidsveckan. Ja. Och så en av våra kompisar då hade också haft problem en dag när hon skulle gå till jobbet. Då bodde de utanför ringmuren. Ja. Skulle de gå in i vanliga ingången i ringmuren?
0: Var det som skulle hängas?
1: Nej, men det stod två stycken med en sån lång liksom spjut typ.
0: Just det.
1: Hon bara, kan få gå förbi, jag måste till jobbet. Nej, vi vaktar konungen. De var liksom mitt inne i ett live. De fick ju gå runt och ta en annan ingång.
0: Men det är också okej, man som privatperson, det, man hamnar i det där livet alltså. Man kan liksom inte...
1: Nej, det är svårt att komma undan.
0: Jag ska handla.
1: Nej, de är ju överallt. Ja. Det är kanske inte något som brukar hända. Att de står och blockar porten liksom. Men det händer då i alla fall. Men årets kärleks... Eller medeltidsvecka var en kärleksvecka. För det var kärlekstema. Och det här var väldigt lyckat enligt kommunikatören Simone de Vander.
2: Det har verkligen varit kärlek. Vi fick höra att det var flera som nappade på drop-in-bröllop på domkyrkan. Och att tre par av våra 400 volontärer har förlovat sig. Så att kärleken var här.
0: Jaha, man till och med gift sig.
1: Ja, till och med det.
0: Wow.
1: Så att verkligen succé. Där sa hon till P4 Gotland.

0: Mauro Scocco, låten heter Allt just nu här i baken med Robert och Frida. Läste du att SMHI är på gång att göra om sin app?
1: Nej.
0: För att det är många som missförstår hur man ska utläsa vad som står i den.
1: Gud vad bra, för jag förstår ingenting.
0: Är det regnet som det är svårast med eller?
1: Ja, det är jättesvårt. Jag tycker det där med, det kan stå 40%.
0: Ja.
1: Och då har jag hört att någon har sagt att ja, då kommer det regna på 40% över området.
0: Ja.
1: Men ofta har jag ju inställt på ett pyttelitet område.
0: Ja.
1: Så då vet jag inte om det kommer det regna eller inte, det framgår inte.
0: Nej.
1: Och så ibland står det, ändå är det inga regndroppar på bilden på molnet.
0: Vadå pyttelitet område?
1: Är ja, det men typ till exempel,
0: Stockholm eller?
1: Nej men nu, om jag ska kolla där vi är nu i Radiohuset i Stockholm, då är det Ladugårdsgärdet.
0: Ja, ja, ja.
1: Och okay. Det är väl en ganska ett litet
0: ja,
1: område.
0: Ja, det är sant. Ja, men för det är ju precis den här regnprognosen i appen som det handlar om.
1: Mm.
0: Att det då på en specifik ort kan stå 95%. Och då tolkar många att det är liksom 95% chans för att det kommer regna.
1: Mm.
0: Men att det där är istället hur stor andel av prognosmodeller som visar att det kan bli regn vid något tillfälle under dygnet. Det blir ännu snurrigare att börja läsa det där.
1: Nej, men nu fattar jag.
0: Det är väl alltså att... Ja, berätta då.
1: Ja, men om de har... De kanske har något som mäter luftfuktigheten. Jag har ingen aning om hur det funkar. Så har de något som mäter vinden och så. Och så har... Ja, säg att de har 5 olika instrument. Och 4 av de instrumenten säger ja, det kommer regna.
0: Ja.
1: Då är det i det fallet då 80%. Blir det så? Jo, precis.
0: Mm-hmm.
1: Eller om de har 10%. 10 instrument och 9 säger det kommer regna. Då blir det 90%.
0: Stökig app där.
1: Ja.
0: Fast man där.
1: Men då var det ju inte del av området som någon har sagt till mig.
0: Nej, nej jag vet inte. Men vi får se då. Det står liksom inte vad exakt det är de ska göra om. Men de har ju pratat om att de ska göra det lättare att förstå den i alla fall.
1: Mm.
0: Men också när jag läste om det här, då hade de pratat med en meteorolog som heter Diana Budgick. Då hon tipsade om att man först och främst ska titta på radarbilder. Så kände jag, vem fan kolla på radarbilder?
1: Jag har en kompis som gör det.
0: 8:30 på morgonen någonstans. Ska det regna idag eller inte? Ska vi åka iväg till Arkusbadet i Luleå?
1: Ja.
0: Fan, börjar man kolla på radarbilder?
1: Men jag har en kompis som gör det. Och så kan man kolla. Jag vet inte, han har någon app. Och sen så kan man kolla då. Det ser en, nu är det ett oväder här borta i Finland. Och det ska blåsa västlig vind. Då kommer det röra sig. Men jag menar, då måste man ju utbilda sig till meteorolog själv.
0: Ja, exakt det känner jag. För det var det, för hon pratade om det också. Det, att radarbilder, sen kan man kolla på fältprognoser. Känner jag också, vad fan är fältprognoser?
1: Ja.
0: Och efter det då kan man använda apparna som stöd. Och sen så var det också bara så att titta upp på molnen och se de liksom bubbliga ut. Är det bubbliga moln som växer snabbt? Ja, men då kommer det bli regn.
1: Men det där är ju verkligen, nu har jag gått en meteorologiutbildning. Alltså jag menar, deras jobb är väl att tolka allt det där med målen och sen göra det lättförståeligt för mig. Jag
0: paketera
1: vill bara ha en bild
0: det
1: med regndroppar på eller en stor sol.
0: Paketera det i en app till oss
1: ja,
0: så vi kan gå in och säga okej, okay, idag är det 95% chans.

0: Anita Ward med Ring My Bell. Klockan ett, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina är huvudstaden Kiev under attack från ballistiska robotar, uppger stadens borgmästare Vitali Klitschko. I ett inlägg på Telegram uppmanar han invånarna att stanna i skyddsrum. Och enligt Kiev Independent har flera explosioner hörts i staden Zaporizhia. I Ryssland stoppas det krigskritiska oppositionspartiet Jabloko från att ställa upp i höstens parlamentsval. Jabloko är det enda partiet i Ryssland som är emot kriget i Ukraina. Det är det nationalistiska partiet Rodina som ligger bakom rättsprövningen. Just nu utger sig allt fler sms-bedragare för att vara barn eller barnbarn till den de skickar meddelanden till enligt polisen. Johan Halling är samordnare på polisens nationella bedrägericentrum.
4: Då inleds det här sms:et med att någonting har hänt så att telefonen har blivit skadad eller försvunnet och att man nu har ett nytt telefonnummer. Och att man vill att den närstående ska spara det nya telefonnumret och bekräfta när det är gjort.
5: Efter ett tag kommer alltid en förfrågan om pengar. Bedragaren, som utger sig för att vara ett barn eller barnbarn, menar att den behöver pengar, till exempel till en ny telefon, dator eller till räkningar.
4: Varför bedragarna inleder sms:et med att be den närstående att byta ut kontaktuppgifterna i sin telefon är ju för att den inte ska kunna kontrollringa till det ursprungliga numret. Så det är väldigt listigt genomtänkt.
3: Reporter Moa Bäckman. Vid friidrotts-EM i Birmingham tog Viktor Petersson ikväll hem bronset i kula med en stöt på närmare 21 meter. Och den norske löparen Jakob Ingebrigtsen är tillbaka som mästare. Efter nästan 11 månaders tävlingsuppehåll vann han sitt fjärde raka EM-guld på 5000 meter på tiden 13:15:29.
0: Ekonyheterna där, Vaken med Peter och P4R som står på i kanalerna 2. Robert och Frida finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Varmt välkommen!

0: Eller Electric Light Orchestra med Hold On Tight.
1: Det är väldigt dyra bensinpriser i USA just nu.
0: Mm-hmm.
1: Och då är det en bensinmack som testar ett lite annorlunda grepp. Jag vet inte om det är för att locka kunder eller att de bara vill få sig ett gott skratt. Men de erbjuder i alla fall kunderna 20% rabatt om kunderna dansar framför kassan.
0: Okay.
1: Jag vet inte om det bara är någon sån uttråkad som vill liksom få håna någon. Jag har lagt ut en film på vår Instagram.
0: Nästan.
1: Väldigt förnedrande.
0: Fan.
1: Där man ser några av de som har nappat på det här erbjudandet.
0: Ja, där står de och dansar, ja.
1: Den första som bara sjunger Dancing yeah. for a discount.
0: Want a discount? Show us your best dance move. Mm. Här är någon kar som dansar.
1: Hade du gjort det?
0: Nej, det hade verkligen inte gjort. Jag vill provocera när jag ser det här. Det känns också som... Det känns ju på något sätt som... Nej, jag vet inte. Det är förnedrande verkligen.
1: Ja, det är verkligen förnedrande. Det är så, har du inte råd att dansa för mig då?
0: Ja.
1: Men...
0: Som att du är någon narr.
1: Ja.
0: Det där hör ju hemma på medeltidsveckan.
1: Ja, det gör det. Men jag känner ändå att allt har ju ett pris. Hur mycket rabatt ska du ha för att göra det?
0: För att dansa?
1: Ja.
0: Nej, men alltså ingen rabatt överhuvudtaget.
1: Men om du fick det gratis?
0: Jag tror ändå inte jag skulle ställa mig och dansa.
1: Nej. Om du fick en miljon?
0: Ändå,
1: liksom.
0: Det beror på vad jag hade varit för social situation. Mm. Alltså, hade jag inte haft pengar, då hade jag väl gjort det säkert.
1: Det är också hemskt.
0: Men jag känner att jag har pengar så jag kan betala och slippa
1: ja.
0: Dansa. Så
1: men tänk om de som står där och dansar inte vet om att de blir filmade. Att det här kommer komma ut på CNNs liksom, Instagram för hundratusentals följare.
0: Det måste ju stå typ också att så här, det här är innehåll som vi ska ha till vårt sociala mediekonto.
1: Ja, det är väl därför de gör det säkert. Det är klart.
0: Tött man är på det där nu. Alltså.
1: Ja, men det är bra när
0: är
1: du får mig.
0: Jag är trött på att allting ska vara innehåll hela tiden.
1: Ja, det är bra när du får mig att bli mer cynisk.
0: Jag läste också nu någonting om att det nya som nu företagen är inne på det är micro-influencers.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det är folk som inte har så mycket följare på Instagram exempelvis då.
1: För det är mer trovärdigt då?
0: Det är
1: då,
0: mer
1: eller?
0: Trovärdigt då ifall budskapet kommer från dem. Så är det nya jävla luftslottet så kan man ha 1500 kronor eller 1500 följarsmänniskor ska sitta och sälja piss.
1: Men det är väl drömmen för alla gamla Paradise Hotel-deltagare. Nu kan de bli influencers som de alla vill.
0: Alla kan bli influencers utan att passera gå.
1: Ja,
0: nu behöver de inte vara med i något sånt här TV-program längre.
1: Nej.
0: Kan du bli det, Frida?
1: Ja, jag tror jag avstår.
0: Och du får inte bli det.
1: Men tack för erbjudandet.

0: Agnes med låten Love Songs här i Vaken med Robert och Frida. Jottan, så ska du ringa upp. Hette hon Anita? Vad hette hon?
1: Låt mig kolla snabbt. Hon heter Helena.
0: Helena, ja. Just det var det. Så var det, ja. Och Helena är 82 år gammal. Sufflerar mig för att jag säger fel nu. Mm. Och har precis tagit körkort.
1: Ja.
0: Vilket jag tycker var härligt.
1: Men jättehärligt. Jag älskar det att inte tänka nej, men det är för sent. Utan hon har ju fortfarande användning av ett körkort såklart. Men det känns som att tog man det inte innan typ 25, då känns det som att folk inte gör det.
0: Nej, jag var ju 40 när jag tog det.
1: Ja.
0: Men det känns också som att det där är ju en ålder då man hela tiden håller på att prata om att man ska lämna in sitt körkort. Och inte hålla på att köra en massa bil och sånt.
1: Ja, kanske inte när man är 40, men när man är 82, ja.
0: Ja, men när man är 82, ja. Precis. Så därför blir man extra glad när man då hör att hon har tagit det så det ser inte livet. Det ska bli spännande att höra dig prata med henne.
1: Mm.
0: Det blir ju då i ottan.
1: Men fram emot.
0: Vi vill att man ska ringa in till oss och berätta vad man har börjat med sent i livet.
1: Mm.
0: Får helt enkelt fortsätta meningen. Jag började sent i livet med ...
1: Ja.
0: Vakenhetsverigesradio.se, du kan mejla dit. Vill du ringa in och tala in på telefonsvaren 020 99 55 00 och 72250 är sms-numret. Hade du något instinktivt som du började med sent i livet?
1: Nej, jag började fundera, men jag får nog suga på den karamellen ett par timmar.
0: Ja, gör det. Började jag med någonting sent i livet?
1: Men det var ju körkortet för dig.
0: Ja, det var körkortet.
1: Mm.
0: För det var ju väldigt sent i livet. Det känns som att det var något annat jag kände att jag började med nyligen som var så här. Ja, det här hade jag kunnat börja med för väldigt mycket länge sedan.
1: Mm.
0: Jag höll på att säga läsa böcker, men jag har inte ens börjat.
1: Innebandy började ju med ganska sent i livet.
0: Ja, det gjorde
1: jag började väl på simhopp sent i livet.
0: Ja, det gjorde du ju.
1: Sen är jag ju fortfarande otroligt ung. Men jag började ju på simhopp som 35-åring.
0: Ja.
1: Jag kan säga att jag är i kontakt med klubben.
0: Ja, det är det.
1: Att gå en kurs nu även under hösten.
0: Ja, okej. Okay. Spännande.
1: Så väl kommer det fler filmer.
0: Graciösa hopp.
1: Svandik.

Holy Humberstone med To Love Somebody. Ja, vi har bett er att fortsätta meningen. Jag började sent i livet med... Baken till sverigesradio.se. Maila dit 020-99-5500 om du vill ringa in och tala in på telefonsvararen vad du började sent i livet med. Vi pratade om Helen som tog körkort här som 82 år gammal. Sara skriver, inte riktigt 82 då, men jag tog körkortet, klarade uppkörningen några veckor före min 44-årsdag i år. Gratulerar vi Sara i dubbel bemärkelse. Leif, lite på samma tema, skriver att lära mig bli busschaufför. Började utbildningen idag och blir 60 år om en månad.

Då har det inträffat en singelolycka med en personbil. Då är det E22 som gäller och det här är mer bestämt mellan trafikplats Fogdarp och trafikplats Osbyholm. Riktningen är alltså mot Kristianstad hållet. Vi är på E22 alltså mellan Fogdarp och Osbyholm, bägge trafikplatserna. Där har det inträffat en singelolycka med personbil.

Post Malone, hör vi där med Better Now i vaken. Jeanette började sent i livet med CrossFit och vinterbad. Det låter hon oss veta via vår Facebook-sida. Där har vi en kommentarstråd som bubblar. Vaken med Peter och P4 heter vi på Facebook. Ifall du vill gå in och läsa vad som har skrivits där, kan också dela med dig när du väl är inne i tråden. Kiki skriver också där att hitta min ungdomskärlek. Anna skriver: jag började sent i livet att förstå att en strumpa verkligen kan försvinna i en tvättmaskin. Jag slängde in ett par, riktigt 100 på det, eftersom de var riktigt smutsiga. Och säljer alltid på lite extra tvättmedel i strumporna, men fann bara en när jag hängde upp tvätten. Mysterium för min del, men tvättmaskinen kanske var sugen på en smutsig strumpa. Stina, hon fortsätter meningen: jag började sent i livet med att lyssna på metalmusik. Det var för snart 20 år sedan och jag är snart 75 år gammal. Alla kan...

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej, här i baken.
1: Sommartid i P4.
2: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
3: Alltså varför hatar du semester med barn?
4: Ja, men det gör jag inte, jag bara säger att det är skönt att den är över.
5: Kör hårt. Kör bomben.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Kalle.
6: Ja.

Då återkommer jag till den singelolycka med en personbil jag nämnde för en stund sedan, detta på E22. Det är mellan trafikplats Fogdarp och trafikplats Osbyholm och riktningen är mot Kristianstad. Det som är ändrat sen sist är att vägen är avstängd i den riktningen också, och arbetet med detta är satt, alltså prognosen, fram till 02:15, drygt 45 minuter till alltså. Just nu alltså avstängd på E22 riktning mot Kristianstad efter en singelolycka mellan trafikplats Fogdarp och trafikplats Osbyholm.

0: The Jacksons med Blame It On The Boogie. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack, tackar.
0: Vi ska börja i Ukraina.
1: Ja, vi hörde ju i nyheterna för en stund sedan om nya ryska robotattacker mot Ukraina. Både mot huvudstaden Kiev och mot Zaporizjzja. Och nu uppger lokala myndigheter i Zaporizjzja att minst 5 människor har dödats där och 20 ska ha skadats. Guvernören i Zaporizjzja skriver i sociala medier också att byggnader skadats, att det börjat brinna och blivit strömavbrott på flera håll. Och även i Kiev uppges en person har skadats enligt lokala medier. Men som sagt, det här håller ju på, det kommer nya uppgifter hela tiden, så vi fortsätter att följa det här under natten och rapportera när vi vet mer.
0: Och så ska det handla om AI-fusk.
1: Ja, det är New York Times som skriver i en artikel att i takt med då att olika AI-verktyg blir bättre och mer kraftfulla så ökar det också risken för mer avancerade fusk. Som till exempel då att elever kan låta AI göra i princip en hel online-utbildning åt dem. Alltså att AI tittar på förinspelade föreläsningar, skriver uppsatser och till och med chattar åt en då med klasskompisarna. Och ja, helt enkelt utan att eleverna behöver göra så mycket alls. Och tidningen skriver då att det här skulle kunna skaka om liksom hur utbildningsvärlden ser på utbildningar som är bara digitala. En universitetslärare som New York Times pratat med säger att hon har hållit såna här nätkurser i nästan 20 år och att när folk började prata då om att AI kommer att påverka den högre utbildningen i USA så brukar hon bara himla lite med ögonen och tänka att ja, det där lär nog kanske inte hända. Men förra året började hon märka mer och mer då att det kom AI-genererat innehåll, och vid ett tillfälle så berättade hon då att hon tänkte för sig själv, sitter jag här och bara pratar med chattbottar nu? Eller är det här verkligen elever? Så det har ju hänt mycket på kort tid. Och tidningen beskriver då att det är en utmaning att försöka hitta då balans mellan att hålla utbildningen mer tillgänglig, som ju är hela poängen med att ha sådana här online eller distansundervisningar, men att man också då måste se till att man inte heller kan fuska sig igenom dem. Och en annan lärare som tidningen pratat med säger att hon har försökt lösa det här genom att helt enkelt ha lite mer moment på plats, alltså så. Men att ändå försöka hålla det lite mer flexibelt genom att då låta elever välja när de ska skriva sina prov, att man kan få lite olika dagar och sen kan man välja vad som passar. Medan andra lärare försöker kanske göra om uppgifterna, göra dem mer personliga så att AI inte kanske kan hjälpa till lika mycket eller så. Och sen som New York Times skriver så kan det bli framöver så att det kommer tekniska lösningar på det här som gör det svårare att använda AI för att fuska. Men i väntan på det så försöker alltså lärare lösa det här på lite olika sätt.

Maria Jane Smith med låten Leave My Head i Vaken med Robert och Frida. Och vi har ju bättre att fortsätta meningen. Jag började sent i livet med Jag var då, vakenet.sverigesradio.se. Ifall du vill mejla in 020-99-5500 ett telefonnumret om du vill tala in på telefonsvararen. Sen finns det ett kommentarsfält också på Facebook-sidan där har Katrin skrivit löpning. Jag önskar att jag hade börjat tidigare, men disciplin kom sent i livet. Daniel också lite på samma tema skriver motionera. Imorgon så är det löpning till tåget och från tåget till jobbet och vice versa på vägen hem. Jürgen började sent i livet med att spela blockflöjt och Susanne att dricka kaffe. Började vid 60 års ålder, skriver hon.

Meghan Trainor med All About The Bass i Vaken med P3 och P4. Kristina, hon började sent i livet med att debutera som skådespelare vid 65 års ålder, skriver hon. Magnus, att sluta bita på naglarna. Och Peter skriver att lyssna på Blink 182. Blink 182 kanske man säger. Trallpunksbandet Blink 182. Jag såg att de är på gång att släppa en ny skiva. De återförenades ju 2023 och då släppte de ju den här återföreningsskivan One More Time. Och nu var ju någon intervju med trummisen Travis Barker där han hade sagt att de jobbar för fullt med en ny platta. Och då blir ju det deras andra sedan då originalmedlemmarna återförenades efter då ett decennium ifrån varandra. Kanske var i och med den som du började lyssna på Blink 182, Peter, alltså 2023 återföreningsversionen.

0: Milky and David Guetta med Just the Way You Are. Och strax så ska vi tävla i nattjakten här i Vaken. Men först ett litet informationsmeddelande från grannen.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all.

0: Outlandish, låten heter Aisha. Då mina kära nattradio-lyssnare har blivit dags för nattradio-tävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Gör du det? Och chansen att vinna någonting från prispotten, den ligger ju i natt. En tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

The One of Ice med My Hometown i baken där vi håller på med nattjakten. Tre låtar ska bilda ett rätt svar. Din uppgift är då att klura ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Vi har spelat en låt så här långt. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till i form av låtar och de kommer att dyka upp här i programmet efter nyheterna klockan två. Snabb repriser och sånt där kommer också komma ifall du missade den där första ledtråden som vi redan har spelat. Fram till nyheterna blir Lucas Graham med To Know a Girl.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu ekot. Minst 5 har dött och fler än 20 skadats i ryska attacker mot Zaporizhia och Kiev. Enligt lokala militärmyndigheter i Zaporizhia fortsätter antalet skadade att stiga. Ryssland har under natten attackerat flera städer i Ukraina med ballistiska robotar. I Ryssland stoppas nu det enda partiet som är emot Rysslands krigföring i Ukraina från att ställa till val i nästa månads parlamentsval. Det är efter ett beslut från högsta domstolen igår kväll.
3: En domare i Rysslands högsta domstol meddelar att partiet Jablaka inte får stå på listorna i Duma-valet om en dryg månad. Det här beslutet kommer efter att ett av Dumans nationalistiska partier stämt Jablaka för att ta emot pengar från utlandet och för det de hävdat är extremism. Jablaka har slagordet för frihet och fred och därmed så stryks nu Rysslands äldsta liberala parti och det enda oppositionella partiet som är emot Rysslands invasionskrig i Ukraina från vallistorna.
2: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Minst 111 människor har bekräftats döda efter en kraftig jordbävning i västra Colombia. Skalvet slog hårt mot flera städer och människor sitter fast i rasmassor efter byggnader som kollapsat. Flera flygplatser har stängt så myndigheterna varnar för efterskalv. Colombias president har utlyst nationellt katastrofläge. Över 2 ton kokain har tagits i beslag utanför Ecuadors kust. Colombia och USA utförde operationen gemensamt och slog till mot en båt. Enligt amerikanska försvarsmakten upptäcktes fartyget medan det färdades längs en rutt som används för narkotikasmuggling. Ekot, Peter Petrelius.
4: I P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt